0: ジャクソン・ビーデン、映画マイケルのムビチケを今週は毎日プレゼント、特製ステッカーもつけてのプレゼントとなりますので、ぜひご応募お願いします。また後ほど詳しく。さて、今日の天気ですけれどもね、まあ、ちょっと台風も気になるところではありますけれども ね、一番関東に近づきそうなのは、まあ、後ほど触れますけど水曜日ぐらいかなというところではありますが、今日の関東は、まあ、高気圧に覆われておおむね晴れるということで、晴れ、昼過ぎから時々曇り、なので午後になるとちょっと雲が増える時期もある、時間もあるかなというところですかね。降水確率は1日を通して 0% です。風がやや強いかなという、そんな天気になりそうですね。日中の最高気温は一気に31度まで上がるということで、これ昨日と同じぐらいなので2日連続の真夏日になる予想なんですね、うん、内陸部だと35度近くまで上がるところもありそうですから、熱中症対策もお気をつけてください。忘れなくです。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組、9時35分頃エクスペリア Listen and Learn、 笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge、 今週の投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよ。今日月曜日は半球を取ってでも行ってほしいマーラータン屋さんをご紹介します。
0: 10時40分頃 Everybody Summer Sonic、 サマソニの思い出メッセージご紹介します。
1: 11時15分頃からの Music Plus One、 マクドナルドの CM ソングでも話題、ロックバンドのド発展が登場です。そして12時30分頃からは、あなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
0: さらに今週はですね、各曜日ごとにメッセージを募集します。本日のテーマは、半休取ってでも行ってほしいおすすめ飲食店、
1: うん、
0: はい、オンディエッジのコーナーではマーラータンのお店を紹介しますけれども、行きつけのマーラータン屋さんも教えていただきたいですし、さらにネクストマーラータンともいえるブーム前夜の飲食店などなど、あなたがおすすめする飲食店とお昼に聞きたい曲のミュージックシェアも合わせて、あの番組後半ね、ミュージックシェアもやりますからね、ぜひ教えてください。送ってください。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。または X でステップ1813をつけてポストも OK です。
0: はい、メッセージいただきますと、毎日1名様に6月12日公開の映画マイケルムビチケ、こちらをですね、特製ステッカーと合わせてペアでプレゼント。
1: Back to music for now on J-Wave Step 1、 6月1日6月スタート、そして週の初めでもあります。さあこちらクイーンですけれども、日本語のタイトルがこちらなんですね。地獄へ道連れ。 Another one bites the dust on 81.3 Let's go。

0: from Queen to Queen. こちらはラナ、Drama Queen。 9時11分です。
1: それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 医療サービスに支払われる診療報酬、今日から改定。これに伴い診察料など引き上げ。台風6号、今

0: 奄美に接近。あさってにかけて西日本から東日本に近づく恐れ。サッカーワールドカップ壮行試合、日本代表アイスランド代表に1対0で勝利。
1: はい、まずはですね、医療サービスの診療報酬ですね。これはだから、お医者さん、病院が受け取る金額が上がるということですね。結構本当に病院の今ね、経営も大変だっていう話も聞きますけどもね、今日6月1日から改定、患者が負担する初診料、再診料、入院時の食事代などが引き上げられるということだそうです。物価高騰、職員の賃上げに対応できるようにするのが狙いということだそうですね。
0: はい、
1: 今回の改定で3割負担の外来患者だと多くの場合初診料は57円、再診料21円増えるんだそうです。はい、続いて気になる台風ですね。現在台風6号ですけれども、宮古島の東南東およそ210キロのところにあるんですね。時速15キロで北に進んでいて、中心気圧は975ヘクトパスカルなんですが、これがですね、予想円がかなり小さいので、ということは、進路がほぼほぼここだろうということになるわけですね。予報円が大きいと、進路が読めないってことになるんですが、勢力とは関係ないですからね。予報円が小さくても勢力は強い可能性があるんで、小さいんで、なんか小さそうっていうんじゃないんで、そこはお気をつけいただきたいと思うんですが、で、おそらくこのまま、北東方向に進んでいって、真ん中を通るとすると関東のすぐ南の太平洋を通過していくんじゃないかということが予想されるんですが、大体ですね、3日のに、未明ぐらいには近畿地方のすぐ南を通過して、関東に一番影響するのはこの3日、水曜日が一番影響が大きくなるかなというところですね。4日には抜け始めて、4日の朝はもう影響も少し、波とかはね、海は別ですけれども、陸上に関しては少し影響も少なくなってくるのかなというふうに予想されますが、すでに今はね、沖縄奄美地方は本当に強い、雨風に、これはね、気をつけなければいけないという状況になっておりますので、そちらの方面に行かれる方とか、エリアフリーで聞いてる方は本当にお気をつけいただいて、最新情報を必ず聞いて身を守っていただければと思います。また遠くてもね、暴風とかうねりの波はありますからね、海にも近づかないようにしていただきたいと思います。それはこの南西諸島だけではありませんね。で、この影響でひょっとするとこの電車や交通機関に影響が出るかもしれないということも考えられるわけですね。 JR 東海ですが、この6号の接近に伴って、明日夜ですから火曜日の夜から明後日いっぱいに、だから、火曜の夜から水曜日いっぱい、急な運転の見合わせや行き先変更、それに運休が発生する可能性があると。これ本当進路と勢力次第なんですよね。なので、計画運休は予定していないということだそうですが、特に出張の予定とか入れられている方はですね、ちょっと十分にお気をつけいただく、など最新情報を見ていただきたいと思います。またですね、日本航空、全日空も沖縄を発着する便に今欠航が相次ぐなど、大きな影響も出るんだろうということになっております。こちらも、行かれる前に必ずご確認ください。
0: はい、
1: はい、さあ、そしてサッカー日本代表ですね、いよいよワールドカップ、はい、北中米で開催ということになりますが、その前の国内最終戦、国立競技場で行われましてね、アイスランドと対戦、1対0で、小川航基選手のねゴールで勝利ということで、国内での優勝の美を飾って、これからいよいよ海外に行くということですが、もう一つね、吉田麻也選手のね頭10分のねプレーが本当素晴らしかったですね。キャプテンのみんな全員アイスランドの人も並んで全員と握手をして、そして見送られる形で、でキャプテンマークを遠藤航選手に渡し、そして、森保監督とも抱擁して、そして、あとは後輩たちに託したということで、日本代表としてキャプテンとしてね、長く貢献してきました吉田麻也選手の粋な、はい、演出でのね、送り出しという形になりましたね。はい、ちなみにワールドカップは15日ですね、6月15日1次リーグ F 組初戦、強豪オランダとの対戦からスタートとなります。その前に練習試合も向こうで予定されております。では今日頑張る働くあなたにスタートトラックス。

0: 送りしたのはバウンディ新曲です、気まぐれ。まあ先ほどね、日が長くなったって話もしましたけど、もう一つ昨日はね、ブルームーン綺麗でしたね。満月大きかったな、ね、昨日あのお台場から帰ってきたんですけども、レインボーブリッジの後ろにブルームーンみたい な運転中だったんで写真撮れなかったんで心のシャッターだけ切っておきました。9時28分です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は29度、最高気温は31度と2日連続の真夏日となる予想です。内陸部では35度近くまで上がるところもありそうです。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。午後は南寄りの風が強まるところがあるでしょう。明日は雲が広がり、午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号が暴風域を伴ったまま関東南部に接近する恐れがあります。雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となるところもありそうです。最新の情報をこまめに確認し、早めの対策を心がけてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

Olivia Dean Baby Steps。 小さな、まあ、赤ちゃんのようなね、こうステップを丁寧に重ねて失恋から立ち直るという曲ですけれども、大きな目標を達成するには小さな積み重ねが大事ですね。今日も一緒に一歩一歩 Baby Steps。

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さん、大学の演劇サークルで出会った浦井紀弘さんと平井さんで結成されたんですね。2010年に NSC 大阪校ですから吉本ですよねに入学しまして、2011年にプロデビュー、過去にはキングオブコント M-1 グランプリの決勝にも出ております。
0: そんな平井さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私の人生に影響を与えた出会いというと、劇作家の後藤博人さんです。劇作家兼演出家さんでもあるんですけどもね、僕はもう大学時代にお会いさせてもらって、ワークショップかな、後藤さんの初めてお会いして、その大学時代の先輩に、その当時後藤さんが所属していたパイパーという劇団がありまして、その演劇作品の DVD 借りて、それを見た時に衝撃受けて、演劇はそこまで知識もなくだったんですけども、もう演劇ってこんなに面白いんだと。でさらにその演劇っていうものは、まあ感動もするし、怖いシーンもあったりだとか、さらに面白いシーンも、もういろんなものがもうたくさん詰まっている作品だなということを学びまして、で後藤さんの言葉でね、まあ稽古の段階で 60% まで行けばいいと、あとは、舞台に実際に立って目の前にいるお客さんと共に 100% にするっていうので、まあ多分これはコメディについて言ってらっしゃった言葉だと思いますけど、まあそれがまあ一応コントにももちろん通じる面もあるので、その考えを、まあその稽古 60% で本

0: 番で 100% にするっていう、その考えは今でも自分の心の中の根底に流れている考えでございます。そういう考えを持つことによって遊びができたというか、余裕が生まれたじゃないですけど、やっぱこの完璧にしようしようって言ったら、結構ミスに対してうわーやってしまったって言って、もう本当に立ち直れないぐらいなったりするんですけど、いわゆる芸人が言う平場っていうんですかね、普通の通常の別にネタじゃない部分、平場の部分でもなんかそういう心持ちでいるのは、完璧であろうとしすぎないっていうのはなんかっていうことなんだと思うんですけど、そこの周りの空気感とか周りの仲間たちとの呼吸の感じとかを見ながら立ち振る舞わないといけないんだなっていうのを感じましたね。
1: 平井さんの人生に影響を与えた人物は劇作家の後藤博人さんでした。まあね、こう完璧ガチガチに作り込むってなるとね、何かしらのハプニングがあった時にそれに対応する余地というか余裕がない、そうするとやっぱそういうミスにもね敏感になってしまうっていうのはあるでしょうね。
2: そうですよね。まあ、どうしてもその場の空気で生まれるものっていうのがあるから、まあ、そこの逆に言うとこう、瞬発力みたいなものも、まあ、大事だったりするのかなと、まあ、これあの演劇の場合の例でしたけれども、例えばね営業に行った時の、まあ、営業先のトークとか、あとプレゼンなんていうのもね会社の中であったりしますけど、あんまりガチガチにもう一言一句読んでいくと、あれこれ伝わってないなっていう時に軌道修正が効かなくなっちゃったりとか、まあ、だからあの丸々文章をね書くんじゃなくてキーワードだけにしておくとか、まあ、そういうことも含めていろんな、まあ、その人なりのやり方があると思うんで、これが正解ってことはないと思うんですけど、心持ちとして 60%、これは決してあの準備をしなくていいってことではなくて、ここまで、あとはその場の空気感、挨拶とかもね、人が集まった人たちによっても年齢層とかによっても、まあ、つかみの挨拶は変わってくるでしょうしみたいなところはね、やっぱり余地が残るのかなっていうふうに思いますけれども、まあ、こういった部分は日頃の私たちの仕事も、そしてこういった演劇もある意味同じかもしれませんね。そして平井さんには今週選曲もお願いしてます。
0: 今日私が選んだのはマナコ新たの野原では海の話をです。マナコくんはですね、友人のアーティストさんでですね、マナコくんの、お兄さんかな、歌詞はお兄さんが作られた歌詞と、そこに、マナコくんの作った曲とその歌声が胸を震わせてくれるシンガーソングライターさんでございます。それでは聴いてください、マナコ新たで野原では海の話を。

0: 平井さんが選んでくださったのはマナコアラタ、野原では海の話を。
1: さあ、そして平井さんからのお知らせもあります。
2: 男性ブランコの単独公演ねんぽぽというものがございまして、6月末から7月にかけまして、京都では京都府立文化芸術会館、東京では飛行船シアターで開催いたします。計16公演で、東京はですね過去最大規模の公演数となっておりますので、まだまだちょっとお席余裕ございますので、ぜひお足をお運びいただけたらなと思っております。とてもほのぼのとしたとても素敵なコント単独になるんじゃないかなという予感がしております。僕ら単独ライブと銘打つものは全て新ネタなので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 男性ブランコ単独公演ねんぽぽ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。見に行ってみてくださいね。
1: はい、エクスペリア Listen and Learn、 明日も平井正明さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
3: エクスペリア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

時45分です。6月13日お台場のトヨタアリーナ東京で開催されるミュージカルオールドジャパンですけれども、なんと洋楽アーティストとして初のパフォーマンスが決まりましたのがサム・スミスなんですね。およそ2年8ヶ月ぶりの来日でのパフォーマンスになります。サム・スミス I'm not the only one。

0: したのは Sam Smith I'm not the only one、そのミュージカルオーズジャパンなんですけれども6月18 13日ですけれどもね、実は無料ライブ配信もされることになったんですねラジコでね、というわけでタイトルがですね、ミュージカルオーズジャパンの、これですねオーディオライブということでタイトル名がプレミアセレモニーという前半戦とグランドセレモニーという後半戦があるんですけど前半戦のプレミアセレモニーの MC 私がですね、まあ、あのラジオ総出ということで、東京 FM のですね浜崎美穂さんと共に担当することになりました
1: です、ね、
0: はい、後半はちなみにあの柿原さんがね担当するようですけれどもね、まあ、ラジオ総出で、まあ、このイベントを盛り上げていくということでぜひラジコの音声でミュージカルオーズジャパンを聞いていただければ嬉しいです9時50分
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発
3: 東名高速道路の状況です東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ海老名サービスエリアで2キロの渋滞東京インターから厚木インターまでの所要時間は40分です上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞東名川崎インターから渋谷までの所要時間は35分です首都高速道路の都心環状線外回り芝公園での事故の処理が先ほど終わりこの影響を受けた羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで4キロの渋滞平和島から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが川島インターの事故の処理が終わり6キロの渋滞海老名ジャンクションでは2キロ渋滞しています京葉道路の上りは貝塚トンネルで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です一般道路の状況です国道357号線の千葉市方面に向かう東行きは千葉県浦安市舞浜で工事が行われているため断続的に東京都江東区夢の島付近まで5キロ渋滞しています JADIC 日本道路交通情報センターの高島でした
0: ありがとうございました高島美希さんでした次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃

0: りしているのは星野源、地獄でなぜ悪い。
1: さあ J-WAVE ステップ1が各曜日ごとにメッセージを募集してるわけですけれども、今日のテーマは阪急取らないと地獄に落ちるわよ、おすすめ飲食店編。

0: くさんいただいてます。
1: はい、いぶり納豆さんからまずいきたいと思います。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 半休取ってでも行ってほしいお店、飲食店は、私先日思い切って午後に有休を取り、表参道にあるイタリアントラットリア庭 by ファームアキラに行ってきました。表参道駅の出口から歩いてすぐのところにあるんですけれども、 A2 駅ですね、出口、はい、A2 出口、一歩足を踏み入れるとそこは都会のオアシス。緑あふれる開放的なテラス席があって、日々の忙しさを一瞬で忘れさせてくれるんです。でここで絶対に食べてほしいのが、カラフルな新鮮野菜をたっぷりと使った前菜と、旬の食材の旨味がギュッと詰まった日替わりパスタです。畑の伝道師と呼ばれる渡辺明シェフのお店だけあって、野菜本来の甘さや力強さに、感動しちゃいましたといただいています。いいですね、半休取ってゆったりと過ごしたいですね。
0: 素敵な雰囲気のお店だな。ちょっと落ち着いたカラーでね、これはなんかゆっくりと時間が過ごせそうな感じのお店に仕上がってます ね、はい、ご飯も美味しそうですね。
1: 半休ランチにぴったりですね。さらにバクバクさんからもいただいています。
0: ありがとうございます。
1: おすすめのマーラータン店があるそうで、
0: はい、
1: 府中本町駅前にできた新しいお店のマーラータン屋さん、創始ネオマーラータンというところなんですね。親善大使のサッシャさん、ご存知ですかといただいてますよ。
0: おっと、すいません、府中本町にあるんですね。最近できたお店なんですね。
1: ね
0: え、創始ネオということだ。へえ、
1: いや美味しそうですね。
0: 創始かな、
1: 創始、
0: はい、
1: 創始ネオ、
0: 創始だと思いますね。
1: 創始ネオマーラータ、
0: はい、いいじゃないですか。美味しそう、量り売りでいいですね。はい、辛さしてもいろいろできてというところでね、
1: うんうん、
0: あなたのあのツボを全部押さえてますね。評価も高いな。これも行ってみたいな。はい、ありがとうございます。府中、武蔵の国府中大使として一つ持ったこれはあの、自分のポケットに、はい、しっかりと入りました。ということで、まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッショと
1: ノイハウスモラがお送りしています。この後は半休取らないと地獄に落ちるわよ。半休を取ってでも行ってほしいマーラータンのお店をご紹介します。そしてあなたのおすすめのマーラータン店、そして半休取ってでも行きたい飲食店、メッセージもまだまだお待ちしています。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: Headline News brought to you by クレディセゾン。
3: 財務省が今日発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは3ヶ月ごとの四半期にして6期連続です。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、今日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められていて、ルールは形骸化しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は侵攻を続けるロシアについて、2025年12月から戦場で主導権を失い始めたとの見方を示し、今後6ヶ月以内に和平交渉に道筋をつけたいと語りました。コンビニ大手のファミリーマートは今日から東京都内の店舗でセブン銀行が手掛ける ATM のサービスを開始します。これまでできなかった行政手続きや電子マネーのチャージもできるようになります。大リーグドジャースの山本はフィリーズ戦に先発して、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: 10時台スタートはアリアナグランデ来ました新曲 Hate That I Made You Love Me On J-WAVE

0: ならばリッチの JQ ことジェレミー・コーターズ Stillness 新曲です。10時10分 on J-Wave Step 1 Step 1 On the Edge On the Edge ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今週は月曜から木曜までの投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
1: 忙しい毎日を送る中、まるまる一日休みが取れなくても、半休を取ったり仕事が終わっても自宅へ直行せず、あえて遠回りして自分時間を楽しみたいところです。そこで今週は月曜日から木曜日まで、各曜日ごとに半休を取ったり仕事終わりに行ってほしいスポットをご紹介。今日月曜日のテーマは、連日行列ができていますよね、マーラータン屋さんです。
0: 私も並びました半休を取ってでも行くべきマーラータン屋さんを教えてくれるのはこの方、激辛料理専門家キム・ソンヒさんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします、
0: マーラータン屋さん行った方も多いと思うんですけど、行ったことなくてもなんかすごい並んでるなみたいなところを見かけてる方多いと思います。改めてこのマーラータンブーム、マーラータンブーム、なんかいつの間にかって感じもするんですけど、はい、どんなきっかけから始まったのか、仕掛け人っているんですか？
2: はい、フードコンサルタントの石上秀幸さんという方が仕掛け人だと思ってます。
0: へー、
2: はい、その方が7つの宝と書いて、はい、チーパオマーラータンという、うんうん、マーラータン
1: 大好きです。
2: ご存知ですか？
1: いや、よく行きます。
0: 並んで行ったのここです、ね、
2: まさに、はい、そうなんです。2007年に開業したんですけれども、はい、現在約67店舗まで展開してるんですよね、う
0: ん、そんなに店舗数が多いんですね、
2: はい、うん、結構なんか30種類以上こう薬膳を使ったスパイス、うん、スパイス系のその薬膳系マーラータンと呼ばれてますね、
0: うん、悩んだもん選ぶのに。
2: そうですよね、具材がたくさんあって、
0: そうなんですよ
2: 人気店なんですね、
0: うん、
1: ね、そこがね、カスタマイズできるのが、まあ、やっぱ魅力の一つってことですよね。
2: そうです、はい、
0: 自分だけのね、はい、選べるっていうね、
1: うん、
0: はい、あと店舗展開でいうと多いのはどこなんですか？
2: ヤンゴーフというところがですね、うん、2003年に中国東北地方発祥なんですけれども、はい、まあ、海外でも展開し、さらに2017年に池袋を皮切りにどんどん東京だけじゃなく福岡にも

0: 出展してますし、はい、こちらももうどんどんもう展開しているので、まあ流行っているあの有名店だと言えますね、
1: はい、世界的に見ると7000
0: もうそんなに、すごいですよね、グローバルチェーン、
1: まあ、中国は多いんでしょうけどね、多分ね、まあ、広いからね
0: そうですね、
1: なるほど、まあ、やっぱり自分好みにできるっていうのがブームの一番の美味しいところ、はい、まあ、あとヘルシーな感じもしますし、
0: ね、はい、おっしゃる通り、さらに、はい、でまあその SNS の影響もありますね、なんかこうビジュアルも良かった、
1: いやもう載せたいもんね、はい、
0: そうですね、
1: はい、インスタとかにね、
0: 映え映えですもんね、
1: 映え映えです、
2: いややっぱ本当にあの行列どんなに朝早くても見るっていうくらい今人気で、まあ、本当に店舗数も増えてるなと思うんですけれども、その行列の中で女性の割合多くないですか？
0: おっしゃる通り、はい、多いんですよ、
2: うん、なんでなんですかね、
0: はい、なんかまあ大きく分けて3つありまして、スパイシー、ヘルシー、そして
2: そして何だろう
0: 何しワクワクワクワク
1: 楽しい、
0: よっしゃ、正解です、正解です、美味しいってくるかと思います、もちろん美味しいは大前提、
1: ワクワクって言われたんだ今、美味しいって言おうかなと思ってワクワクってきたから楽しいかなと思って、は
0: い、ちょっとヒント言ってしまいましたけども、
1: はい、ありがとうございます、まあまあ、優しい
0: 優しい、
1: はい、優しい、
0: はい、優しい、はい、あのフォアジャオ、山椒系のしびれと、うん、あのマーラーでいうとこのラーは唐辛子、そのマーラーのスープのスパイシーさがありつつも、うん、まあ、そのカプサイシンって唐辛子のカプサイシンの、うん、まあ、デトックス効果だったりとか、はい、まあ、あの代謝アップだとかそういう効能に期待しちゃう、あとまあそうですね、まあ、美肌とか体に良さそう、これがヘルシー、うん、あとまあ具材を自由に選べられるからこそ、うん、まあ、ヘルシーなイメージもありますよね、
2: そうですね、は
1: い、そうか、春雨とかそういうのもあるから体にもいい、
0: そうです、そうです、そんなに、うん、春雨を選べたりとか
1: ね、はい、あんまりこうギルティーじゃない感じ
0: しますよね、ギルティーじゃない、野菜もたくさん取れるし、
1: はい、
0: はい、
1: で、なに今スタジオにマーラータンが届いております、これは何ですか、
0: はい、すごい、こちらはですね、六本木にあります新薬膳マーラータンさんのマーラータンです。本当はですね、はい、11時オープンなんですけれども、
1: ちょっと早
0: いですね、すいません、おねだりしちゃいました、お二人にどうしても、はい、あのトークだけではなく食べていただきたくてご用意いたしました、
1: ゆみさん素敵、
0: イエイ、
1: やっぱり優しいが入ります、
0: 優しい、優しい、
2: 優しい入りますね、これからスパイシーも投入しますけれども、
0: はい、
2: これも映えますね、私の、はい、あのやつにはね、大きなエビも乗ってたり、この、はい、先ほどお話ししたらサーカスと呼ぶ、はい、これは何ですか、
0: そう、なんか見た目がサーカスのテントみたいじゃないですか、
1: ね、丸いオレンジと
0: してもね、はい、魚卵団子とも呼ばれてまして、はいはい、魚のすり身の中に魚卵が入ってるんですよ、
1: はい、ね、ぜひ魚卵くださいって言いたいけど画面がない
2: 魚卵
1: 今カメラ入ってるからね、これちなみに私のやつはどういうセットになってるんですか、
0: サシャさんちょっと喉で声があまり出なくなると申し訳ないから、はい、辛さ少なめにしてます
1: 助かります
2: すごい配慮
0: 配慮、皆さんの、は
2: い、
0: 食べられない食材とかヒアリングした上で、
2: はい、あの
0: 小辛一辛にしてます、ね、
1: はい、麺が違うんですかこれ、
0: よく気づきましたね、こんにゃく麺使用してるんですよ、
1: これこんにゃく麺、嬉しい、はい、ってことはこれカロリーも、
0: あ、もう低めです、ね、ゼロではないですね、でも低めです、はいはいはい、こちらあの、マーラータン薬膳にこだわってるお店でもあって、うん、まあ、こんにゃく麺というのが特徴でもあるんですね、うん、春雨も選べるんですけれども、うん、選択肢がいろいろあるということですね、
1: なるほど、
0: はい、
1: すごい麺がいっぱい、
2: ちなみにキムさんのはなんかちょっとまたスープの色とかも違うんですけど、
0: はい、
2: どれくらいの辛さ選ばれたんですか、
0: すごい真っ赤っかですよ ね、私だけ
1: 色がおかしい
0: ですね、はい、5から5 a の、 あの激辛マックス10辛です、
2: は
0: あ、
1: ちょっと待って、今僕食べましたけど1辛でもまあピリッときますよ美味しいけど
0: 美味しい、
1: まあピリッときます、これ10辛、まあ、ニムさんすごすぎ、
0: これ食べていいですか、なんかお二人の見てい
2: ただいて、食べてください、もちろん
1: 僕薬膳スープなんですか、はい、
0: あ、ですね、それぞれ、まあ、あの選んでもらったんですけど、うん、まあ、お好きなの選んでもらって、私はマーラースープ、うんうん、薬膳スープマーラースープって感じ、うん、
2: こちらが簡単ですか、ちょっとクリーミーな感じでね、
1: はい、これ麺が辛っ、ね、一からでもまあまあきますよこれ
2: ちょっとキムさんのが想像できないです
0: 私もこんにゃく麺選びました、
2: こんにゃく麺、あ、本当に色が違う、はい、
1: あのつるっとしてて美味しいですね、
0: はい、ですよね、でも皆さん春雨ですか、
2: う
0: ん、
2: ね、でもね、
0: は
2: い、結構ねこうつるっと腰もあって、はい、満足感たっぷりですね、
1: はいはい、うん、はい、うん、あとね、あのベビーコーンが入ってたりとか、
0: うんうん、
1: いろんな具材も入ってて、これ、うん、あと小籠包が入ってるのかな、
2: あ、すごい豪華ですね
1: 美味しい、
2: キムさん大丈夫ですか辛さ、
0: あの結構 5月の、うん、まあ、十何日にオープンしたばかりなんですけど、私もう2回行ってて、もう10からあの実食済みなんで、
2: なるほど、
0: もう食べ慣れてるようなもん
1: で、ちょっと待って、今10から食べた後のこれのトークですか？
2: はい、何もなかったかな、
1: せき込むこともなく、むせることもなく、普通に喋ってる。
0: はい、
1: すごい、キムさん
0: のトークなかったら、黙々食べそうですけれども、
1: いや、美味しい、まあまあ、僕もすみません、今、黙々食べてたんで、今、ちょっとあの反応が遅くなりましたけど、美味しいな、
2: 美味しいですね。うん、ちなみに、このお店、もう2回、はい、あのね、伺ってるとおっしゃってましたけど、どこにあるんですか？
0: あの六本木駅 の、 あの喫茶店アマンド、分かりますよね、はい、
1: そこ の、 ところ、
0: はい、そうです、そうです、あの芋洗坂を下り、うん、ちょっと入ったところ右側のビルの2階に、うん、はい、
2: おこのお店の名前が新薬膳マーラータイ、
1: 新があのアルファベットで新なんですね、
2: うん、はい、美味しいです、
0: はい、いいですよね、
1: 駅から近いということで、うん、じゃあ一曲お送りした後にも阪急とってでも行ってほしいマーラータン屋さんをご紹介してまいります。ちょっと食べてます。
3: Yeah, What a beautiful day, What a beautiful lady. 気持ちいいね、
4: 気持ちいいよ、
3: どこ行こうかな、
4: 行ってみよう、yeah.

0: ているのはエビスビーツフィーチャリングレンガ流の今日は休みだ、ね、ステップ1 on the edge、うん、1週間の投資企画半球取らないと地獄に落ちるわよ。
1: 母さん気持ちよくなってきた。
0: 月曜日は激辛料理専門家のキムソンヒさんをお迎えして半球を取ってでも行ってほしいマーラータン屋さんを特集しています。
1: こんにゃく麺なんか辛くない、
0: 本当に美味しく今曲中も楽しませていただいたんですけれども、うん、この後後半も始まってるんですよこの後もよろしくお願いします。
2: すいません。
0: さあ今ね、このマーラータンもご紹介いただいたところですけれども、この他で都内でおすすめのお店何かありますでしょうか。
3: もうたくさんありすぎるんですけれども、うん、尺の関係上ちょっと厳選しますね
0: ありがとうございます、はい、
3: まず恵比寿にあります、はい、3月にオープンしたばかりのマーラータンクラブというお店です。
0: かわいい名前ですね。
1: 漢字のクラブなんですね。
3: クラブ、はい、そうですね、うん、はい、そちら名古屋で人気を博して恵比寿にもできた。
1: もともと名古屋のお店なんですね。
3: はい、
0: どんなところが特別なんですか。
3: ですね、辛さなしの牛骨タンと辛さが選べるマーラータンがございまして、はい、ちょっと私激辛好きじゃないですか、はい、見ての通り、ね、はい、というわけでハバネロとかブートジョロキアがギネスクラスで、
1: はいはい、むちゃむちゃ辛いやつね。
3: そうですですね、うん、激辛唐辛子認定された、はいはい、それよりも辛いキャロライナリーパーと
0: かどんなのがあるの。
1: ハバネロより辛いものが存在してるんですか。
3: 存在してます、この世に。
1: キャロライナ
3: リーパー、
1: リーパー、名前だけ聞いたらなんか楽しそうな感じですけど
3: 楽しい
1: キャロライナですよね、
3: はいはい、
1: これは辛い、
3: はい、
1: ね、
3: とりあえずまずさらに辛いドラゴンズブレスという
1: ドラゴンズブレス
3: 強そうですね。
1: 竜の息、
3: はい、
1: そりゃ辛そうだわ、ウェーみたいなね
0: そんなのも選べるんですか、はい、スープで
3: そういった意味で、はい、激辛好きにもおすすめですし、
0: はい、
3: あと結構半個室とか、うん、テーブル席とか、
0: うんうん、
3: いいね、カウンターだけじゃなくあるので、はい、なんかこう複数でお食事会に行くのもおすすめかな、うん、
0: いいね、素敵ですね。
1: カウンターで黙々と食べて隣の人に気遣いながら食べました確かにその個室も欲しいですね、
0: はい、はいね、じゃあ2軒目も教えてください。
3: はい、2軒目はですね、ハオメイウェイという、
0: はい、
3: 新大久保とか上田などにあるお店なんです
1: ね。よくて美しい味ってことですね。
3: はい、もうなんか美味しさ超えのとても美味しいみたいな、はい、
1: 好きな美しい味ですね。
3: はい、はい、そうです、
1: はい、
3: まあ手羽先の唐揚げとかタピオカミルクティーなど、こうサイドメニューもいろいろ充実しているんですね。あとですね、こちらは着席してタッチパネルで選べるので、
0: なるほど、
3: なんかこう、
1: あ、はい、量り売りって最後にポンと出した時に
3: みたいな、
1: まあまあいったなみたいなありますよね
3: もう戻れないじゃないですか、こちらは
1: これすいません、ベビーコーンやめます、そこにもいかないんで、
3: は
1: い、
3: もうノーリバースでお願いします、はいはい、なるので、まあ具材を取りすぎてしまう心配がないかなと、うん、はい、

0: すごい、それは新しいですね。
1: なるほど。まあ、半休は今日ネタなんですけれども、まあ、一日休み取ったらね、少し遠出もできると思いますが、うん、はい、東京以外でおすすめのお店ってあるんでしょうか？
2: いっぱいあるんですけども、じゃあ、まず、神奈川方面で、横浜中華街にあります、三幸マオツァイさん。こちらも外せませんね。はい。
1: あの、三つに、あの、幸運に、冒険の棒に、はい、に、野菜ですね。
0: 野菜の
1: 三幸マオツァイ。
0: どんなところが特徴ですか？
2: はい。こちらは、あの、高菜とか、トマト、キノコなど、8種類の味から選べる中に、うま辛牛骨ベースのマーラータンスープがあります。
1: いいね。これも牛骨だから、そんな辛さは抑えめなのかな？
2: 小辛、中辛、激辛。
1: あるんだ。
0: もちろんね。
1: それあるか。
2: ついつい激辛目線で見てしま
1: う。そうですよね。
2: 小辛も選べますよ、だったり。
1: なんか期間限定もあるんです
2: か？あるんです。はい。友人で、ハマフェスグルメ大使、ハッシーさんプレゼンツの、ハマフェスカレーという企画がありまして、6月の7日まで期間限定で、なんかスモーキーなソーセージだったりとか、うん、横浜食材を使ったカレースープのマオツァイというメニューがございまして、本当にもうスパイシーなので、病みつきになる特別メニューなんですね。
0: いいですね。はい、
1: ちょっと時間も迫ってきたんですけど、はい、もう2店舗あるんですよ、ね。
2: 忙しい。はい、次、じゃあ茨城。
1: はい。
2: はい。毎日マーラータンさん。うんうん、はい。こちらは四川料理で、まあ、日本で最大の四川フェスっていうイベントがあるんですけども、そこに出展している実力派のマーラ十食さんの系列店なんですね。はい、マーラ、つくば初のマーラタン専門店。
1: つくばなんですね。
2: はい。
1: もう一つ。
2: もう一つはですね、平塚でいいですか、平塚。
0: もちろん。
2: 薬膳料理専門店のソラさん。
1: 夏の空と書いてソラって
2: 思う。そうなんですよ。本気と書いてマジみたいな。そういう感じで。
1: 確かに。マジにうまそう。
2: はい。そちら、薬膳専門の学校に行って、まあ、薬膳上級資格を取った店主がやってるので、本当、体思いな、ものを扱ってるんですけども、まあ、その期間限定で、まあ、グルメインフルエンサーのシュンさんという方、監修の薬膳マーラータン、こちら楽しめます。ちょっと牛乳を隠し味で入れてて、コクがあって、おすすめです。
1: 面白い。さっきもちょっと話が出ましたけど、取りすぎて値段が上がっちゃうとか、食べきれないとか、まあ、あれもこれも欲しいみたいなのあると思うんですけど、自分で具材をチョイスするのが、まあ、楽しい反面、まあ、なんか、選び間違えちゃったとか、取りすぎちゃったみたいな、値段上がっちゃったみたいな、これ、コツありますか？
2: あります。
0: 知りたい。
2: はい。まずですね、お店のこう、ポップだったり、注意書きを読んでから、トライしてほしいんですよ。
1: 注意書き、はい。
2: はい。でないと、例えば、基本のこうマーラータン頼むとスープに春雨がつく場合もあるんですね。でつかない場合もあるので、もう具材コーナーに例えば春雨とか中華麺あって、なんか知らずにバーって取って、うわーって最後お会計した時に、
1: また春雨バゴンみたいな。
2: まあそこまでいらなかったのでもう戻れないじゃないですか。なので注意書きをよく読むこと。
1: はい。
2: はい。あとはですね自分で具材を取るお店でしたら、うんうん、量り売りのお店だと、水分が多いとグラム損するじゃないですか。
1: は
2: い、
1: あそうだね。はい、水買うことになるわけですね。はいはい。
2: なので、キクラゲとか、水分が多いものは水気を切って。
1: うわー、細かい努力。
2: 細かい。
0: そうですよね。
2: はい。グラムが、こう、増さないように。うんうん、あと、こう、辛さ選べて、そこで、なんか、辛さ増しに、こう、プラス料金かかるお店でしたら、はい、まあ自分の辛さ体制とこう、お財布と相談しながら選んでほしいなと思います。
0: ね、キムさん高くつきますね。
2: 私もそうなんですよ。ね、びっくりします。人の2倍くらい、一般的な辛さ体制の方の。
1: そうか。まあ、そうですね。欲を、まあ、欲張らないっていうのも大事かもしれないですね。
2: そうです。
1: 何回も行けばいいわけだから、はい、1回で全部制覇しようとしないっていうのは重要かもしれないですね。
2: 食べきられる量と、辛さ大生 OK なぐらいで、はい、楽しんでいただきたいと思います。
1: 今日紹介したお店の情報番組の X にアップしますので、ぜひ見てみてください。オンディエッジ特別編、半休取らないと地獄に落ちるわよ、おすすめのマーラータン屋さん、教えてくださったのは、激辛料理専門家のキム・ソンヒさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
0: 明日は半休を取ってでも行ってほしいおすすめのサウナスポットをご紹介します。

0: く来ますけれどもね、その後にですね一夜限りの単独公演も行うことが決まりました。7月28日 ZEP ダイバーシティです。 My love, mine, all mine ですね。そしてその後はライブと今2月のワンマンライブで披露しましたキッドフレッシュのフィーチャリング織坂優太、この時は織坂優太がシークレット出演して話題になりました。 Excuse my state 10時34分になります。 Cheer up workers
1: Cheer up workers。 どうもここからは Cheer up workers。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は香川県にあります地域に出会う商店、藤田商店運営の藤田いつきさんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: ご無沙汰してます。
2: ご無沙汰しております。
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。昨年はスタジオにお越しいただいてね、うん、椅子ご紹介いただきましてありがとうございました。
2: いい、こちらこそありがとうございました。
1: はい、改めまして藤田商店ですけれども、全部ひらがなでの表記なんですよね。どんなコンセプトのお店なのかご紹介いただけますか。
2: はい、地域に出会う藤田、地域に出会う商店藤田商店は2020年10月8日に地域の面白さを伝える場所を作り、地域に人の関心が集まる商店を作るというコンセプトで立ち上げた小さなアンテナショップです。
1: うん、
2: 香川で育ち、香川を離れて知り、香川に戻って見つけた、香川瀬戸内にまつわる良いものと、この地域で活動する方々のことを、丁寧に紹介しています。
1: うん、ね、そして前回さっきも話にあったオリジナルのスツール、香川にゆかりがある材料で作られたものでしたよね。
2: はい、うどんスツールという名前で、
1: そうでした、
2: はい、うどん屋さんでよく使われてるあのスツールをモチーフにして作ったあのオリジナルスツールを持ってきました。
1: うん、それ以外にどんな商品があるんですか。
2: はい、僕が、まあ、香川の方々と一緒に作ったマグカップや、あとはあの、まあ、コーヒー道具、他にもあの、コーヒー道具を収納するためのポーチなどございます。
1: なるほど。いや、本当スツールもね素敵で、本当こだわりを感じましたけれども、まあ、その香川で香川の PR っていうと結構何でしょう、斬新ですよね。他の県でではなく。
2: そうですね、もちろんあの外から香川に訪れてくれる方にも来てほしいんですけど、うん、地域の方々にも、まあ、なんかこんな面白い方々がこの地域にはいるんだよっていうのを、うん、なんかもう鼻息荒く紹介してる感じですね。
0: うん、そんな地域に出会う商店藤田商店ですけど、新しい商品ができたと伺っています。
2: はい、この6月5日に発売予定なんですけど、
0: はい、
2: うどんスツールに続きまして、はい、その名もうどんお箸を発売します。
0: 今度はうどん屋さんにありそうなお箸って言うんですか。
2: とにかくうどんが、はい、食べやすい箸。
1: へー、そんな、
0: つるっとしてるうどんでも食べやすいお箸ってこと。
2: そうですね、カレーうどんが、うん、起こす悲劇を、はい、まあ、ことごとく防いでくれるんじゃないかなと思います。
0: 本当ですか。いや、もうカレーうどんはある意味勝負ですよ。勝負前の白いワイシャツ着てる時は絶対食べられないですからね。
2: そんな時もおそらくそんな悲しい出来事、このお箸が、
0: もうノーベル賞じゃないですか。どんな箸ですか。
2: はい、この箸の特徴なんですけど、はい、先端がまず四角形になっています。で、この四角形、結構この四角形の角度もかなり検証したんですけど、それによってうどんをめちゃめちゃグリップしやすくなっていて、全くうどんがすりません。
0: すごいな。
1: いろいろ試されたんですか。そしたらもう、
2: あ、そうですね、結構なんだろう、太さだったりとか、あとその、まあ、角度、最初ほんと90度でピンピンにやってたんですけど、そうすると、まあ、グリップ力はめちゃめちゃ強いけど、
0: うん、
2: 吸った時に唇に触れて

0: なんか唇切れそうだな。
1: そう怖いですね。
2: あ、そうか、はい、だから普通丸いんだね。なるほど、ね、
0: そうそうそう。で一応うどんお箸に関しては、まあかね、角のところを 0.1 ミリだけ実は面を取っています、う
2: ん、なので丸みがあるんです。まあ、口に当たってもそんなになんか角角しくないということですね。
0: はい、そこも優しく包み込むような、うん、はい、お箸です。
2: 四角い箸っていうと中華の長いプラスチックみたいな箸を思い出すんですけど、あれってずっと持ってて結構疲れるじゃないですか、うん、そういうのはないんですか。はいはい、
0: そうですね、そこも結構検証してて、うん、まず持ち手の部分をそのまま四角形じゃなくて八角形にしています。
2: あ、持ち手は八角形、はいはい
0: はい、それによってうどんって結構重たいんですけど、うん、全然まあ手が痛くならないような形状になっているのと、うん、あと箸自体が細いと結構リフトするときに力が必要なんですけど、ある程度の太さを持たせているので、まあ、軽い力でうどんを持ち上げることができるという。
2: そうか、
0: はい、
2: 太い方がいいんだ、お箸はね、そういった意味ではね。
0: そうですね、魚の何だろう、骨とか取りたかったら細いといいと思うんですけど。
2: ああ、そうですね、
0: はい、うどんだとやっぱある程度の太さを持たせるとすごく、
2: なるほど、
0: まあ良かったです。
2: うどんお箸、ね、材料もこれやっぱり地元なんですか、香川県。
0: はい、まあ、全てうち の木の商品香川県産の木材を使ってまして、
2: はい、
0: で今回このうどんお箸にはクヌギを使って作っています。
2: これなんか意味があるんですか。
0: はい、今ちょうどなんていうんですかね、まあ、全国の森でも問題になってるんですけど、ナラ枯れという問題が発生していて。
2: ナラ枯れ、はい、
0: はい、まあ、虫が媒介、菌を媒介することで、うん、まあ、木が枯れてしまうんですけど、うん、
2: はい、
0: で香川の山で問題になっていてにもなってるんですけど、そこで伐採されたクヌギを使って、はい、今回お箸に仕上げました。
1: なるほどね、捨ててしまったりするのではなく再利用すると活用できるということなんですね。
0: そうですね。でただこのナラ枯れっていうのは、ナラ枯れを起こした木の中には黒い独特の木が発生していて、それって名木って言われるようなすごい特徴的な木目になるんですよね、うん、
2: へえ、うん、じゃあ味が出るわけですね。
0: そうですね、なんだろう、外国の高級外材とかで言われたりするような、うん、まあ現象もあるんですけど、そういったものにも考えられるんじゃないかっていうので、うん、今回そのまあ流れで発生した木を生かしたような木取りをして、はい、発信しています。
1: 素敵です。これどこから買えるんですか。
0: 一応、6月5日から藤田商店の店頭でも販売するんですけど、はい、うん、ぜひ何だろう、県外の方に手に取ってほしいので、
1: はい、
0: 藤田商店のオンラインストアでも販売を開始します。
1: うん、
0: ま
1: あ、あとはね、香川に行くっていうのはもちろんですよね。
0: そうですね、うん、ぜひうどんお箸で好きなうどんを見つけてもらいたいと思ってます。
2: 最高ですね、香川のうどんを。香川のうどんお箸で食べるということで、リンク貼っておきます。地域に出会う商店、藤田商店のリンク、番組 SNS、 そしてホームページです。藤田いつきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録、または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。 Cheer Up Workers、
2: 81.3 J-WAVE。 お知らせ挟んで月曜日のコーナー。

0: 10時43分です。ここから月曜限定コーナー Everybody Summer Sonic。 8月のサマーソニック開催までステップ1、毎週ねリスナーと共に盛り上がってまいります。
1: 今回はあの時をみんなで思い出そう、皆さんからいただいているサマーソニックの思い出メールをご紹介したいと思います。
0: ありがとうございます。
1: さあまずはヤンヤンさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ヤンヤンさんは大好きなニュージーンズを初めて生で見られたのがサマーソニーでした。そうですね、はい、2023年ですかね。
0: あ、もう3年前か。
1: はい、甘くて爽やかな声が青空の下で響き渡るのが最高すぎてクラクラしました。でもやっぱり2004年、ビースティーボーイズが私のベストサマソニ
0: ー。
1: ライトセーバーをぶん回してたのがなんかおしゃれで忘れられません。
0: あれそんなだったっけ。覚えてないな。マリンステージだったっけ2004年。そうだよね、
1: 2004年、
0: ね、うわ全く記憶ない
1: ねえ、もう20ちょっと前ですね。
0: スターウォーズ好きとしてありえないな覚えてないなんてそうだったっけ。
1: いや実はね、ヤンヤンさんその時に当時好きだった男の子と一緒に行っていたのですが、
0: はい、
1: 私この人よりビースティーの方が好きとなり、そこからの記憶がマジでありませんといただきました。
0: なんじゃそれ
1: 衝撃的だったんですね。
0: いやー、ああマリンステージだ。
1: マリンステージですか。
0: 絶対見てるはずだ。
1: ねえ、
0: そうだったっけ。うわー、いろいろ忘れてることもあるな。ありがとうございます、ね、情報。そっか、ビースティーボーイズ、はい、
1: ありがとうございます。今じゃもう
0: ね見れませんからね、貴重なライブになりました、ね、
1: はい。さあ続いての思い出はカブトムシさんからです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。カブトムシさん、走った、とにかく走った、
0: 走った、
1: スタジアムとアリーナ間を、
0: あ、
1: また駐車場から入場ゲート、ビーチからスタジアムを越えてのアリーナまで、うん、見たいものばかりで走りまくった十数年前、
0: うんうん、
1: 社会人の短い夏休み、私の一番のダイエットでした。あービールがうまいとなるでもどうしても見たかったんだもん、前の方でリアムを。
0: ああ
1: なるほどね。
0: BDI かな。
1: うーん、
0: あ違うか、あれか、そう十数年前だから、その時はオアシスか。
1: 十数年前ですかね。オアシスかも。
0: そうか、気持ち分かりますね一応走らないでくださいね、安全のためにね。
1: そうですよね、
0: 一応今年参加される方はシャトルバスとかもありますので、うん、走らずに時間に余裕を持って走るとぶつかってね、お怪我の原因になったりとかトラブルの原因になりますからね。
1: そうね、
0: 時効ということでこれは OK ですけれども、今年はダメでございますからね。でもね、はい、いろんなステージに行くのはサマソニーの醍醐味でもありますのでね、ぜひいろんなとこ行ってみたい、行ってもらいたいなと思いますね。
1: ね、あとなんか自分が見たいアーティスト当日だとこれもこれもってなっちゃうんで、事前にアプリダウンロードしていただいて自分のタイムテーブル作るっていうのもおすすめですね、う
0: ん、あとずれた時も ね、ニュースが来たりするんで、それも合わせて動きを変えたりとかするので、ね、うん、便利かもしれませんね。
1: そうですね、そんな事前準備もできます。
0: はい、
1: 続いてカフェラテさんからのメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: 私のフェスデビュー2001年のサマソニだったのですが、
0: おー、まっかり最初だ。
1: まずは爆音と音圧の凄さに驚きましたが、特にすごかったのが、うん、スリップノット。
0: 2日目のマリーマンソの前だね。
1: おー、もう完全にトリップ状態になりました、
0: うん、
1: で終了後はサマソニ超ヤバいなと何度も友達と言いながら帰宅したことを思い出していますどうですかスリップノット。
0: いやすごかったですよ、覚えてます。うん、そもそもドラム回ったりとかね、いろいろ派手派手だったんでね。でその後のマリリン・マンソンをもう凌駕するようなパフォーマンスだったのでまあひたすらゼブラヘッドからスリップノット、マリリン・マンソンとも一体どうなってんのというマリンステージだったのを覚えてますけどもね。
1: それはすごいな。はい、
0: さあという中で今日もね一曲いきたいと思いますが、やっ

マリンステージの話が結構出たんで、マリンステージから行きたいと思います。今年のマリンステージも本当豪華なメンバーでね、どれも、おすすめですけれども、この人たちもねマリンステージ見られるのはちょっと個人的にめっちゃ嬉しいですね。えジーンズ履くとなベタッとするしな悩むところだな。でも応援するならブルージーンズ履いていきたい気持ちもあるけれども、どうしよう、暑いから、ね、暑さ対策も忘れなくです。花ブルージーンズ。

0: 今年マリンステージでこのグループ見られるのも楽しみですよね。花ブルージーンズ。
1: 改めまして、今年のサマーソニック8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の 3 days、 東京の会場は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセです。引き続きあなたのサマソニの思い出大募集中です。こうやってね、一緒に振り返られること、まあ行ってない回もね、こんなだったんだっていう話をするのも盛り上がるので、まだまだお送りください。メッセージの送り先はステップ1の X、 ステップ1813、またはメッセージ2スタジオからです。
0: Everybody's Summer Sonic。 来週も楽しみ。
2: Everybody's Summer Sonic。
3: Everybody's Summer Sonic。 Everybody's Summer Sonic。 J-Wave Traffic Information brought to you by 日本セーフティ。
4: 東北道の上り川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。下りは岩槻インター付近で2キロと矢板インター付近で2キロ。東名高速道路下りは大和トンネル付近で8キロ。海老名サービスエリアでは2キロの渋滞です。中央道下り府中バス停で5キロ。圏央道外回りは相模原相川インター。事故の調べのため4キロ半。青梅トンネル出口は大型トラック故障で9キロつながっています。内回り海老名ジャンクションでも4キロ半です。京葉道路下り線は船橋料金所で1キロと上りの穴川で4キロ滞っています。続いて首都高速道路をお伝えします。4号線の上りの永福料金所、事故のため中央道の烏山トンネル付近まで4キロの渋滞です。その他4号線上りは西新宿ジャンクションを先頭に幡ヶ谷まで2キロ、5号線上りは熊野町ジャンクションが先頭で中台まで5キロつながっています。3号線上りの渋滞は大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ半と、下りが三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半です。1号羽田線は浜崎橋ジャンクション先頭芝浦まで1キロをつながっています。湾岸線の2周期、東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで8キロ半と、東行きが東京港トンネルを先頭に東海ジャンクションまで5キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-Wave Traffic Information 11時30分頃。

FM 10時54分です。続いては3人組ジャングル曲いきたいと思います。 The Wave、 実はサンシャインというニューアルバムがリリースになるんですよね。11曲入り、これ8月14日リリース予定なんですけれども、そこからの、まあ、先駆けということでこのナンバーです。

0: 仕上がりになってますんでチェックしてみてください。ジャングル・ザ・ウェイブ。10時57分、J-Web ステップ1、サシャです。
1: ノイハオ・ソモナです。
0: さて、曜日ごとにメッセージを今週は募集して、本日のテーマは、半休取らないと地獄に落ちるわよ、マーラータン編。はい。ということで、おすすめの飲食店も紹介してもらっています。
1: はい。まずは、お疲れかな

0: さんからです。ありがとうございます。渋谷にある名曲喫茶ライオンです。少し薄暗い店内、壁際にあるスピーカーに向かってほぼ一方通行に設置された椅子のレイアウトは人の声よりも音楽を奏でる音が最優先というこの潔さに惚れ惚れします。レコードで流れる音楽はその月に予定された楽曲や時にはお客様のリクエストに応じてかけてくれるので、一回一回の音楽から耳が離せません。半日と言わず一日中いてほしいくらい行ってほしい喫茶店ですといただいています。あ、いい過ごし方ですね。
1: お店の名前何でしたっけ？
0: 名曲喫茶ライオン。
1: 名曲喫茶ライオンでございます。
0: はい。はい、続いてみーこさんからもいただいています。ありがとうございます。阪急とってでも行きたいお店、うん、池袋にあるキッチンアジット。インスタのフォロワーさんがよく行っているお店で 99% の食材がオーガニック、そしてグルテンフリーとベジタリアンにも対応してくれるそう。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: あ、今ね見るとあの三浦半島のお野菜を主に使っているそうですね。
1: 経験農家ってことかな。
0: いやいいですね、いろんな方と楽しめる食事、素敵な紹介です、ありがとうございます。
1: これアジトです
0: ね。キッチンアジトですね。はい、はい。さあもう一つ、タッキャムさんからいただいているのは厚木の山にあるワイワイアジアのご飯屋さん。これ私も気になってるお店なんですよ。
1: 厚木ですか。
0: 厚木ですね。あの七沢の方ですね。七沢温泉とかがある方、はいはい、あのまあ、ハイキングや散歩に行ってその帰りに立ち寄るのですが、タッキャムさんからいただいていて、自然に囲まれたロケーションが最高です。そして何より料理が外れなし、ガパオ、カオマンガイ、パッタイ、タイカレー、トムヤムクンラーメンとどれを食べても絶品と。でそうなんです、まあ、七沢温泉近くなんで本当に日帰り温泉とかもたくさんオプションがあるので、はい、あの辺りは本当グルメもね、あの例えばラーメンアフリのあの総本店ズンドバーもその近くにあるんで、まあ、いろんなグルメが、そして温泉も楽しめるというまさに阪急に向いているエリアだと思いますね。
1: そうです、近いからいいよね、
0: うん、
1: 場所ですね。
0: はい、
1: はい、そんなたくさんいいところがあるなんて、うん、いろいろ教えていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。まだまだお待ちしています。阪急取っていかないと地獄に落ちるおすすめの飲食店、そしてお昼に聞きたい曲のミュージックシェアもぜひ。番組のホームページのメッセージトゥースタジオ宛て、または X の場合はハッシュタグステップ1813をつけてポストしてください。
1: メッセージいただきますと毎日、1名様にですねペアで6月12日公開の映画マイケルのムビチケ、これを特製ステッカーもつけてプレゼントいたします。
0: 11時になりました。 Back to Music for Now ポストマローン、10月6日 K アリーナ横浜にて3年ぶりの来日公演、スペシャルゲストはドン・トリバーです。 This is I Had Some Help

J-Wave Step 1 11時5分です。さあ続いてはですね、いよいよ6月に入りましたんで、今月開幕ということになります FIFA ワールドカップ2026、そのサウンドトラックから Future と Tyler Game Time。I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time.

フューチャータイラーゲームタイム、ワールドカップのサウンドトラックからです。ワールドカップといえばですね、決勝はニュージャージースタジアムで、アメリカニューヨークですけど行われるんですが、そのハーフタイムショーがなんとコールドプレイのクリス・マーティンがキュレーターなんですよね。マドンナ、シャキーラ、そして BTS も出るということで3組共同ヘッドライナーと、そこにコールドプレイも絡むの絡まないの気になります。コールドプレイ、ヒューマンカインド。

0: コープレイヒューマンカインド、ワールドカップの決勝のハーフタイムどうなるんでしょうかね。11時13分になります。この後お知らせ挟んでミュージックプラスワンはドハーツテン。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

0: Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時15分になります。J-Wave Step One サシャと
2: ノイホースモナがお送りしています。さあここからは Music Plus One。今日はド発展のボーカル益子直澄さんお迎えしています。
3: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: どうも
5: ご無沙汰しております。
3: お久しぶりで。
5: なんですけど、はい、番組としてはこのステップワンは初めての登場なんで、ずっとお会いしてなかったところですね。この番組9年以上やってるんですよ。
3: あら。ずいぶん飽きましたねこれ、まあ、でもこの年になるとね、
5: はい、
3: 9年ぐらい、まあ、先々週ぐらいの、
5: そうですね、
2: はい、時の感覚が、
5: 還暦ってそういう感覚ですか。
3: 還暦そういう感覚です。
5: 還
3: 暦ね、結構なもんですよ、50になった時もね、ああ50かと思ったけど、未だにあの4月の23日にね、還暦になったんですけど、まだ朝起きて俺60なのみたいな
5: あ毎日驚きとともに
3: まだ驚きとともに、でも急にね60になったわけじゃないから、
2: は
3: い、あの一昨日まで20歳とかだったわけじゃない
2: そうですよね、
3: 徐々にですか、
5: そうですけど、いやもう全く変わりませんけれども、そんな中ド発展といえば代表曲でね、大人のすすめが今バズり中ということ
3: で、
5: あの元々16年前の曲、
3: そうですね、
5: それが CM ソングで起用されて、そうまあ、還暦上等というねニョロがついて、
3: はい、
5: 新録ということで、まずそもそもこの大人のすすめの話が来た時どうだったんですか。
3: いやそう、これはもう本当に嬉しいっていうか、もう、いいのみたいな、まあ、なんせあの案件でかいんで、
5: 案件がね、
2: 案件が、
3: とってもでかい、
5: はい、とっても大きい M の字がね、
3: なんで、マジかよみたいなドッキリかなと思ったけど、でね撮り直して、ね、やっぱオファーされて、今の感じでの方がいいんじゃないですか、その勢いでお願いしますみたいな、撮り直したらね、あのクライアントさんの方から、ボーカルがちょっと濃すぎると
5: 気合い入りすぎちゃった益子さん。
3: で演奏だけ新しくなって、歌は前のバージョン使われたっていう、
2: そうなった
5: んですか。
3: ありえないでしょ、なかなか、
5: 初めて聞きました、そういうの。
3: ひっくり返りましたけど、
2: そうか、今の状態は好きだけどちょっとね、そうそうそうそう、バランスよく、
3: もうちょっとこうプレーンな感じがいいみたいなちょっとね仕上がりすぎたみたいで、
5: はい、いやでももうね元気はもう変わらずということで、還暦屋にちなんでの、ね、ライブもやってるということ で、
2: いやすごいですね。これは還暦上等生涯現役スタミナ街道という、タイトルで全60公演、
5: 60も、
2: まあね、還暦なんで60になりますか ね
3: 去年ね、あの、発表されて、まあ、これがマネージャーがね、60になったら60本やった方がいいんじゃないですか、じゃあやるみたいな、
5: 節分の豆まきじゃないんだから、
3: で、でもこの調子で合わせたら70になったら70本
2: ですよね、
3: 80で80本だ
2: ったら、ちょっとどうですか、
3: メンバー死にますよ、あ本当に無事帰ってこれなくなるんで、
2: ね、こちらが4月23日、益子さんの誕生日から、スタートしたんですけれども、もうみっちり丸1年、
3: 丸1年です、
2: 来年の4月23まで、
3: はい、
2: すごいですね、
3: もうねやっぱりこうなんていうか、こう回れるうちに、回りたいというかね、まあ、ただまあ上のねスターダストレビュー先輩とかアルフィー先輩とかこの間見に行きましたけど、異常に元気なんで、あと10年はできんだなって、
5: あたち70ぐらいですか、
3: 70、あアルフィー高見沢さん70ちょもうちょいですね、72ぐらいかな、
5: うわ
2: 元気な先輩
3: 方が、あと泉谷さんとかもいますからね、
5: そうですね、
3: 異常に元気ですよ、
5: 元気そうですよね、いつ見ても
3: はい、
5: そっか、じゃあっていうことはまだまだ若手なんです
3: ね、まだまだ若手ですね、これで若手だったらやばいですけど、ね、シルバーロックですよ、
5: すごいな、まあなんか還暦だから、はい、大きな会場でドーンみたいのも考えられたと思うんですけど、なるべくいろんなとこ回るっていうのをチョイスしたんですね、
3: うん、やっぱり前にね周年で30周年か、の時にあの武道館やったりとか、したんで、もう大きいとこいいかなみたいな、
2: そういう考えなんですか、
3: 来てもらうよりも行くという、
5: あさすが、
3: 会いに行こうというね、元気ですよと、
5: 素敵でございます、そしてさらに先日ニューシングル「と書いて」
3: という
5: イントネーションですかね、
3: はい、と書いてですね、
5: と書いて、
3: はい、
5: 何年と書いて、
3: はい、と書いて、
5: はい、何とかってことですね、はい、はい、を配信リリース、これどんな曲ですか、はい、
3: これね昭和のほらよくシングルとかで B 面に名曲ありみたいなの
5: あるんですよ、ありましたね、
3: それでこの大人のすすめね、はい、せっかく再録したんで、はい、それに B 面があったらみたいな、そのニコイチで、アンサーソング的になってるんですね、はい、
2: でそれを意識してっていう感じなんですか、
3: そうですね、
2: うん、
3: だからまあ結局大人になったっつっても、中身あんま変わってないよと、だからサイズの違いだけなんじゃないのっていう、
5: それで SML
3: って、そう SML
2: なるほど、
3: もうだって実際ね、いまだにやっぱりバンドやって、ね、本当に夜中にラーメン食って コーラ飲んでゲームやっておもちゃ買ってますから。
5: 二十歳と変わってないじゃないですか。
3: 変わってないですよ。革ジャンがやっとね、あの躊躇せず買えるようになったぐらいで、
5: 年齢的に
3: 年齢的にそのぐらいかな。
2: そっか、性格とかそういう根本的なものって変わんないですかね。
3: 変わってないですね。
5: そうなんだ、と書いては、まあ、この歌詞の中で言うと、例えば大きな人と書いて大人
3: そうです
5: のと書いてをカタカナにしているんですよね。サイズがたくさん爆裂しますので、ぜひ聴いていただければと思いますが、じゃあ曲紹介お願いします。
3: はい、じゃあもう本当はですね、ここで都会でかけたいところですけど、
2: そういう流れと思いますけど、
3: は
2: い、
3: ね、もうここせっかくなん で、あ、大人のすすめを
5: この場は、はい、今都会では聞こえてますけど、はい、ここでは違う曲いくと、は
3: い、いきましょう。はい、それじゃあ聴いてください。ダンスンで大人のすすめ還暦上等。

0: したのは今日のゲスト、ド初展大人のすすめ還暦上等。
1: はい、益子さんです。引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、ここからはプラスワンいきましょう。今日はこちらです。半休あったら何する。はい、番組ではですね、今週4日間にわたって半休取らないと地獄に落ちるわよという企画を届けてます。これね、6月そもそも祝日がないんですよ、うん、なので、アフター5でもいいし、なるべくならちょっと半休取っていろんなとこ行ってみようということで、益子さん、半休があったら何をしたいですか。
2: ちょっとラーメン屋に並びたい。いつも、もう30年以上行ってるラーメン屋が、はい、西荻にあの初音という、はい、ラーメン屋さんがあって、そこすごいタンメン好きなんですけど、もう人気でめちゃ並んでて、はい、なかなか並べないんですよね、時間なくて、
0: は
2: い、なんで半休取れば並べるんで、久々に食いたいなっていう。
0: 気合
2: い
0: 入れて。あら、
1: いつ以来ですか。
2: いや、もうね、ここ2年は行ってないかな、
0: あら、
2: そう、行くと並んでるんで、ちょうどね、めちゃくちゃうまいんですよ。
1: でも時間がある時じゃないと、
2: タンメン、
1: タンメン、
0: 塩タンメン。すごい、なんかメニューもね、シンプルで、ラーメン、タンメン。
2: そう、めちゃくちゃうまいですよ。俺それまで、その若い頃、東京上京してきて、西荻なんですけど、食べに行って、うまいって聞いて、若い頃は分かんないんですよ、あっさりしてるから、いや、もっとパンチあるもん
1: ね、と
2: ん
1: かつとかね、
2: それがね、年重ねるごとに最高にうまい。シンプルなものでうまいもの作れるってやっぱり素晴らしいですよ。
0: 一番難しいですよね。
2: そう、いつかあのね、お店ののれん俺がプレゼントしたいなっていうぐらい。ライブもね、来てくださったんです
0: か。そういうも
2: かといって並ばないで食えるわけではないんで、
0: それでも、
2: もちろんです。あら、顔パスないです。
0: ちゃんと並
1: したら、裏口から。
2: いや、もうそう、裏口うちも丸見えなんで。
1: そうなんだ。
2: ちゃんと並んで食ってます。
1: 何頼むのがベストですか。
2: いや、タンメンです。
0: タンメン、
1: 普通にタンメン、
2: タンメン、ほんとうまい。野菜多めとかにするとさらに野菜もいっぱい取れるし、
1: いいですね。
2: すっごくうまいですよ。
1: 激推しですね。
0: ねえ、やっぱりこだわりはスープとか、そういうところですか。
2: そうそうね、スープも麺もうまい。もう俺、前のその代から通ってるんで。
0: あ、そうですか。
1: もう代替わりしてるんですね。
2: 娘さんがまだ学生だった頃から、今もその娘さんの旦那さんが一緒にやってると
0: 思うんですか。歴史がありますね。
2: ありますよ。
0: いや、ちなみに今日はお休みだそうですね。なので ね、半休取って並ぶという方は、
2: 今日半休取って言ってもね、
0: そう、
2: 休みですから。
1: そうですね、
0: 日曜日と月曜日がお休みですね。
2: すごく美味しいんで、これ言ったらまた俺が食べづらくなってる、ね、
0: いや、そうなんですよ。
1: 言っちゃった
0: からね。言っちゃった、どう。
1: マスコさんが来たら皆さん、
0: 開けてあげてください。
2: いや、ダメでしょ。やばいやばい。平等。ね、食の前では全て平等ですから。
1: さすがでございますね。はい。という、そんな、初音西荻窪のタンメン屋さんでございますね。その他、ツアーの合間ってどうしてるんですか？
2: ツアーの合間。大体家に、もう、出たくない。ですよね。あ、散々で出て回ってるのは、だ、家でゲームしてるか、あとサッカー見てますね。ラリーガ、
1: スペイン
2: ですけどね。はい。それをやっぱ朝方見て、朝方見ると結局そっから寝て、夕方に起きること
1: もある。まあ、ヨーロッパ坂だとどうしてもね、夜のキックオフとかありますからね。
2: そうなんですよ。
1: ツアー中は？
2: ツアー中はね、まあでももう寝るのも早いですよ。ライブ終わって12時ぐらいには。あ、0時には寝ますよ。
1: あ、じゃあその後ご飯行ったりとかないの？
2: ないですね。で、出かける前っていうか、そのツアー会場行く前とかにね、その地方のものを食べたりはするけど、大体でも休むようにしてますよ。
1: やっぱりね、いいパフォーマンスのために。
2: そうそうそう、ライブの時にピーク来るように。
1: おー、さすがで
2: ございます。昔はね、バカ飲みしてましたけどね。
0: あ、そうですか。昔は
2: 本当に
1: さすがにそれは
2: もういいですね。
0: 散々。
1: はい、ということでございまして、そのド初展、改めてニューシングルと書いて配信リリース中で、そして先ほどお話ができました還暦上等、生涯現役スタミナ回答、全60公演ライブツアーの真っ只中ということで、次が6月6日の和歌山ですかね。
0: そうですね。
1: で、翌日が大阪堺と、いうことで、ずっと続いていくわけですけどね。まあ、還暦だからこそのなんかセットとかいろいろ考えてるんですか？
2: そう、やっぱりこう、この60年というか、バンドの、俺の歴史イコールバンドの歴史なんで、それをたどるような、ベスト版に近いというか、あともう10年ぐらいやってない曲とかもやって、
1: いいですか？
2: うちのドラムにいたっちゃね、誰の曲だったんだ。 いい曲だねこれ、誰の曲みたいな
1: 俺らの曲だよ、
2: 俺らの曲だよみたいな、
1: そんなじゃあファンも
2: レア曲もあるんで、
1: 初めて行くにもいいですね。
2: ちょっともう全然全然、
1: そうするとね、
2: はい、我々の歌大体1番聴いたら2番歌えるん
0: ですいや、はい、優しいですね、
2: 優しい曲ね、
0: みんなで盛り上がれますね、
1: はい、シンプルなのがベストということでございまして、詳しくはねぜひあのドハツ店のねあのホームページ SNS なども見ていただきたいと思います、はい、ね、来年の4月まで続きますから、お体大切に。
2: そうですね、もうでも絶好調なんで、
1: ね、
0: はい、そんな感じがします。
1: 今日感じました、は
2: い、元気いいですよ、
1: 本当ですね
2: 異常に、
1: 好きなことをですね、一生懸命やってらっしゃるからこその元気かもしれませんね、はい、ということでミジプラスワンゲストはドハツ店の益子直澄さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故の調べと故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは相模原愛川インター付近で事故の調べが行われているため海老名インターまで10キロ渋滞しています。さらに外回りは東京都の青梅トンネル出口に大型トラックが故障して止まっているため9キロ半の渋滞です。内回りは神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半渋滞しています。海老名ジャンクションと鶴ヶ島ジャンクションの間の所要時間は外回りが55分、内回りは1時間5分です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは綾瀬スマートインターで断続的に13キロの渋滞です。一般道路の状況です。環七通りの板橋区方面へ向かう内回りは北区十条中原2丁目に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。千葉県の国道357号線の東行きは浦安市舞浜で工事のため都内へ伸びて5キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの塚田でした。
2: ありがとうございました。塚田ひとみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 最近アーティストは全員日本に住んでんじゃないか説っていうのが出てきましてカニエ・ウェストもそうだし、まあ、ウィーケンドはもうずーっと日本にいて、まあ、今日もねまた昨日かな、コンサートで使うねオブジェのサイズが倍になったみたいな話を挙げてましたけど、そしてフランク・オーシャンですよ、
1: はい、
0: もう日本に住んでんじゃないかなという、これファンの人が、うん、たまたま海外のファンの人ねが日本に旅行に来たら、あれフランク・オーシャンって言ったら振り返ってニコっていう動画を上げていて、うん、
1: 見た
0: 間違いなく本人なんですよ多分ね、ということで、
1: うん、いやだと思いますよ。
0: あの感じは、あの道は、まあ、どこか分かんないんですけど、都内の普通に裏道なんですよね。裏道というか、まあ、なんかいわゆる渋谷にいますとか、表参道にいますって感じのメイン通りの、感じじゃないんですよ。だからもう、ね、住んでんじゃねっていうぐらいの溶け込み方だったんで、
1: 溶け込み方
0: フランク・オーシャンも日本にいるのかということで、Thinking about you。もう今や、まあ、ひょっとするとね日本だとそこまで、ね、アメリカみたいにガーって声をかけたりもしないとかいろんな、まあ、ことがあるのかもしれませんけど、まあ、アーティストにとって魅力的な国になってるっていうのは、まあ、すごく嬉しいことであってね。
1: そうですね、
0: まあ、みんな日本にいるならねスタジオに来て喋ってくれればいいね。
1: 本当です
0: ね。なんでね、来てよ、
1: は
0: い、
1: 来てよ
0: ということでございまして、フランク・オーシャンも日本にいる説、はいはい、でございます。さあそして今日のメッセージもご紹介していきましょう。
1: はいね、フランク・オーシャン半休取れたらどこ行くんですかね。東京で、ま
0: あ、全休取ってるからいるんじゃないですか。
1: 全休なんだ、
0: 半休じゃなくて
1: ずっと休みか
0: 、そもそも、はい、
1: いや皆さんからね半休取ったり行きたいお店レストランなどをいただいています。とも89さんありがとうございます。半休取ってでも行ってほしいおすすめの飲食店は飯田橋にある生パスタ専門店スピーガです。
0: スピーガ、
1: スピーガ、製麺所の直売店で、直営店で、バラエティ豊かな麺の種類とイタリアンから和風あとピザなど充実のラインアップです、うん、ついつい長居したくなる喫茶店風のインテリアも心地よいですといただいています。いいですね、麺もちもちのね生麺ね、いいですよね。
0: お店の雰囲気もいいな、なんかアットホームな感じの、
1: うん、
0: 作りでございますね、
1: はい、はい。
0: スピーカー飯田橋でございます。引き続きお待ちしてます。11時41分になります。この後は作家の山口洋二さん、ナビゲートプレーナース Rise to be here。 今週は長崎県大村湾周辺のエピソードです。お楽しみに。プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあーっと大村湾周辺、長崎県大村湾周辺のお話です。月曜日の今日は煮込み、さなぼり、釜揚げ、大村というお話をしたいと思います。
3: Prenas Rice to be here. Brought to you by Prenas Gi

東京から長崎、飛行機だと1時間半ぐらいで行きますね。飛行機で西の方へ飛んで行って着陸寸前、長崎空港は大村湾の中に浮かぶ小さな島に空港があります。僕は実家に帰るのに飛行機で空港に降りて、そこからレンタカーを借りて一気に佐世保に戻っていきますけれども、いつ戻っていっても大村湾、長崎空港、ああ綺麗だなぁ。

隠遁するなら大村湾の周辺だよと昔から周りのみんなに言われていました。あったかいんです。そして台風もほとんど来ません。そして何と言ってもお魚が美味しい、お野菜が美味しいんですね。漁師さんに聞くと、この大村湾の海水の塩分濃度は外海より低いんだよと教えていただきました。大村湾の海水はそれに柔らかなんです。というのも大村湾、入ってくるところ一箇所しかなくて出口がありません。周りを山に囲まれています。雨が降ったら川の水となって大村湾に注ぐんです。そうすると海水の塩分の濃度が低くなるんですね。塩分が低くなると水が甘く感じる。大村湾で獲れるアナゴ、インゴチ、キス、イイダコ、ヒラメ、これからは大村湾の魚がどんどん美味しくなる季節ですよと教えていただきました。大村湾、もう今頃からたくさん黄色や青の熱帯魚も泳いでいます。農家には四季折々各地に特有のお食事がありますね。大村には春の田植えの後でいただくサナボリというお料理があります。そして秋の稲刈りの後にいただく釜揚げ、どちらも神様に無事に稲の恵みをいただくことへの感謝を表す儀式なんです。大村には煮込みと呼ばれる伝統郷土料理があります。簡単な煮込み料理です。ごぼう、人参、里芋、鶏肉、天ぷら、昆布に椎茸、こんなものを入れて煮込むだけです。福岡の方に行きますと筑前煮と呼ばれるお料理なんですけれども、この煮込みあるいは筑前煮、この中に入れる天ぷら、天ぷらは東京で食べる天ぷらではありません。九州で天ぷらといえばさつま揚げですね。魚のすり身を揚げて作った天ぷら、それだけでももちろんおかずとして美味しいものですけれども、お昼のおかずにこの煮込みぴったりなんです。お野菜がいっぱい入っています。そして煮込みは家庭の味、母の味がしますね。プレナス Rice to be here。 先日大村空港から佐世保に帰るときに、高速道路に乗ってすぐのところに大村湾を見渡せるサービスエリアがあるんですけども、そこに寄りましたら、お母さんが小さな子供にお弁当と言って煮込みを食べさせていらっしゃいました。人参よ、美味しいでしょ、里芋よ、美味しいでしょと言って食べさせていらっしゃいましたけれども、これ煮込みと煮込みでは違いますね。煮込みというとお汁が全部なくなってゴロゴロとしたお野菜が入っているような感じがします。

ゴロゴロと煮込んだお惣菜、白いご飯にぴったりです。長崎大村湾に行かれたら、ぜひこの煮込みゴロゴロした美味しいお惣菜を召し上がってみてください。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To Be Here。 月曜日の今日は煮込み、さなぼり、釜揚げ、大村というお話でした。明日火曜日は大村の野望、塩ゆでピーナッツというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-Wave サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
0: プレナス、Rice to be here. Brought to you by

81.3FM。 今日のステップワンではあなたのおすすめの飲食店、そしてマーラータンもお待ちしています。 Let's get back to music for now. This is Olivia Rodrigo. Drop

0: Rock on the Hill J-Wave Step 1サシャです。
1: ノイハオスモナです。
0: さあこの後ですが賃貸グローバルビーツ5分になりますとありますけれども、まあ、あのデジタル化の事業がどうなるのかアメリカでは逆戻りかもという話題です、うん、
1: そして12時30分頃からはお昼休みこれ聞かないと地獄に落ちるわよというミュージックシェアでございます。皆さんからのミュージックシェアお待ちしています。一緒にねお昼時に聞きたい曲、メッセージも添えてぜひお送りください。メッセージトゥストゥディオまたは X でお待ちしています。
0: はい11時59分まもなく12時になります。ではニュースとウェザーいきましょう。Headline News brought to you by Nordies。
2: 台風6号は沖縄県那覇市の南にあって発達しながら北上し強い勢力で今日沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近する見通しです。台風と前線の影響で南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとして警戒するよう求めています。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタス2部通信が伝えました。アメリカのメディアによりますとトランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しており締結は見通せない状況です。財務省が発表した今年1月から3月期の法人企業統計は金融・保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円となり前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは6期連続です。農林水産省が実施した先月5月の食品価格動向調査で鶏もも肉の店頭平均価格が 100g あたり154円と過去最高になりました。ミャンマー北東部のシャン州で31日大規模な爆発があり子供を含むおよそ50人が死亡し70人以上が怪我をしました。地元メディアは鉱山作業用の爆発物が誤って爆発したとしています。週明け午前の東京株式市場でソフトバンクグループ株が大幅に値上がりし時価総額が一時トヨタ自動車株を上回って国内の上場企業で首位となりました。東京株式市場午前の日経平均株価は先週末に比べて708円74銭高い6万7038円24銭で取引時間中の最高値を2営業日連続で更新しました。午前11時30分の円相場は1ドル159円47銭から48銭の水準となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: Weather Information brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部は朝から強い日差しが照りつけて夏本番の

0: この後日中は32度まで上がる予想になっています。明日は湿った空気や前線の影響で天気は下り坂です。夕方以降雨が降るところが多くなりそうです。台風6号は明日以降次第に進路を東寄りに変え、水曜日には暴風域を保ったまま本州の南岸を東に進み、関東南部に接近する恐れがあります。気象庁の防災気象情報が新しくなり、避難のタイミングや危険度などが分かりやすくなっています。変更点など詳しくは台風接近を前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、杉江がお伝えしました。
1: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: 6分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、
1: 今日は何でしょう。
0: America's tech-filled classrooms are facing a backlash against school-assigned devices. はい、これちょっと長いタイトルでしたけども、今日 AP 通信の話題なんですけれどもね、
1: はい、
0: 最近子供とスマホ、スクリーンタイムという言葉よくに耳にする方も多いと思います。家でゲームばかりしてるとか YouTube ばかり見てるとか、寝る直前までスマホを、触ってる、そんな悩みを抱えてる、お子さんがいらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますけどね、我が家もしっかりですが、そんなところで今ですね、アメリカでは家庭だけでなく学校そのものがデジタル機器との付き合い方を見直し始めてるということで、タイトルとしてはですね、アメリカの、テクノロジーに溢れた、教室がですね、この学校からの、支給された電子機器を、引き上げる方向にいってるみたいな、そんなタイトルだったんですけど、今ですね、そのテクノロジーをどうしていくか、アメリカの話だけではなくて日本の教育の未来にも大きく関係してるかもしれないので、ちょっと取り上げてみたいと思います。もちろん事情は違いますけどね、多少ね。2020年までちょっと振り返ってみます。2020年コロナ禍ね、
1: はい、
0: 学校閉鎖になりました。特にアメリカはね、日本でもしばらく学校行けなかった時期ありましたけども、そんなわけで世界中の子どもたちがオンライン授業を経験しましたね。当時はもっとデジタル化を進めようという流れが一気に加速しましたね。アメリカでは学校がクロームブックを大量に配布したんですね。日本でもギガスクール構想というのがありまして、児童生徒1人に1台のタブレットとか PC が配られたという、そういうご家庭も多かったんじゃないでしょうか。当時のね、空気を覚えている方も多いかもしれません。で、紙の教科書は古いとか、これからデジタルだと、ノートも宿題もオンラインだと、そんな未来像が語られましたね。ところが今その流れがですね、変化が起きてるということで、記事によるとですね、多くの学校や教師が本当にこれでいいのかと考え始めているということなんですね。ここに出てくるある先生は、クロームブックは学習ツールであると同時に世界最大級の気晴らし装置でもあるというふうに言ってるわけですね。授業用に開いたパソコンではですね、 YouTube が見られたり、ゲームもあって、チャットもできて、 SNS もできる、ね、大人だって仕事中にこう誘惑に負けて

0: ませんか？ドキッ。はい。なんですが、子供が集中し続けるのは大人以上に簡単じゃないですよね。で、実際アメリカのですね、先生たちは授業中にゲームをしている、こっそり動画を見ている、気づいたら別のサイトを開いているという声が増えてきているんですね。そうですね。まあ、もちろんデジタル機器が単純に悪いって話ではないんです。うん、でも学習のための道具なのか、それとも集中力を奪う存在になってしまっているのか、その境界線が非常に曖昧になってきているというところですね。で、反発しているのは何も先生だけではなくて、保護者たちも同じなんですね。あの記事ではある母親が紹介されているんですが、家庭ではかなり厳しくルールを作っている。平日はスクリーンタイムはゼロ、寝室にスマホを持ち込まない、動画視聴時間も制限。ところが学校に行くと朝から夕方まで画面と向き合ってしまうと。まあ親からすると、家で頑張って制限してるのに意味ないじゃんみたいなことになってしまうわけですね。で、そんな中で注目されているのがアメリカ第二の、教育学区、まあすごく大きな学区となっているロサンゼルス学区の方針転換ですね。で、ここでは低学年への端末の配布を減らす、スクリーン時間を制限する学校でね、そして YouTube へのアクセスはそもそも制限、休み時間の利用も見直すという方向へ舵が切られています。まあ、これ数年前だったらちょっと考えられなかった動きがアメリカでも起きてきているということですね。で、これは決してデジタル反対運動ではないというところなんですよね。誰もパソコンを捨てなさいって言ってるわけではなくて、もちろんタイピングだって学ぶのに必要だったりとか、プログラミングだって学んでた方がいいとか、いろいろありますよね。あと AI を使いこなす力もこれからは重要になってくると思います。あと情報の検索能力、これね、どういうふうに情報を調べるのかとか、これ本当の情報なのかななんていうのをね、知るのも勉強のうちというふうに見えると思いますが、問題はどのぐらい使うのが適切なのかというところですね。昔はね、最後に手書きで長い文章を書いてたわけですけど、ちなみに今聞いてるあなた、最後に長い文章を手書きで書いたのはいつでしょう？
1: いつだろう？
0: 住所を書くときぐらいしかペンを持たないという方も
1: それもね、
0: いるかもしれませんね。でも最近の研究では、手で書くことは記憶の定着を助ける効果があると言われてるわけですよね。紙の本で読む方が内容が深く理解できるなんて研究もあります。一方で、まあ、デジタル教材はね、例えば検索ができるとか、まあ、動画で学べるとか、遠隔地でも同じ教育を受けられるなんていうメリットもあるので、まあ、紙が正しい、デジタルが悪いなんていう話ではなくて、むしろの今の教育現場はですね、振り子が大きく触れた後の、まあ、調整期間かもしれないですね。コロナ禍で一気にデジタルに触れて、で、その反動として今度は少し戻そうなんていうことになってるかもしれませんが、まあ、最終的には紙とデジタルをどう組み合わせるかという、まあ、落としどころということになると思います。まあ、日本でも同じ議論はね、これからさらに増えていくかもしれませんけれども、学校で配られたタブレット、オンライン教材、 AI を使った学習、便利な反面、集中力や読解力への影響をどう考えるのか、まあ、世界的に考えなければならないタイミングが来てるのかもしれませんね。グローバルビーツ

送りしているのは Blood Orange SX Honey MP3 というタイトルなんですね。はい、今日はアメリカでデジタルデバイスの使い方の見直しが来ているということですね。0100ではないですけどもね、ちょっとデジタルに触れすぎちゃったかなというところで、なんか身につまされるような話題でもありました。各ご家庭でもどう対処しているのか聞いてみたいところでもありますが、ぜひ感想、そしてこんなニュース取り上げてなんていうのありましたら、ステップ1の番組ホームページ、メッセージというスタジオからどうぞ。毎週5名様に私たちの賃貸画の絵が入った番組ステッカーのプレゼントがありますので、送ってきてください。デザインは番組ホームページ SNS で見られます。賃貸グローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: いやこのバージョンもいいですね。 BTS Swim Spring Waves Remix。
1: 12時20分です。この後はクリス・ペプラーさんナビゲート、 TOKIO HOT&CHECK するチェキホです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお届けしているセゾンカード東京 HOT100 の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。今日は昨日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。

Sienna Spiral Material Lover One Point Up でトップ5入り。4位はイリット It's Me。 こちらもジリットワンポイントアップ。

3位はマーティン・ガリックス and Ed Sheeran Repeat It。 62ポイントの特大ジャンプアップで一気にトップ3。 2位はマドンナ and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 再び順位を上げトップ目前。では最新チャートのてっぺんは3連パッパ宇多田ヒカル。

0: 赤報をお届けしたのはセゾンカード TOKIO HOT100、 最新ナンバーワンソング宇多田ヒカルパッパッパラダイスでした。3連覇達成。ちなみに宇多田ヒカル自身の最高連覇記録は5連覇でした。その記録にどこまで迫れるんでしょうか。
1: 意外と宇多田さんもっと長いのかと思ったら最高連覇は5週なんですね、うん、3週まで来ましたんで今度行くと4週で、最高タイに王手ということになりますけどもね。どうなるのか日曜日午後1時からの TOKIO HOT&TO お聞き逃しなく。

0: 12時26分です。 J-WAVE ステップ1、サシャです。
1: ノイハウスモナです。さあここからは聞かないと地獄に落ちるわよ、お昼に聞きたい曲のミュージックシェアをオンエアしていきます。メッセージを送ってくださった方の中から毎日、1名様に6月12日公開の映画マイケルのムビチケをペアでプレゼントします。番組のホームページのメッセージ to studio 宛て、または X でステップ1813のハッシュタグをつけてポストしてください。
0: はい、特製ステッカーもついてきますからね、はい、お願いします。では最初の曲いきましょう。領収証人さんからいただきました、ありがとうございます。まだ6月に入ったばっかりなのに今日も大変暑いのでいい感じの、うん、いい感じの風を感じたいですといただきました、ありがとうございます。本当ですね。でも水曜日あたりは台風の風もお気をつけくださいね。藤井風プレマ

0: カゼン、よし職人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ続いてはマーラカオさん。今朝は子供の運動会の振り替休日のため朝から聞いてくださっているそうです。
0: 昨日はお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。ミュージックシェアは午前と午後の気持ちの切り替えにちょうどいいテンポ感でリフレッシュできるこちら、ジョージ・エズラ、グリーン・グリーン・グラス。

0: んからいただいたジョーズ・エズラ、グリーン・グリーン・グラスをお送りしました。
1: 12時33分になるところです。続いてはマメマメさんからいただきました。ありがとうございます。この曲を聴くと心が苗場フジロックにトリップできるから聴きたいですといただきました。いいですね、夏です気分です。ウォーフパック Matter of Time on J-Wave

0: matter of time。 ミュージシャンありがとうございます。こちらはまめまめさんでした。
1: はい、続いてはこちら真空館さんからいただいています。今日お昼に聴きたい曲はハッピーエンドの風来坊。

しているのは真空館さんからいただいたミュージックシェア、ハッピーエンドのツーライボー。真空館さんからメッセージいただいていまして、先ほど渋谷のライオン、喫茶店のライオンですねが紹介されています。

時刻は0時40分になりました。この時間は行政情報だよりマイシティ新川黒部市からのお知らせをお送りします。担当は浅野真由子です。

0: 黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。特定健康審査、高齢者健康審査を受けましょう。黒部市では毎年市民の皆さんの生活習慣病の予防と改善を目的として、メタボリックシンドロームに着目した特定健康審査、特定保健指導を無料で実施しています。健康審査の対象となる方には5月下旬に受診券を郵送しておりますので、受診の際にはマイナ保険証または資格確認証などと受診券を忘れずお持ちください。社会保険などの医療保険加入者は、加入している医療保険者からの案内に従って受診してください。次に保健センターで行われる親子教室のお知らせです。8ヶ月から9ヶ月のお子さんを対象に、離乳食レッスンカミカミが明日火曜午前10時30分から行われます。パパママ教室が6日土曜午前9時30分から行われます。いずれも参加を希望される方は、子ども家庭センター電話 54-2692 54-2692 番まで事前申し込みをお願いします。子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターでは、タッチケア体験&子育てフリートークが明日火曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター青尾3階ほがらか子育て支援センターでは、交通安全のお話、子どもの命を守ろうが4日木曜午前10時30分から行われます。なお、子育て支援センターの講座、教室、ご相談は事前のご予約をお願いします。続いて各種相談のお知らせです。引きこもり等相談会、個別相談会が3日水曜午後2時から新川厚生センターで行われます。ご予約は新川厚生センター、電話 52-2647 52-2647 番までお願いします。弁護士による法律相談が4日木曜午後1時30分から青湯で行われます。ご予約は市民環境課、電話 54-2501 54-2501 番までお願いします。変わってはインタビューです。今日は5月29日から変わった防災気象情報について、黒部市役所防災危機管理班の大阪智也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。令和6年6月に気象庁の方で防災気象情報に関する検討会というものが行われまして、防災気象情報全体の見直しが行われました。具体的には、受け手側の立場に立ったシンプルで分かりやすい防災気象情報の再構築に向け見直しがされたところであります。課題として、情報名称がバラバラでどのレベルに相当する情報なのか分かりづらいといった声だったり、警報によっては警戒レベル4相当の情報がないものがあるという課題でしたり、あとは同じ警報が異なる対象災害を兼ねているといったものが課題として挙げられてました。 それは例えば大雨警報が発表されていた時に土砂災害と浸水害というものを兼ねているというちょっと分かりづらい構造になっておりました。それで今後の新しい気象情報では情報名称そのものにレベルの数字をつけて発表されることとなりました。例えば警報だったり注意報よく発表されるんですけども、その情報名の前にレベルというものが表記されるようになりました。これまでは大雨警報という発表されてたんですけど、これからはレベル3大雨警報という表記として発表されます。あとはですね、レベル4相当の情報として危険警報というものが新設されました。これまでは土砂災害警戒情報と言われる発表の仕方だったんですけど、これがレベル4土砂災害危険警報、この危険警報という発表の仕方に統一されて発表されるようになります。で、改めてちょっと整理いたしますと、まず5段階の警戒レベルと言われるものがありまして、1番が早期の注意情報になります。で、2番が注意報ですね、警報になる前の注意報の段階です。で、今度3が警報レベルでして、これが高齢者等の避難の発令の基準になります。で、4番が先ほどちょっと新設された危険警報と言われるものでして、これは避難指示の発令基準となります。で、5番が特別警報となりまして、もうこの段階になればすでに災害が発生している状態となります。この5段階でちょっと整理されて皆さんの方にお伝えする形になります。はい。で、その他ちょっと気象情報の伝え方が変わります。これまではまあ、いろいろちょっと伝え方があるんですけども、記録的短時間大雨情報と言われるものだったり、顕著な大雪に関する気象情報だったり、竜巻注意情報だったり、まあ、そのちょっといろいろ混在している表記だったんですけど、これがすべて気象防災速報と言われるものに統一されます。気象防災速報で括弧書きで内容がまあ表記されるという形になります。なので、すべて気象防災速報という形でちょっとまず出ますので、これはちょっとシンプルに分かりやすくなったのかなと思います。で、この気象防災速報の中で一つちょっと新しくなったものがありまして、それは線状降水帯直前予測と言われるものです。この線状降水帯と言われるものは発達した積乱雲が次々と同じ場所に発生し、数時間にわたり猛烈な雨が降り続く現象のことです。今後はこの線状降水帯直前予測というものが可能になりまして、 2,3 時間前を目標にこの予測情報が発表されることとなります。まあ、これを受けて早期の避難判断が可能となります。さらにもう一点お知らせをさせていただきます。5月28日から始まった新しい防災気象情報に合わせ、富山県の黒部市、入善町、朝日町の下新川海岸が全国で初めて高潮予報海岸に指定されました。この高潮予報海岸に指定されるのは、片貝川の河口から新潟県境までの海岸です。今回の指定は平成20年に富山湾特有の高波である寄り回り波により県東部を中心に大きな被害が出るなど、これまでに多くの浸水被害が発生していることから行われました。これまでの潮位による予測に波の打ち上げ高というものを考慮して予測することで、より精度の高い警報等の発表につながり、浸水被害からの的確な避難判断につながると期待されています。黒部市といたしまして、これらの情報をうまく活用し、今後とも防災力の強化を図っていきたいと考えております。
0: 今日は 5月29日から変わった防災気象情報について、黒部市役所防災危機管理班の大阪智也さんにお話を伺いました。

その他のお知らせです。桃色の黒部市福祉タクシーガソリン給油利用券の枚数をご確認ください。身体知的精神障害者の社会参加活動などを促進し、福祉の増進を図ることを目的として、対象となる方々に黒部市福祉タクシーガソリン給油利用券を4月中旬に送付しましたが、500円利用券が本来は6枚綴りであるところ、ごく稀に5枚綴りとなっている場合があることが判明しました。利用券をお持ちの皆様にはお手数をおかけして申し訳ございませんが、枚数をご確認いただき、利用券が5枚綴りとなっている場合は、黒部市福祉課電話 54-2502、 54-2502 番までご連絡くださいますようお願いします。マイナポータルぴったりサービスのお知らせです。マイナポータルは国が運営するオンラインサービスです。ぴったりサービスはこのマイナポータルが提供するサービスの一つで、インターネットで電子申請などを行うことができ、これまで市役所に来庁して手続きを行う必要があった各種申請がマイナンバーカードを利用してオンライン申請できます。子育てや介護など一部の行政手続きについて、マイナポータルぴったりサービスでオンライン申請ができます。5月22日から国民健康保険への加入手続きもオンライン申請ができるようになりました。どうぞご利用ください。総合体育センター温水プールからのお知らせです。総合体育センター温水プールの定期清掃のため、8日月曜、9日火曜休館します。ご利用の際はご注意ください。以上、黒部市からの

0: お知らせでした。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は12時55分になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間はヒューマン&クオリティ、大高建設株式会社の提供でお送りします。熊による人身被害を防ごうと、砺波市の福福牡蠣出荷組合は昨日、砺波市仙台山地区で管理する圃場6カ所に熊の侵入を防ぐ本格的な電気柵を設置しました。今回設置された電気柵は砺波市が国や県の補助を受けて用意し、福福牡蠣出荷組合に貸し出したもので、砺波市によりますと、本格的な熊用の電気柵を設けるのは県内で初めてということです。電気柵はおよそ3メートル間隔で建てられた、長さおよそ 1.5 メートルの支柱に4段の電線を張るもので、1秒ごとに電圧が1万ボルトで通電し、これまで使っていたイノシシ用より段数が多く線が太いのが特徴です。昨日は組合員やボランティアら合わせておよそ60人が4班に分かれ、砺波市イグリダニシンの圃場などにおよそ1200メートルにわたって電気柵を設置しました。福福牡蠣の収穫は10月下旬頃で、冬眠前のクマが活発に餌を探す時期と重なり、去年は柿の実を食べられるなど被害が相次いだほか、近くの檻で1頭が捕獲されました。福福牡蠣出荷組合の三宅武史組合長は、いつクマが出るかと思うと収穫どころではなかった、クマ用の電気柵のおかげで安心して作業ができそうと話していました。共同通信によりますと、来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒して進められていて、ルールは形骸化しています。大手人材サービスの調査では、大学生らの就職内定率は先月5月1日時点で 67% となっています。経済情勢に不透明感が出ているものの、人手不足を背景とした学生優位の売り手市場が依然続いている模様です。他社に先駆け優秀な人材を集めるため、大学3年生を対象にインターンシップを行い、選考につなげる企業が増えていて、前倒しが定着する要因になっています。政府は日程のルールが実態と乖離していることから見直しを検討しています。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる各所にイランが修正を加える方針だと、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が31日報じました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。アメリカ側は各所の締結に交渉の担当者が暫定合意したと主張していました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

0: 北日本新聞ニュース。この時間はヒューマン&クオリティ、大高建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ、大高建設。
2: 西2町の行政情報だより、マイシティ新川。月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。
0: この時間は先週土曜日に放送したラジオ特選の再放送をお送りします。

ラジオ特選。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りします。おはようございます、瓜生義弘です。5月もそろそろ終わりでございます。7月の4日土曜、そして5日日曜日はですね、入善町船見では船見七夕祭りが開催されるということでございます。船見七夕祭りのですね、まあ、名物といいましょうか、花火でございますね。今年の花火の打ち上げは7月4日土曜日午後8時からということでございますね。もう毎年この花火といえば音楽花火があるわけでございます。まあ、この音楽花火の音楽はラジオミューからお届けすると、お聞きいただけるという、まあ、そんな段取りになっているわけでございます。打ち上げ場所は入善町船見の熊坂橋付近ということでございます。今年はこの花火のですね、有料席設けております。椅子席2000円、マス席、これが2メーター四方でございます。これが6000円ということでございます。マス席の方はブルーシートなんかをですね、お持ちいただいてということでございます。有料席の会場が午後の6時からということでございますから、まあ、お早めに来ていただいて、いろいろとね、この街を歩いていただいたり、美味しいものをですね、食べていただいたりという、そんな風に過ごしていただければということでございます。お問い合わせは船見交流センター 076578-1350、 平日の9時から午後5時までということでございます。観覧有料席の発売は6月の11日までということでございますので、ぜひ皆様お早めにお買い求めください。というわけで、土曜の朝のひととき、お付き合いください。今井美樹、輝く街で。

0: 落語のお時間でございます。今週は柳家小三治師匠天才、お楽しみください。
1: はい、ああどなたでございますかな。ああ今誰もおりませんのでな、どうぞそこ開けてお入りくださいまし。どうぞ。もし表でそのピラピラピラピラおっしゃってる方、どうぞお入りくださいまして。ああこれはどうも、そうそう、どうぞどうぞこちらお入りくださいまし。あ、お手紙をお持ちになる。あ、そうですか。はいはい、拝見いたしましょう。ただいま返事を出すものならすぐにも差し上げますんで、ちょっとお待ちくださいまし。岩田のご隠居からのお手紙ですか。はあ、はあ、へはは、いや無沙汰は互いですがな。この野郎、俺と手紙を七三に見比べやがって、こんにちは。嫌な笑い方するんちょ。これはどうもとんだ失礼をしましたな。いやてっきりお使いの方々と存じておりましたらば、あなたがこのお手紙のご本人の八五郎さんでいらっしゃる、私がお尋ねに預かります、紅ラボーなまるでな。いやいや、これはまあ進学者などという、そのようなものではございません。いささか進学をかじりおりますもので、どうぞそこではお話ができませんので上お上がりください。何ですかな、今この岩田のご隠居のお手紙によりますと、あなたに一人のおっかさんがおありのようだが、そのおっかさんをあなたは無事長着なさるという、殴るというな、これは何かのお間違いでしょう。
2: 当たり前だよ、バカにしないでもらえてな。おいくら俺は話は分からねえからとってよ、親なんぞ殴るけ。そうでしょうな。ああ、蹴飛ばさ
1: 蹴飛ばす、はあ、これはどうも呆れ返ったもんですな。私も

0: この年になるまで親を蹴飛ばすなどという話は聞いたことがございません。そうだろう、俺は発明したんだからつまらないものを発明しては困りますがな。まあそれとなく意見をしてくれるようにという岩田のご隠居からのお手紙で、意見などというな、はあ、おこがましいことはできませんが、お話し相手ぐらいならいたしましょうか。なんだ知らねえけどよ、隠居が言うにはね、おまはんの話を当のうち3つ聞きゃいい心持ちになれるってからよ、置いてきたんだよ。ほら一ついい心持ちにしろじゃねえか。俺いい心持ちはですから。なんだ、なんかやんのか。落語家なんかやるか。それとも何呼びしかなんかちょっと、なんか、なんだ、どですか。どでつ、神学というものは聞いていて面白いおかしいというものではございませんのでな、これから私がぼちぼち申し上げますお話を、一つ耳で聞かずに腹で聞いていただきたい。
1: 腹で、へその穴か。
0: へその穴ではございません。耳は取り次ぎの下女下男、ご本人のあなたにしっかりと聞いていただきたいがな。お手紙によりますと、あなたは大変にこの短気だそうで。
1: なんだ、タヌキだ。
0: タヌキではない、短気、気が短い。喧嘩がお好きか。
1: お好きか。かーなんてもんじゃねえや、かーなんてもんじゃ。そしたら江戸っ子で職人で威勢がいいんだよ。喧嘩つから三度の教える好きんだ。売られた喧嘩なんだ高いやつ言わねえでポンポンがちんでおら。やるか。
0: 私はやりません。私は喧嘩は大嫌いでな。喧嘩などというものは徳のいく話じゃございませんので、必ずどちらかが損をする。
1: 何言ってんだよ、喧嘩するに損も徳もあるべ。こしたらな、喧嘩となら命だって言えねえんだよ。そんな
0: すごい御用田さんでもよろしいな。それはまあ誰でも腹の立つということはあるものだな。そこをぐっと我慢をする。気に入らぬ風もあろうに柳かな、むっとして帰れば角の柳かな、風の吹く方を後ろに柳かな。
1: よよよよよよ、始まらったらら、ありがてえな。
0: お分かりですか。
1: いいえ、まるっきり
0: 分からないのに感心をされては困ります。柳というものはな、決して風に逆らわないな。南から風が吹けば北になびく、北から風が吹けば南になびく。風の吹くまま吹かぬまま、人も柳と同じように柔らかな心持ちを持ってもらいたいな。
1: 冗談言っちゃいけねえ、人間が柳みたいに風の吹くたんびあっちフラフラこっちフラフラしてみろい。堀端なんぞ歩いたら堀の中落っこっちゃう。
0: そういうことではございませんよ。お分かりがないかな。つまりな、人も柳と同じように柔らかな心持ちを持てということだ。さすれば人といさかいをするなどということも自然となくなる。これが道理だ。通らるる人に香るや目の花。あなた何かな、この官人をご存知か。
1: なんだ、官主だ。
0: 官主ではない、官人。腹が立つことがあってもぐっと我慢をする、これが官人ですな。官人のなる官人は誰もする、ならぬ官人するが官人。官人の袋を常に胸にかけ、破けたら縫え、破けたら縫え。
1: ねえ、なむが見たぶつとよく会う。
0: 合わしちゃ困りますよ、どうも。お分かりがないようですな、どうもな。ではもう少し分かりやすいお話をいたしましょうか。あなたが表をお歩きになりましょう。すると角店か何かでもって小僧さんが水をまいている、その巻き水があなたの着物の裾にかかる。その時あなたはどうなさる。
1: どうなさるもこうなさるもんね。その小僧を張り倒すよ。
0: 張り倒すと言ってもこれはまだごく小さな小僧さんで、
1: 小さかろうと大きかろうとそんなことは構わねえんだよ。
0: おしな、これは粗相ですから。
1: 粗相だろうとなんだろうと、俺はその小僧のえりっくいとつかめといて、そのうち俺はねじ込むね。てめえんとこじゃよ、こんなバチゲーな小僧を買っときやがって。
0: 買っとく、ははあ、これはあなたの言いそうなことですね。
1: 当たる目

0: で押したら江戸っ子で職人だよ。威勢がいいんだよ、ほら。
1: もう威勢がよろしい。ではな、今度はあなたが風の強い日に狭い路地をお歩きになる。すると屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たる。さすればあなたはいたかろう。
0: 何？いたかろう？しっかりしろよ、このサンダルぼっち。頭に瓦ぶつかってくすぐってわけねえじゃねえかよ。いてえじゃねえか。
1: その時あなたはどうなさる？誰を相手取って喧嘩をなさるかな？瓦ととっくみ合いをいたしますか？
0: 何言ってんの、瓦ととっくみなんだ。それから瓦のかけらここに握っといてよ。そのうち俺どうなるかもじゃ。え？てめえんとこじゃ職人の手間を惜しめやるから、こういうことになんだい。この頭の傷はどうして作るんだってんだ、俺はな。ああ、公約台踏んでくちゃう。
1: はあ、公約台か。これは気がつかなかったな、これは。ああ、これもあなたのやりそうな。
0: 当たる目でこっちとら江戸っ子だい、職人だい。威勢がいいんだ、俺は。
1: 威勢がよろしい。ではな、そこがもし空き棚だったらどうなさる？
0: 空き棚？空き棚ならおめえ誰か越してくんの待ってろよ。
1: これはまた気の長い話ですな。ではな、今度はあなたが、より四方回ろうという白い腹の中に差し掛かる。俗に言う夏の雨は馬の背を分ける夕立だ。先ほどあなたは小僧さんの撒いたわずかな水に腹を立てられたが、さあ今度は全身濡れネズミだ。その時あなたはどうなさる？誰を相手取って喧嘩をなさる？江戸っ子で職人で威勢のいいあなたのことだ。黙ってはいまい。
0: 当たり前だよ、黙ってられるか、お前。だから尻を狂ったわけちゃうから。で、尻狂ってまくってよ。お？やろう。だから尻を狂ってまくってよ、お前。トントントントンと。やろう。歓迎やがったな、逆ボタン。逆ボタル。さあ誰を相手取って喧嘩をなさる？だから誰を相手取ったって言ったじゃない。そしたら江戸っ子でしょ、んで威勢がいいんだ。白くるっと分かっちゃう。ちくしょう。どうもすまない。いや、謝らんでもよろしいぞ。職人で威勢のいいあなたのことだな。黙ってはいまい。 おい、おい、よせよ、おい、おい、急にその気合をかけんの、急に。だから尻をくるっと巻くといて、ほら、あーっと、なんとこう、だから駆け出すってんで、駆け出すんだよ、ほら。
1: 駆け出したところで白い腹中、雨は一面に降っている。とてもこの雨から逃れきれるものではないぞ。
0: 大きな木の下でな、ほら、雨宿りしようじゃねえか。雨宿りを。
1: 白い腹中、日なたは一本もない。
0: そばの居酒屋かなんかでもってこれ一杯やりながら雨が上がんのちょっと待とうじゃねえか。
1: 白い腹中、うちなぞは一軒もない。
0: よせよ、お前、それじゃやらずぶったくりじゃねえかよ、お前。そいつはしょうがねえやな、もう。どうしようがない、どうしようがないって、だから諦めちゃうよ。
1: どう諦める？
0: やろう。突き当たりまで聞くなよ、お前。どう諦めるったって、天から降った雨だと思って諦めちゃうよ。
1: 天から降った雨だと思って諦められるか。
0: られるかったって、これ以上られようがねえんだ、こっちは。
1: 天から降った雨だと思って諦められるのなら、先ほど小僧さんが撒いたわずかな水も天から降った雨だと思って諦めてごらんなさい。人に頭を殴られる、殴られたんじゃない。これは屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たったのだと諦めてごらんなさい。屋根から瓦が落ちてきたのも己がそこを通りかかった身の不運だと諦めてごらんなさい。何事も物を大きく広く考えることでしょう。これを仏説の方では因縁とか運命などとこう申しておりますがな、我々神学の方では 天が己にな

0: せる災いというところから天災とこう申しております。何事も天災と諦めるわけにはいかんかな。やろう決心なんだろうな。じゃあ何かを、まあ早い話がよ、お前が言うには人を天だと思えってのかい。まあまあそういうことでしょう。いやまあそう言われてみるわよ。うん、まあ正直な話が喧嘩して得した試しはねえよ。そらそらそうで着物を破く怪我するね、あとで仲直りに一杯やろうかなんてみんな銭のかかることばっかりで、そら得はしねえけど、でもこれは物の弾みだしゃねえやから。そうだろ。うん、いやね、おしんとこの長いね、随分喧嘩っぱいのいるよ。うん、俺ばかりじゃねえんだよ。だけどこの天性を心得てるってのは誰も今までいなかったな。お前なんかあったらこの天性をな、聞いて俺はな、うん、こう振り回してやろうかと思うんだけどよ。なんとか言ってな、え、落ち着くろよな。さっき言ったよ、なんかあったらこうしっくり返ったよ。あの柳が、あの柳がしっくり返りはしませんよ。むっとして帰れば角の柳かな、気に入らぬ風もあろうに柳かな、風の吹く方を後ろに柳かな、これか。あ、だだだだそれで、それからよ、あの、岩人坊主よ。岩人坊主？あ、堪忍ですか。堪忍のなる堪忍は誰もする。ならぬ堪忍するが堪忍。堪忍の袋を常に胸にかけ、破けたら縫え、破けたら縫えと。いい心持ちですな。それでそれで、それやりてえ俺もよ。だからよ、うん、まあそういう調子にはなかなかね、名調子にはいかねえけど、私も、まあ、せいぜいそういうふうに やってみますよ、こうなったらよ、こんにん、いやそんな声を出さんでもよろしい。あ、いやでもさ、本職みたいな声が出してえからよ、じゃあ私はあのこれで切るから。もう何だ、もうお帰りか。今来たばかりじゃないかな。あ、今度は一つ道のお話でもいたしましょう。いいや、もう道不審の話なんざ。いや道不審の話ではないが、あ、さようか。あ、お帰りになる。これはどうもな、話にかまけてお茶も出さんで失礼をした。いいって方やん。今まで俺だったらよ、何だって茶の一杯ぐらい出さねえんだって、昼はくるっと待ってんだよ。今日俺天性心得てる。まあ早い話やよ。まあ俺がここへ来た身の不運だよ。どうぞお帰りになりましたら岩田のご隠居によろしくお伝えくださいましよ。どうかなさいましたか。おうおうおお、下駄が片っぽなくなった。ああそうですか。ああ、格子が開いておりましたんで悪い犬がくわえ出したのかもしれませんな。あ、いいよ、犬がくわえたと思うから腹立つんで、天がくわえたと思えばいいんだよ。さか天はくわえないでしょうが、まあ一つそういう具合にお諦めを。私のでよかったらどうぞお吐きください。いいよ、果たして駆け出してか。あ、もしもしもし、後を閉めていっていただきたいが。なんで俺が閉めねえと思うから腹立つんだい。天が閉めねえと思え。なんだよ。おっか、今帰った。今帰ったじゃないよ。何してんだよ、おっかさん蹴飛ばして思って飛び出してっちゃったさ。どこ行ったんだよ。
1: そんなことはどうでもいい、うるせえや本当に。え、どうしたんだよ。家にこう、おめえ、こう名前中がよ、なんとなくざわざわしてんじゃねえか。え、なんかあったのか。
0: あったかも、いいところだよ。大変だったよ今。ほら熊さんのとこでさ、おみつさんとの別れ話が持ち上がってたろ。それちゃんと話がついてないうちに新しい女を引っ張り込んだもんだから、そこへおみつさんが表から暴れ込んで死ぬの殺すのって、まあ偉い騒ぎだったんだから。長屋中みんな出てって止めたからね、収まったけどさ、みんなそう言ってたよ。お前さんがいなくてよかったって。お前さんがいたらね、すぐ収まる喧嘩は3日かかって、その上怪我人が出て、言ってんのこれ。ちょっと俺行ってくれ。どこ行くんだよ。クマのとこだよ。しないよ、今収まったばっかりなんだからさ。お前さんが来てたまた持ち上がっちゃうよ。何言ったんで、今まんどろの俺たちとわけが違うんで。今日から俺は天性心得てんだ。俺はちょっと向こう行って天性振り回してくれ。危ないよ、天水よけなんだ振り回してさ。やあクマいるか。あら悪いのが来たよ。おいこっち今収まったばっかりなんだ。どうも兄すまねえ。
1: 何だお前、喧嘩しとっていいじゃねえかよお前。
0: いやちょっとね、あの虫の居所が悪かったんだ。そうだね、勘弁してくれ。
1: もういいよ、そうそれ。お前ちょいとな、俺話があんだよ。お使いの方かと思いましたら

0: あなたがご本人の八五郎さんでいらっしゃる。おい、しっかりしろよ。おい、八五郎おめえじゃねえかよ。俺熊五郎ってんだ。ほら、いい、黙って聞け。そこではお話ができません。どうぞこちらへお上がりください。なんて言うんだ、上がってんの俺だよ。おめえそこに立ってんじゃねえか。おめえ上がれ。あ、そう、じゃあ上がる。お手紙によりますと。どこに手紙が。いいんだよ、うるせえな、黙って聞いてろよ。あなたに一人のおっかさんがおありのようだが。おっかさんいないよ、ほら、とっくに死んじゃった。知ってんだろお前も。あ、そうだ、じゃあ俺のところのババア貸すからよ。俺借りてどうすんだよ。蹴飛ばせ。よだよ。よし、じゃあまあババアいいや、ババア抜きでやろう。お手紙によりますと、あなたは大変にタヌキだそうで。どうせよ、俺タヌキじゃねえ、俺クマって言われてんだ。したんだ、なんでそのタヌキもいいんだよ。お前、そのちょっと何か言わねえ、黙って聞け、この野郎。気に入らぬ風もあろうにカッパかな。カッパは買わずで、買わずは柳で柔らけと。ん、波から風が吹けば西になびかと。西から風が吹けば北になびくと。北から風が吹けば寒いから、どうしてもいっぱいやりたくなるだろうってんだよ。なんだいそれ、なんだってことはねえんだよこの野郎。まだわからねえのかな、こいつはな。だから人間は神主だってんだ。奈良の神主、駿河の神主、中で天神寝てござる。ああ、こりゃこりゃ、踊ってやろこの野郎。野郎まだわからねえのかなこいつはな。神主の袋を常にズタ袋、破けたら縫え、破けたら縫えと。どうだお分かりか。分からねえ、分からねえ。では分かりやすいお話をいたしましょう。お前が表を歩くだろ、すると屋根から小僧が落っこちる。危ねえなこれ、危なかねえんだよ。大きな腹へ出るでしょうてんだよ。夏の雨は馬が降らい。嘘つけ。馬の背を分けるにわか雨ってんだろ。あ、そうそうそうそう、 にわか雨、にわか雨。すると屋根から小僧が水をまく。間抜けな小僧だろ。間抜けじゃねえんだよ。だからおめえだってそうだよ。千の神さんが暴れかんだと思えから腹が立つんだい。天が暴れ込んだと思え、これすなわち天才だ。何、俺のところは繊細の間違い。
1: 地域の皆さんが身近に気軽に来られる場所、それが佐々木総合保険。キャッチコピーは保険の総合広場。もっと幸せを皆様に、もっと身近な存在に。豊かな暮らしと安心と安全を守る保険。保険のことなら何でもお気軽にどうぞ。魚津市上村木交差点すぐそば、保険の総合広場、佐々木総合保険へ。
2: 柳家小三治師匠天才、お楽しみいただきました。ではお開きの時間でございます。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りしました。

0: 誰もが持っている青春時代の思い出の一曲、その曲を耳にするだけで当時が鮮明によみがえってくるということはありませんか。この番組は青春時代の思い出の曲を当時を振り返りながら、特にその曲の歌詞の意味を深く掘り下げながら聴いていこうという番組です。はい、皆さんこんにちは。青春の歌のお時間でございます。お相手は私、青春ウェイの栗田克弘と、
1: アシスタントの高野節江です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、
1: はい、
0: まあまあ、いい天気になりまして、
1: そうですね、
0: あの星も星がも、
1: 星も星もって何ですか。
0: 星も星がもいい季節になったなと思いまして。
1: 洗濯物
0: ね。いや、この間たまたまね、あのどういうかや、布団の下に敷いてある
1: そのマットみたいな、
0: マットを洗おう思ってさ、それで、あの風呂の中で、あの何かかけて、で足踏みしてぐちぐちぐちぐちやって、
1: 最近洗濯機いけるっしょ。
0: いや、あの硬いタイプ、硬いタイプで三つ折りにしかならんやつ
1: だって。あ、じゃあダメですね。
0: それをあれして、でそれから2階に干さんなと思ったら、
1: それ大変ですよ。
0: 重たい、重たい、
1: 水吸ってますもん。
0: すっごい重たくなってさ、
1: それ
0: はあかんわ。え、こんなもんなんだと思って、ほいでそれをまあ母ちゃんと2人で2階まで、あの雫垂れるやつを持ち上げて、ほいで2階のベランダにあれしよう思って、今度それを
1: 置く場所も
0: 置く場所ないから、まあまあはしごみたいな門の上にベラッと並べて、これでいい天気やからこれ干せるかな思ったら、
1: 乾かんでしょ。
0: 全然乾かんげって、でうわ思って、それをね表裏一回、一日に一回表裏返して、それいい日を4日か5日かかった。
1: 大変。
0: あの硬いタイプの、あの敷物ね。
1: 洗えるっていうやつなんですか。
0: 知らない。
1: もし洗えるタイプだったら、あのコインランドリーとかの大きいのだと入る可能性は、
0: ぐるぐる巻きにしてやろう。
1: そうすれば、完全乾燥までしなくっても、脱水とか途中ぐらいで持ってくれば、結局脱水かかってるかどうかによって乾く率って全然違うじゃないですか。
0: 全然違うわ。だからあ、もうだいぶ乾いとるわ思って、うちになんか入れてさ、うちそこの上ちょっと足乗ったらジュワッてきてさ、靴下までしみる。
1: そうですよ。
0: まだ全然乾いとらんわとか言ってさ、だからいやいや、ちょっとびっくりしましたね。
1: だからやっぱちょっと洗えるって書いてあっても、洗えないものって結構ありますよね。あのね、
0: なんかね、ほら風呂をちょっと意外にしたでしょ、見たら風呂の中で、あ、こんなこともできるんだとかいうことを やってみたかって。で風呂の中で乾燥 させるのに、どのくらいで乾燥、あの干し物が干せるかなとか、
1: それやってみればよかったの。
0: それやってみ、
1: なんかそのマットを
0: 死ぬほどかけなあかんわ。
1: でも早かったかも。1日かけてから干すとか。
0: あ、なるほどね。
1: 1回かけて脱水状態ぐらいにしてから干せば早かったかも。
0: それを広げる術がなかった。
1: あ、なんかこうね、それこそね、物干し台みたいなのがないとダメだから
0: 一応あの、どういうか、エモン掛けみたいなもんで、風呂場にスポッとはまるようなやつを一応買ってきて、それはもう全然弱いやつやからね、すぐ軽いやつですぐ出し入れできるようなやつで、それで普通の、 あの服とか
1: はいけるけど、
0: まあ、全然ね、OK で、ああ、やっぱり乾燥室の代わりになる風呂にしてよかったなと思って、それでちょっと、そんなの一環として、
1: やったらえらい目にあった。
0: 布団もやるかとか言って、えらい目にあった。
1: そう、なんかなかなか洗えるって書いてあっても、洗うとみたいなものはありますよね。
0: なかなかね、やっぱりだいたい風呂は1階にあるから、干し物は場は2階にあるからそこまでは運ぶか大変。
1: 庭とかに干すしかないじゃん。
0: そうですね。だからうちの前の、
1: あの、そう、カーポートのとことか、
0: 駐車場にでも干す、

0: ちょっとね、いろんなやってみたいばっかり、ね、うん、
1: でもそれあれですね、晴れの日続いててよかったですねじゃなかったらえらいことですよ。
0: えらいこと、
1: うちの中に、
0: うん、だからもっと真夏になってしまえば、うんうん、もう 2,3 日で乾くかもしれんけどね、うん、意外とあの水吸収率がすごいなと思ってね。
1: そうですよ、う
0: ん、びっくりしました、うん、ちょっと考えんなんなと思ってねやっぱり洗わんと捨てるもんは捨てるもんやな洗うもんは洗うと、うん、いう感じですかね。
1: はい、メッセージをいただきました、はいはい、引きこもりのテレワーカーさんです、はい、ありがとうございます。栗田さん、高野さん、こんばんは。先日は春になると聞きたくなる吉田拓郎のリクエスト流していただきありがとうございます。栗田さんが春の嵐で被害に遭われたとのこと、月並みですがお大事になされてください。
0: はい、はいはい、ありがとうございます。
1: とコミュニティ FM ならではの注意喚起として、災害の後は詐欺のような工事業者が来ることがあるので、リスナーの皆様お気をつけください、うん、信頼できる業者を選ぶのが一番大事です。
0: そうですね、うん、もうあのとにかく雨漏りせんように直してくれ、
1: うん、そうですよね。
0: だからもう何でも笑うもすがる思いですからね、うん、本当に、うん。
1: でこの、引きこもりのテレワーカーさんは豊川市、うん、愛知県の方なんですけれども、はいはい、愛知でも同じ頃春の嵐が2回ほどあり、風だけでなく雷もすごかったですということで、うん、で春の嵐を連想する曲を、
0: なるほど、
1: ということでいただいたんですけれども、なんか全国的にいろんなところで被害がありましたもんね、
0: うん、ありましたもんね、うん、今だから保険屋さんはもう、うん、大変でしょうね。
1: そうでしょうね、うん、ね、それであのやっぱりその地区に集中するから直してもらうにしても、はいはい、業者の方もね、うん、大忙しだと思うし、
0: うちだから地元の業者の人が、うん、もう手を離してしまって、うん、はいはい、隣町の業者の人に頼んで、うんうん、今まだ直ってません、
1: う
0: ん、
1: ですよね、うん、もうすぐ梅雨になります、
0: 梅雨になるよいうとこで直ってませんから、うん、もうだって2ヶ月ぐらいやからね。
1: そうですよね、うん、
0: あのそのうちのほらあの火災保険貼ってるとこの、うん、はい、いや300件以上ちょっと聞いてるもんで、
1: うん、いつになるか
0: いつになるか分からんよみたいな、いやいつになるか分からんでもいいけど、直しに来るのもいつになるか分からんから、うん、保険もいつになるか分からんでもいいよとか、うん、逆に
1: 結局そうなっちゃいますよね、う
0: ん、まあ集中やもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: どうなのかなと思いながら、うん、とりあえず雨漏りさえせ
1: かったら、そうですよね、うん、
0: まあ、雪降らんからね、まだ一応ね、まあまあまあ、うん、だから屋根のことですからね、うん、と思いながら、でもさすがにちょっとね、うん、不安になってきます。
1: そうですよね、うん、そんな方も多いのかなと思いますけれども、うんうん、まあ、今回はその春の嵐をイメージした曲を、
0: なるほど、
1: ということで
0: チョイスしていただきましたもんね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: まず1曲目は、うん、その吹きの塔の春雷という曲なんですけれども、
0: はい、
1: 知ってますか。
0: 知ってます。
1: 知ってますか。
0: 知ってます。吹きの塔は我々世代です、はい、
1: で北海道出身のフォークデュオ、うん、山木康代さんと細坪元吉さんの2人組、
0: はい、名前までは知りませんでした、ね、
1: あ、そうですか、はい、私は細坪さんは知ってました、
0: うん、あ、そうなんや、
1: うん、一回会いました。
0: ほう。
1: クロスランド親部に来られてて、
0: はいはい、
1: ちょうどその時ここで細坪さんの東京から配信の番組が流れてて、
0: うん、ほうほうほう、あ、そうなんだ、
1: うちでも入れてるんですつって挨拶に行ったことが、
0: なんちゅう、それ吹きの塔としてのか
1: じゃなくて、
0: ね、
1: うん、
0: ソロでやってるね、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: ということでじゃあお届けしますか、
0: はい、じゃあ吹きの塔で春雷、うん、

0: はい、春雷お届けしました。そのでその時に、うん、あのちょうどヨタカの頃だったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、でそのあのクロスランドでコンサートがあって、津沢にもヨタカがあるじゃないですか、うんうんうん、でそれを見て、いやうちの地元にもあってみたいな、北海道の方なんで話をされてたんですけど、うんうん、どうもそれはこっちから行ったヨタカ、
1: そう
0: だからあの北海道 に入植した方たちが、
1: はいはいはいはい、富山県人の人が、
0: うん、そうそうそうだったみたいだっていう話をされてたような気がします。
1: いやでもそのどうやろう、 そんなとこにまで行ってまで、うんうん、ちゃんとそのお祭りごとを
0: やっぱりね、やりたかったんでしょうね。
1: やる昔の人やっぱすごいよね、
0: うん、
1: だってそんなもん作るがにしてもさ
0: 大変だけど、うん、でもほら年に一度やっぱり何かそういうものが欲しかったというか、やりたかったんじゃないですか、
1: みんなが一つに集まるためにみたいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 楽しみっていうか、あの今と多分祭りのポジションがちょっと違う気がしますよね。
1: まあまあ、
0: うん、なんか年に1回みんなが楽しめるっていう位置づけも昔はあったのかなみたいな、
1: ありますよね、そこへ向かってみんなでなんかやろうみたいなところがね、うんうん、そう思ったら今の祭りはね、うん、だんだんまあ廃れてきましたけども、う
0: ん、なんか人が少なくなって、うん、まあ、一人にかかる負荷が大きくなってきてっていうのもあるかなと思うんですけど、
1: もう、うん、みんなあの自分が会長してる時に辞めるわけにいかん、うん、ただ一つそれだけでなんとなく続けてるようなとこもありますからね、うんうん。

0: 昔通りのことを一年通してやっていくこと自体が、
1: うん、なかなかね、
0: なかなかね、うん、あのいわゆるなんて青年会や婦人会や、うん、老人会やとか言うても、うん、どんどんどんどんその各町内
1: で、そうですね、人もね減ってますし、
0: やめましたいうところがありますからね、うんうん、まあ昔と今変わってきたといえば変わってきたけど、昔楽しみもなかった、うん、少なかったからね。
1: まあそうですよね、そんなに簡単にどこかに遊びに行けるわけでもなし、うん、で、うん、テレビやなんかもそこまでなくっていうような時代だったと思うので、う
0: ん、みんなで寄ってワイワイと酒飲んで喋、うんうん、っとるみたいなところが、うん、今何でもできますからね。
1: そうなんですよね、
0: 車の運転もできるし、うん、そうなった時に昔と同じようなその楽しみをそれで味わえというのがちょっと酷なのかもしれませんけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもなかなかこの伝統が失われていくのもちょっとどうなのかなと思いますけども、うん、
1: そのなんか細坪さんというとそのエピソードを思い出してしまう、うん、
0: なるほど、うん、いいね、そのちゃんと、うん、心に残ることがあってね
1: そうですか、
0: 吹きの音を聞けばそれを思い出せる、
1: そうです ね、
0: ね、はい、いいです、それは
1: 曲と全然違うけどね、
0: うん、でも吹きの音といえばやっぱり春なんかね、そうだけど
1: 白い冬がまあ一番あれですよね、
0: うん、名前がもう
1: ほら、まあまあそうですよね、
0: 春にちなんだ歌が多いのかな、
1: うんうん、どうなんですかね、
0: 全部聞いたことないから分かりませんけどね、
1: そんなこともない気がするけれど、はい、
0: じゃあ2曲目いきましょうか、はい、吹きの塔で風来坊。

0: はい、風来坊をお届けしました。この曲は発売直後、うん、熊本のライブで会場が異様に盛り上がったそうで、うん、親交のあった武田鉄矢さんがそれを見ていて、作詞作曲の山木さんに風来坊のような曲を作ってくれというふうに依頼した、
1: ほうほうほうほう、
0: そんな曲なんだそうです。
1: なるほど、
0: うーんっていう感じですね。
1: へえ、あの当時そうか、まあフォーク系では皆さん、うんうんうん、そういうやり取りがあったのかな、
0: あったんでしょうね、うん、
1: 意外とほら関東フォーク関西フォークと、うん、
0: なんかすごいバチバチしてそうだけど、うんうん、意外と仲いいですよね。
1: 意外とね、
0: だけどね、うん、それをフォーライフじゃないけど一緒に、はいはいはいはい、ね、レベル立ち上げようとしてみたりとかさ
1: あれはもうちょっと本当に突出した人の集まりで、うん、なかなかまとめるが大変だったと思いますけどもね、うん、
0: でもほら一緒にやろうって思って、うんってことですよ。
1: だから自分らの作りたいものを作るいう方が強かったということですよね、うん
0: う
1: ん、要は、
0: うん、そうですよね。
1: なんかあの当時のそのどういうかな、体制に、まうん、あの巻かれたくないみたいなところがあって、ね、まあそういう風潮もありましたからね、うんうんうん、大きいとこにどうやって我々ちっちゃいものか、うん、立ち向かうかみたいな、はいはい、それがなんかこうかっこいいみたいなところがあって、うん、そういうどういうかな精神みたいなものが、うん、我々世代ぐらいにもまだ、うん、受け継いでるんですよ。だから意外と僕あの正義派ですよ
0: でも今もなんだろうな、一時本当に大きい企業がメインの時代があり、うん、はいはい、今ほらスタートアップとかって結構ね、うん、いろんな会社が立ち上がってきたりとかもするので、うん、はいはいはい、まあまた時代は巡ってるんじゃないですか、まあ、
1: 巡ってるやろね、うんうん、そうやね、うん、まあうちらがほら例えば就職するような時でも、うん、その大企業がどうとか、はい、公務員がどうとかいう中で、うん、にゃっ、うん、って言うたらやっぱちょっとつまはじきもみたいな感じだった時代がありましたからねあ、お前はもう勉強せんでいいみたいな感じでさ、ずっと虐げられた中高生でしたよ私は。
0: 私が就職する頃はもう大企業と言われるところが、うん、倒産していったような時代だったから、もう何が正解かもわからないみたい な、ね、はい、そんな時代でしたね。
1: なるほど、
0: うん、だからもう運が良ければみたいな世界だったんじゃないかな。
1: そうなの。でも自分でその当時ちゃ
0: なんか本当にいわゆるすごい大きい銀行に就職した子もいるけど、うん、もう2年後ぐらい亡くなったとか。
1: おお、あ、そうなんや。
0: そうそうそう、
1: 銀行潰れる時代あったよ ね、うんうん、そういうね、
0: 山一証券が潰れたぐらいの頃だったから、うんうんうん、そんな感じでしたよ。で、バブルが崩壊してみんな閉めてる頃で、うんうん、だけど、第2次ベビーブームの最後ぐらいだから、うんうん、まあ、終わった直後ぐらいで、うんうんうん、だから人数はいるのに、うんっていう感じだったと思う。で、派遣とかいうものが初めて出てきた頃、はいはい、
1: ぼちぼち出てきた頃やな、
0: うん、で結局派遣っていう道を選んだ人もいたし、うん、みたいな、そんな感じ、うん、なので選ぶとか選ばないとかっていうことができないぐらいの時代だったかも。
1: とにかく入ったところでなんか頑張ろうみたいな、うんうん、
0: でその会社が本当にうまくいくかどうかも、はいはい、大きい会社でもそうじゃなくてももう運みたいな感じの時代だったかも、うん、
1: なるほど。じゃあその年代でちょっとわちゃわちゃしとる人は運が良かった人やな。
0: まあ多分そうだと思います
1: そうか、うん、就活したことないからね私は。
0: ああ、
1: うん、
0: でも私たちよりもっと後の方が就活というのが今みたいにすごくひどくなってったと思う、う
1: ん、あ、そうか、うん、
0: どんどんどんどん早まっていってみたいな感じになってたと思いますよ、
1: はいはいはい、まあね、うちらはまあな、就職活動じゃなくてあの終わりの活動をしてますからね、ね、就活は
0: 身辺整理みたいなこと
1: ね。そうですね、ちゃんちゃんと
0: 最後の曲ですが、はい、でその、武田鉄矢さんが先ほどの風来坊を聞いてこんな曲作ってくれって依頼して、うん、できた曲が次にかける曲です。
1: なるほど、
0: はい、
1: 思えば遠くへ来たもん。

0: はい、思えば遠くへ来たもんだお届けしました。まあ、本当は白い冬にねリクエストいただいてたんですけど、ちょっと季節感がと思いまして、この冬ライブと聴き比べてみるとどんなもんかなって、
1: うんね、なんかやっぱり、うん、あなるほどなという感じがしますよね、うん、この歌も好きなんですよ、うんうん、意外と自分の人生に重ねて、はい、思えば遠くへ来たもんだ、うん、みたいなところで、まあ、ちょっとした時には、うん、思い出しますよ。
0: 今、うん、どっか旅行に行った時に、うん、どのぐらい行ったら、うん、思えば遠くに来たもんだって思います？割とほら移動時間が短くなってきてるじゃないですか。はいはいはいはい、昔だったら、ね、東京まで行ってもそんな感じがしたけど、うんうん、今もうほら日帰り圏内だったりするし、どんなもんかなと思って。
1: あやっぱり交通渋滞の悪いとこが来たら、うん、けども旅は心の 旅ですから、いわゆるその旅することはやっぱり心を旅させることだからね、うん、あそれが隣県に行ってじゃあ金沢のね、うん、あのどっか行っても、う
0: ん、いや遠くに来たもんだと思わないっしょ。
1: そうだけどでもここであの心が癒されるんだと思えば、うん、それは旅したことになる。
0: そう私はあの本当に北海道新幹線にずっと乗ってた時は、うん、遠くまで来たなって思いましたね
1: 今あんまりそんなことないからね。
0: なんか6、7時間とか電車乗ってると、うんはいやっぱ遠くまで来たなって感じがしたし、ま
1: あ、電車はもうほんと6、7時間じゃ乗ることなくなったね。そうそう今でね、うん、っそうなれば北海道だ九州だ、うん、四国だいうとこぐらいですか ね、あの伊勢も、うん、遠いな思うよ、
0: まあ、そうですね、うん、でも車でね、うん、行ける範囲内だからまだ、はいはいまあまあ、うんとは思ってないし、
1: 車でちょっと断念するぐらいなら思えば東京へ来た
0: そうか
1: ということに落ち着きましたということで、
0: はい、ラジオネーム引きこもりのテレワーカーさんのリクエストにお答えしまして、はい、吹きの塔の曲など、はい、お届けいたしました。
1: はい、じゃあまた皆さんのリクエストもお待ちしております。それではまた来週までさよなら。
0: さようなら。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ラジオで河原版黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から。
1: Life with Music 76.1 Radio Mew。
2: ホテルニューオータニの歴史、東京オリンピックの1964年に開業したのですけども、その2年後実はビートルズが来日した66年にオープンしたのがニューオータニのガーデンプールです。そこで今週はこの都心のリゾートガーデンプールで60年前に思いを馳せながら優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼント。広大な日本庭園に囲まれて爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは、青空の下でのデイプールはもちろん、今ではホテルプールの定番となったナイトプールも楽しめます。暑い夏をクールに楽しむガーデンプールで、ぜひ素敵な夏の思い出作りを。このデイプールナイトプールへのペアチケット毎日プレゼントします。詳細そして応募はメッデイラウンジのホームページから。ご応募の際、番組のウェブサイトにある注意事項をチェックしてくださいね。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいね。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: Music Explorer。
1: It's nearly 2:02. Okay, Tokyo up next. We'll explore the global music scene. この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。そこで今週の Midday Lounge The Beatles 60 years since their arrival in Japan と題し、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。本日月曜日のミュージックエクスプローラーは、私ハリー杉山が人生のターニングポイントで出会ったビートルズナンバーについてお話ししたいです。さて本題に入る前にちょっとまたフットボールの話でごめんなさいさせてください。先日5月22日 FIFA ワールドカップに挑むイングランド代表のメンバーが発表されたんですよね。その時世界的に話題となったのが、発表の時に公開されたビートルズ「カム・トゥゲザー」を使った代表メンバーの発表動画。冒頭でジョン・レノンの「僕たちは実に英国的だと思う」というセリフからスタートして、とにかくおしゃれです。で、カムトゥゲザーをバックにメンバーたちが街の看板、映画館、レコード店などにさりげなく登場。このカムトゥゲザーっていう意味なんですけども、みんなまあ大集合、心と心を一つにさせていこうっていうのは、基本的にプレミアリーグのクラブっていうのは、お互いライバルなんですよ。代表になったみんな一緒になろうよねっていう、昔はね、もっとね、イングランドのチームだったらヨーロッパの戦いとか応援する形だったんですけど、なんかね、ますますね、なぜか先日のアーセナルのチャンピオンズリーグ決勝でもパリ・サンジェルマンを応援してた、熱狂的なイングランドのね、他のクラブのサポーターたちがいっぱいいて、カム・トゥゲザーの時期です。よろしくお願いします。さあ、そんな風に今もイングランドはもちろん世界中で愛されているビートルズ。自分1985年生まれなんですけれども、解散してから随分経って、ビートルズが持つ魅力、どういう風に、もちろん日本人だけではなく世界中の人々の心に寄り添ってきたのか、知りました。はい、父親を通してね、初めて知りましたね。で、知ったのが、初めて触れたのが I am the Walrus っていう曲なんですけれども、子供の時に確かお父さんが持ってたアルバムを

時にはこれはなんか音を物理的に曲げてるのかなと、いや別にスクラッチとかというわけでもないし、逆再生なのかどうか。そして父親に僕は聞きました。ギュギュギュギュギュギュギュギュって何なの、これってなんかちょっとした魔法のね、アブラカダブラ的なね、言葉なのかどうか聞いたんですけれども、父親からも一つの答えが出てきて、で後々イギリスに渡った後でも先生によってね、地元のそれこそ八百屋さんにも同じようなこと聞いても違うような答えができて、本当さまざまな角度から分析されている曲なんですけれども、もともとクレジットはレノン・マカートニーとなっているけど、実はジョン・レノンの楽曲であります。かなりファンキーな歌詞サウンド、ジョンは鏡の国のアリスに出てくるセイウチと大工さんにインスパイアされて作ったそうです。では聴いていただきましょう。少年のね、ハリー杉山が衝撃を受けたビートルズのナンバー I am the Walrus。

名曲中の名曲なんですけど、改めて本当謎の曲じゃないですか。特にこの Sitting in an English Garden、 ちょっとイギリスっぽい庭園に座って太陽を待ってて、太陽が出なくてもあのね、イギリスの雨に打たれてしまったら日焼けをするってマジ謎すぎません？エッグマンって誰なのよねえ。まあでもこれはジョン・レノンがね、分析されまくってる自分の歌詞に対しての、いやいやいや、じゃあこれをちょっと分析してみろよっていうね、ちょっとジョンのね遊びも感じられる名曲です。さあ続いてのナンバーは、僕の青春時代のちょっとね苦い経験とリンクしてるかもしれない曲なんですけれども、ヘルプっていう曲なんですよ。この曲はね、もう心の奥に溜めてるものをもう瞬時に曲の頭からリリースするっていう、うん、あの冒頭の1音がまず、ま、ボーカルの力というかヘルプって叫ぶ、要するにコーラス、サビからスタートする曲なんですよね。サビからスタートしても大丈夫なんだなっていう、まあ、別にそんな音楽にルールってないと思うんですけども、なんか自分の中では A メロあって B メロあってでサビあってで後々ね盛り上げる前のD メロみたいなものがあったりしてっていう、なんかちょっと変なロジックみたいなものがね、に対して自分が粘りついて

りとかしてたと思うんですけれども、まあ、この曲、映画の存在もね大事です。映画ヘルプ4人はアイドルのテーマ曲として作られた曲でもあり、曲のタイトルは映画の監督が決めたそうで、これも後々知ったんですけど、ポールによると曲名を他人から与えられて書いた初めての曲だったそうです。だからそれまでにはね、ずっと自分たちのクリエーションが全てだったっていうことですよね。うん、だからこの曲はね、今何かしらちょっとフラストレーションを感じてる方、特にね、響くかもしれません。はい、冒頭の一音から、ヘルプの声からぜひとも感じていただきましょう。 The Beatles, Help.

Yes, what a tune. Help でした。おー、くまぷーさん。私も Help からハマったんですよね。あのアルバムから、そんな中学時代。他にもフラットディレクションさん、あくびちゃんさん、タッキャムさんからもね、素敵なね、X の言葉いただいております。さあ、Help に続いては、ちょっと僕のね、青春時代の甘酸っぱい、うん、切ない記憶ともね、リンクする曲があります。I want to hold your hand、日本語のタイトルは抱きしめたい、うん、あのイギリスでは5枚目のシングルで、アメリカや日本ではビートルズの本格的なデビューナンバーとなったのが、この1963年リリースの I want to hold your hand だったんですけれども、僕がこの曲ね、今でもね、あの思い出したけど、ちょっとニヤニヤする自分がちょっとなんかキモいなと思ってしまったんですけど12歳の夏だったんですよね。僕イギリスに留学し始めたのが11歳で、で同級生、同じタイミングで編入して入ったのがチェイプンっていう、アメリカ人の、うん、あの男の子で、彼は地元が、まあ、アメリカのボストンの北のメイン州っていうところだったんですけど、まあ、夏休み、ね、彼の別荘に遊びに行って、でそこでラジオから流れてきたのがあのこの曲だったんですよね、うん、でチェイプンのお姉さんと、そして、その別荘のケアテイカーの、うん、素敵なレディーがいたんですけれども、ビートルズを聴くならね、中途半端に聴いちゃダメだよって

から言われて、特にお姉様から言われて、うん、じゃあ全部聞くしかないでしょうって、うん、でその中特にラジオか CD だったのかな、この I want to hold your hand っていう曲がかかってると、なんか力強く自分の知識を楽しくシェアしてくれて、ビートルズ愛を語ってくれたチェイプのお姉さんがめちゃめちゃ可愛く見えてきて、まあもともとめちゃくちゃ可愛かったんですけれども、それでこの曲を聴きながら、はあ、手をつなぐことなんてないよなって思ってた当時でしたね。はい、ではね、最高のイントロから、あ、怪我してないですか、このストーリーで、この最高のイントロをね、から始まるこの曲聴いていただきましょう。 It's the Beatles, I want to hold your hand.

懐かしい、うん、ミュージックエクスプローラー、私ハリー杉山が人生のターニングポイントで出会ったビートルズナンバーについてお話ししました。メンテラウンジではこの後も引き続きビートルズの曲をお送りしますし、3時20分頃からのピックオブザデイ、そこでは1966年に行われたビートルズの来日公演を検証します。お楽しみに。

さあ90年代の UK ロックシーンの中でもビートルズのサイケデリック期 Revolver そして Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band の影響を受けていたのがクーラーシェイカーフロントマンのクリスピアン・ミルズはお気に入りのビートルズ楽曲に Mother Nature's Son そして Being for the Benefit of Mr. Kite を挙げるなどその愛情を公言していますジョージが傾倒したインド音楽や東洋思想の要素を90年代の UK ロックとして再解釈したのがこの曲です。クーラーシェイカー、ゴヴィンダー。

0: クーラーシェイカーはサイケデリックな精神を、オアシスはメロディーセンス、そしてヴァンパイアウィーケンドはそのポップセンスを受け継いでいます。このハーモニーホーンの軽やかなメロディーや美しいコーラスワークなど、後期ビートルズを思わせるエッセンスが感じられます。こうしてみるとビートルズの音楽が今も様々な形で受け継がれていることを分かりますよね。
1: 森ビル東京ファイズ Brought to you by 森ビル。
0: 時刻は2時32分になりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。 The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 ビートルズの魅力にフォーカスしている今週のミッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズプレイスをファインドしていきましょうか。今日ご紹介するのは銀座の老舗画材店月光荘です。ビートルズと、ま、画材、なんかつながることあるのかな、意外な感じがするかもしれません。どんな関係があるんでしょうか。月光荘代表の日比光三さんにビートルズ来日した時の貴重なエピソードを伺いました。
2: 1966年に初めてビートルズが日本に来た時に、ひたすらホテルと会場である武道館の行き来のみしか許されてなくて、あとはそのセキュリティの問題からホテルにずっと缶詰にされているうちに、ポールが映画描きたいと言ったのが最初だったらしいんです。プロモーターの長島達治さんという方が3万円をスタッフの方にバンと渡して、これで日本一の画材を買ってこいって言って、そのスタッフの方がすぐに月光荘まで飛んできてくださって、僕の祖父がその一式を全部用意してそれをホテルに運んだ。そっから4人一緒の創作が始まった。そのビートルズ側のカメラマンとして帯同されていたロバート・ウィテカーさんという方がいらっしゃって、その方のお話によると、絵を描き終わってライブの時間になってライブ会場行って、ライブが終わるや否や早くホテルに戻って絵の続きをやろうぜって言って飛んで帰ってたというエピソードが伝えられていて、あの時代であれだけ穏やかな表情を見せてたのは、あの絵を描いてる時の4人だけだったっていうようなエピソードも残ってる次第ですね。
0: いやもう衝撃ですよね。ライブをやるかホテルに帰るかね、じゃあホテルの時間をどういう風により豊かなものにするのか。でも面白いのがこの創作がポールだけではなく4人一緒っていうところですよね。仲の良さが伝わってきます。さあ3万円でどんな画材を揃えたのか、当時の貨幣価値に照らし合わせて、そしてその時の写真から読み解くと、おそらくガッシュという、水彩絵の具24色セット、そして筆が1人4本ずつ、スケッチブックは 6F のサイズだったのではないかということが推測できるそうです、ね、え、それにしても4人が1枚の絵を仕上げたなんて、歴史上後にも先にもこの1枚しか残されていないそうです。どんな絵が完成したのか、この曲の後 It's the Beatles In My Life。

0: 森ビル Tokyo Finds。 今日はビートルズに没入できるビートルズプレイスとして銀座の老舗画材店月光荘を紹介しています。さあ、60年前の来日したあの時、ビートルズの4人は月光荘の画材を使ってどんな絵を描いたんでしょうか。日比さん、教えてください。
1: イメージオブウォメンって言われていて、特徴的なのがその絵の真ん中に円形のランプが置かれていて、そこを取り囲むように4人が揃って絵を描いてるんですね。で、最後にランプを取り外して、でそこの白く抜かれた部分にそれぞれが4人がサインを入れている。そのサインのあるところがそれぞれの描いた絵の場所なんですけれども、月光荘に来ていただいた際にはどの絵がどのメンバーが描いたもので、その時の66年の思いに馳せていただけたら我々としても嬉しいなというふうに思っています。
0: いや、もう歴史ですよね、これって。だって4人で一つの作品をその後用意と届けることもなく、ね、あとフロアランプをね、真ん中に置いてみんな囲みながらどんな表情を浮かべながら描いたのか想像するだけでもね、楽しくなってくるし、で絵自体がですね、一人一人キャラクターがしっかり出ている、まあ、タイトルがそもそも Images of a Woman、 あなたはどういうふうに女性を理解していますか。一人一人のね、イマジネーションをね、ぜひとも皆さんにも見ていただきたい。この Images of a Woman の絵は2年前に行われたオークションで、これはすごい、174万ドル、現在のレートでだいたい2億8000万円ものね、プライスがついたそうですけれども、まあ、それは納得でしょう。宝ですから。この貴重な写真、月光荘で見ることができます。ちなみに月光荘が創業したのはビートルズの来日よりさらに49年も前に遡るんですよね。画材を売っているだけではなく、絵を描いてみたいと思えるような離れもあるんです。
1: 月光荘1917年創業で、与謝野晶子さんという歌人ですね、短歌を詠む方、詩人の方のサロン

0: に出入りしていた創業者が当時の文化人の方々から全部原材料から日本の国産のもので絵の具を作ってもらえないかという声が高まって、全て国産の材料から絵の具作りをして国産第1号の油絵の具を作ることができたのが結構そうなんですね。ビートルズがそうであったように、絵を描くのがうまいから絵を描いたわけではなく、描きたくなって描いていくと夢中になるのが制作だと思うんですね。だからお酒飲みながら絵を描ける場所っていうのがありますので、もし絵を描くことにこうチャレンジしてもらえたら我々としても嬉しいし、スタートが結構素であったらなおのことを我々としては後押ししたいなというふうに思っているところです。
1: 毎晩生演奏が行われ、食べたり飲んだりを楽しめるのが月光荘のすぐ近くにある月光荘サロン月の離れ。そこにお絵描きセットというメニューがあり、なんとビートルズも使ったという同じ画材で絵を楽しめる、そんなサービスもあります。ぜひビートルズに思いを馳せながら月光荘の画材で絵を描いてみてはいかがでしょうか。日比さん、素敵なご紹介ありがとうございました。皆さんもぜひこの貴重な絵の写真でも見てください。 That's it for Tokyo Finds June 1st. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。

On the Midday Lounge, the Beatles, 60 years since their arrival in Japan. Tame Impala, そしてサチモス。時代も国も異なる2組ですが、そのサウンドにはビートルズ更新し続けたポップミュージックの自由さ、これがどこか感じられますよね。さあ、ここでアクセスインフォメーションです。現在京浜東北根岸線は本郷台港南台駅間での沿線火災の影響で運転を見合わせています。運転の再開の見込みは現在立っていません。ご利用の方はご注意ください。

0: Station brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京外環道の外回り外環浦和インタートラック故障のため1キロを渋滞しています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行き東大木島緊急の工事が行われているため1車線が規制されていて大黒ジャンクションまで2キロつながっています。また6号線上りの江戸橋ジャンクションでは事故のため両国まで3キロの渋滞です。その他中央環状線の外回り熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで7キロつながっています。3号線は下りの渋滞で三軒茶屋が先頭で大橋ジャンクションまで2キロです。三郷線上りは嘉平を先頭に八潮南まで3キロ滞っています。続いて都内の一般道をお伝えします。多摩川通りの世田谷区上馬では上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。甲州街道の上り線は杉並区永福1丁目で500メートル神奈良通りの外回りは世田谷区大原2丁目で1キロ混み合っています。環八通り外回りは杉並区川南で500メートルの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ニュースルームの杉江かな子さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

まもなく午後3時です。ちょっと疲れが感じられる、そんな時間。この番組はこの3時にワンポイントストレッチをお届けしています。ねえ、月曜日もう3時になろうとしていて、デスクワークをしている皆様お疲れ様です。座ってるとどうしても硬くなってしまうのが腸腰筋という筋肉なんですけれども、この腸腰筋、伸ばさないとこれが後々腰のトラブルにつながってきたりするので、ちょっとしたストレッチ皆さんに紹介させてください。まずできるのであればその場で立っていただいて、そして立っていただいた後どっちの足でもいいです、右でも左でも前に一歩、はい、出してください。そして重心を、僕は右の足を出してるんで、右の足とともにちょっとずつ地面に近づけます。そして膝もついて OK です。でそこから右足を前に、重心乗せる方だとしたら左手を、反対側の手ですね、それを足の方に斜め右足の方に斜め45度ちょっとずつ下ろしてください。そうすると足の付け根、そこに腸腰筋があります。それはちょっと伸びてるの分かりますか。でそこからじゃあまたいきますよ、吸いながら、そして吐きながら重心を斜め前に45度、これを何回か繰り返してください。では今週は Boards of Canada のニューアルバムから You Retreat in Time and Space、 この曲を聴きながら腸腰筋のワンポイントストレッチ、ぜひ Go for it。

0: フレディセゾン。
1: 今日午前、東京大田区で男性が切りつけられる事件があり、警察は70代の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。2人は同じバスに乗っていて、車内トラブルの後に降車し、男が路上で50代の男性客の顔を切りつけたとみられ、男性は左頬に軽い怪我をした模様です。東京小金井市の住宅に強盗目的で侵入したとして住居侵入の疑いで群馬県高崎市に住む職業不詳の24歳の男が逮捕されました。この住宅は先月以降複数回の侵入被害に遭っていて、警察は匿名・流動型犯罪グループに情報が漏れて狙われたとみています。ゾンビタバコなどと呼ばれる指定薬物のエトミデートをプロ野球広島東洋カープの元選手に譲り渡したとして38歳の男が逮捕されました。ビルの屋上や駅のホームに設置した防犯カメラの映像を AI で解析し、飛び降りの予兆がある人を救う仕組みを全国のおよそ40の駅や商業施設が導入していることが分かりました。岐阜県の元教諭らの研究チームが働きアリやオスがおらず女王アリだけがいるアリの種の存在を突き止め、アメリカの科学雑誌に公表しました。こうした種の報告は世界初ということです。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 日中は強い日差しが照りつけました。この後も多少雲がかかる程度で天気の大きな崩れはないでしょう。今日日中の最高気温は平年よりも大幅に高く、この時間までの都心の最高気温は 31.8 度を観測しています。7月下旬並みのところが多く厳しい暑さとなっています。変わって明日は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝からすっきりしない空模様で天気は下り坂でしょう。夕方以降雨が降りそうです。雷を伴うこともある見込みです。急に強まる雨や落雷、突風には十分ご注意ください。明日の最高気温は27度の予想になっています。その先水曜日は台風6号の接近に伴って警報級の大雨となる可能性があります。台風接近でいざという時に慌てないために、新しくなった防災気象情報を前もって確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

J-Wave Midday Lounge Me and the Beatles あなたとビートルズのさまざまなエピソードをご紹介しましょうね。 X からもたくさん皆さんからねいろいろとレコメンドいただいたりとかしてるんですけども、初めての海外旅行で行ったのがアビーロード、もうビートルズの聖地リバプールに行きたいというクマプーさんだったり、ね、他にはね、あ、ラッキーさんからはやっぱりアビーロード、時間切れでアビーロード行けなくて残念、でも憧れてる時が一番幸せなのかもなとか、あ、メッセージはムーさんから、ビートルズは小学校の音楽の授業でも聞いたし、気づけば身近な音楽の一つです。マドンナとかシンディ・ローパーを聞く前から聞いていたし、ビーチボーイズなど心地よい音楽を聞くようになった頃にも聞いていました。自分の好きな音楽を探していた思春期にも聞いていた記憶です。音楽の才能が溢れているだけではなく、未だにファッションアイコンとしても注目されていてすごいですよね。イギリスに行ったら私も横断歩道アビーロードの写真を撮りたいです。そうなんですよね、だからファッションもそうだし、それこそポールなんてね、写真展っていうものを定期的に開催してるしね、ちょっと前にも森美術館でもやったし、生き様全てが自分の人生に対してインスピレーションを与えてくれると思います。あの時代ならではの、あの混乱とした時代で人々にね、生きる力、希望を与えたビートルズの秘密っていうのはそんな簡単にね紐解けませんけども、あ、アマグリさんからも、ビートルズは年代的に大好きです、中でもジョージの作った曲が好きです。

メジャーなサムシングやワイルドマイギター、ジェントリーウィープスもいいですが、オールドブラウンシューも大好きです。ジョージの曲はね、あの絶妙な切なさがね漂っていて、サムシングのあのイントロとかね、ドゥッドゥウドゥ、あの音色とかもね好きだな。他にもね、ニーヌ・マッケンジーさん、亡くなった父は昭和15年生まれで、実はジョン・レノンと同い年。しかし父はビートルズ全く聴いてなかったので、うちにはビートルズがありませんでした。ビートルズの来日もジョンの死も後から知っていたわけです。こういうふうに、まあ、それこそこの時代になってからビートルズファンになる方もねいらっしゃったりしますけども。 OK、 では真空管さんから、後追いでビートルズの楽曲は全て聴いてはいたのですが、少しでもリアルタイムの体験をしたいと思ってロンドンに行った際に双方の中古レコード店を探しまくって、60年代のオリジナルのモノラル EP 版をゲットしてきました。素晴らしい。そしてモノラル専用の針にして聴いてみたらびっくり、まるでそこで演奏しているような想像をはるかに超えたクリアな音で、当時のファンはこの音聞いていたのかと感動しました。では真空管さんのミュージックシェア行きましょうかね。いくつかゲットしてきた EP の中の一曲、 This one's for you, The Beatles, I feel fine。

The Beatles 60 years since their arrival in Japan 新しい世界との出会いをテーマにする Midday Lounge エクスクルーシブなギブアウェイもビートルズにちなんだプレゼントをご用意していますそこで今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類ありますまずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアそちらへの特別ご招待オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたしますこちらのポップアップストアでは CD、LP といった音楽商品はもちろんここでしか手に入らない T シャツ、トートバッグなどの限定グッズも販売予定一般入場前のスニークプレビューで一足お先に来日60周年ならではの特別な空間に潜入しショッピングしちゃってくださいそこでこのポップアップストアへの特別ご招待毎日2名様にプレゼントいたしますポップアップの詳細オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたしますさらにホテルニューオータニのガーデンプール、こちらで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼント今年の夏も暑くなりますはいそこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンいかがでしょうかさらに青空の下でのデイプールはもちろんナイトプールも楽しめますよぜひガーデンプールで楽しい思い出を作ってください詳細そして応募は Midday Lounge のホームページからビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいねそして体験していただく当選者は本日のエンディングで発表しますMidday Lounge on J-Wave

Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. 今週の Midday Lounge は今日から4日間。The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 1966年6月、今から60年前に日本武道館で来日公演を行ったビートルズにフォーカス。そこでこの時間 Pick of the Day ではその後の日本の音楽界エンターテインメント界を変えたと言っても過言ではないビートルズの日本武道館公演について掘り下げていきたいと思います。まずこの伝説となった武道館公演が行われたのは1966年

0: 96年6月30日7月1日7月2日木金土の3日間でした。初日の6月30日は夜のコンサートが1回、2日目の7月1日3日目の7月2日昼と夜、そうか2回2度のコンサートが行われました。トータルでいうと5回、ビートルズが日本でコンサートを行いました。ちなみに来日コンサートが発表された時は夜のみの参加予定だったんですけれども、追加公演として昼の公演が追加されたそうなんですよね。今では世界中のアーティストに知られている日本武道館ですけれども、本格的なコンサートが行われたのは実はビートルズのこの1966年の来日公演が初めてだったんです。日本武道館の歴史にとっても非常に貴重であり、ターニングポイントの一つでもあると。はい、何しろ世界的な大スターの来日ということで社会現象となったビートルズのコンサート、彼らがこれがね、いかにねスケジュールがとんでもないことだったのがわかるんですけど、日本に到着したのは6月29日午前3時39分羽田空港、そこから帰国する7月3日まで嵐のような5日間が始まります。そんな熱狂の中行われたコンサートですが、今回ライブに足を運んだ方にお話を伺うことができました。五大吾のキーボードとして活躍、ミッキー吉野さんです。
1: まず僕行ったのはあの雨の日で、6月30日だと思いますが、行って、まあ、なんかまだ中学生だったし、なんかわかんないけどやたらこう警備もすごかったし、もう物々しくて、それでそこの中武道館入っていきまして、でまあ、あの日本のドリフターズとかブルージーンズとか、望月宏さんとかいろんな方があったのが、要するにウォームアップで前座をやってまして、で終わってでなんとなくこう異様な雰囲気になってきたんですね。ビートルズが出る寸前で1曲目はねロックンロールミュージックだったんだな。でそれがジャジャジャジャンっていうイントロと同時に周りがギャーってあのすごい歓声で、他はもうビートルズ聞こえなくなっちゃったんですよ。でもそのギャーっていうのとで本当にね、自分で初めてあんなとこでこう鳥肌立ったな。それが一番のもうショックでね。それからとにかくみんなギャーギャーギャーギャー言ってて、僕がいたとこ2階だったと思うんですけど、ビートルズの演奏が聞こえなくて、で僕はまあ要するに音楽聴きに行ったわけなんで、いきなりもうね本当にあの大きなお寺の鐘の中に入っちゃってるようなうわーんっていう、でかすかにビートルズの演奏が聞こえるという、そんな30分ぐらいかな、あれ確か30分ぐらいですよねコンサート。それが延々続いたと。よくみんな周りの人が叫んでたなという、だから一番残念だったのは本当にいい音でビートルズは聞けなかったんで、後でテレビ見た時こうだったのかなと、そういう感じがしました。

0: この曲、ロックンロールミュージック、ファンのギャーという歓声で聞こえなかったというミッキー吉野さんのお話でした。お寺のね、鐘の中で音を聞いてるような、音としては非常に微妙だったっていうことですよね。いや、それでもライブの凄まじさがね、伝わってきます。現在使われているアリーナ席のチケットは販売されず、座席があるスタンド席だけが使用されたそうです。ミッキー吉野さん、実はこの時14歳で、この2年後16歳の時にゴールデンカップスのメンバーとしてプロデビューされました。そんなミッキー吉野さんはビートルズに出会ったことで、その後の音楽人生にどんな影響があったんでしょうか。
1: シングル版いっぱい聴いたんですよ。もうとにかくツイスター&シャウト、マニー、ロール・オブ・ベートーヴェン、プリーズ、ミスター・ポストマンとか、そのビートルズがカバーした曲ばっかりじゃないですか、大体。で、このロックンロール系の、まあこのエネルギー、やっぱりそれに一番本当のバンドのかっこよさを見たかな。それからヘルプとかアイユーとかから入って、またそこら辺もだし、アルバムでは本当にレコーディング芸術っていうのを一番得たと思うんですね。そういうライブ的なもんもあれですけど、やっぱ最終的にはラバーソウルあたりからずっとこうレコーディングアートっていうのを感じたな。だからそれがやっぱりずっとやっぱりビートルズには影響されたというか、教えていただいたという、そういう感じですね。
0: 吉野さん、ありがとうございます。ロックンロールのかっこよさを感じて、でその後レコーディングアーティストとしてのクオリティをビートルズに学んだという貴重なお話伺いました。まあ、さて、このようにその後プロとして活躍するミッキー吉野さんのようなアーティストにも衝撃を与えたビートルズの来日公演、それまで行われてこなかった本格的なロックコンサートが初めて行われたことで、日本のエンターテインメントにどんな変化をもたらしたのでしょうか。続いては音楽評論家でビートルズ来日学の著者、宮永正隆さんに伺いました。
2: まず大前提として、当時の日本の大人世代、日本の社会っていうのはコンサートって聞いたらどういうイメージを抱いてたと思いますか。音楽界っていうのは静かに座って聞くものっていうのが常識だったんですよ。だからビートルズ来日に際して警視庁が資料として初めて音楽雑誌開いて、ビートルズのコンサートのルポとか写真見てびっくりしたんですよ。座席に座らないで立ち上がって曲も聴かずに泣き叫んでる、なんだこれはと。だからビートルズ公演を特別番組として録画して中継した日本テレビのスタッフに私はインタビューしたんですけども、目から鱗だったことがあって、契約では初回と2回目の公演まで録画して、どれを放送するかはマネージャーのブライアン・エプスタインが決めるってことになってたと。でまず初日はこれまで通りのやり方でビートルズの演奏をきちんと収録したんですよ。でそれをプレビューで見たマネージャーのブライアン・エプスタインは NG 出したんです。客の反応が捉えられてないっていう理由だったんです。でディレクターはそんな高い放送権利を払ってビートルズじゃなくて客席映せって1分いくらだと思ってんだってぼやいてたっていうのも、その私がインタビューした

0: 作ははっきり覚えてるんですね。そのくらいに日本の芸能界テレビ界の最前線でさえもコンサートっていうのは、まあ、例えて言えば落語中継のように本当に演者をきちんと映すっていう、それが常識だったんですよ。だから当時放送された2回目の公演っていうのは確かに客席をちょくちょく映してるんですよ。だからこのエピソードで私はこう読み解いてます。つまり日本のメディアがロックのコンサートというのはどう撮影されるべきかっていうのを世界一のロック最前線から伝授された瞬間なんだと。ビートルズが日本と接点を持ったっていうことはこういうことなんだって味わうべきなんですよね。あとは誰もご存じないトリビアも挙げるとすれば、プロモーターがアーティストの楽屋で今でいうケータリングを初めてやってみたのもビートルズ来日なんです。武道館の楽屋でお茶組のバイトをした女性に私がインタビューして初めてこれ分かったんですよね。
1: いやもうちょっとね、情報がね面白すぎます。マジでブライアン・エプスタインがそもそも初日のレックを見て、いやこれはいかんぞと、うん、ちゃんと客のお客様の皆さんも映しなさいっていうエプスタイン NG が出たっていうわけですよね。はあ、あとケータリングの話も面白い。ある意味音楽業界をエプスタインとね、まあ、ビートルズが日本のねあのスタンダードをいろいろいい意味で壊して新たな時代をね提案したっていうことですよね。テレビ中継などのコンサートの撮り方についてもビートルズに習うところがありました。さあこのようなエピソードはもちろんビートルズに関しての研究を続けて、その評論活動がビートルズ大学となっている宮永正隆さんの著書、それがビートルズ来日学です。ちょっとね見させていただいたんですけども、少し読ませていただいて、ケータリングのお話のようにビートルズの来日公演に関わった方々のお話たくさんあります。でこれがねなんかアバウトな話じゃないんですよ。ものすごく細かい、先ほどのエプスタインのいわゆるスイッチングに対しての話もあれば、じゃあビートルズが来日した時に乗っていた JAL の飛行機の客室乗務員の皆さんのもうなんなら秒刻みの話も入っていたりするわけですよ。どんなやり取りがあったのかね、ポールから何を求められたのか、ちょっとねなんか手紙を書きたいんだよねって、そういう話もね細かく書いてあります。他にも移動に使われた車の運転手さん、ロケバスさんですね、あと滞在したホテルのスタッフなどを訪ねて歩いて取材を重ねて重ねて証言をまとめた貴重なもう一冊となっています。そんな宮永さんにビートルズの曲にまつわる思い出さらに伺いました。
0: 中学校1年73年の時にビートルズに詳しい同級生と仲良くなったんですよ。で彼の家に行って初めて借りたシングル版がレッド・イット・ビーのシングル版で、で何が衝撃的だったかというと、そのレッド・イット・ビーのシングルの B 面がそのシングル買った人しか聴けない You Know My Name という曲だったんですよ。でそれがあまりに変な曲で、もうそのビートルズの多様性にわしづかみにされたんですね。で後から分かったのは、その You Know My Name はビートルズで最も変な曲だったんですよ。だからそれが Let It Be のシングルを持っている人の数だけあの変な曲を所有されてるっていう、それがやっぱビートルズかっこいいっていう感じなんですよ。あんなにかっこいいバンドなのにユーモア精神もあるっていう、そこが私が惹かれた理由だと思いますね。もしビートルズが綺麗な曲だけ書く存在だったら、ここまでハマらなかったかもしれないんですよ。

0: かしいですね。あのまず You know my name をめちゃめちゃ連呼している。そしてあのいろんな音が入ってますよね。うん、昔で言うイギリスによく見かける時計が例えば3時になったら鳥が中から出てきてホヤホーってなんか あ何時計って言うんでしたっけ。鳩時計、鳩時計の音も入っていればちょっとゲップっぽいような音も入っていたりするし、これって自由、自由すぎるけどほんと楽しそうね。え、今の何の声ですか。おーってね、よかったらヘッドホンでも皆さん聞いていただきたいですけども、はい。さあそれにしても60年も前のこととはいえ、ビートルズの来日公演に関する新たな事実が、宮永さんの取材で発見されているわけですが、今回のビートルズ来日企画ではどんな点が宮永さんアップデートされてるんですか。
1: まあ、今回10年前に出したビートルズ来日学をビートルズ来日学1増補新装版として出したのは相当アップデートしてるんですよね。例えばビートルズ関係警備合同打ち合わせ会議っていうのが東京ヒルトンで開かれて、それには警察消防主催者ガードマン会社ホテル側の重要スタッフ43名が出席したんですけれども、そこで配布された資料の現物を私は持ってるんです。で10年前に出したバージョンではその資料の中の2ページだけ、1ページ目と2ページ目だけを公開したんですけど、今回出た増補改訂版では全32ページを一挙公開してるんですよ。でビートルズ宿泊中のガードマンマニュアルとか、ガードマンどこに配置したかが分かるホテル見取り図まで全部公開して、レアな写真も全部リマスターして前よりも鮮明に見やすくリマスターされてるんですよ。例えば169ページの東京ヒルトンの室内でジョンが座ってる写真なんかも、ジョンの後ろに加山雄三さんのアルバムの裏ジャケが写ってるんですよ。でも10年前に出したバージョンはそれが暗くて判別しづらかったんで、今回写真明るく出して、しかも読者に分かりやすいように実際の加山さんのアルバムの裏ジャケも写真と

0: 同じく90度回転させた状態で添えておいたんです。だからあ本当だってより分かりやすくなってるんですよね。で今年私は来日60周年に向けて実はメインディッシュとして出そうとしてるのがビートルズ来日学2で、これは全ページ初書籍化の内容なんですよ。前座関係者、前座に出演した人たちのインタビュー中心に結構華やかな感じでまとめられると思います。とにかく今執筆竹縄なんですけど、そのインタビューの中には今は亡き中本浩二さんのインタビューなんかも収録されてて初公開です。だからお元気な時にまだご存命の時にインタビューしておいて本当に良かったんですよ。
1: 宮永さん貴重な話ありがとうございます。なんとビートルズ来日学2執筆中ということで楽しみです。改めて宮永正隆さんのビートルズ来日学、立東ミュージックから発売中です。ビートルズ来日公演の裏側についてね、細かく深く知りたい方ぜひともチェックしてください。 Midday Lounge Pick of the Day、 この時間はビートルズの来日公演について掘り下げました。
2: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference。

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は6号線の上りが事故のため渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで乗用車とワゴン車の事故のため駒形まで4キロ渋滞しています。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。この事故の影響で7号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは大井大橋を先頭に平井大橋まで断続的に10キロ渋滞しています。4号線の上りは永福料金所手前の事故の処理は終わりましたが、中央道の調布インターまで断続的に12キロ渋滞しています。この他の状況です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは坂戸インターに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。さらに外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは戸田西インターで3キロ渋滞しています。一般道路は日光街道の下りが足立区梅島陸橋で1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの塚田でした。
2: はい、ジャティック塚田ひとみさんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はベルリンからでした。さあ、ベルリンがドイツのカフェキャピタルであることが分かりました。ベルリンには人口1万人あたり平均 6.16 軒のカフェがあり、ドイツで最もカフェ密度の高い都市。近所のカフェやスペシャルティーコーヒー専門店、伝統的なパティスリーまで、ベルリンにはコーヒーブレイクにぴったりの場所がたくさん。いや、嬉しい情報ですね。9月にベルリンに行く予定なので、ちょっとね、走る前にカフェインも注入したり集中力アップしたりして、ナイスな情報でした。今日はそんなベルリンからドイツと日本にルーツを持つセレクター&音楽ジャーナリスト兼奥田によるスペシャルレディオショーでした。 It was a nice one, Ken. Thank you. 今回紹介してくれたトラックリストは Midday Lounge のインスタグラムにアップします。さあ、明日のこの時間はメルボルンからトリプル RFM の DJ で音楽キュレーターエンニオスタイルズが登場です。

代表するブラッド・メルドゥがメルドーが再解釈したカバーでした。ブラッド・メルドー、ビートルズ作品だけを取り上げたアルバム Your Mother Should Know Brad Meldo Plays the Beatles を発表するなど、ビートルズの音楽に深い敬意を寄せています。

0: J-Wave Midday Lounge Monday Edition。 もうビートルズ、ビートルズの魅力はもうもちろんね、あのミッデイラウンジ今週通して皆さんに様々な形で感じていただけると思いますけど、いいスタートを切れたんじゃないですか。
1: ゆうかさんも
0: 本当あのビートルズ来日学、僕まだ全部読んでないんでね、ちょっと宮永さんのこの作品すごくない？ガードマンの勤務、それも全部載せてるの？ライブの時のビートルズ関係警護合同打ち合わせ会議とか面白いな。はい、あ、そっか、あとビートルズがどんなあのコーヒーマグとかティーカップを当時飲んでいたのか、日本の来日、あ、そっか、でも写真とか全部分析したりとかしてるんですもんね。はい、今日の放送聞き逃した方はラジコでぜひとも Once Again 聞いてみてください。そしてビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待、当選したのはくまぷーさんとザ・ワンワさんです。おめでとうございます。さらにホテルニューオータニのガーデンプール、当選したのは山田の主さんです。 Congratulations、 おめでとうございます。そうか、山田の主さんは、ホームセンターで初めてビートルズと触れ合ったことはどういうこと？幼少期両親とホームセンターに花の苗を買いに行くことがあったんですけど、なぜかあの必ずビートルズがホームセンターにかかっていました。ありますよね、ずっとビートルズかけたカフェであったりとかね、イギリスでいうとコーナーショップっていうコンビニ的な存在があるんですけど、あるあるある、そんな出会いだったんだ。山田愛さん、ガーデンプールちょっとね、ペアで楽しんでください。そして明日も引き続き The Beatles 60 years since their arrival in Japan お届けします。エクスクルーシブなギブアウェイもね、もちろんありますので、明日もぜひご応募してください。さあ、この後 Grand Marquis、 Thank you so much for staying with us。 Before that、たくさんの方からメッセージいただいてたんで、一応ね、あのネームのコールアップをね、千葉のピーちゃんさんだったりタッキャムさん、ヒロミさんとか、他にもメガネコさんとか、 Thank you very much。 OK、 Once again Grand Marquis、 We look forward to seeing you tomorrow same time same place at this lounge。 Now enjoy Grand Marquis。 明日は市川さやさんが担当です。

0: なんかセレナさん、
1: はい、
0: ザ・ウィークエンドと会ってたの？
1: というのもですね、はい、実は先ほど、はい、ウィークエンド様が J-WAVE にいらっしゃいまして、なんとちょっとご挨拶をさせていただくという光栄な機会に恵まれまして。
0: どうだった？
1: いやもう本当に一言でいいですか、
0: はい、
1: エンジョル。はい、でも、うん、普段からこうラジオとかそれこそ J-WAVE とかもなんか聞いてくれてるみたい、チェックしてくれてるみたいで、ウィークエンドさんがね、
0: 今聞いてる可能性もあるってこと？
1: 聞こえてますか？
0: グランドマーキーよろしくお願いしますね。
1: いやでももっと日本のファンと交流したいっていうふうにおっしゃってたので、うん、
0: 嬉しい。
1: いやまずはね秋の来日公演も楽しみですけれども、うん、ねいつかグランドマーキーにもねぜひ登場していただきたいな
0: って、は
1: い、
0: お待ちしてますよ。
1: 思っております。
0: お待ちしてます。ということで
1: 届いてるかも。
0: J-WAVE グランドマーキー改めまして高野真也です。
1: はい、セレイなんです。ここからは東京グルーヴさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きなテント、 J-WAVE グランドマーキー。さあ、はい、今日から6月がスタートという感じですが、まもなく FIFA ワールドカップ2026が開幕するじゃん、
2: はい、そうですね。昨日はさ、
1: 昨日暑かったじゃん。
2: そう、ワールドカップ前の国内最終戦、はい、アイスランド代表との親善試合、結果は 1-0 で日本が勝利。
1: うわ、熱かはい、もう、うん、本当にもう走行セレモニーでもね、森保監督が熱いメッセージをこうあのサポーターの皆さんにね送ってくれてたし、最高の景色、うん、待ってま す,
0: いいです、ね、
1: みんなで作りたいですね。本当に。さあ、ということで今週のグランドマーキーはそんな開催が迫るサッカーの祭典に合わせて、世界中の音楽でサムライブルーを盛り上げていきたいと思います。題して
3: ワールドミュージックマーキー。
0: いいっすね、この盛り上がり。来た来た来た来た。
1: メラメラメラメラメラ。
0: FIFA ワールドカップ2026、過去最多となる48の国と地域が参加ということで、うん、今週のグランドマーキーでは世界の音楽に注目したいと思います。
1: はい、文化の違いや国民性によって鳴らされるサウンドも生まれる音楽も様々、うん、中でも今日はその国らしさが色濃く現れるアンセムをテーマにお届けします。はい、アンセムとは人々を鼓舞したり、一つにしたりする応援歌やテーマソングみたいな存在と、スポーツの世界でも欠かせない音楽の一つですよね。
0: あー、出ました。これ水曜日によく流れるやつですけれども、この曲はね、我々のフジロック出発前夜のアンセムとしても、
1: はい、
0: 心に残ってますが、
1: 我々にとっても大事な曲ですよ。
0: そうなんですよ、絶対に負けられない。

0: 戦いがあるみたいな、サッカー中継の時とかによく流れてます、はい、でそして今週はそんなアンセムについて、うん、セレーナさんが街に出て海外の方にインタビューをしてきてくれました。
1: Where are you from? We're from Spain. スペインからのお客様ですね。 So, あなたの国のアンセム教えてください。 What is your anthem? Your country's anthem?
2: Yeah, La Macarena maybe, you know?
3: You know Macarena?
4: Orlando, Florida.
5: We're originally from the Dominican Republic. We're Dominicans, but we live in the U.S.
4: Yeah.
5: Yeah.
1: Roots はドミニカ共和国にあるんですけれども、今はアメリカに住んでいます。あなたの国のアンセム教えてください。
5: Dembow. Wow, Dembow, Dembow. Yeah. Yeah, yeah, there is something called Dembow.
1: お名前教えてください。Tell us your name.
6: Pablo.
1: Pablo? Pablo 君、どこから来たんですか? Where are you from?
6: From Mexico.
1: メキシコからいらっしゃってくれたお客様です。じゃあ、あなたの国のアンセムを教えてください。What is your country's anthem?
6: Juan Marta.
1: Juan Marta. Wait, let me look that up.
6: Juan.
1: Juan Marta.
6: It's Mexican.
1: What's your name?
7: Nick.
1: Nick, nice to meet you. Where are you from?
7: From the UK, Birmingham. 0121.
1: What's much? Birmingham からのお客様。
7: Peaky Blinders.
1: あなたの国のアンセムを教えてください。What is your anthem? Of course, Oasis, right?
7: Yeah, of course, yeah. Champagne Supernova, Aquies, you name it. Love it. Love them.
1: Aquies とか Champagne Supernova とかもう上げたらキリがないですけれども、Oasis が私のアンセムです。
0: ちょっと待ってよ。
1: はい、ということで、はい、この週末にアメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、インドネシアなどたくさんの海外の方にお話伺ってきました。
0: 今のはダイジェストだよね。
1: ダイジェスト、ね、これをもっと
0: 深掘りしたやつ
1: を、深掘りしたやつを後ほどどんどん流していきます。
0: いやー、嬉しい、楽しみです。
1: はい、皆さんの国のアンセム調査してきました。
0: はい、そして皆さんからはですね、海外での音楽体験を募集したいと思います、うん、海外フェスでもいいし、旅先で出会った音楽とか、スポーツ観戦の時に聴いたアンセムとかでもね、うんうん、OK なのでね、ぜひ海外だから体験できたような音楽体験、こんな感じで送ってください。
1: はい、メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。今週はメッセージ読ませていただいた方には番組ステッカーをプレゼントします。

0: いやちょっとイントロでセレナさんが暴走するからさ本当に
1: すいません、
0: ちょっと話聞いてなかったでしょ俺の話。
1: アンセムって聞いたんです、すいません、はい、何ですか先生。
0: いやこれだから ベースっぽく聞こえるけどギターなのって話をしたんですよ、はいはいはい、オクターブ下げてね、ワーミンペダルで、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 以前教えていただきました。
0: ザ・ホワイトストライプスでセブンネーションアーミーでした。
1: はい、さあ、早速ですね、はい、海外での音楽体験メッセージ届いてます、はい、ご紹介しましょう。レディオンネームモンジーズさんから、海外の音楽体験ですが、20代の頃フランスのパリに行った時、地下鉄の歩道で一般の方がジャズやクラシックなど生演奏を日常的に披露しているのを見て、とても感動な思い出がありました、
0: うん、
1: いやー確かに路上ライブみたいなものを見かけることも多いかもしれないですね、海外。
0: そうだね、
1: 特に
0: ありますよね、うん、結構ね、うん、なんかオーストラリアのメルボルンに3ヶ月ぐらいいたことがあったんですけど、
1: は
0: い、その時にそのストリートミュージシャンパフォーマーの人たちが、
1: うん、
0: こう区とか市に申請を取って、
1: うんうん、
0: でそれでパフォーマンスをしてこうお金を稼ぐっていうことを公式にやってんの、
1: うんうんうん、
0: でそれで俺もやってみようと思って、
1: はいは
0: い、でパチカっていう民族楽器があったんで、それをこう申請したら、そう実際そのなんかやっていいよってことになって、2ドルぐらい稼ぎました、
1: すごい。
0: そんな思い出をちょっと思い出しましたね。
1: そんな肩書きも持ってたんですね。
0: 肩書きではないです
1: さあさあということで、引き続き皆さんから海外での音楽体験お待ちしてます、はい、この後は交通情報を挟んで今注目すべきカルチャートピックスを紹介するニューエディション。今日は圧倒的な音響体験ができると話題の映画作品を深掘りします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは東京の神代寺バス停でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて7キロ半渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間です。下りは調布インターで5キロ渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは坂戸インターに大型トラックが故障して止まっているため6キロ半渋滞しています。内回りは圏央鶴ヶ島インター付近に止まっていた故障車は移動していますが2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上り

0: はアクアトンネル出口付近で1キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで1キロ渋滞しています。首都高速道路は6号線の上りが江戸橋ジャンクションでの事故の処理は終わっていますが、駒形まで渋滞しています。一般道路は東京の環七通りの世田谷区方面へ向かう内回りが杉並区堀之内3丁目で事故のため2車線が規制されていて1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: 早乙女さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: Frontline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は警戒を呼びかけています。名古屋市でマイクロバスが歩行者の男女2人をはねて死亡させた事故で、男性が現場から数十メートル離れた場所で倒れていたことが分かり、警察はバスが男性をはねた後に引きずった可能性があるとみて調べています。住宅金融支援機構が発表した住宅ローンフラット35の今月6月の適用金利は、返済期間21年から35年の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。東京株式市場日経平均株価の終値は、先週末に比べて604円83銭高い6万6934円33銭で、終値としての最高値を2営業日連続で更新しました。現在の円相場は1ドル159円45銭から46銭の水準となっています。以上、小杉がお伝えしました。
2: 小杉さん、ありがとうございました。

0: するトピックはニュ
1: ー、世界の映画賞を席巻、公害厳禁の予測不能ドラマついに公開。今週の金曜日6月5日から公開の映画シラートについて、今日はこの方に深掘りしていただきます。
2: 高野さん、セレーナさん、リスナーの皆さん、こんにちは、評論家の柴崎裕二です。今日私からスペイン、フランスの合作映画でオリベル・ラシェ監督の映画になりますシラートという作品の見どころを紹介したいと思います。まずあらすじなんですけれどもですね、いきなりこうレイブパーティー、野外のこうダンスミュージックのパーティーの様子から始まるんですけど、そこにですね、娘が失踪してしまった娘を探しに来る父と息子の姿が映し出されます。これ多分おそらく近未来を設定していると思うんですけれども、政情不安定の中でパーティー自体がモロッコで行われているんですけど、そこにこう治安部隊がやってきてパーティーをこう急に中止させるんですね。でその中止とともに一緒にこうお客さんもこうどんどん帰っていくんですけど、その列を逃れるようにですね、一部のレイバーの人たちがこう、まあ、別のパーティーを目指して、砂漠をこう南下していく。でそこに、まあ、娘のその手がかりを求めて父と息子も一緒にですね、だって車を運転しながらどんどんこうアフリカの砂漠地帯を南下していく。そしてその中にいろんなこうですね、予測不能な出来事が繰り広げられていくという物語なんですけれども、そんな感じで、まあ物語自体はシンプルなんですけれどもですね、まあ、いろんな賞レース、そうですね、例えばアカデミー賞であったりとかカンヌ国際映画祭とか、そういったところでもかなり好評を得ている作品で、まあ本当に批評家からのですね、賞賛が絶えないというところなんですけど、僕自身もですね、これ正直かなり歴史に残るレベルなんじゃないかなってぐらい結構ショックを受けた映画になります。でまあ見どころというとですね、まあ今お話ししたみたいに、やっぱりこの、まあ、ダンスカルチャー、レイブカルチャーみたいなものと、あとですね、やっぱりこの娘を探しながら、もう砂漠を南下していくこの非常に過酷な環境の中で、そして何が起こるかわからない。
3: 東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
4: あーっと富山の強烈な右ストレート、イクジダウンダウン、立てるか立てるか、おや、イクジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
5: 背中でもかゆいんじゃ。
4: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。おーっとイクジ立ち上がった、ものすごいスタートです、目にも止まらぬスピード、たまらず富山ダンダン。
6: お前のゼンマイすごいな。
7: 東洋ゼンマイさ、
3: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
8: 76.1 Radio Mew 防災チェック761。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。車を運転中、大きな揺れを感じたら、急ブレーキをかけて車を止める、丸か×か。

ハザードランプを点灯して徐々に減速しましょう。車は道路左側に止めてエンジンを切り、揺れが収まるまで待機します。可能であれば駐車場または広場へ移動します。避難する際は緊急車両通行時に車を移動できるようにキーやスマートキーはつけたまま、ドアロックはせず、連絡先メモを残し、貴重品や車検証を持って車から離れます。トンネルを走行中の場合は天井や壁面崩壊の可能性があるので、前方出口が見通せば低速でトンネルを抜けます。長いトンネルの場合は左側に寄せて停車し、キーをつけたままで非常口から脱出します。あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
3: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から。
4: ラジオミュー、
5: 赤コーナー、サンセットミュー170ポンド、巻内直哉。

時刻は5時になりました。6月1日月曜日、サンセットミュー、お相手は牧こと牧内直哉です。今日も富山県黒部市にあります黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミューのスタジオから生放送でお届けしてまいります。1時間50分プラス10分のニュースと天気予報でございます。今日もですね、お時間許す限りやわやわとお付き合いいただけたらありがたいなというところで、どうぞよろしくお願いいたします。もう連日ね、暑い日が続いておりますけれどもね、はい、今日はもう気温は確かめてないですけれども、でも暑かったんでしょうね。蜃気楼もちゃんと出ておりまして、はい、魚津埋没林博物館さんの、観測したデータによりますと、今年の観測はもう25回目の蜃気楼になった。

ということでございまして、今日の正午頃からですね、富山から黒部市育児方面で明瞭な上位蜃気楼を観測したということで、もうね25回も出てますんで、もう1回出るたびにですね、出ました出ましたってお伝えすることもないんですけれども、でも、やっぱり暑かったし、あまりでも暑すぎると出ないんですよね。だからこのタイミングがね合わないとダメなんですよ。いろいろ条件が揃わないとダメなんですけれども、もう25回も条件が揃って、しかも今日はですね、ランク B ということで、もうよく見える、ワオっていうぐらい、見える蜃気楼が出たということでございますけれども、まあこの後もね、しばらくは出るんじゃないかなという感じです。で、6月1日はね、〇〇の日、〇〇の日ってもう言い出すともう終わらないぐらいたくさん〇〇の日があるんです。1日はねとにかく多いんですけれども、まあなんといっても衣替えでございますよね。まあ衣替えももうしちゃいましたよ、5月中にって。それはそうだと思います。もうほとんどの、ところがねそうだと思います。もう固くなにね、こうなんていうんですか、5月末まではその夏服になることは ありませんみたいな、まあそんなことも言ってられないですからね。暑い日が多くなったら、もうこれ昔の習慣ですからね、衣替え6月1日のタイミングなんてね、だからもう夏服なんて5月1日からでぐらいでいいんじゃないのみたいなね感じにもなってますし、まあ、本当はなんかみんな一斉にこう変えなきゃいけないこともなくて自由なんですけれど、まあ社会人になればね、特に私のような仕事をしてる者にとっては自由なんでございますけれど、なんとなくねこう思うところがありまして、今日から私の夏服になりました。はい、これはもうご存知の方はご存知で、ご存知でない方は特にお前の服装なんか興味ないわというところじゃないかと思いますけれども、網網ジャケットをね私まあもうおっさんが着るやつ、私おっさんだから別にいいんですよそれで、はい、網網ジャケットをね、はい、今日から着用しております。中のシャツはまだ薄手の長袖シャツなんですけれども、はい、私は真夏になっても七分袖で、はい、あんまりお肌を太陽光線にさらさないようにしてるんですけど、今中は薄手の長袖のシャツで、で、ジャケットをね、とにかく着たいんですよ。その、名刺入れとか、こう携帯とかを、カバン持たないんで、その、ポケットに入れたいみたいなのがあってね、それでジャケットを着用するんでございますけど、夏は暑うございますんでね、網網ジャケットでございます。はい。もうなんか、どこへ行っても、プライベートで出かけてても、どこぞの取材ですかみたいな感じに。釣りですかとかね、取材ですかとかね、そんな感じになってるんですけど、はい、夏でございますの。網網ジャケット、今日何回言うねんって感じでございますが、はい。そんな網網ジャケットを着ながら今日もお届けしてまいりますので、はい、メッセージでもご参加いただけるとありがたいので、投稿方法などはねまた後ほどご案内いたしますので、今日も一つどうぞよろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。

分かんないですよ、私はチェックはしてないので分かんないですけれども、まあ、あのこの時期この曲はよくかかるんじゃないかなと思います。大黒摩季、夏が来る。

時刻は5時10分でございます。今日は6月1日ということでございましてね、衣替えの日だっていうことで、お話をしましたけれども、もうそれ以外にも本当に〇〇の日っていうのがね、本当たくさんありまして、国際親の日でもあり国際子供の日でもあります。それから防災の用品点検の日です。防災の日はね9月1日ですけれども、3の倍数の月の1日、防災用品点検の日でもあります。まあこの番組でもこう思い出したようにこうご案内をしていますけれども、皆さんのご自宅のね防災用品の確認をしっかりとなさってください。3ヶ月に1回ぐらいのねペースでされるのは確かに良いと思います。それは1月に1回とかね毎日するとか大事ですけれども、そんなに毎日毎日はね正直できないだろうと思いますんで、その3の倍数の月の1日ぐらいはね防災用品点検してとか、あとは備蓄している水のね消費期限っていうとか、そういうその乾パンとかそういったものの消費期限とかもねちゃんとこう確認は、もう大丈夫だ大丈夫だっていつまでも置いといたらねダメになっちゃうこともありますんで、そういったものも点検しておくことが大事かなと思ったりなんかします。あと気象記念日でもあり電波の日でもありましてね、はい、前にもお話ししましたけど、私のこの業界のですね本当お世話になった大先輩がですねよく言ってました。はい、俺6月1日生まれだ、電波の申し子や俺は言うと、まあまあなるほどなるほどいう感じでしたけどもね。あとやっぱり暑くなる夏だらっていうところで麦茶の日とか梅肉エキスの日とか氷の日とかね、あと氷蜜の日とかね、そういうそのなんかこう、夏の、

まあ、飲料とか、それからまあ、夏らしいものっていうね、そういったものも、いろいろあるようでございまして。あと、無比の日とかね、もう本当、虫刺されが。蚊がね、前にも話しましたね。蚊がね、多いらしいんですよね、今年の夏は。でも、早くも、ブンブンブンブン、飛んでる、みたいなことでね。はい。あれなんじゃないですかね。バケバケの、ヘブン先生が、はい、蚊になりたい言うてはりましたんで、まあ、蚊、増えてんのかな、みたいな、蚊も流行りなんかな、とか、思ったりなんかしますけれど。麦茶ね、ほんと、消費量増えます。私、冬でも麦茶、ばっかり飲んでるんですけれども、やっぱり、暑くなると、こう、消費ペースが早くなりますね。もう毎日1回必ず沸かす。で、だんだん暑くなると1日2回沸かすとかね。そういうことも多くなりますよ。はい。さて、こちらはラジオネームにゃー専用さんです。黒部市からいただいてます。男性の方ありがとうございます。マケスさん、こんにちは。こんにちは。今朝も先日からお世話になっているお宅へリフォーム工事に来ると、大工さんでいらっしゃるんで。はい。にゃーさんは大工さんでいらっしゃるんでね。今朝も先日からお世話になっているお宅へリフォーム工事に来ると、自分と同年代か少し上と思われる奥様が、ねえ大工さん、ちょっとショックなんやけど聞いてくれる?と言われるので、何でしょうか?と尋ねると、土曜日さ、ちょっと出かけてきますって出て行ったやろ?はあ、美容院に行ったんやけど、家族も誰も気づいてくれんが、あ、そうなんですか。20センチも切ったんやぜ。大工さんは気づいてくれたやろと言われましたが、全く気がつかなかったです。20センチも切ったのに。牧牛さんは女性のちょっとした変化に気づく方ですか。とはいえ、この頃は少し難しいご時世なんですが、ある程度の年齢の女性は、そのあたり、触れた方がいいんですかね。はい。本当に、本当に身近にいる女性に聞いただけなんですけど。局内で。一人に聞いただけなんですけど、気づいてほしいそうです。はい。で、うちの母も若い頃、美容院に行って、その日、誰も気づかない時は、大変機嫌が悪かったというようなところで、サンプルがほとんどないんですけれども、昭和生まれの方は、気づいてほしいんじゃないかな、みたいなね。はい。いやー、これ難しくてね、職場でもね、お、髪型変わったね、とかって、いうのセクハラになるご時世らしくて、まあそうですよね、言われたくない人は言われたくないでしょうね。だから私なんていうの、別に無理やり二人きりになるわけじゃないけど、まあなんか仕事で二人だけその場にいるっていう時あるじゃないですか。でその時に気づいてたら割と言います、髪型変わったんじゃないですかみたいな。はい。で周りに人がいる時に言うのはなんかこう、なんていうの、テレとかじゃないんですけど、言われる人がその周りに知られたくないこともあるかもしれないじゃないですか。だからそこは気を使って言わないようにしてるんですけど、最近は。でもでもね、言っちゃうね、なんか気づいたらまず言っちゃうね、髪型変わったねとか、切ったねみたいなの、なんか言っちゃいますね。はい。年上の人相手でも、なんか雰囲気、なんかね、髪型とも言わず、なんか雰囲気変わりましたね、みたいな。雰囲気変わるってどういう意味よ、みたいな。ちょっと、よくわかんないですけどもね。はい。でも、まあ、気がつけばね、で、素敵な髪型ですね、とかって言っちゃえばいいんですよね。そう、変えましたね、とか、切りましたね、とかね。失恋しましたかとか余計なことは言っちゃダメなんですよ。はい。で、素敵な髪型になりましたねとか、そうやってこう言うのが。何が正しいかとかわかりません。はい。女性の皆様、いかがですか?髪型変えたら

気づいてほしいですか、はい、とかお乳の服とか着られたら、お乳の服っていつの時代の表現ですかって言われるかもしれませんけど、新調した服とかね、気づいてもらえるとやっぱ嬉しいですかね。でも嬉しいかろうと思って言うと、なんかね、機嫌を逆に損ねたりするの難しいんです、本当に。はい、ということで、まあ、女心がわかるようならね、私も今こんな状況ではないと思いますけれども、はい、女性の皆さんいかがですか、髪型変わったら、はい、気づいてほしいですか、どんな風に言われると嬉しいですか、また教えていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしております。カタカナでラジオミュート検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てきまして、そこからね、投稿できるようになってますんで、はい、どうぞご利用になってください。皆さんのご参加、メッセージでのご参加お待ちしております。たまたまこの曲選んでたんですけれども、はい、最初の歌詞があんな感じになってます。松田聖子、夏の扉。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる。 YKK

僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に返そう。アイザックグループ。

時刻は5時23分です。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。若手スケートボーダーがプロを目指す登竜門となる大会、北陸アマチュアサーキットが昨日富山市のニックスアーバンスケートパークで開かれました。大会は日本スケートボード協会による公式戦で、年間を通じて関東や関西、それに北陸などそれぞれの地区で開かれ、県内での開催は初めてです。富山市出身で会場を監修した東京オリンピック銅メダリストの中山楓奈選手がゲストとして参加し、激励の挨拶で、全国規模の大会を地元で開催できることがすごく嬉しいと喜びを語りました。昨日は富山と石川、福井、それに新潟の4つの県から10代を中心に男女およそ60人が出場し、手すりや階段、それに縁石など街中の環境を模したコースで、トリックの難易度やバリエーション、スピードなどを競いました。競技を見守った中山選手は、難度の高いトリックが決まるたびに笑顔で拍手を送っていました。共同通信によりますと、台風6号は沖縄県那覇市の南南西を北寄りに進んでいて、沖縄や鹿児島県の奄美地方にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。台風と前線の影響で、南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとして、警戒するよう求めています。日本航空や全日空では今日、沖縄を発着する便を中心に欠航が相次いでいます。気象庁によりますと、台風6号は今日午後3時には那覇市の南西およそ90キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。明日正午までの24時間に降る雨の量は、多いところで沖縄や奄美、九州南部で250ミリなどと予想されています。週明け、今日の東京株式市場で、ソフトバンクグループの時価総額が47兆円を超えて、トヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。ソフトバンクグループ株の今日午前の終値は、先週末と比べて768円高い8259円だった一方、トヨタ株は147円安い2895円で、時価総額は46兆円近くでした。ソフトバンクグループは、出資しているアメリカのオープン AI が新規株式公開の申請準備を進めているとされ、株価が上昇基調にありました。さらにフランスで大規模な AI データセンター事業を始めると発表したことで拍車をかけました。住宅金融支援機構などが提供する

する長期固定金利型の住宅ローン、フラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。適用金利の上昇は3ヶ月連続で、今年1月に初めて 2% を超えて以降、急激な上昇が続いています。フラット35は変動金利型のローンに比べて、金利動向を気にせずに済むとして、近年需要が高まっていて、今年1月から3月の申請戸数は、去年の同じ時期と比べ 44.6% 増えて、およそ1万5200戸でした。北朝鮮が去年刊行した自国の領土を示す地図や書籍に、島根県の竹島を記載していないことが分かりました。これまでは韓国だけでなく北朝鮮も竹島をトクトと呼び、朝鮮固有の島だとして領有権を主張していました。過去の地図には記載していましたが、北朝鮮問題に詳しい慶応大学の磯崎敦人教授は、主張を放棄した可能性があるという見方を示しました。北朝鮮は2023年末以降、韓国との平和統一を放棄する姿勢に転換していて、磯崎教授によりますと、憲法を改正して半島の北側だけを領土と規定したことで、南側の竹島は対象外になったと見られるということです。北朝鮮が刊行する地図と書籍は、共に対外的な公式資料に位置づけられています。以上、北日本新聞ニュース。この時間は、一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mew.
1: 時刻は5時30分です。変わって天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。明日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がり、すっきりしないでしょう。夕方からは雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じぐらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日より大幅に低く平年並みの予想です。富山県東部の今夜は北の風のち東の風、晴れのち曇り。明日は南の風のち北東の風、曇りのち雨でしょう。降水確率は明日の朝6時まで 0%、 明日の朝6時から正午までは 10%、 明日の午後は夕方6時まで 30%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 70% です。明日日中の予想最高気温は26度、今日と比べると5度ほど低い見込みです。また最低気温は20度で今日と比べると1度ほど高めの見込みです。黒部市の紫外線指数、今日は70と強い、紫外線指数となりました。明日は50でやや強いでしょう。ただ外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。3日水曜日、雨時々曇り。予想最高気温22度、最低は18度。4日木曜日、曇り。予想最高気温23度、最低は17度。5日金曜日、晴れ時々曇り。

0: 予想最高気温25度、最低は17度。6日土曜日、曇り時々晴れ。予想最高気温26度、最低は18度。7日日曜日、曇り。予想最高気温26度、最低は17度の見込みです。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。時刻は5時32分です。
1: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

時刻は5時38分でございます。こちらラジオネーム観覧石頭さんから、髪型の変化に言及するしないの件ですが、ああはいはいはいね、ニャー専用さんから、はい、言った方がいいんですかね、どうすかねみたいな話がありましたけど、私は外見の変化に関して何にも言ってほしくないタイプです。髪切ったね、太ったね、日焼けしたね、老けたね、などなど言わない。老けたね、とか言わない。頼むから黙っといてくれよ。私だって好きで日焼けしたり、老けたりしてるわけじゃないんだよ。髪だって傷んで見苦しいから切るだけなんだよ。私から最近髪切ったんですよ、とか、痩せたんですよ、とか、話題を切り出さない限り黙っててほしいんですよね。そういう意見もあるってことですね。はい。ちなみに最近の私、髪も切ったし、太ったし、顔もめちゃめちゃ日焼けしました。こちらから話題にしたので、マキスさんやリスナーの皆様に言及されても大丈夫です。自分から言った分には大丈夫ですってことですね。ありがとうございます。でもまあ、髪切ったねとかはまあ、言ったとしてもその、太ったねとか、老けたねとか言わないですよね。どんなに親しくても言わないかな。女性には言わないね。親しき中にも礼儀ありとかあるからね。まあこういった意見も届いたということでね。でも奥様は気づいてほしかったんですよね。ニャーさんのそのお客様の奥様は気づいてほしかったという、ここがまた難しいところで。皆さんのご意見をお待ちしております。カタカナでラジオミューと検索すると、ホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいりますので、そこから送ってみてください。さてさて、話は変わりまして、こちらラジオネームスローニンさんですね。男性の方です。ありがとうございます。マキューさん、こんばんは。こんばんは。ケーブルテレビに高校野球中継の実況に牧内さんを起用してほしい旨のことはメールで伝えています。ありがとうございます。先週ねまだ連絡が来なくてぼちぼち言ってくださいなみたいなことまあ本当すいません。本当にすいません。ありがとうございます。こうやってなんかやってますよって言ってくださる方がいて本当に嬉しいです。はい。もう競技によってはね、苦情が来たりすることも同じ実況しててもあれなんですよね。評価がこう分かれたりなんかしてね、もう大変でございます本当に、はい、何が正しいかはもう分からない。もう、なんですけれどもこうやって言っていただけるのありがたいです。でスローニンさん、もちろんメールでは巻き打ちを使えというような汚い表現は使ってないですちゃんと格調高い表現で記していますって。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、先週こういう話した、あれは何なんですかね？で、そういう話をした。

夜家帰ってきてメールチェックしたら、今年もよろしくお願いしますって言って、来てました。担当日の発表とかが。はい。で、こう言ってはなんですけれど、まあ、おかげさまですかね。スローニンさんのおかげもあるんじゃないですかね。はい。多分きっとありますよ。はい。いや、きっと、多分じゃなくてきっとありますよ。はい。去年よりも担当日が増えてました。はい。ありがとうございます。本当に。すいません。本当に。本当ありがとうございます。なんかもう本当、なんか本当に、心が弱ってるな、俺。いや、本当嬉しいです。本当嬉しいです。ありがとうございます。で、その時も触れられてたかな。プロ野球の乱闘についてね、前回の投稿で触れましたが、そのきっかけの一つになるデッドボールについて、阪神の森下選手は多いですよね。動画サイトで目にする、死球って、まあ、書いてありますけど、デッドボールのシーンが、たまたま森下選手の打席なのかもしれませんが、森下選手は結構ぶつけられている気がします。実際多いですよ。実際デッドボール多い。ルーキーの時から多いです。はい。デッドボールで事実上選手生命が終わった掛布選手のようにならないといいんですがね。で、森下選手にとっては、東海大相模高校の同窓になる元巨人の太田泰治選手。横浜時代は乱闘や小競り合いで目立っていました。ただ肝心のプレーの方では目立てず、そんなこと言わんと。そんな彼に、お前自分の存在感を示すところが違っているぞと言ってやったことがあります。言ったの？言ったの？あら、まあ言うてもた。基本的にレギュラークラスの選手は乱闘でそれほどヒートアップしませんよね。レギュラーになれない太田選手が変なところで目立っている様子は悲しいものがありました。いや、まあ、でも、その前にハムでね、目立ってましたから、プレーでね。はい。まあ、そこで、巨人ハム横浜でしたっけね。で、ハム行って目立ったですよね。活躍されましたよね。うん、ね。はい。いやいやいや、まあまあ、でも、太田泰治選手はみんながわかる選手だから。はい。それもちゃんと実績を残された選手だと私は思いますけれども。森下選手に関して言うと、本当ルーキーの時からデッドボールが多くて、やっぱりちょっとそこは気になります。まあ、フォームがね、ちょっとこう、まあ、肘が多いです、デッドボール。で、実際それはね、バッティングフォームが、ちょっと腕がベース寄りにかかってることは間違いないんですよ。だから、そっちの方にボールが、インハイボールが来ると、やっぱりちょっとこう、当たってしまいやすいフォームをしてることは間違いないんだけど、でもあのバッティングフォームで打ってきてるので、まあ、なかなか簡単にはね、変えられないだろうな、っていう感じはしますよね。とにかく怪我がないように。まあ、掛布選手はね、手首だったかな、デッドボール受けて。まあね、掛布選手もね、デッドボール、そうなんですよね。で、いわゆる保護器具がね、全くない時代だったじゃないですか、そういうものが。だから、余計に厳しかったんじゃないかなと。まあ、ちょっと、今のような器具もつけられない場所ですけどね、掛布選手が当たったところはね。まあ、森下選手もね、他の選手も、掛布選手以外でもデッドボールの影響でこうバッティング踏み込めなくなってしまった選手とかね、もう本当にたくさんいますよ。だからそういうなんか本当は危ない危険と隣り合わせでねやってる競技だなって。あのボールめちゃめちゃ硬いですからね。でピッチャーもう今ね150キロとか普通で投げますからね。そんなもん当たったらもう大変ですよ本当に。はい。ということで。とにかく私、だから、藤川監督はよく怪我のないように、怪我のないようにって、ほんとそこをね、健康で、選手生命をね、全うしてほしい。選手生活を、現役生活を全うしてほしい。健康で全うしてほしいっていうふうによく話されてますけど、本当に、そうだなと思って。はい。だから、あれですよね。まあ、乱闘にはならないけど。てれれーって感じで藤川監督よく出てきますよね。で、小屋のコーチがまたちょっと、こわもてな感じで出てくるので、ありゃーみたいな感じになりますけれど、まあでも、やっぱりちょっと、まあ自分とこが当てることもあるから、こう、あんまりね、言えないけど、でもやっぱりちょっと、近本選手もそれでね、今は、欠場してますから、まあそういうので考えると、ちょっと、
ナーバスにというかね、強めに対応するみたいなことにはなってるんでしょうけどもね。はい。とにかく私は怪我がないように、怪我がないようにって、本当もうね、最近本当それを一番メインに考えてます。もう、野球見てても、サッカー見てても、バスケ見てても、本当怪我さえないようにって。もうね、勝ち負けとかは大事ですよ。もちろんそれが給料にも反映されますから、で、生活の糧にもなるから、なんだけど、やっぱ体ですよ、やっぱり。だから本当ね、本当怪我しないでって。で、もう、ひいきのチームのそんなね、勝ち負け打たれた、なんとかとか、三振したとか、もう、まあまあなんかね、こらみたいな感じももうないですね。本当に。本当もうみんな元気で。本当元気。いや、優勝したら嬉しいよ。それ勝ったら嬉しいし、ひいきのチームの選手が打ったら嬉しいし。だけど、でもなんかね、まず健康。まず怪我のないようにって本当に思うことが多くなりました。この還暦。来年還暦を控えている私は、はい、そんなことでちょっと長くなりました。はい、この後も番組まだまだ続きますので、皆さんメッセージお待ちしてます。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は5時49分です。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループのクロベームテックの提供でお送りします。こちら、ごめんなさい、申し訳ありません。まず道路交通情報ですね。情報は日本道路交通情報センターからの情報になります。現在東海北陸自動車道、東海北陸自動車道の小矢部砺波ジャンクションと福光インターの間の上下線、事故がありまして通行止めとなっております。ご注意ください。北陸自動車道と能越自動車道は規制渋滞もなく順調です。新川地域の幹線道路の混雑状況です。やや渋滞しているのは2カ所です。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口と国道8号線魚津市の江口です。変わって富山地方鉄道高速バスの予約状況です。東京線は運休しています。新潟線、富山発新潟行きは1日2便です。8時の便と17時10分の便です。向こう1週間6月8日月曜日までどの便も十分余裕があります。京都大阪線です。富山発京都大阪行きは1日1便、23時発の夜行便のみです。向こう1週間では6月5日金曜日の便が満席です。名古屋線です。富山発名古屋行きは1日10便です。始発便が5時50分発、最終便は19時発です。6日土曜日の5時50分発と7時20分発残りわずか。7日日曜日14時50分発と16時20分発残りわずかです。おしまいに高山線です。富山発高山行きは1日3便です。9時10時10分12時発です。向こう1週間8日まででは、3日水曜日の12時発の便が残りわずかです。以上、富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えしました。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループのクロベームテックの提供でお送りしました。

0: 88.1 Radio Mew。
1: 時刻は間もなく5時53分になるところでございます、皆さんからのメッセージね、早めに送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。カタカナでラジオミューと検索するとホームページが出てまいりまして、右上にリクエストフォームとこうありますのでね、そこをクリックすると投稿フォームが出てまいりますので、はい、メッセージそこを使って送ってくださいな。はい、女性の皆さんは、はい、髪型変わったら、気づいてほしいか黙っててほしいかというね、はい、気づいてても黙っててほしいとかね、気づいたなら言ってほしいとかね、まあいろいろとご意見があるようでございますけれど、はい、メッセージとしては今ほっといてくれっていうのがいつ来ましたけど、はい、それも貴重なご意見で、はい、こちらは風の坂道さん、女性の方です。ありがとうございます。マキュさん、こんばんは。こんばんは。昨日はサッカー日本代表壮行試合勝利しましたね。そうですね。そして富山のサッカーはカターレ富山が優秀な成績で上位。本当ですよ。はい。6月6日にね、決勝がありますですよ。はい。明治安田 J2、J3 100年構想リーグのね、いよいよプレイオフラウンド第2戦はこれが優勝決定戦。はい、まあ、各地で第2戦行われるんですけれども、仙台対富山のゲームが優勝決定戦でございます。はい、仙台のね、ホームゲームで開催されるんで富山アウェーになりますけれども、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。私も仙台には行けませんけれども富山の地で応援をしますのでね。はい、で亀田選手もね U21 のメンバーに選出されてということ、本当にね楽しみで、だから次の富山カターレ第2戦には亀田選手は出られないけれども、その分海外遠征でね、活躍してほしいなという思いでおります。で、先週から始まった交流戦の野球界といえばうんぬんかんぬん、まあいろいろちょっとテーマがいろいろ書かれてて、ちょっと絞って書いてくださいみたいな、いやいやこっちで絞って読めばいいね。今年オールスターゲームが富山で開催されますね。そうですね。前回はイチロー選手が出て盛り上がりました。富山でやった時ね、もうだいぶ前ですけれども、はい、今年はヤクルトや西武が大活躍しているので、そのチームの富山出身の選手が選ばれる確率が高いかもしれませんね。いろいろ調べたら市町村の役場でも投票できるとのこと。おー、ご当地選手を応援しましょうみたいな感じになってるんだ。そうなんですね。私も知りませんでした。せっかくなので富山出身の選手に投票したいと思います。例えばロッテの西野選手とか。おー、今年なんですか、久しぶりに2年ぶりでしたっけ、勝ったんですよね。そうですよね。あ、なんだろう、まあそうですよね。はい、まあ一番はヤクルトの内山選手になるんじゃないですかね。富山出身の選手だと他にもまあいらっしゃいますけれども、はい、私は特に誰に投票するとかはないんですけれども、今までも投票は1回だけしたことあるかな、1回だけしたことあるけど、阪神の選手やったら選ばれるんでね、ちょっとそこはもうそこはもうちょっと自重しとこうかなみたいな感じですけれどもね。はいはい、ありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。歌詞の中にね、夏服って入ってるんですけど、そこまでかかるかな、どうかな。スキャンダル放課後ワンアワー。

0: の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか。シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

0: 6月1日月曜日、サンセットミュー、お相手はマッキーこと牧内直哉です。この時間はピックアップニューのコーナーです。月曜日はベストセラーランキングになります。お電話つながっておりますのは明文堂書店高岡井水店大塚秀俊さんです。もしもし。
1: もしもし。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 6月も1日になりまして、いよいよ本格的に夏なのか知らんという感じではありますけれども、
1: はい、
0: まあ、こうなったらなったで大塚さん、何かこう夏の楽しみなどはないですか？
1: そうですね、よく暑いと夜涼みに散歩とかあったんですけど、うん、最近夜まで暑いので、はい、なかなかそれもできないなというところで、はい、新たな何かを探すのがこう逆に楽しみなのかなという感じですね。
0: そうですね、熱帯夜なりの楽しみっていうのもなかなかね、
1: そうですね
0: 大変ですけれどもね、はい、まあとにかく体調に気をつけてね、はい、乗り切りたいですね。
1: そうですね、
0: はい。それでは今週のベストセラーランキングですが、ジャンルは何ですか？
1: はい、今週は文庫ベスト3です。
0: 3位は
1: 一次元の挿し木、松下龍之介著、宝島社、900円です。
0: 2位は
1: 君のクイズ、小川聡著、朝日新聞出版、792円です。
0: 1位は
1: リカバリーカバヒコ、青山美智子著、公文社、880円です。
0: はい、それでは一冊ずつ伺ってまいりますが、3位はまず一次元の挿し木、
1: はい、
0: はい、解説お願いします。
1: こちらの作品、このミスのグランプリになったものの、まあ、文庫という形になりまして、
0: はい、
1: まあ、2026年はドラマ化も決定ということで、うん、上がってきてるんですけれども、ちょっとその変わった内容といいますか、
0: はい、
1: ミステリーはミステリーなんですけれども、うん、こう遺伝分類学を学ぶ主人公がですね、
0: は
1: あ、昔の人の人骨を、DNA 鑑定依頼されるんですけれども、うん、鑑定したらですね、失踪した自分の義理の妹のものと一致してしまったと。
0: あら、まあ、
1: いうところからいろいろなことに巻き込まれるという話になってまして、うん、
0: はい、
1: ちょっと面白そうというか、
0: うん、
1: 設定がちょっとぶっ飛んでるんですけれども、そこはそことしてミステリー楽しめる感じですかね。
0: はい、作家の方がね、松下龍之介さんなんで、
1: はい、
0: 私似た名前の別の方をですね、
1: はい、
0: 思い浮かべてしまうんですけども、はい、関係ないんですよね。
1: 関係はないですね。
0: そうなんですよね、はい。2位は君のクイズ、
1: はい、
0: こちら映画が上映中 で、私見ました。
1: 見られたんですね。
0: はい、なので、オチは知っているんですけれども。
1: そう
0: です
1: ね。
0: 大塚さんから解説をお願いします。
1: クイズ番組が、まあ、主題といいますか、
0: はい、
1: になってはいるんですけれども、うん、まあ、やっぱり知識戦なところもあったり、
0: はい、
1: まあ、ちょっと映画とは少し違う部分もあるんですけれども、
0: うん、
1: 基本的には知の戦いになってくると思いますので、
0: はい、
1: 文章ならではの思考のプロセスをですね、
0: うん、
1: いろいろ楽しめるんじゃないかなというところですかね。
0: はい、テレビ番組なんで、クイズ番組なんで、はい、プロデューサーがですね、もう癖が強くて強くて、
1: はい、
0: 本当に、まあ、正直いいやつか悪いやつかで言うと嫌なやつなんですけれども
1: はい、はい、
0: ただね、あまりこれがね、違和感がないというか、こういう、私の周りには正直そんなにいないんですよ。いないんですけど、
1: はい、
0: 中央にはね、いるんですよね。こういう人がね、地方にはね、いないんですけどね、中央にはこういう人いるなっていうね、本当にもう、本当になんかもう、そこが面白かったです。
1: 逆に中の人でしかわからない部分もしかしたらあるのかもしれないので、
0: はい、
1: いろんな見方がやっぱりできるのかもしれないですね。
0: そうですね、本当はそこはメインではないといやないし、メインといやメインなんですけど、まあ、そこはまた、いろんな形で皆さん楽しんでいただけたらなと思う次第でございます。1位はリカバリーカバヒコ、解説お願いします。はい、
1: こちらもですね、今文庫化になったばっかりなんですけれども、
0: うん、
1: ま、本当に表紙にカバヒコがですね、
0: は
1: あるんですけれども、まあ、そこを、はい、ちょっと表紙はちょっとぜひ見ていただけたら。
0: カバヒコって何なんですか？
1: それはちょっと表紙見てくださ い、
0: ってい
1: う。そうだね。ネタバレではないんですけど、そういうことかと分かっていただけると思いますので、まあ、そこのですね、カバヒコも結構重要な立ち位置にいる物体なんですけれども、
0: はあ、
1: どちらかというとこうリカバリーって結構回復とか、うん、はい、まあ、そういった部分があるので、うん、まさしくその通りでして、まあ、なんて言ったらいいですかね、傷の痛みをまあリカバリーできたりとか、再生する物語になりますので、まあ、そこはいろいろほっこりする部分が多いんじゃないかなというところですね、はい、
2: 再生されたい本当に、まあ、心の部分とかね、
1: はい、
2: やっぱりこうちょっと癒されると嬉しいですね、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: なんかこうみんなそうやって、いろんなものに幸せを求めているんだなっていうのが分かるような気がします、
1: はい、
2: はい、今週のベストセラーランキングは文庫ベスト3でご紹介いただきました。3位が一次元の挿し木、松下龍之介著宝島社900円、2位が君のクイズ小川聡著朝日新聞出版792円、1位がリカバリーカバヒコ青山美智子著公文社880円でした。それではおすすめ本紹介していただきます。今週は何でしょう。
1: 今週は僕らは回収しない、マモン公平著東京草原社858円です。
2: ということは文庫本ですか。これも
1: そうですね、こちらも文庫になります。
2: はい、解説お願いします。
1: はい、もともとは単行本になってた作品なんですけれども、
2: はい、
1: まあ、その文庫化というところで、うん、まあ、その元々の単行本がですね、新人賞受賞作品が収録されているというところで、はあ、一つ選びさせていただきました。
2: うん、どういったところが読みどころなんですか。
1: そうですね、こちらの実は短編集になっておりまして、うん、まず、まあ、ちょっとの時間帯でも、まあ、読み応えのある感じで読めるよというところと、

0: そうですね、
1: なんか一つこうそれがなきゃいけませんみたいな空気もありますけれども、
0: はいはいはい、
1: これはなんかそれに挑んでるような感じがタイトルからはしますね。
0: そうですね、まさしくその通りですので、
1: は
0: あ、そういったのにちょっと興味ある方は試してみられるのもいいんじゃないかなと思いますね、
1: うん、僕らってらになってるとこもポイントなんですかね。
0: そうですね、その中の短編集の中にはそういったその複数人で事件を解決するところ作品もありますので、
1: うん、
0: まあ、そこもある程度かかってると言いますか、
1: うん、
0: 部分があるのかなというところですね。
1: なんかこう大塚さんはこのその短編の中で、どれかお気に入りのお話あります？
0: ですね、一番最後のそれこそ新人賞受賞作を取った作品がやっぱり面白いんですけれども、
1: うん、
0: それま最後に収録されているので、
1: はい、
0: その前の作品もこう改めてこう読み返すのもいいんじゃないかなという感じですかね。
1: あ、そうなんだ。そうやって考えるとあれ回収本当にしてないの、してるの、してないの、してないのっていう感じに今ちょっとなってきました。
0: そうですね、
1: はい、そんなところも考えながら読んでみると面白いかもしれないですね。はい、ご紹介いただきましたおすすめ本、僕らは回収しないマモン公平著、東京草原社、858円でした。お電話つながっておりましたのは明文堂書店高岡伊水店大塚秀俊さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上この時間はピックアップニューのコーナーでした。

0: 76.1 Radio Mew。
1: 時刻は間もなく6時10分になるところです。大塚さんのねおすすめ本、僕らは回収しないということなんで、回収しないって言ってますけども、曲はこれを選んでみました。ゆず、伏線回収。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から

時刻は6時14分です。今日は6月1日で、6月2日は明日なんですけれども、その明日6月2日は路地の日なんだそうで、まあいろんな日があるんですけれども、路地の日でもあるんだそうで、それだけの理由で選んだ浜田省吾、路地裏の少年。

時刻は間もなくというか間もなくでもないですね、6時19分でございます。間もなくでもないですね、6時19分です。日本語としてむちゃくちゃです。本当に申し訳ない。間もなく6時20分って言おうと思ったらそれほどでもなかったなっていう、まあそんな感じです。はい、6時19分です。魚津市のラジオネームプルシアンブルーさん、男性の方からいただいてます。ありがとうございます。マキュースさん、こんにちは。こんにちは。6月に入りましたが、仕事の合間にラジオ聞いてますよ。ありがとうございます。今日も暑い一日でしたが、今日から仕事の時の衣装がワイシャツからポロシャツへと変わりました。衣替えですからね。ついでに今日から愛車も変わりました。おー、しかも軽自動車の新車、新車の購入なんて四半世紀ぶりとなります。言い方が25年ぶりね。今度の愛車はよほどのことがない限り最低10年は乗り続けたいなと思う今日この頃です。最近軽自動車もね、まあもうこの表現もちょっと古い話で、軽自動車本当に装備も充実したものが多くてね、はい、乗り心地も良くなってていいですよね。はい、本当に日本の文化みたいな感じもしますけれども、はい、私もね、今は違うんですけれども、もう次乗るときは軽自動車がいいかなとかって思ったりなんかして、軽でのんびり走ろうぜ、いや今でものんびり走ってますが、軽ワゴンね、商用車みたいなやつ、はい、口座のセットが詰めるやつね、はい、あれが積みやすくて、私は落語の営業とかに行くときに口座を組み立てるセットっていうのを自前でこう持って行ったりすることも結構あるんですよ。で、その時にですね、運びやすい車がいいなと思ってそしたら軽の商用車とかね、いいじゃないですか、ワゴンサイズのやつ、あれがもう一番いいんじゃないかみたいな、ちょっと今、はい、そんな風に思ってる今日この頃です。はい、いいですね。ね、長く愛車、長く乗るとまたね愛着湧きますからね、いいですね。こちらはドランパさんですね、ありがとうございます。今年の山王祭りの露天数が多いような気がします。昨日からね、6月2日までですね、明日までですよね、山王さんね、山王祭りの露天数が多いような気がします。はお出かけになってるってことですね。また令和の時代にお化け屋敷や射的など昭和の時代にタイムスリップした気がしますね。本当に私も行きましたよ。入社してあれですね、まあ、富山に来てねすぐの頃ですよ。90年代前半ちょこちょこ行ってました。私91年に富山に来たんですけれども、はい、山王さん行くみたいな感じになりまして、はい、同期の子たちと一緒に行って

でですね、もっと六六首がいたりとかね、あとはあの人間ポンプさんが金魚を飲んで、わー、わーおーみたいな感じで、もう今はもうあのちょっと人混みがだんだん苦手になりました。なんだ、苦手ではない、苦手ではないんだけど、あのお祭り、お祭り、まあ岩瀬引山祭りとかは実況でね、行かせてもらって、中継で行かせてもらって、本当にあの大好きなんですけれども、ただただ自分が楽しむためだけにお祭りに行くのが寂しくて、もう行けない行けないのもでも昨日ね、私あのダラデナ映画会にね出演してたんですよ。でダラズ山下さんの、まあ、月一の演芸会なんですけども、そこにたまにゲストに出てて、で昨日久しぶりにゲストに出たんですけども、まあ昨日から佐野さんね始まってたんで、中央通りも、中央通りはあの正式に言うとそのあのお祭りのエリア外なんだけど、まあやっぱり人通り多くてね、はい、お客さんもあの普段よりちょこっとだけ多く入って、本当にはい、にゃさんにもお越しいただいてまして、ありがとうございました、本当に、はい、そんなこんなで、はい、人通りが結構出てんな、お祭りなんでっていうのは感じて帰ってきましたけどもね、はい、こちらは新潟のラジオさんですね、ありがとうございます、毎週月曜日はおなじみとなった北陸新幹線延伸ネタで大いに盛り上がることが恒例になりますが、ちょっと待って待って待って待って盛り上がってますか盛り上がってますかラジオさんいや、まあ、あの私は結構熱く語ってますよね。でラジオさんもいろいろご意見をね熱く書いてこられてることは間違いないです。でもこの件について割とこう熱く語ってんのラジオさんと私だけですよあの他の皆さん全然この件に参加されないですよ。はい、まあでもいいと思います。はい、私もまあ土曜日はね長野でお仕事がありましたんで北陸新幹線乗りましたがな、はい、でも福井方面じゃなくて大阪方面じゃなくて長野に行ったんでね、はい、だからこの語られてるのとは違う路線になりますけど、まあそこはまあいいとして、はい、で前の週も私北陸新幹線乗りましたからね、福井で落語やってきましたからね。で私あれですよ、毎週新幹線乗ってたんで、そうですよ、はい、だから盛り上がりますわいな。で延伸ルートを決める7月が目の前まで迫ってきてるというのに、相変わらずあちこちで揉めているだけで結論が出ずに迎えるのは確実です。結局は建設費用を誰が出すかで話は決まるんでしょうが、国交省も整備新幹線は消極的だと思う他に予算にも余裕がないので、結局は審議不十分で結論を出すのはまたまた一年先送りになりそうな感じがしました。全然進まへんがな。どっちにしてもそう簡単には決まらなければ予算も出ないので、敦賀で乗り換えルートが続くのは確実です。これも私もずっと言うてまんがなそうです、もう少なくとも私が生きてる間はもう敦賀までです、はい、もうそうに決まってるっていう、もう決まってるってこともないんですけど、急転直下何かが進むかもしれませんけど、まあね、よっぽどのことがない限りはないですね、はい、もう敦賀なんだなと思ってもう敦賀だなって、はい、そんな感じですけど、この間ね、この間じゃない、その一昨日ね、長野からこっちへ帰ってくるときに、輝きで帰って、行きは、まあ、昼間行ったんで、白鷹の自由席乗って行って、で、帰りは最終ね、ゲームが終わって、サッカー中継で行ったんですけど、試合が終わって、で、その、最終に間に合いました、乗りましたって感じで、輝き乗ったんですよ。だから最終輝きなんですよね。でも なんかちょっとあれと思って、途中のなんていうの、駅がいくつもあるじゃないですか。例えば黒部宇奈月温泉駅とか、あれ最終って

別に金沢行きでもいいと思いますよ。敦賀までは行かなくていいと思いますけど、最終って確定の方がいいんじゃないのとは思ったんです。ちょっとなんで最終輝きなんだろうと思って、高岡とかも止めてあげる、全部止まるやつにした方が合理的じゃないのか知らんってちょっと思ったんですけど、そんなことないんですかね。ちょっと私、はい、私はちょっと思いました。で、今までそれを思わなかったです。なぜかというと私は富山で私が利用する駅は富山だったので輝きでも良いからです。はい、なんですけど、昨日乗ってて、あれ最終って全部止まるやつじゃないとその方がいいんじゃないのってちょっと思ったりしたんですけどもね。はい、今日最後はこちら、黒部市のラジオネーム男性、ラジオネーム男性じゃない、黒部市の男性、ラジオネーム梅干し食べてスッパマンさんでございます。ありがとうございます。マッキーさん、こんにちは。こんにちは。映画評論家レベルのマッキーさんですが、ありがとうございます。そうほどじゃないんですけど、映画マイケルは見に行かれるのでしょうか。自分は初めてアプリで映画チケットを購入し、シングルレコードサイズのサントラ CD も購入したのでかっこいい。行く気満々です。あらもう、そらもう素晴らしい。私ももう行く気満々です。はい。必ず行きます。必ず行きますっていうのは。必ずとか絶対とかそういう、あれは良くないけど、これは行きますよ。マイケルはもう。CM、なんていうの、予告編。予告編何遍も見ましたけども、もうなんかもう見るたんびでこれ見に行こう、これ見に行こう、これ見に行こうっていう気になってます。もちろん映画館の中でね、ふーとか言いませんよ。言いませんけど、でも、気持ちはそんな感じになると思います。私別にそんなマイケル・ジャクソンの大ファンとかそんなんでもないんですけど、でも、やっぱこう世代としてはこれ。マイケル。ついにマイケルか。いろいろミュージシャンのね。まあまあ、これはまあ、ちょっと、他のミュージシャン、今まで描かれてたミュージシャンのことが好きだっていう人たちにとってはちょっと申し訳ないけれども、いろんなミュージシャンをこう描いてきた映画がこうあったじゃないですか。その中で、ついにマイケルかと。ついにマイケルだという思いはある。あります。はい。なので、見に行きますよ。はい。そんなことです。ありがとうございます。皆さん今日もメッセージありがとうございました。明日は火曜日なんでメッセージテーマを設けようということでね、明日のメッセージテーマはですね、カレーです。カレーかよおいって思われるかもしれませんが、そんなこと言ったらカレーに失礼です。はい、昔レトルトカレーをテーマにしたことあるんですけれども、レトルトじゃなくてカレーです。カレー、カレーがテーマです。はい、明日横浜カレー記念日なんですって。なもんですから、まあ、カレーにしようかなということで、皆さんのお好きなカレーとかね、はい、うちではこんなカレー作ってますとかね、あとはまあ、これはいいですよ。どこそこのお店が好きですか？言ってもらって結構です。はい。とか、何で食べるやつが好きですとかね、はい。うちのカレー美味しいですよっていう、お店自慢でも結構でございますので、はい、もう本当に。どんなネタでも結構です。もちろん、そのレトルトカレーネタにまた、前戻っていただいても結構でございますのでね。はい。明日のメッセージテーマ、カレーでございますので、それ以外のメッセージも大歓迎でございますが、テーマはカレーです。はい。ということで、メッセージ明日もね、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。番組はまだ続きます。ピチカート5サマータイム、サマータイム。

0: をぜひセレナでお楽しみください。6月14日日曜午後3時開演、チケット好評発売中。
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

時刻は6時36分です。お知らせトピックスのコーナーです。今日はね、6月1日月始めでございますので、月始めでございますのでってのもいいんですけども、魚津市内の各施設のですね、イベント情報をまとめてご案内してまいります。まず魚津市立図書館でございます。講談社全国訪問お話し隊、7年ぶりに魚津にお話し隊がやってきます。楽しいお話し会に参加したり、550冊もの絵本を載せたキャラバンカーで絵本を読んだりしませんかという企画でございまして、参加されたお子様にはシールをプレゼントするということですよ。6月20日土曜日、お話し会は午前11時から30分、それから午後2時から30分の2回開催。キャラバンカーの見学は午前10時から午後3時まで、参加費は無料です。シネマクラブは6月14日日曜日午後2時から、だからよう鶴見を上映いたします。横浜市鶴見区、沖縄と南米の文化が響き合う

合う町で物産店に勤めるリュウジは一人の女性に出会いました。彼女がつぶやいた沖縄相撲出場者大募集の言葉に思わず出ませんかと声をかけた瞬間、恋と伝統が交錯する物語が動き出すというね、あのガレージセールの川田さんがよくあの映画とかね俳優さんでもお出になってますけれども、出演されます。定員は55人、当日先着順無料で観覧できます。魚津水族館七夕イベント魚水で夢叶えちゃおう。魚水ファミリウムを七夕仕様に飾り付けします。今年は短冊と同じ色の魚が泳ぐ水槽を設置します。会場内には短冊に願い事を書き竹に吊るせる場所のほか、毎年好評の魚水で夢を叶えるイベント参加者も募集するということです。募集期間今日から7月7日火曜日まで。イベントの実施日は8月22、23の土日です。色変わりカエルウォンテッド。これまでに持ち込まれたアルビノの日本アマガエルなどを展示します。まだ県内で発見した黄色、白、青などの色変わりカエル、お茶間ジャクシ、持ち込んでいただいた方にはオリジナル色変わりカエル缶バッジをプレゼントします。合わせて富山県内で変わった色のカエルの情報を募集中ですとのことでございます。展示期間6月5日から9月30日までです。ミラパーク、ミラパーク音楽祭2026、つなぐ鍵盤をメインに県内外のアーティストを迎えパワーアップしてお届けします。今年も音楽のみならず様々な団体とコラボ開催が決定しております。ということで音楽だけじゃなくてね、キッチンカーやテント販売などの出店者が多数いらっしゃるとか、あとダンスがあったりとかですね、お子さんと一緒に運動遊びをする企画があったりと、それから赤い羽共同募金ブースも出たりするということでご理解お願いいたします。6月14日日曜日午前10時から午後4時までミラージュランド芝生広場で開催です。小雨でも結構します。入場無料でございます。コミュニティガーデンクラブミラパーク内の花壇のお世話を通して草花のお手入れ方法などをお庭アドバイザーと一緒に楽しく学びましょうという企画で、お子さんと一緒のご参加も大歓迎です。6月は2日火曜日24日水曜日の開催、午前10時から11時30分まで、参加費は無料です。つながるパークヨガ、緑と風に包まれる初夏の公園で外でも室内でも楽しめるヨガを体験してみませんかという企画で、初心者大歓迎です。6月4日木曜日7日日曜日午前10時から11時まで、参加費は1000円です。魚津歴史民俗博物館、魚津大化の写真展開催中でしたが、これがいよいよ6月14日までということになりました。魚津大化から70年、当時の様子を写真で紹介しております。魚津埋没林博物館目撃率 100% 学芸員直伝蜃気楼の見つけ方インフィニティミラージュ観察会、6月14日日曜日28日日曜日、11時からと午後3時からの2回開催、それぞれ1時間程度で参加費は無料です。蜃気楼プログラミング、逃げ水の観察と学校で使われているタブレットを用いたプログラミングで蜃気楼が起こる仕組みを楽しく学べるというものです。6月20日土曜日午前10時から、こちらあの先着15名なんで、もしいっぱいになっていた場合は申し訳ありません。参加費は300円です。蜃気楼写真展6月30日火曜日まで開催しております。ミラージュランドパークゴルフ体験会、経験豊富な指導員がパークゴルフのルール説明と実技指導を行います。参加者にはパークゴルフ場無料優待券3枚申請します。6月11日木曜日25日木曜日午前9時30分から11時30分まで、会場は早月川パークゴルフ場です。こちらは魚津市民の方が対象で、
年齢制限ありませんが初心者対象でお願いしますということです。こちらも確実先着9人までということで、もし申し込みでいっぱい

態になっていた場合は申し訳ありません。参加費は無料です。ホタルの集落開放、園内の三日月池にて平家ボタルの幻想的な光をご覧いただけます。ウォーズ水族館の飼育員によるホタルに関する解説やクイズも行います。開催時間内は大観覧車もご利用いただけると、まあ乗り物券が必要だということですけれどもね。6月26日金曜日、27日土曜日、夜の7時からになります。入園自体は無料です。以上、お知らせトピックス、魚津市内各施設のイベント情報をご案内いたしました。今日のラストナンバー、米津玄師ミラージュソング。

0: そろそろお別れの時間になりました。メッセージでご参加くださった皆さん、そして、メッセージは送ってないけど聞いてたよという皆さん、本当にどうもありがとうございます。明日もどうぞよろしくお願いいたします。明日のメッセージテーマはね、カレーでございますので、お魚のカレーじゃないですよ、カレーライスのカレーでございますんでね、はい、もちろん普段からメッセージ送ってくださってる方も、久々の方も、初めての方も大歓迎でございますので、ぜひご参加ください。お待ちしてます。それでは今日はこの辺で、サンセットミュー、マッキーこと牧内直哉でした。
1: そうなんだ、送配電
2: 電気の安全調査やメーター取り替えって、
3: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
2: そうなんだ、
3: 北陸電力送配電。
4: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あー、ビバビバ。

時刻は6時50分です。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。高岡市の国宝瑞龍寺で今日恒例行事の一つやいとが行われ、参拝者がやいとと呼ばれるお灸の熱さに耐えながら手を合わせ無病息災を願いました。この一つやいとは僧侶が修行の疲れを癒すために始まり、明治以降に農民に広がったとされていて、毎年6月1日と7月1日に行われています。参拝者は大茶道に並んで座り、僧侶が両膝の壺にもぐさを据えて線香で火をつけると暑さをじっとこらえながら健康を願いました。毎年訪れているという魚津市大町地区の72歳の男性は、すごく暑い、来年また来ることができるよう健康に過ごしたいと笑みを浮かべ、愛知県名古屋市の57歳の鍼灸師の女性は、歴史ある建物で本格的なお灸を行えるのは素晴らしいと話していました。共同通信によりますと、台風6号は沖縄県那覇市の南南西を北寄りに進んでいて、沖縄や鹿児島県の奄美地方にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。台風と前線の影響で南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとして警戒するよう求めています。日本航空や全日空では今日沖縄を発着する便を中心に欠航が相次いでいます。気象庁によりますと、台風6号は今日午後4時には那覇市の南西およそ80キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近

近の最大風速は30メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風になっていると推定されます。明日正午までの24時間に降る雨の量は多いところで沖縄や奄美、九州南部で250ミリなどと予想されています。週明け今日の東京株式市場でソフトバンクグループの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ22年半ぶりの首位交代です。ソフトバンクグループ株の今日の終値は先週末と比べて1050円高い8541円でした。一方トヨタ株は136円50銭安い2905円50銭で時価総額は46兆円弱でした。トヨタは日本の製造業を代表する存在で日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。ソフトバンクグループは出資しているアメリカのオープン AI が新規株式公開の申請準備を進めているとされ株価が上昇基調にありました。さらにフランスで大規模な AI データセンター事業を始めると発表したことで拍車をかけました。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。長期金利の上昇に伴うもので前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。適用金利の上昇は3ヶ月連続で今年1月に初めて 2% を超えて以降急激な上昇が続いています。東京六大学野球リーグは今日早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5とし全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。明治が2位で立教、法政、早稲田、東大の順で続きました。以上、北日本新聞ニュース。この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mew.
1: 時刻は6時56分です。天気予報、この時間は元気企業の中西電機の提供でお送りします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。明日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がり、すっきりしないでしょう。夕方から夜は雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日より大幅に低く平年並みの予想です。富山県東部の今夜は南の風、晴れ、後曇り。明日は南の風、後北東の風、曇り、後雨でしょう。降水確率は明日の朝6時まで 0%、 明日の朝6時から正午までは 10%、 明日の午後は夕方6時まで 30%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 70% です。明日日中の予想最高気温26度、今日と比べると5度ほど低め。明日の最低気温は20度、今日と比べると1度ほど高くなる見込みです。黒部市の向こう1週間の予報です。3日木曜日、雨、時々曇り、予想最高気温22度、最低は18度。ちょっとこう、今日と比べると明後日は気温がぐっと下がってきますね。4日木曜日、曇り、予想最高気温23度、最低は17度。5日金曜日、晴れ、時々曇り、予想最高気温25度、最低は17度。6日土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温26度、最低は18度。7日日曜日、曇り、予想最高気温26度、最低は17度。8日月曜日、曇り、予想最高気温24度、最低は17度の見込みです。黒部市の明日の紫外線指数は50、やや強いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。以上、天気予報。この時間は元気企業の中西電機の提供でお送りしました。この時間のニュースと天気予報、牧内がお伝えしました。この後7時からは我らまちづくり隊です。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
3: 柏ってば。
4: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

皆さんこんばんは。令和8年6月1日月曜、第1197回我らまちづくり隊の時間がやってまいりました。毎週ラジオミューのスタジオから生放送でお届けする30分間、本日のお相手は黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの辻和夫です。はい、いよいよ今日から6月ということで、6月っていうとなんとなく私は梅雨入りかなと思ったりしますが、全国的にはもうすでに、沖縄梅雨入りしておりますし、九州の南部の方も今日あたりから梅雨入りらしいですね。でその上さらに今沖縄の方は皆さんテレビのとかいろんなニュースでお聞きかと思いますけど、台風がやってきております。大変強い台風というか大きな台風、確か中心気圧970ヘクトパスカルぐらいなんで、かなり大きな台風かと思います。まあ、北陸あるいは富山県新川地区はあまり影響ないかもしれませんが、皆さん気をつけていただきたいと思っております。6月1日なんですけども、実は、電波の日でございまして、このラジオミュー非常に、深い関わりというか記念すべき日でございます。1950年、昭和25年ですけども、6月1日に電波三法といいまして、電波法、放送法、それから電波管理委員会設置法という3つの法律が施行された日でございます。公平公正な電波の利用を国民に啓蒙する意味で作られたということなんですけども、そんな記念すべき日に、素敵なゲストをお招きしてお届けしたいと思っております。

0: はい、それでは早速最初のコーナーです。広げようまちづくりの輪ということで、ゲストにも両手で大きな輪を作っていただきました。5月18日のゲスト、魚津にお住まいの冷畑弥生さんからのご紹介、本日は、同じく魚津市にお住まいの清川夢さんです。こんばんは。
1: 清川夢です。
0: はい、ようこそいらっしゃいませ。はい、非常に、まあ、綺麗な、ピンクの T シャツを着てきていただきまして先ほどから打ち合わせを楽しくやらせていただいておりましたが、前回の冷畑弥生さんとのつながりをちょっと教えていただけますか。
1: はい、私の母と弥生さんが、はい、ママ友親友で、たまに私の旅館をやってるんですけど、はい、旅館のお手伝いにも来てもらってます。
0: あ、なるほど。冷畑弥生さん、確か大型バスの免許、大型 の自動車の免許もお持ちということだったんで、はい、旅館だとやっぱり送迎用に大きなバスっていうのあるんですよね。
1: はい、マイクロバスが、はい、あるので、はい、そちらを運転してもらいます。
0: は
1: い、
0: なるほど。はい、まあ冷畑さんは、確か20歳頃に大型免許を取られたということだったんで、もうベテランさんですけども、清川さん今旅館ということをおっしゃったんですが、旅館のことをじゃあ教えていただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: 清川夢さんの旅館というのは。どこにある、どんな名前の旅館なんでしょう。
1: 魚津市の北山にある北山高専元祖二右衛門旅館です。
0: はい、元祖二右衛門旅館、
1: はい、
0: 北山高専の元祖旅館というとなんとなく記憶にあるんですが、ひょっとして昔、その昔ですけども、お父さんが出られたことあります、この番組に。
1: はい、父が20年ほど前に
0: やっぱり
1: 出たことがあるらしい。
0: そうですか。なんか縁があるんだなと思いますけども、まあ、お父さんに出ていただき、また今日は、娘さんにも出てもらえるということでありがとうございます。多分元祖二右衛門旅館の話についてはお父さんから聞いては いるはずなんですが、20年前のことで、私としてはもう一度改めてお聞きしたいなというところなんですけども、この元祖という名前がついている旅館ということは結構古くからやっておられるんですよね。
1: はい、創業が慶応3年になります。
0: はい、江戸時代の末期ですね。
1: はい
0: 古いということは、西暦で1867年、
1: はい、
0: 今2026年ですから、来年2027年になると創業160年。
1: はい、
0: へえ、というまあそうすると今お父さん何代目。
1: お父さん8代目です。
0: お父さんが8代目、夢さんがこの後もし後を継いでやられると夢さん9代目 の旅館ということなんで、これはもう非常に、なんか私こういう歴史のあるもの大好きなんですけども多分子供の頃には親に連れてってもらったことも、北山高専という言葉は子供の頃によく、私の実は母親魚津市出身だったんで聞いてたんで行ったことあるかもしれませんが、改めてなんですけど、夢さんまだお若いですよね。でこういう歴史あるというか、この旅館を継ごうと思われたこと、なんか理由ってなんかあるんですか。
1: はい、

0: 大学の時、
1: はい、
0: アメリカに留学したことで、
1: はあ、
0: 日本の良さを実感して、旅館もその中の一つだなと思ったのと、
1: うん、はい、
0: もう一つありまして、
1: はい、
0: 祖父母が

0: じさんとおばあさんがやっとられて一緒にやっとられたのに亡くなられて、お父さん一人で奮闘しとられたけども、このまま一人だけでやらせといたら、やらせといたらというか、やってたらお父さんもバテて、ひょっとして旅館がなくなったら嫌だなって。
1: そうですね、あの、うん、生まれて育ったところなので。
0: なるほど。
1: 亡くなっちゃったら悲しいなと思って、う
0: ん、自分のまあいろんな意味で心のふるさとみたいな、その仁右衛門、元祖仁右衛門旅館、これを絶対なくしてはならないと、そんな気持ちだったんですね。
1: はい、
0: なるほど、うん、まあ創業慶応3年ですからね、あのこれは絶対なくしてはいけないなと私も思いますし、大変だろうと思うんですけども、その大変な旅館って1日のその例えば仕事ってどんな具合なんですかね。
1: はい、大まかに、
0: はい、
1: 朝食から始まって、
0: あ、お客さんがね、はい、あの前の晩泊まった方々へ朝食、はい、
1: でチェックアウトがあり、
0: はいはい、
1: 清掃とか盛り、なんか仕込みとか盛り付けとか、
0: あの次のお客さんのね、
1: はい、いろいろありまして、
0: はい、
1: でチェックインでお客様を
0: お迎え
1: して、して、
0: はい、
1: で夕食っていう流れになります、
0: はいはい、なるほど。今いろんな仕事があるから、これを、まあ、お父さん一人では当然できるわけもないですし、あの大変だろうけども、ゆめさんも手伝い、さらにまた従業員の方にも手伝ってもらってると、
1: はい、
0: まあ、そういう中には、まあ、前回の冷畑さんみたいにバスの運転をしてもらって、お客さんの送迎ですねしてもらったり、接客してもらうとか。なるほどね、大変だなと私も思いますけども、うん、今お聞きした朝食だったりチェックインの仕事だったりっていう中で、私は清掃っていう仕事が一番大変だろうけども、これが一番やりがいがあるんじゃないかなという気がします。まあ、お父さんも一生懸命やっとられるでしょうけども、やはり旅館に来られたお客さんがその玄関入って綺麗に掃除のされてる玄関で迎えてもらうと、あ、いいところへ来たなって気持ちになってもらえると思うんですよね。それだからさっき言われた旅館の一日の仕事の中で、まあ、どれも手を抜いたり気を抜いたりできませんけど、清掃を気をつけていただいたら、きっとこれが9代目、10代目、11代目と、まあ、いつの年になるかわからないけども、というか、まあ、分かってるんですよね。2067年には創業200年ですよ。
1: ね、
0: はい、これが200年、300年と続いて、元祖仁右衛門旅館が続いていってほしいなと、まあ、そんな気持ちで今、ゆめさんとお話しさせていただいてます。
1: ありがとうございます。
0: ゆめさん自身は、まあ、この旅館をどんな風にしたいっていうか、ゆめさんの旅館に対する夢を聞かせていただけたら。
1: 今もそうなんですけど、
0: はいはい、
1: 一番大事にしたいなって思うのが笑顔ですね、
0: はい、なるほど。
1: 笑顔あふれる、
0: はい、
1: あったかい雰囲気の旅館にしたいなって、
0: はい、
1: 思ってます。
0: 実践しておられますね、
1: はい、
0: 私スタジオで今向かい合ってこうやってお話聞いてますけど、ゆめさんずっと確かに笑顔です。いい笑顔ですね。
1: ありがとうございます、はい、
0: なるほど、笑顔の旅館、はい、いいことだと思いますね。素晴らしいと思います。
1: うちの旅館の雰囲気に、
0: はい、
1: 会うのが、
0: はい、
1: なんかすごく伝統のある、かっちり伝統のある旅館っていうのも素晴らしいところがいっぱいあるんですけど、
0: はい、
1: うちはアットホームな雰囲気なので、
0: はいはい、
1: そういう笑顔とか感謝とか大事にしたいなって思ってます、
0: はい、
1: お客様がホッとする ような

0: ところを作りたいです、
1: はい、うん、そうですね、いいな、はい、いいと思いますね、はい、はい、まあ多分いろんなインターネットとか見たりして電話とかネットで予約の申し込みをしてこられると思うんですが、来てもらった方に対してその今言われたアットホームな雰囲気をお届けするっていうことと合わせて、その元祖仁右衛門旅館のその魅力はここですよみたいなところって、なんか夢さん考えておられるところありますか？

0: 今あのアットホームな雰囲気って言われたら、それがお客さんに伝われば、それが、ああよかったって思ってもらえる、私はそう思いますね、はい、
1: 魅力はスタッフもみんなあの明るくて笑顔で、はい、すごくお客様を大事にしてるの、はい、してるっていうのと、はい、お料理とかも売りの一つなので、
0: はい、確かにそうです、はい、っていうか実はあの今日あの今日嫁さんがおいでになるというので、私ちょっとホームページをあの見させてもらったんですが、料理すごいですね。
1: ありがとうございます、はい、
0: いやあれはやっぱりあのあこれ食べたいな、美味しそうだなっていうものがいっぱい載ってたんで、はい、いいと思いますね。
1: 富山の白エビとか、はい、ホタルイカ、はい、あと本ズワイガニなんかがすごく人気で、忙しくさせていただいてます。
0: はい、なるほど、はい、わかる、いいなと思います。そういうやっぱりあのまあご両親がやっとられ、それを継いでいこうと思われる、あのなかなかね、まあ、若い女性でこのお父さんお母さんがやってたからといってそれを簡単に継ぎたいなとは思わないんじゃないかと。小さい頃から継ぎたいと思っとられた？
1: 思ってないです
0: そうだろうと思うんですよ、はい、普通はね。
1: だけどさっき思ったね、はい、継ごうと思ったことはなかったんですけど、
0: はい、
1: あのそのさっきお伝えしたきっかけ、は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: でもアメリカへ2年間留学行かれたっていうのもすごいなと。これはなんか自分で行こうって思われたんですか？
1: 自分からというよりは、はい、あの父から、
0: はい、
1: 進路迷ってる時に、はい、どうって留学したらどうって言ってくれたのが、
0: お父さんが言っていただいて、
1: はい、
0: へえ、それはなんかやっぱお父さんも思いがあったんですかね。
1: そうですね、両親ともアメリカに留学していたので。
0: え、そうなんですか。
1: はい、広い世界を見てほしいっていう、
0: へえ、い
1: や、昔から言ってくれてます。
0: いいご家庭にお育ちになりましたねはい、素晴らしい。まあお父さんお母さんも素晴らしいけども、やっぱりこうやって8代9代と続いていくところにはやっぱりそれなりの理由があると思うんで、これは間違いなく創業200年祭が、創業200年だったらゆめさんまだ現役で働いておられるかと思います。私は多分創業元祖仁右衛門の創業200年を見ることはできないんですが、だけどずっと空の上から、あ、北山高専、北山の元祖仁右衛門さん創業200年だって見とるかもしれませんのでぜひ、はい、頑張っていただきたいなと思います、はいはい、まあいろいろお話をまだまだ聞きたいんですが、実はもう次回のゲストをご紹介いただく時間になってしまったんです、次回どなたをご紹介いただけますか？
1: 大江翔子さんという方です。
0: わかりました、大江翔子さんという方で、はい、では6月8日月曜になりますが

0: 大江翔子さんにおいでいただきたいと思います、
1: はい、
0: では清川ゆめさんのリクエスト曲1曲おかけしたいんですが、ゆめさんの方からご紹介いただけますか。
1: はい、嵐のラブソースウィートです。

0: 本日のゲスト清川夢さんのリクエスト曲で嵐のラブソースイーツでした。嵐終わっちゃいましたね、
1: はい、昨日活動終了、はい、しました。
0: 非常に寂しい気持ちもあると思いますが、なんか夢さんは

0: 思いなんかあります？
1: なんか嵐って特別ファンじゃない人でも誰でも知ってる曲が多くて、はい
0: はい、なんかそうですね、はい、うちもそうです。あの家族でっていうか、あのうちの奥さんとそれから子供、娘が話してて、私ついていけないんですけども、曲は聞いたことある曲っていう感じがあります、うん、はい、確かにそうですね、はい。先ほどから、まあ、あの元祖仁右衛門さん旅館さんの話をしてきましたが、あの夢さん自身この旅館業というか、これをするにあたって何か考えておられることがあるという、 どんなことなんでしょうかね、はい。
1: 最近観光業っていうのをすごく意識してまして、はいはい、旅館業と観光業っていうのがすごく密接につながっていると考えています、はいはいはいはい、観光客が来るから旅館に泊まる人が増えるし、魅力的な旅館があるからこそその地域へ行きたいって思う人が出てきます、うん、
0: はいはい、
1: でお互いにお客さんを送り合ってるっていう関係にあると思っています、はいはい、なので、はい、そう、旅館業っていうのは観光の一部でもありながら、うん、観光地の魅力を作る存在でもあると思っているので、うん、はい、そういう魅力的な旅館になって、うん、魚津市とか富山県を盛り上げていきたいなっていう気持ちがあります、
0: はい、いやー、これ新田知事に聞かせたいですね、本当にね。あのいいと思いますよ、本当に素晴らしい、
1: ここへ行きたいっていう旅館になれたらなって、うん、はい、思ってます、
0: はい、いやー、あのお話聞きながらなんか私涙もろくってあのちょっと目が潤んでますけども、あの若い娘さんでこれだけ考えてね、やっていけいただいてるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますんで、
1: ありがとうございます、はい、
0: ぜひあの9代目しっかりついていただきたいなという気もしますが、
1: はいはい、精一杯頑張ります、
0: はい、あのちなみにまだ独身ですよね。
1: 独身です。
0: あの相手決まってるとかはあるんですか？
1: ちょっと微妙なところですね。
0: じゃあぜひあのそのお二人でしっかりご両親の後を継いでいただけるように、はい、お話したいと思います。もうなんか巻きが入っており、すいません、時間になってしまいましたんで、あの頑張っていただきたいなということでございます。はい、はい、すいません、あの北山高専のあの元祖仁右衛門旅館、はい、の、清川夢さんにお越しいただきましたが、今日はあの、ま、町づくりというところまで行く、まさにあのこの番組にふさわしい、はい、ことでした。あとあの旅館のことですが、元祖仁右衛門さん、あの今の時期ってなかなかやっぱりこの梅雨に入るとなんかお客さん難しいかなと思う、
1: はいはい、6月が実は1年で一番空いてる時期です、うちは、はい、なので6月7月までかな限定で特別なプランを出したいと思ってるので、うん、あのぜひチェックしてみてください。まだ出てないんですけど、もうすぐ出す予定です。
0: はい、わかりました。6月7月限定プランということなんで、ぜひ皆さんあの元祖仁右衛門旅館で、検索していただいて、あの6月7月あのちょっと一休みしたいな、あるいは魅力的な旅館でちょっと美味しい食事をなんて思ったら、ぜひいいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日は清川夢さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたしました。まちづくり協議会、黒部 PR ワークショップの辻和夫でした。それではまた来週まで、夢さんご一緒に、さようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんごきげんよう、笑いたけ衝撃隊のお時間です。
1: あれなんかちょっと今日元気ない？
0: え、
1: 大丈夫？
0: なんかそんな感じに見える。
1: なんかいつものこうはっちゃける感じがはっちゃける感じじゃないかなんか元気ないかなと思ったけど。
0: バレたか。
1: うん、大丈夫、
0: ね、ちょっとね今ね体調悪いんだよね
1: 本当。どうしたの？
0: いやね、うん、毎日飲まなきゃいけない薬を飲むのを忘れてて。
1: あら、そうなんだ。
0: そう、ちょっと今喘息気味なんだよね。
1: あ、大丈夫そんな重症だと思わなかった。
0: いや、
1: なんかちょっと元気ないな、悪いことあったかなと思ったけど
0: あのね、うん、前にもね放送で言ったけど、うん、ほら猫アレルギーになってさ、毎日薬飲まなきゃいけないんだけど、ちょっと昨日ね飲み忘れちゃってね。
1: そうなんだ。
0: そうで朝方目覚めて、あ、飲まなきゃと思ってたんだけど、あんまり調子いいなと思って飲まなかったそしたらさ、今になってちょっと息苦しくて、ちょっとヒューヒュー言ってるもん。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、ごめんね途中でなんか
1: 息絶えたら
0: 息絶えはしないと思うけど、うん、ステッキとかしちゃったらごめんね。
1: あ、そっか猫アレルギーそんな大変なんだね。薬飲まないと。
0: 本当に。でも猫は可愛いからさ。
1: 可愛いよね。
0: ねえ、もう
1: でもさ、飲み忘れた時のために持ち歩いとかないんだ、うん、薬
0: 痛いとこつくよね
1: え、だってうちにはあるんだよね。
0: そう、1日1回でその寝る前に、夕食ごと寝る前に飲む薬。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: それは飲み忘れたんだ。
0: そう、やっちゃったよね。いやでもあれだよ、もうこれで絶対飲まなきゃいけないってことが分かったから、ね、今度からは絶対もう大丈夫。
1: そうかな大丈夫かない
0: や笑いたいんだけどね、笑うとね、
1: ぜ
0: いぜい言うもんね。ちょっとぜいぜい言っちゃうんだよね。まあそんなことは、そんなことも忘れるぐらいな、うん、ね、今日も
1: 頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。

0: スーパービーバーで人として from the first take でした。ねえ、さっちゃん。
1: うん。またメッセージが。
0: ね。
1: ね。ありがたいですね。
0: ありがたいね、
1: うん。ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。じゃあちょっと紹介させていただいてもいいですか？
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム、ナンクルナイサーさん。
1: なんかね、
0: 沖縄
1: の方ですかね。
0: この番組って何？沖縄で聞ける？
1: ナンクルナイサーさん。
0: ね、
1: はい、
0: ナンクルナイサーさんからです。こんばんは、いつも楽しく聞いています。5月18日の放送を聞いて、じっとしていられずメッセージを送りましたと。5月18日って、ちょっとね、さっき見たらあの、あれだよね、杉原神社の話してた、
1: ね。そうそう、杉原神社の話 ね。
0: そうそうそう、
1: うん。と、映画の話もちょこっと。
0: あ、そうだよね。
1: うん、
0: してたね。
1: うん。
0: うん、で、ナンクルナイサーさんも、まあ、神社巡りをよくされるということで、で、まあ、自分の運気が下がっていると、まあ、感じているときとか、まあ、毎日の生活の流れを変えたいと思うときに、パワースポットと言われる神社を探して訪れていると。うん。やっぱ、おられるんですね。
1: ね、
0: そういうことがたくさん、ね、で3月に新潟で最強のパワースポットと言われる弥彦神社に行ったらすぐに当たりくじに出会って

0: をさせていただきましたということで、何だろう、何の当たりくじ引いたんだろう
1: 当たりくじ
0: って何だろう、
1: あの大吉とかってこと、
0: そっちか
1: かな、あでもおみくじかな、
0: おみくじなのかな、
1: ね、
0: ごめん、あのごめんねちょっとあんまよくないけど、なんかあの宝くじでもいいのかな、
1: あそっか
0: ね、まあでもあのお二人にもおすすめしますということでですね、でまあ紹介していた杉浦神社、また運気下がってきたら訪れてみたいと思います、まあ素敵な情報ありがとうございましたということでですね、メッセージの方いただきまして、はい、弥彦神社行ったことある？
1: ある、もう何回もあの新潟に住んでた時に、うん、結構行ったかな、
0: うん、
1: あの上に行くとロープウェイでね上に行けるんだけど、
0: そうそうそう、弥彦ロープウェイね、
1: そうそうそう、うん、行ったことある？
0: あるよ、
1: あそうなんだ、
0: 当たり前じゃん
1: ね、
0: ちなみにここから時間どれぐらいかかると思う？
1: ここから、あ私ここから行ったことないわ、
0: あ本当に、
1: あの新潟で来たから、新潟からだったらすぐだって、えここから、
0: うん、
1: 1時間ではないよね今え3時間ぐらい、
0: あまあちょっとまあでもゆっくり行ったらそれぐらいだよね、うん、高速使ってまあ2時間半ちょっとぐらいかかるのかな、
1: うん、
0: うん、なんか
1: でもね、うん、パワーもらえるよね確かに、
0: ね、うん、あこそうだよね、あこさちなみにちょっと関係ないんだけど、あこの横の方にさなんか鳥鶏とかいっぱいいるの知らない？
1: え知らない、
0: 鶏だっけな
1: 鳥
0: なんか鳥小屋みたいなたくさん、
1: えその鳥じゃなくて鳥をくぐって
0: くぐるんだっけな、なんか、うん、右側だ
1: よ、本当合ってる本当に弥彦神社だった、そこ
0: 弥彦神社、弥彦村の弥彦神社だよ、
1: あ本当、
0: うん、
1: なんだろう、えその鳥が出会えるといいとか、
0: いやそんなこと関係ないけど
1: 関係ないのなんだ、
0: なんかちょっと思い出したの、いやもう本当もうなんだもうコロナ前の話だからちょっと覚えてないんだけど、
1: うん、
0: そうそう、でもねあこは本当に大きなね有名な神社でさ、あれでもね初詣とかもね毎年
1: ね
0: 20万人以上来るんだって、
1: あーそうなんだ、
0: ちょっと今噛んじゃった今体調悪いから
1: 全部体調悪いせいにしないで
0: やばいひどいひどい20万人以上
1: あそうなんだ、
0: まあ、参拝されるっていうね、
1: そっか、当たりくじ、何の当たりくじ
0: 気になるよね
1: 気になるね
0: 当たりくじって
1: 私ね自慢じゃないけどね、
0: えーそうなんだ、
1: あごめん何も言ってないんだけど
0: やばいやばい飛ばしすぎたごめんごめんどうし
1: よう、あの自慢じゃないんだけど、うん、私神社行くの好きで必ずおみくじ引くんね、
0: うん、
1: だけど大吉に当たったことがなかったの、
0: うん、
1: で今年初めて当たったの、
0: うん、
1: 初詣行った時に、うん、なんかいいことありそうと思って、この1年いいことあるかもと思って、
0: えあったの、
1: あまだない
0: 悪いことは、
1: 悪いこともないかな、
0: う
1: ん、
0: あそう、
1: うん、これからだね、これから
0: もう半年近いけどね、
1: あそうだね、
0: 早いよね、
1: ね、
0: そっか、弥彦神社か、久しぶりに聞いたな、行かなきゃな、
1: なんかやっぱり大きい神社だからってわけではないかもしれないけど、うん、やっぱここはその弥彦神社はパワーが強い気がする、うん、
0: あなるほど、
1: うん、
0: え感じるの、
1: え感じない
0: 感じるの、
1: 感じないこう両手広げてみるとなんかほらパワーがさ、
0: タイタニック
1: 違うなんか神様が降りてくる感じがしない、
0: あそうなんだ、
1: うん、私は運気が下がったら行くっていうのはないんだけど、なんかこう行きたくなったら行く感じ、
0: あそうだな、自分もなんだろう、本当にふと、
1: うん、
0: ふとなんかそのあって行こうかなみたいな感じの時に行く、
1: うん、
0: うん、
1: ね
0: え、なんかね、いやちょっとやっぱり行ってこよう
1: 大事だよ ね行きたくなるよね、こういう話してると、
0: そうそうそうそう、
1: 私もこの前の杉原神社の話してて、うん、しばらく行ってないなと思ったら行きたくなってきたの、
0: あ
1: うん、ね、
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: ほら
1: ね、そう私気になってたの新しいのいいな、
0: ブレスレットをね、
1: ブレスレットね、前言ってたやつ
0: 2万円で作った

0: してみて、気に入った？
1: いや自分はもうこれでいいかなって思う、うん、
0: でもなんか色はいいんだけど、うん、ちょっとほら男の人にしては、
1: うん、
0: 細すぎ
1: ない？あでもね俺普段ここにね時計するんだよ。
0: あそうなんだ。
1: そうだから
0: そっか
1: ちょうどいい。
0: ちょうどいいかもね。
1: そう、
0: うーん、いいな新しいブレスレット輝いてるの。しかも
1: これ紫外線に当たると色変わるの。
0: えそれダメなんじゃない？
1: 大丈夫なんだって。
0: え大丈夫なの？
1: そういう石なんだって。
0: えー
1: 2万円だから
0: やっぱ2万円は違うね。
1: やっぱひどいひどいひどいひど
0: い。いいな、
1: はい、ということでナックナイザーさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いみょんでラッキーカラーお届けしました。ね、ちょっと神社の話があったから、うん、なんかラッキーカラーって選んでみた。
1: なるほど。
0: そうそうそう。ちょっと かかってるかな、かかってないかな。
1: ラッキーカラー。
0: かかってないか。
1: かかってないかな。
0: 結構ね、あの、おみくじじゃなくて、あの、何？占い？
1: うん、
0: 好きで、うん、朝ね、テレビでラッキーカラー言うのを聞いて、うんうん、必ずそのラッキーカラーを身につけてくる、
1: うん、
0: ちなみにね、うん、今日は赤なの、
1: うん、何つけてもらった何もないじゃん、
0: 赤今日はなかった、
1: うん、なんだよその適当な話
0: はい、じゃあメッセージがもう一件来てますので、うん、ご紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームマッキーさんからです。マッキーさん、
1: マッキーさんだ、
0: はい、ありがとうございます。こんにちは、マッキーです。こちらの番組に4回目の投稿になりますね。ありがとうございます。実はアパートに引っ越して2ヶ月目になるのですが、ようやく我が家に IH クッキングヒーターが届き、これで自炊ができるようになります。
1: え、2ヶ月
0: ?2 ヶ月
1: 住んで2ヶ月で IH クッキングヒーター、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: で自炊ができるようになった。
0: できるようになったんです
1: って。2ヶ月間じゃあ
0: しなかったんでしょうね。
1: あ、なるほど。
0: ねえ、もともと料理はしない方なのですが、これを機に料理を勉強しようかと思っています。
1: いいね。
0: そこで笑いたけのお二人に質問です。手作り料理の中で作ってもらって嬉しい料理を3つあげてください。
1: 3つ。
0: どんな料理でも大丈夫です。ちなみに、うん、自分が作ってもらって、マッキーさんがね、うん、自分が作ってもらって嬉しい料理はバターチキンカレー、
1: お
0: ー、カニパスタ、
1: カニパスタ、
0: ポテトサラダです。
1: あー、ポテサラ ね、
0: これから料理をしていくのに参考にさせてくださいといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。え、なにこれ、答えたらマッキーさん作ってくれるのかな。
0: 持ってきてくれるかな、作ったよってね。
1: それはちょっと嬉しいけど、
0: ね、
1: 3つだって
0: 。3つ難しいな。私ね、1つはすぐ出たんだよね。
1: 何？
0: え、1つは、うん、餃子。
1: 餃子、
0: うん、餃子好きなの。
1: え、ちょっとそれはちょっと待って、ごめんごめん。まずね、
0: うん、
1: 前提として、うん、それは異性に作ってもらって嬉しいものってことなの？
0: あ、
1: どっちなの？
0: どっちなんだろう。え、私？
1: うん、
0: そうだね、異性かな。
1: お、うん、男の方に男性からもう餃子を作ってもらいたいと、う
0: ん、作ってもらいたい。
1: うん、
0: 餃子好きなの。
1: パセリと餃子だったらどっち好きなの？
0: パセリ。でもパセリ作ってっていうわけにもいかないじゃない。
1: まあね、まあね、パセリ育ててって言えばいいじゃない。
0: そっかそっか、うん、餃子ね、そうな、餃子がね好きだから、餃子焼いてこう、うん、入って出てきたらいいな。
1: ああ、なるほど。
0: うん、
1: 他にもないの？
0: あるよ。第1希望が餃子ね。うん、
1: 第
0: 2希望がアサイーボール。何何？え、何？え、わかる？
1: いやいや、アサイーボールはわかるよ。
0: あ、わかる？
1: アサイーボールはわかるけど、
0: うん、
1: 男性に作ってもらいたいの？
0: 作ってもらいたい。
1: アサイーボールを。あんまり。だったら。
0: ダメ？
1: いや、別にいいよ。ね、さっちゃんのためなら、うん、俺は作るよっていう人が
0: ね
1: 言ったらね、
0: うん、
1: そうか、
0: そうで、うん、最後が、うん、ジェノベーゼ、パスタのね、
1: パスタ
0: ね
1: ジェノベーゼね、
0: 美味しいよね、
1: バジルの
0: ね
1: どう、アルデンテとかなんかあるじゃん。なんだっけ。
0: アルデンテと、あ、でもあの、なんていうんだろう、あの普通のパスタじゃなくてちょっと平べったい、ちょっとペラペラってしたやつが好き。
1: え、そっち派。あ、じゃあ合わないわ俺。
0: 何何、嬉しそうに合わないわって。
1: やった、久しぶりに合わなかったよ。やったやった。
0: え、あれダメ。
1: あんまりね、この平手打ちのパスタ俺好きじゃないんだよね。
0: あ、そうなの。
1: そう、やっぱ王道のあのね、
0: あの細いやつ、
1: そう、
0: へ
1: ー、が好きなんだけどね。
0: そっか、
1: うん、
0: え、でこうたんは
1: 俺、
0: うん、
1: まあ、ちょっと1位2位3位とはつけれないんだけど、うん、もしね、女性がに作ってもらったらめっちゃ嬉しいなっていうのは、まず一つ目はね、サンドイッチ。
0: そう、嘘でしょ。
1: 本当、特に卵サンド。いや、あれ絶 対にセンス出るから。
0: 本当に？
1: 真面目に。
0: え、全部一緒じゃない？
1: いや、じゃあ、卵のこの、なんつうの、この崩したクラッシュ感とか。
0: うん。性格出る？
1: 出る出る。
0: ほんと？
1: マヨネーズの量とか、ちゃんとパンにフラのからしマヨネーズとか塗る、からしとか塗るとか。
0: ああ。
1: ほんと味で出るから。
0: そっか。
1: センスが出る。
0: え、で、次は？
1: カレーライスだよね。
0: ああ、そう、カレーライス、私も迷ったんだよね。
1: カレーライスとかって、もしね、その、お付き合いとか、ね、まあ、結婚でもいいんだけど、した時に、うん、カレーライスの相性が合わなかったら、ちょっと

0: きついよね。
1: どういうこと、カレーライスの相性って何それ。
0: いや、なんつうのかな、ちょっと変わったカレーとかじゃなくてもいいんだもん、普通の王道のカレーライスの方がいいんだけど。
1: え、変わったカレーの人いる？
0: いや、わかんないけど。ほら、めっちゃ辛いの好きな人もいたりとかさ。
1: そうだね。
0: まあいいんだけど。
1: そっか、カレーライスと、
0: あとはね、お味噌汁だよ。
1: あ、そっち行くか。
0: いや、お味噌汁だよ。
1: お味噌汁ね。思いつかなかった。
0: あ、やっぱこのなんつうの、具を何入れてくるんだろうっていう。
1: 確かにね、センス出るよね。
0: そう。それでなんかちょっとキュンってしちゃうかもしれない。
1: え、ちなみに何が好きなの、具は？
0: いや、王道だよ、やっぱり。
1: え、王道って何？しじみ？
0: いや、しじみはいいけど、やっぱりね、豆腐とかわかめとか。
1: あ、そっちが王道なんだね。
0: そうそうそう。
1: 何が王道か分かんなかった。
0: 自分でも作るんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。
1: 得意料理は？
0: 得意料理ってそんなになんかあんまりないけど。
1: え、ないの？ないの？得意料理、何でもできるよって感じ？
0: でもカレーライスも作るし、
1: うん、
0: 味噌汁も作るし、まあ別にサンドイッチだって作れるし。
1: へえ。だけど作ってもらったら嬉しいみたいな。
0: そうだよね。
1: 確かにね。
0: 男性だからかな。女性からパッて渡されたらさ、
1: うん、
0: え、嬉しくない？
1: え、嬉しいと思うよ。嬉しいと思うけど、私でもお味噌汁思い浮かばなかった。
0: ああ
1: 、あの肉じゃがとかね、よく言う。
0: あ、肉じゃがね。
1: ね。
0: 肉じゃがもいいよね。
1: ね、おいしいよね。
0: じゃが
1: い
0: もだよ、じゃがいも。ああ、いや昔好きじゃなかったけどね。
1: え、そうなの？
0: どうしかな。
1: やっぱ日本食いいよね。
0: 日本食はいいよ。
1: うん。
0: え、マッキーさんなんだっけ？
1: マッキーさんはバターチキンカレー、
0: カニパスタ、
1: ポテトサラダ。
0: あ、ポテサラね。
1: そう。
0: ポテサラもいいよ。
1: ポテサラもちょっとセンス出るよね。
0: 出る出る。
1: 味違うよね。
0: 味違う。あ、そっか。
1: なかなかだね。でもパスタも、パスタ、カニパスタっていうところがね。カニって。
0: でもね、俺ね、マッキーさんと合わないんだよね。カニ食べれないから。
1: あ、そうなの？
0: そう。
1: え、知らなかった。
0: カニアレルギーなんだよ。
1: どういうこと？猫アレルギーにカニアレルギーなの？
0: そう。
1: 大変じゃない。
0: 大変。
1: え、じゃあカニパスタ食べるときは、うん、薬飲んでから食べる。
0: いやいや、そう、カニ用のアレルギーの薬は知らないよ。
1: あ、本当？
0: うん、それは知らない。
1: そっか、
0: うん、
1: ね
0: え、カニは甲殻アレルギーは危険だからね。
1: あ、でもね、呼吸がね、困難になるとかっていう、ね、
0: 本当に全身もジンマシン出て息できなくなって、うん、
1: あ、そっか。
0: そうそうそうそう。
1: 大変だね。他は、うん、アレルギーとか、
0: さっちゃんアレルギーかな。あ、違った違った。
1: それはどうしようもないね。
0: ちょっと見て、ここちょっと赤くなってる。あ、なってない。
1: なってないわ。何それ。
0: 嘘嘘。あ、そうか、ポテサラもいいな。
1: ね、いいね。あ、料理でも何作ってもらってもね、嬉しいよね。作ってもらったらね。
0: じゃあ作ってきてくれる？
1: ん？
0: ん？
1: ん？何に？誰？誰？私
0: まずは卵サンドから
1: ね。いやいや、無理無理
0: 無理なの。
1: 無理なの。
0: 何が無理なの。
1: そんな人様に食べ
0: れ、ちょっと、うん、ね、スタッフの皆さんにも食べてもらって。
1: 私最近ね、うん、自慢じゃないけど、最近卵割れるようになったね。
0: え、落として。
1: ちゃんと割れるようになったの、うん、特訓したの。100個以上割って。
0: マジで、うん、マジで言ってんの。
1: マジで。
0: そうですか。
1: ねえ、頑張ってんの。
0: ちょっとね、うん、1年かけてちょっとあの作ってください。
1: 頑張ります。
0: 頑張ってください。
1: いや、今日はね、2件もメッセージが来てよかったです。 ありがとうございます。はい、番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しています。宛先はラジオミューまで。ファックスの方は 0765573355、E メールアドレスは info@fm761.co.jp です。X の方はハッシュタグわらしょうをつけて投稿してください。わらはカタカナで、しょうは漢字、笑うという漢字でお願いします。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村文さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット、月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムスより、アメリカとイランが新たな攻撃を応酬、停戦・和平に向けた交渉がさらに難しくなる可能性。続いてフランス・パリ、午後1時、ルモンドより、ロシア国営メディア出身のコメンテーター、在留許可問題でフランス政府上層部に困惑広がる。最後に韓国ソウル、午後8時、連合ニュースより、韓国防衛大手の工場で爆発事故、5人死亡、2人重軽傷。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、韓国の防衛大手ハンファエアロスペースというところの工場で爆発事故が起きてしまいました。5人が死亡し、2人が重軽傷という非常に痛ましい事故なのですが、火薬関連の洗浄作業中だった可能性があるとも一部報じられています。でさらにこの工場、過去にも爆発事故が起きていたようで、単発の糞ではなく安全管理の構造的な問題がなかったのかがかなり問われているようなんですね。まさにこういった防衛産業は国の戦略分野であるだけにですね、いろんなこうスピード感みたいなのも問われるわけですが、やはり原因究明、そして再発防止をどこまで徹底できるか、我々もしっかり見ていきたいなと思います。では8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜お迎えするのはこの方、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど少し今日も暑いですね、はい、という話を ね裏でしていたんですけれども、木村さんといえば東南アジアの様々なニュースを持ってきてくださること多いと思うのですが、はい、今日はトピックにミャンマーがいる、はい、ミャンマーってこの時期どれぐらい暑いんですか？
1: はい、一番暑いのが4月の半ばぐらいですので、今でもその暑さが続いている状態ということになります。1年で最も暑い時期です。
0: それってどれぐらいの気温感なの？
1: そうですね、私が通ってたのはもう20年以上前ですが、その頃の経験でいうと、もうとにかく何でしょうね、気温で言ったら30、40度近くになって、
0: 40度近く
1: でもその直射日光をなかなか避ける場所がないのと、はい、で建物の中もなかなか空調がなかったりしてですね、とにかくもう息が苦しくなるぐらい暑いっていう、蒸し暑いなんていうのは超えてましたね。
0: あ、そうですか、はい、そのインフラ設備も現在地どうなのかも含めてですね、今日はお話をお伺いしていきたいなとも思うのですが、今日お話しいただくトピック、具体的にどんなものなんでしょうか？
1: はい、2つございまして、1つが米中首脳会談、これをグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかということです。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。

0: 改めまして今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半お話しいただくのがこちらです。米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか。先月5月14日15日の2日間アメリカのトランプ大統領が北京を訪れて中国の習近平国家主席と首脳会談を行ったと。じゃあこれをグローバルサウスがどう見たのかというトピックですが、はい、どうだったんでしょう。
1: はい、グローバルサウス様々な国がございますが、今日はインドネシアについてなんですね、はい、でインドネシアに英語の新聞でジャカルタポストというのがございます、はい、こちらがですね5月18日ですから、まあ、首脳会談終わった後ですねの社説を出してるんですけれども、ここからいろいろな、インドネシアの見方というのを探っていきたいと思います。
0: お願いします、
1: はい、でこの社説のタイトルがですね、まあ、全てを物語ってるんですけれども、はい、まあ、英語の新聞なんで英語なんですが、What an anticlimaxサミット、うん、で日本語に訳すとなんと拍子抜けしたサミットだったことかというそういう非常に厳しい評価をしているということです。
0: すごく、まあ、厳しめの言葉も使いながらの評価だと思うんですが、はい、具体的にどんなことが書かれてたんですか。
1: はい、社説の中から引用したいと思いますが、はい、例えばですね、2日間の会談を経ても世界はより安全になったわけでもなければ、うん、世界経済がより健全になったようにも見えない。両首脳と中国とアメリカですね、両首脳は詳細について口を閉ざしたままだったと、こんな風に書いてるんですね。
0: まあ、厳しいなってさっき言いましたけれども、それはおっしゃる通りだなとちょっと思ってしまいましたね、はい、
1: ちょっと共感できますよね、はい、うん、はい、そしてさらにですね、引用なんですが、超大国の指導者としては全く2人はふさわしくないと。で真のリーダーシップの試練というものに失敗したんだ。で彼らは重要な機会を無駄にしたが、今や我々インドネシアの側ですね、我々は両者の力量を十分に理解しており、過度な期待はしていないという、まあ、ちょっとこう皮肉を込めたような言い方をしています。ま
0: あ、いろんな言葉の裏にか、まあ、はい、聞きたくなるようなことはあるんですが、そもそもこのなぜインドネシアのメディアが、はい、この2カ国に対してここまでの強い憤りというのを、まあ、あらわにしたのか、この背景はどう見たらいいでしょう。
1: まあ、一つはですね、このインドネシアという国がやはり最近そのグローバルサウスというような一つのカテゴリー 枠組みですね、この中でとても存在感を示し始めていると、アメリカでもない中国でもないその第三極ですねとしての自信というのを非常につけているということがありまして、まあ、そういう自信を一つの土台にして、そして彼らは今回の社説でアメリカと中国が世界への責任を放棄していると、うん、で自分たちの利害の駆け引きばかりに終始したというふうに分析したんですね、はい、
0: こういったところは、まあ、正直同意というところの言葉が合ってるかは分かりませんけれども、はい、世界中が正直今回に期待をしていて、うん、あそこまでじゃなかったねというのはやっぱりあったと思うんですね、うん、とはいえこのグローバルサウスとしてのやはり影響力を持ち、はい、より彼らに振り回せている身としての憤り、はい

0: りみたいなのを感じるってことですよね。
1: そうですね、今回の会談で言えばですね、いろいろな情報が後からいろいろ出てきてますけれども、ね、例えばトランプさんがですね、そのイランの核保有阻止で一致したというふうに言ってるけれども、中国側は対話による解決を口にするだけで足並みが揃っていないとかですね、原油輸送の要であるホルムズ海峡の安全についても、アメリカですね、ホワイトハウスは開放維持で一致と成果をアピールしたけど、中国側は、全く違うことを言っているということでですね、非常にその何で合意したのとか、何が決まったの、何が前進したのというのが分かりにくい状態にあるということですね。
0: でそしてこのビジネスであったりとか台湾問題もかなり注目されたポイントだとも思うのですが、ここはどう見ていらっしゃるんですか。
1: はい、そうですね、これはジャカルタポストにも言及書いてあったものなんですけれども、トランプさんはですね、素晴らしい取引だったということで、ボーイング社の飛行機200機の購入計画を掲げたんですが、これはですね、マーケット市場が期待していた500機には遠く及ばないものであったし、株価がそれを見てがっかりして株価が下落したと。それから台湾問題に至ってはですね、アメリカ国内からの巨額の武器売却圧力に対して、トランプ氏が自分が決めるというふうに言葉を濁してはっきり言わなかったんですけれども、習近平さんはですね、対応を誤れば衝突紛争になるというふうに最初から激しく牽制し合うと、いう状態になりました。こういうような、お互いがお互いの国益を優先するような独りよがりな姿を見て、インドネシアのジャカルタポストの新聞というのはこういうふうに結論付けてるんですね。今回のサミットの失敗は、失敗というふうに言っちゃってるんですけれども、失敗は単に2人の指導力の欠如だけでなく、米中2カ国の限界を反映していると、というように言っています。
0: 本当に今経済の GDP だったりそういう数字を見ると、やはり大きいというところでは大国同士なので我々に影響ありますが、限界という言葉はね、またもうちょっと詳しく深掘ってみたいなとも思いつつ、グローバルサウスがそもそもこの今の米中関係というのを、そもそもアメリカに対して中国に対してどう見てるのかっていうのは何かこう見えるところってあるんでしょうか。
1: そうですね、やはりその大きな国、力のある国の、ある程度国際社会の秩序を保つための責任というものを、中堅国あるいは小さい国というのは期待をしているところがあったんですね。で、これまでの社会の中で、いろんな変遷ありましたけれども、やはり大きな国、例えば二大国に限らずとも、例えば G7 であるとか、聞かれたことあると思うんですけれども、要するに経済力 の強い豊かな国々というのが世界の秩序を決めてきたという部分があったと。ですから今回もそのアメリカと中国がですね、二大巨頭がですね、ちゃんと話し合えば、今世の中でなかなか終わらない戦争たち、紛争、そういうものがなんとか収まるんじゃないかというような期待感というのを若干持っていた可能性はあるんですね。ところが蓋を開けてみるとですね、アメリカと中国がそうでありたいと望んだとしても、やっぱりこの世界、国際社会はもう2つの大国だけで管理できるほど単純ではないということに、このインドネシア の社説を見るとそういうことにみんな気がつき始めたと。で実はインドネシアだけではなくてですね、他 そのアジアの新聞を見てみると同じようなことが書いてあります。もう限界であるということが書いてあります。でインドネシア、グローバルサウスのリーダーというふうに先ほど申し上げましたけど、リーダーの一つなんですが、インドネシアはですね、インドネシアをはじめとする中堅国、ミドルパワーが世界的なリーダーシップの空白を埋めるために介入すべきであると、そういうことまで今この社説で言ってるんですね、踏み込んで、そうすることで、そのより均衡の取れた本当の意味で多極的な世界を自分たちの手で作らなくちゃいけないんだというその、ある種覚悟、今度は責任を我々が負うんだという非常に力強い社説になってます。
0: なんかどちらかというとその米中批判だけで終わるのかなと思っていたんですが、それだけではなくて、どちらかというと自国、そして国民の皆さんを鼓舞するような意もすごく取れるのかなとも今感じましたね。
1: そうですね、インドネシアのこのジャカルタポストの社説というのは、ずっと続けて読んでると特にそういう傾向が強いです。
0: 面白いですね。では今インドネシア

0: のお話をお伺いしてきましたが、はい、インドネシア以外にグローバルサウスの国が彼らをどう見ているのか。
1: はい、はい、あのまあグローバルサウスといえばインドなんだなんですけれども、
0: ね、
1: はい、このインドのメディアにですね、タイムズオブインディアというあのメディアがあるんですが、はい、こちらでもですね、今回のその米中会談後にあのやはり二大国間の関係、アメリカと中国ですね、うん、この関係において構造的な変化が起きているという指摘をしています、はい、で、まあ、インドの新聞はですね、アメリカが圧倒的な軍事大国である事実は変わらないけれども、うん、世界を動かす影響力の限界というものがいよいよ露呈してきたというような言い方をしてました、
0: うん、まあ、正直ね、トランプさんの最初のね、あのトランプさんの発言で、はい、こう右往左往した我々もその株式市場含めていろんなビジネスが右往左往されましたが、最近はやっぱタコなんていう言葉が出てくらいにはなんかまたかみたいな諦めも一つあると思っていて、そういう意味で言ってもやはり影響力というところはいろんな意味で落ちているという見方はできるのかもしれませんね。
1: そうですね、はい、
0: ではそこから今回注目したインドネシアの話に戻ろうかなと思うのですが、経済は現状どうなんでしょうか。
1: そうですね、あの先ほどインドネシアという国が地震を持ち始めてるって言ったら失礼ですが、地震をあの見せていると言いましたが、その裏付けの一つが経済力なんですね。経済力というか経済成長率ですね、あの今もですね 5% 台の経済成長率を維持していると。で、まあ、中東情勢がこれだけ悪化しているけれども、なんとかその成長しているプラスに成長しているということが最近分かってました。で、それと同時にですね、あの、インドネシアというのは世界最大のイスラム教徒人口かかる国なんですね、で、まあ、それだけ大きな国で非常に、まあ、政治的にも安定しているということ、それから歴史的に振り返るとインドネシアというのはその特定の陣営に組みしない非同盟中立という、そういう精神が、まあ、伝統的にあるんですね、ですから、まあ、そういう意味でもあのアメリカでもない中国でもない我々グローバルサウスという考え方がこのインドネシアには非常にその親和性が高いというか、あのぴったりくるような、形ですね今のところ、
0: はい、じゃあこれらの反応を知った上でなんですけども、はい、日本としてのテイクアウェイはどんなところがあるのか。
1: そうですね、まあ、こういうインドネシアのですね力強いその宣言を見るたびにですね、じゃあ日本はこれからどうしていくのだろうかというのは、うん、まあ、私自身も答えはありません、うん、ただやはり世界の国々と向き合っていく上で、その国がどういうそのポリシーでどういう考え方を持って国際社会に向き合っていくかというのはこれからますます大切になっていくと思います、うん、で、日本はあの G7 のメンバーではありますけれども、今もあの GDP で言えばですね、まもなくあのインドにも抜かれるんじゃないかという話もありますので、うん、あのまあ、経済大国であればいいということではありませんが、じゃあこれからの日本は経済力があの落ちていくとしたら、それだったら日本という国は何を持って、どんな何でしょう価値観を持って国際社会に入っていくんだろうかというところをじっくり考える必要があるんじゃないかなと思います。
0: メッセージありがとうございます。ではこの後はなぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらについて伺います。

0: 編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらはどんなトピックでしょうか。
1: はい、朝日新聞のウィズプラネットという、まあ、あのニュースサイトなんですが、こちらであのポッドキャストもやっておりまして、はい、まあ、それに関連したトピックなんですが、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、そこでですね、およそ30年間活動されているという、JSAT という会社の西垣充さんへのインタビューというのがポッドキャストと記事になっておりますので、ぜひそれをご紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、で西垣さんはですね、まあ、現地でビジネス支援とか日本語教育というのをやり、今はですね、特定技能なので人材を日本へ送り出している、ミャンマーから送り出しているという方なんですね。はいはい、で実はあの2025年時点で日本に住んでいるミャンマー人の皆さんはおよそ18万人いらっしゃいまして、これがですね2012年と比べるとなんと20倍ということで非常に増えていると。
0: これなんで急にこんなに日本を目指す若者って増えたんですか。
1: はい、はい、あのまずはミャンマー側の事情、非常に切実な事情で、2021年のクーデターですね、これが起きてからですね、やはり軍による弾圧とか、それから経済の低迷というのが続いてますので、まあ、国内で大学を卒業してもまともな仕事がないということで国外に行こう。でさらに24年からはですね、徴兵制というのが始まりましたので、もうとにかく海外へ出ようと、そういう若者が増えています。
0: なるほど、まあ、じゃあミャンマーの中でもやはり特に優秀層みたいな人たちも、はい、特に外に出ていくということですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ日本側としては、はい、ミャンマーの若者を受け入れる体制になったので、はい、どういうこう遍歴があるんでしょうか。
1: はい、これは日本側の事情としてはですね、あの、まあ、2016年頃からというふうに西垣さんおっしゃってるんですが、これまで主力だったベトナム人の若者たちの人材が集まりにくくなってきたと。でこれはその彼らの母国であるベトナムの経済が非常に成長して、日本にあの働きに来るという人材があの少なくなってきちゃったんですね。でそれだったらばということで今度はミャンマーに目を向けたという経緯があります。ただですね、あの先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、あの日本を目指すミャンマーの若者たちというのは、これは教育水準が非常に高いですね。で本来ならあのミャンマーの政府とか大企業とかで活躍するはずだった、まあ、ホワイトカラーと呼ばれるような、そういうその、まあ、エリート層たちがですね、今の日本に来ているというのが西垣さんの分析です。
0: まあ、本当だったらね、その人たちもミャンマー国内で働きたいという気持ちもあっただろうなと思いつつ、はい、国内でのこう受け止めみたいなのって何かあるんでしょうか。
1: そうですね、あの、まあ、日本側としてはですね、彼らは、うん、あのまあ、優秀で、そしてあの真面目で、であのなかなかそのミャンマーに帰れないという事情があるんですね。ということは日本に定着するということがあるので、もうこれは非常に皮肉なことなんですけれども、日本の企業にとってはそういうその日本でずっと腰を据えて頑張ってくれる若者たちということで、歓迎されているという側面があるようです。
0: なるほど、まあ、今いろんなこういった

0: 働き手という話で言ったとしても、はい、その海外の移民の方という話で言ったとしても、はい、いろんな議論があるのが、まあ、昨今だなと思うのですけれども、ね、はい、こういった切実な思いで来ている方々と我々はどう向き合っていったらいいのか、はい、ここはどんなご意見がありますか。はい、
1: そうですね、これも西垣さんの言葉をお借りするとですね、その共生、共に生きるという言葉が今よく使われますけれども、これはその単に同じ場所に住んでる、日本国内に住んでるということだけじゃなくて、日本の社会の中に入って交わっていく、交流していくというのが共生であるというふうに西垣さんおっしゃってます。で、一例を申し上げますと、その福井県がですね、非常に受け入れに熱心なんですけれども、西垣さんのミャンマーの会社ではですね、現地の学校に福井クラスというのを作りまして、で、なんと福井県の方言をミャンマーで勉強してるらしいんですね。で、彼らミャンマーの若者たちが福井に行くときに就く仕事が介護の仕事ということで、相手がお年寄りですから、その彼らとコミュニケーションをうまく取って心の交流をするためにミャンマーの若者たちは方言を学んでると、
0: そこまで努力されてらっしゃるんですね。
1: はい、そうですね。ですから、そういう混ざり合いをしようとしている若者たちを、私たち日本人は、日本社会はどうやって受け入れていくのかということ、ことをちゃんと考えなきゃいけないなと思います。
0: 何か日本人の皆さんへのメッセージってありますか。
1: そうですね、私は12年、まあ、通算すると20年近く東南アジアに住んでましたが、やはりもうアジアの若者たちの力を借りなくては日本の社会というのは成り立っていかないと、これはもう20年前からその通りなんですね。ですから、彼らは単なる労働力としてですね、消費するのではなくて、一緒に生きていく仲間、一緒に支え合う仲間として、一緒に生きていくと、いうこと、それがどうやったらできるんだろうかということが問われていると思います。
0: そうですね、私先日物流の工場に取材に行ったんですけれども、はい、もうそこも本当に東南アジアの方々ばかりで、すごく礼儀正しくて、本当に仕事に真摯に向き合ってらっしゃって、私がアマゾンでポチポチしてるのもこの方々のおかげなんだっていうところにすごく感謝しましたし、ね、やはりそういったところと向き合っていくという姿勢がまずは重要なんだろうなと、う、ね、今の話聞いてても思いました。
1: はい、その通りだと思います。
0: ありがとうございました。改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんもお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: JAM THE PLANET JAM THE PLANET All News Experience
1: ニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大田区を宇宙スタートアップの聖地に。今ものづくりの町大田区が宇宙スタートアップの聖地を本気で目指しているそうです。精密加工や溶接など世界に誇る町工場の技術で、さらに一社で難しいことも地域でつなぐ仲間回しという文化、このスピード感と柔軟さが宇宙開発とすごく相性がいいと。で、実際に人工衛星の軌道破棄の装置などでは老舗メーカーと宇宙スタートアップでの協業も進行中だそうですよ。宇宙の未来は案外一番身近な工場から始まっているのかもしれません。

夜9時、ごめんなさいね。夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは、朝日新聞ウィズ・プラネット副編集長木村彩さんに、米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View は6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げるとなっておりました。今日は私グリーン水素を取り上げました。メッセージいただきましたのでご紹介します。豆むきさん、素敵なメッセージありがとうございます。最近のホルムズ海峡の情勢など見ていると、どうしても石油の話、石油の不安ばかりに目が向いてしまいますが、こうした時こそ石油依存からの脱却、これを真剣に考えるべきタイミングですね。私自身はマイボトル利用など心がけてはいたものの、他にできることをもっと一生懸命考えなければと感じました。一部の有識者や政策だけでは解決できることではなく、企業や個人でできることはもっとないのか、きちんと我がこととして一人一人が考えなくてはならないと思います。ぜひ今後も既存エネルギーからの脱却について、私たち市民が日常でできる工夫などをさらに深掘りしていただけると嬉しいですといただきました。明日はですね、吉田真由さんが環境とワインというテーマでお届けするというところですので、もしかしたらよりグリーン水素より身近な話が聞けるかもしれません。ぜひ明日も聞いてくださいね。そして最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は曇り、夜雨となっております。最高気温が26度、最低気温が21度、今日からは少しぐっと気温も下がる形になりそうですね。ニュースの冒頭で小杉さんもおっしゃってましたが、やはり夕方頃から雨は東京降りそうなので、皆さん外出の際は必ず傘を持っていきましょうね。ただ急な風も吹く

可能性もあるとおっしゃってたので、まあ、豆にしっかりとキキクルなのでちゃんと情報もチェックした上で、まあ、傘でね怪我しないようにとかもしてほしいなと思います。この後は西脇元明さんがナビゲート、グローバルビジネスチャージ、引き続き J-WAVE をお楽しみください。今夜のジャムザプラネットはここまでです。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. Seven Bank Global Business Charge.
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はリベンジにかける思いについてお聞きしていきます。
0: グローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: ミンさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ミンさん、お生まれは韓国のソウルですよね。
2: はい。
1: 幼い頃いくつまで韓国にいらっしゃったんですか？
2: 生まれてすぐ日本に来てですね。
1: じゃあ韓国の記憶ってあんまないんじゃないですか？
2: だからもう生まれた時はもう全く記憶ないですよね。
1: そうですよね、はい、だから生まれてその後少年時代って言ったら日本での記憶の方が多いんですよね。
2: 3歳まではでも日本にいたんです。3歳以降が、
1: はい、また
2: 韓国、
1: 韓国に戻るんですね、はい、ということは日本や韓国を行き来する、これはご両親のお仕事ですか？
2: 父親が日本でプログラムの勉強して日本で仕事をしてたんですね、うん。まあ、その時たまたまこう韓国に戻った時に母親に出会ってみたいな感じで私が生まれて、まあやっぱりそこで父親はまあずっと日本に、住んでたので、じゃあ一回こう日本に行くかみたいなので、こう行ったみたいな感じですかね。
1: ほう。その中、まあ、韓国にいらっしゃった頃は日本あるいは日本製品の憧れがあって、そして日本でもそれを手にしたり目の当たりにすることがあったんですよね。
2: そうなんですよ。やっぱ父親が日本で仕事してたので、やっぱこう家の中には日本語の雑誌とかパソコン系ですよね、なんかそういうのがすごいたくさんあって、やっぱ子供の時そういうの見たりとか、あと父親がやっぱりそのパソコン系だからこそ、そのパソコンも、まあ、小学校の時にいち早く、まあ、触れたりとかですね。でやっぱりこのもう言葉は読めないけど、うん、なんかこう憧れ感やっぱりありますよね、子供の時って。なんかこれすごいみたいな感じとか、あとはやっぱりミニ四駆ですよね。まあミニ四駆って言ったらこのスターが2つあるこうメーカーさんを憧れてっていうので、はいはいはい、やっぱそこが一番高くていいやつなんですよね。
1: あれ、それ韓国にはないんですか？
2: いや、韓国に

0: ってるんですけど、うん、高いんですよ。
1: というか韓国メーカーはないんですか？
0: 韓国メーカーっていうのはなかったですね当時は。
1: だって今であればね、はい、韓国は自動車もあるいはスマートフォンも大変盛んな先端技術を持ってる国じゃないですか、はい、当時はそうでもなかった？
0: いやもうそんなことないですね。まあ、当時はやっぱりもうこう日本の方が産業的にはもうかなり圧倒的に進んでったので、なんかやっぱりそこのこう憧れ的な要素はすごい強かったですね。
1: はい、まあ、そうするとそれを学びたい、もしくは仕事にしたいという気持ちに動いていくわけですよね。
0: そうですね、やっぱりロボットって言ったらやっぱ日本だしみたいな、この機械製品っていうのは日本だよねっていう部分もありましたし、やっぱ父親があのこのプログラミングを学んだのはやっぱ日本なんですよね。それって結構やっぱ進んでたっていうのもあって、まあ、そこからやっぱりあの文化に触れるっていう機会はあったので、うん、まあ、だからこそなんかそこにこう憧れてたっていう部分もありますね、うん、
1: その憧れを実現するために千葉大学でロボット工学を研究することになります。これは千葉大学の研究室に、まあ、あの扉叩いて入りますという感じでお願いしたんですかね？
0: まあ、これもちょっといろいろストーリーが実はあってですね、
1: うん、なかなか簡単に千葉大学でロボット工学学べませんよ
0: そうです
1: ね、そうですよね
0: はい、もともとはなんかあの結構あの日本で、まあ、勉強するのか、うん、韓国に戻るのか結構悩んでたんですよ、うん、で韓国はやっぱ徴兵制度があってですね、まあ、結局戻らなきゃいけないんですよね。
1: あ、韓国籍の方は日本に在住していろうがいまいが、はい、徴兵の制度の影響を受けるんですね。
0: 受けます、はい、
1: で徴兵となったらもう戻らざるを得ない。
0: そうですね、なので韓国の大学生ってあの基本的には大学入学してで休学してから徴兵に行くんですよ。だいたい大学 1,2 年生ぐらいの時に。
1: あ、そうなんですか。はい、そうすると学生生活と真っ只中ですよね。
0: そうですね、なので、まあ、親からはあの日本の大学、私はでもなんかやっぱり日本で大学通いたいなと思ったので、まあ、親からはもう大学受験して落ちたら徴兵に行けっていう、そういう話が最初あったんです、
1: ね、まあそうなりますよね、
0: はい、こう自分でとりあえずロボット系何がいいかなって調べながら、まあ、最初にあのこう入学したところが千葉工業大学 の, あのヒューローとか、まあ、そういったロボット系をやってる、うん、あの文明屋だったんですけど、でそこでなんか博士課程まで行って、でその後にあのその千葉大学の野波先生に出会って、そこでこう博士課程をやりながらその大学に研究員として就職するっていう、なんかそういう二重生活を始めました。
1: 今出てきた野波先生って方はね、はい、千葉大学でロボットの研究なさって、はい、日本のドローンの、まあ、前身の分野を築いた方ですよね。
0: そうですね、
1: 私もよく存じ上げてる方で、本当にこう頭の先からつま先までロボットロボットロボット、特にドローンドローンという方でしたよね、はい、
0: そうですね、今もドローンの第一人者って当時言われてる方でしたね。
1: そうでしたよね。そこで学んでロボット工学の中にあるドローンを、まあ、兄さんも学んでいくってことになるんですか？
0: いや最初はですね、うん、ドローンじゃなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: その後なんですね、いよいよ野波先生もドローンに傾向なさるので、はい、ミンさんもドローン開発に向かうと。
0: そうですね、まあ、最初はなんかあの社会貢献をもっとしたいっていう思いがすごい強かったので、うん、まあ、なんか自分の研究はもっと先の技術だと思ってたんですよね、
1: うん、
0: はい、ただなんか東日本大震災の事故が起きて、なんかこの今の研究じゃなくてもっと社会実装できることをやりたいなと思ったので、こうもやもやした時に、まあ、野波先生声かけていただいてですね、でそこから、まあ、最初はこう車椅子の自動運転の研究を最初してたんです
1: よ。ああ、なるほど、
0: はい、でこの自動運転で車椅子がどうやってこう動くのかっていう、そこの制御の部分をやってたので、その後に千葉大学が福島第一原子力発電所の内部調査をする、そのドローンの開発をするっていう、うん、まあ、プロジェクトを取ったんですね、資源エネルギー庁から。なのでじゃあ私がやったその技術がそこで活用できるんじゃないかっていうところで、先生がじゃあこのチームに入れっていうので、そこで初めてドローンに出会います。
1: なるほど、そうするとドローンを目指したというよりは、はい、ドローンの開発やってるところにミンさんのやってる研究がジョインした。
0: そうですね、
1: そういう形なんですね、はい、はあ、当時私も野波先生のところに何度も何度もお邪魔をさせていただいたので、ひょっとしてお会いしたことがあるかなと思ったら、多分その後の段階ですよね。
0: そうですね、
1: 野波先生が千葉大学初のこういわゆるスタートアップ企業を立ち上げられてですね、当時研究室の1階か2階のところで本当に

0: こう学生が楽しんでやっているような活動だったんですよね。
1: そうですね。
0: これが本当にビジネスになるのか私は信じていたんですが、当時ミンさんどう思いました？
1: いや、もう当時はですね、もう忙しくって大変でした、うん、365日休みもなく、うん、朝から晩まで働いてました、うん。まあ、とにかく先生がもう何でもやるんですよね。何でもやるので、
0: 引き受ける先生ですよね。
1: そうなんです、うん、何でも困ったことは何でもやるということだったので、もう掛け持ちの研究がもう結構多くてですね。
0: あと特にその福島への気持ちが強い先生でしたよね。
1: そうですね、うん。
0: ですからその、まあ、東日本大震災を、まあ、境にしてその、原発に対するこういわゆるその復旧作業っていうかね、解決作業のためにプロジェクトに関与されたと思うんですが、大変でしたか？
1: むちゃくちゃ大変でした。当時はやっぱり現地の様子もわからないまんま我々開発をするんですけど、当時のパソコンって結構重たいんですよ。
0: わかります、は
1: い、で
0: わかります。
1: それをもとにシステムを作らなきゃいけなくてですね、で私がセンサー構成全部開発してたんですけど、まあその今は当たり前のように自動運転で使ってるライダーっていうものですよね。こんなに種類、そんなに種類なかったんですよ。限られたセンサーと限られたパソコンでなんかやらなきゃいけないことはめちゃくちゃ多くてですね、でそれをどう最適化して、しかも泥に乗せるってことは小さく作んなきゃいけないので、もう課題多すぎてですね、まあだからこそ家に帰れなかったっていうところもあるんですけど
0: まあしかしそこの中では課題解決難しいということで、一つの方向性として企業を立ち上げてご自身の研究をそこに移そうということですよね。
1: そうですね。やっぱりこう開発、まあ、大学の研究員って結局試作で終わっちゃうんですよ、うん。まあ、当時我々まあ取り組んだものも実験ベースでしか、まあ、成果が終わらなかったので、なんかこれを世の中に出すにはやっぱり自分で起業しなきゃいけないなっていう中で起業に至ってますね。
0: そして起業なさった会社こそがリベラウェアということですね。ドローン中心とした様々な、まあ、ビジネスにチャレンジされていますが、明日は特にそのドローン業界のね現状についてお伺いしたいと思います。

0: 西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はドローン業界の現状についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: Evening Night Cruisers。
1: 皆さんどうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave Garage Collective。 6月に入りましたね。この番組もスタートして2ヶ月が経過したことになりますけどね、いかがでしょうか皆さん。平日の夜、あなたのハートをジャックしてますか。さあさあ、今夜のゲストはですね、 From Enflow、 タク・タカハシ。今年の2月19日のワンマンを一区切りにリミナル期間に入った Enflow、 活動休止ではなくてリミナルという言葉を選んだ彼らですけど、今タクちゃんはどんな日々を過ごしているのか伺いたいと思います。番組への皆さんのコメント、ホームページメッセージトゥスタジオ、または X、 ハッシュタグはGC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
2: Garage Collective。
3: This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。 Hidden Crate。 今日の僕の一曲は From Brazil、 でもテクノ系のプロデューサーです、Trap Killers and Scores で Jamal。

さあ、お送りした曲は Trap Killers and Scorch で Jamar。 あのブラジルの、まあ、プロデューサーと DJ プロデューサーの3人によるね、あのトロップキラーズは2人組なんですけど、テクノって言っても結構もうトラップも入ってるし、はい、あのスタイル的にはですね、ブラジルの2000年代かな、あのバイ

0: でファンキーとかダンスホールのエッセンスも取り入れたかなり重低音グルーヴな一曲です。タクちゃんも気に入ったらプレイでかけてくれそう、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタク高橋さんです。
1: どうもこんばんは、よろしくお願いします。
0: タクちゃん、こんばんは、はい、どうもよろしくお願いします。あの番組がスタートした時ね、まずはコメントどうもありがとうございました。
1: お呼びいただきありがとうございました。
0: いやいやいや、もう早くも実現して嬉しいですね。いや、今もあの M フローは現在ね、リミナル期間ということで、タクさんこの期間どう過ごしてるのか今日伺っていきたいな
1: と、はい、そうですね、もう変わらずに音楽作ったり、はい、そうだな、これからやるプロジェクトの準備をしていったりとか、うんうん、あと何気に M フローの準備もしてたりとか。
0: なるほど、
1: してますね。
0: もう準備してるんですね。
1: もうあっという間なんで、
0: あっという間
1: なんで、ね、今できることをしっかりやっとかないとっていう。
0: いや、でももう日々もう続々となんか新しい曲をどんどん生み出してるなっていうのが、
1: ちょっとね、最近ありがたいことにいっぱい
0: リリースのね
1: オファーいただいてやってます ね。
0: でもどうですか、やっぱり僕ほら前にあのタクちゃんの秘密基地ね、はいはいはい、遊びに行かせていただきましたけど、まあすごいこうリラックスした環境で、うん、もう自分の思うがままにっていうね、そういう環境だと思うんですけど、うん、
1: 一緒に放送しましたよね。
0: そう、一緒に放送した、う
1: ん、懐かしい、
0: あの配信しましたね、あそこからね、うん、いやでもどうですか、あのこの数年音楽の制作スタイルって変化してきてます、やっぱタクちゃんの中で。
1: 僕ね、そういうのね聞かれて考えるんですけど、多分変わってると思いますね、うん、僕の中ではいつも通りな感覚なんですけど、うんうん、なんかそういう、なんて言うんだろう、あるじゃん、あの太ったりした時に毎日一緒にいると太ったって気づかないとかさ
0: 自分であんまりそう分かってないんだけど、そうそう、
1: あのしばらく会ってないと、うん、あ変わったねっていうのは分かるみたいな感じでいつもずっと曲作ってるから、その変化に気づきづらいっていうのがありましてですね、ちょっとあんまり意識してなかったんですけど、でも多分やっぱすごい変わってるんじゃないですかね、
0: うん、ね、なんかほら、まあ、機材とかもね、うん、そういうの好きでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、どちらかというと、まあどうでしょう、2000年からグーッと入ってった時にはパソコンの方にこうね DTM がもっと進んでいくような流れもあって、うん、そこからいつからか少しなんかもうちょっとアウトボードだったりガジェットだったりとか、うん、少しこう古めのサンプラーとかね、うん、そんな風にこう変化してる時代もあったと思いますけど、
1: そうだよね、なんか実際最初は機材があって外の機材があって、それでコンピューターとマッキントッシュとを使ってその外の機材を動かしたのが、だんだん機材がそのままマックのコンピューターの
0: 中に入ってっちゃって、
1: ソフトでできるようになっていって、それでまた逆にちょっとソフトウェアだけだとつまんないからハードウェア行ったりとか、 AI が入ってきて AI をどうやって使っていくかっていう風になってったりとかやって、変化はしてるんですけど、多分なんで僕は変化に感じないかというと、根本やってることは実はそんなに変わってないなっていうのがあって、それが理由で多分あんま変わってない感覚でいるのかもしれないけど、でも外から見てる人たちからしてみるとめっちゃ変わってるじゃないですかって言われるやつですよねこれね、多分ね。
0: まあでも確かにほら長いことやってると、うん、やっぱりこう自分の、ね、音の出し方の変化みたいなものが出てくる、うんうん、その中でなんかちょっと新しい試みをしてみようって。だから僕はあのタクちゃんの秘密基地はすごいいいなって思うのが、うん、仕事は仕事っていう環境じゃないとこうなかなかスイッチ入らないっていう人もいると思うんですけど、なんかいわゆるこう生活空間の延長に自分のいいタイミングでこう乗ったり降りたりできるから、うん、あんまりなんかいい意味でオンオフっていう感じじゃないじゃないですか。
1: あのね、うん、これね、会う人会わない人いますよね。
0: そうそう、いますよね。
1: 僕の場合は境界線ない方が合ってるタイプなんでしょうね、う
0: ん
1: う
0: ん、だそんな時になんかちょっとあこのガジェット試してみようかなとか、うん、それはなんかこう仕事っていうモードじゃなくてちょっとなんか遊び心の延長で、あだから今行けるから一曲行っちゃおうかなとか、
1: うん、
0: なんかそういうとこですよねきっとね。
1: あのなるべく気が乗らない時は何もしないように心がけてます、うん、
0: 逆に、
1: うん、
0: おなるほど。
1: あのでただやっぱり人間ってやっぱりそのピンチになるとちゃんとそうやってスイッチが入るみたいなのがあってですねだから気乗りしないなーっていうのでコツコツやるよりかはやりたい時やってそれでわー時間足りないよ、もっと早くからとやってればよかったっていう風に追い込んだ方が、なんて言うんだろうな、その気乗りしない時に無理やり机の前に座ってやっても結局机の前に座って何も出来上がらないですよ、
0: 生まれない、うん、
1: それでどんどんどんどん、あなんて自分ダメなんだ

0: んで、だったらその同じダメなんだなら、なんて俺はダメな人間なんだ、なんでちゃんとやってないんだの方がまだマシかなって。
1: なるほど、自分でそこ戒めてみたいなね、
0: うん、なんかなんつろう、生まれないものってなんつろう、どうしようもできないでしょ、
1: うん、
0: だからもうそこを自分責めても何もできない、うん、

0: また作るっていうのは、うん、まあ、作る工程とかね考え方とかもすごい違ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
1: 依頼を受ける仕事っていうのは結構コンサルティングみたいなのにも近くて、うん、そのグループが抱えている課題だったりとか、はい、あとはどういうふうに見られたいとか、うんうん、どんな曲が欲しいかっていうところに対してのなんか大喜利感があって、
0: なるほど、
1: なんて言うんだろうな、まあこれ分かりづらいかもしれないですけど、クロードデザインで最初質問聞いてきてくれるじゃないですか、
0: はいはいはい、AI でね、
1: クロードコードで、はい、いろいろ自分でこうやってこれをしたいじゃなくて、はい、これをしたいって言ったらどういうものですか、ね、うんうん、だからそういうのがあった方がやりやすいでしょみたいな感じで、うん、なんかその質問集を最初にもらってる感じがして、そっちの方が楽な時はあります。
0: なるほどね、うんうん、まあなんかこうある程度の範囲を与えてもらった方がみたいなね、
1: うん、これそのそう自由、その僕に依頼していただいてるイコールやっぱり僕のやっぱ良さは出させてもらいたいっていうのももちろんあるんですけど、うん、とはいえやっぱり
0: 依頼する側のね、
1: 依頼する側の、うんうん、全く何も見えてないところが一番難しい。
0: 確かにたくさんお任せしますって言うんじゃ、いやそれはやっぱちょっと、
1: うん、でも実際今そういう時はいろいろと調べて、うんうん、何が必要なのかとかっていうのはいろいろと考えたりしますけど、
0: いやもういつも思うんですけど、めちゃくちゃ調べるタイプじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そこは、
1: うん、
0: とことん
1: 調べるの好きですね。もう今の時代最高ですね。
0: 今の時代最高ですね。
1: 簡単に調べられるから
0: 昔情報を取りに行くのって本当に、まあ、それはそれで面白いですけどね、うん、大変だったですよね、
1: かなり大変
0: ですよね。インターネットじゃないし、
1: どこでゲットできるのかっていうのもあったし、
0: 足運んでみなきゃみたいなのもあったりとか、
1: うん、ましては翻訳も今どんどん楽になってるから、
0: うん、
1: うん、どうなるんですかね、うん、でもそれこそ僕らもなんか昔百科事典で本でページ探すのが大っ嫌いで、今文字じゃポンって出てくれるから、
0: 確かに確かに、
1: めっちゃもう延々と調べちゃいます ね、うん、
0: 最近はなんかどんなものに刺激もらってますか。
1: ね、もうちょっと前まではそれこそクロードコードが出て、はい、でクロードコードでそのエージェントを作ったりするっていうので始めたんですけど、うん、でもあこれソフトウェア作れるんだっていうね、やっぱクロードコードってそもそもソフトウェア作るものだから、ね、そうそう、うん、ソフトウェア作ったりするのが楽しくて、映像編集のソフトを作りました、
0: はい、すごい、もうそこ行っちゃう。
1: とりあえず特許取れるかもしれないから申請してます。
0: え、本当に、
1: うん、まあ、取得はしてないんだけど、うん、これからなんだけど、ワンチャンできるかもっていう。
0: うわ、なんか どうですか、いろんな多分ソフト使ってみて、うん、なんかあこういうのがあったらいいなってもんがないから、じゃあ作っちゃえってとこだと思うんですけど。
1: はいはい、そうですそうです。
0: でしょ、うん、まさにね、どんなところがなんか使いやすい、なんかこう機能として
1: あるんですか。ですね、カメラを映した時に、うん、同時で4カメ映すでしょ、
0: はい、
1: でそれでほらいろんなもうキャップカットだろうが、うん、ダビンチリゾーブだろうがプレミアだろうが、はい、それ同時にパンってシンクロできるじゃないですか、はい、
0: ソフトね、
1: うんうん、でそのシンクロした後スイッチングが楽な機能を
0: つけたわけですね、
1: うん、
0: なるほど、アングルとかスイッチを
1: 違うカメラに切り替えをするのを、はいはい、そのキーボードだけでポンポンポンポンポンポンってできるような、
0: うわあ、もう好きなタイミングでピコっていけちゃうみたいな、
1: うんうん、なんかほらそういう映像編集だとここを出るとき一番上が出るっていう風になってくれるけど、うん、切り替えめんどくさいじゃないですか。
0: わかります。
1: ここまでして長くしてとかっていうのが、いやそれ必要なくないっていうのを気づいて、
0: やっぱ頭脳がやっぱ DJ ですね。
1: あ、そうですね、
0: すごい DJ 思考だと思う、
1: うん、DJ のクロスフェーダーみたいな仕組みです、まさに、
0: うん、なるほど。え、それはじゃあ特許通るのはだいぶ先になっちゃうと思いますけど、ソフトウェア化されるのが私はもっと先に出てくる可能性がある、
1: ね、
0: 自分だけのため、あの、うん、意外とあれだったら
1: うちのスタッフが少しでも早く編集できるように作ってあげようと思って、
0: すごい面白い。
1: あのそのメディアのブロック FM やってる時、今、はい、インスタ の、うんうん、その番組が多くて、それをちょっと効率化できるかなと思って。
0: なるほど、
1: やってたら、
0: そっかそっか、うん、そういう背景もあるわけですね、うん、すごいな。
1: いやでもすごいですよね、クロードコードだってその、まあ、結構時間かかっちゃったんですけど、うん、シンクロさせる機能とかも自分で作れちゃうっていう、
0: は
1: い、
0: ね、
1: でもね、あれ本当になんて言うんだろう、謎解きゲームで面白いです、
0: うんうん、
1: なんかうまくいかないけど何がいけないんだっていうのを
0: 一生懸命ちゃんと考えて
1: 探していくっていう
0: ね、うん、いやまあね、この AI の時代っていうのが本当この一番実用的にこんな使えるようになったのは本当この 1,2 年なのかなっていう、
1: 特に今年はすごいですね。
0: すごいですよね、うん、変化がね、
1: うん、
0: まあ、AI の話はねまたちょっと明日伺いたいなと思うんですけど、はい、まあ、でも、求める情報

0: 情報はすぐ得られるんだけど、今度はやっぱりなんかこうむちゃくちゃ情報量がすごい多い時代じゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: 溜め込んでしまうと何でも肩になってきちゃうから、うん、どうでしょう、なんかその情報量が多い中でタクちゃんどうやってこう整理してんのかな
1: それ難しい質問ですね
0: できてんのかなみたいな、
1: なんだろうね、できてるのか分かんないですけど、人との会話が大事なんじゃないですか、
0: 最終的にはね、うん、こうやってこう話した時に、うん、やっぱりその得れるものというか、うん、ね、
1: やっぱりその人間のニーズとかっていうので、うん、そのニーズってやっぱりその人たちが面白いと思っているものなんで、だから人からこれ面白かったよとかっていうのもすごく大事にするように、
0: ね、最終的には人の温度のフィードバックみたいなのがね、うん、やっぱり大事ですよね、
1: ますます大事になってくるんじゃないかなと思います ね、
0: まあ、そういう意味ではいろいろ作ってる曲がね、はい、あのこうフィードバックをこう聴いてる方からね受けるっていうのもたくちゃんとっても SNS でもねなんか直接ほら話しかけると結構答えてくれるから、
1: 結構答えますね、
0: 結構答えてますよ ね、うん、ね、
1: めちゃくちゃ罵倒される時も丁寧に返してますよ
0: あのね、あのもうねやっぱね特に X ね、はいはい、X って本当いろんな人いるじゃない、
1: うん、
0: もうなんか僕だったらね、ほんとこいつうるせえなって思うのをね、うん、すごくやっぱちゃんと
1: なんでそう思われてるんですか、
0: そうそうすごい丁寧に返してていやいや、そういうとこあえてやっぱタクちゃんだなと思ったんですけど、
1: うん、大人げないなって思いながら、
0: そんなことない、そんなことない、
1: 楽しいですよね、いろんな価値観聞けて、
0: そう、楽しむことは大事ですからね、じゃあタクちゃんのちょっとここで1曲いきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、
1: 分かりました、
0: まあ、たくさんもちろんフローの曲もあるんですけど制作もいっぱいやっていて、その中で何いきましょうか、
1: はい、じゃあまず僕が最近作った、サッカー日本代表の、テーマ曲でもあります G.I. ブルーで景色。

0: たくちゃん、この曲がもう昨日は国立でこだましてたわけでしょ。
1: 昨日ね、国立で行ってきましたよ、国立。もうやっぱり自分の曲がそうやって、あの、実際パフォーマンスもあったんですけど、毎回毎試合後にかけてくれるっていうところで、あの、こうやってかかるのって感無量ですね。
0: ですよね、うん、いや、今日はですね、そんなガレージコレクティブタク高橋さんをお迎えしてるわけなんですけど、はい、今度はこう、まあ、あんまりオンオフそういう感じではないっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕はあのタクちゃんの中で料理、
1: はい、はいはいはいはい、
0: タクちゃんの料理が、うん、もうすごい凝ってますよね。
1: あ、
0: もうなんか、はいはいはいはい、いつもうイタリアンオープンしてもおかしくないぐらいな
1: 知識はね、だいぶつきましたね、
0: やっぱそういうの探求するの好きなんですね。
1: イタリアンはね、何が面白かったかっていうと、やっぱカルボナーラですね、う
0: ん、カルボナーラね、
1: その難しさももちろんあるんですけど、我々が食べてるカルボナーラは
0: カルボナーラじゃない
1: と、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、簡単に言っちゃうと、ね、カリフォルニアロールは寿司ですかみたいな話になるんですけど、まあまあね、はい、あの、僕は寿司だと思ってるんですけど、なんなら、その中でやっぱり中に入ってるものはクリームは使わない、
0: はい、
1: で原理主義者はもうガーリックも入れないっていう
0: ですね、
1: そういうのがあって、もうチーズと卵と、あとグアンチャーレという油多めの頬肉のハム、
0: はい、

0: あのカルボナーラを食べたことないからもう自分で作ろうって言って、うん、作ってみたら、うん、違うなって思って、でもそれが自分が作ったのこの作り方正解なのか分かんないからイタリア行って
1: ちょっと待ってイタリア行って
0: イタリア行って食べてくるっていうのもして、うんうんうん、ああなるほどこういう味かってまあまあ合ってたなとかっていうの
1: イタリアで答え合わせってまたこれまたすごいですね。
0: すごいですよね。答え合わせしに行きたいんですよやっぱり。それで、まあ、そこでなんかそっからもうイタリア料理に、あのたまたまそのローマに行ってやっぱカルボナーラってローマ発祥なんで、うん、ローマ行って行くついでに友人の紹介でシチリアにも
1: 行ったんですか。
0: 行ってシチリアでまた、
1: あ、もう最高じゃないですか。
0: そのイタリア料理の、
1: はい、
0: あのねすごい話があって、その紹介だったからそのレストラン紹介してもらって、で昼来なさいって言って、うん、昼に厨房入れてもらって、でカポナータっていう料理がありますよね、
1: はい、お野菜のね、うん、トマトのこ
0: うちょっと野菜のトマト、はい、もっと日本の惣菜みたいな味もするんですけど、はいはい、それの作り方をそのシェフが
1: うわ教えて
0: 作ってくれて、で夜来なさい、また夜来たら今は家庭の私のお母さんのおばあちゃんの味をって、
1: ママの味、
0: うん、夜はリストランテのカポナータ出してあげるから。
1: あ、そうか、その違いを。
0: そうそうそうそう、それも見せてもらったらもうハマるしかないじゃないですかもう
1: なるほど、うん、ね。まあでもなんかそういう頭のなんかこういい切り替えにね料理ってきっとなってるんでしょうね、
0: うん、そうだと思います。なんか常に何か考えちゃうタイプだと太郎さんも思うんですけど、うんうん、はい、僕もそうで、はい、やっぱりなんかそのしてないとダメなんですよね、うんうん、で中で特に、料理に関して言うとやっぱりそこで音楽のことを忘れることができるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。
1: しかもね、なんか僕あまりあのタクちゃんのスケジュールを全部理解してるわけじゃないんですけど、はいはい、なんか忙しい時にすごいめんどくさい料理作ってるって
0: 忙しい時にノート書き出したりとかねよくないっていうのは分かってるんですけど、でもやらない方がよくないっていう結論に、
1: その時にね、せっかく頭に思い立ってるのにそれやらないのはよくないよねっていう、
0: やれることをやれるものをどんどんやっていくっていう風にするようにもうあえてしてます最近。
1: いやでもね、もうここで答えがもう出ましたね。初日まずやっぱもう私たちやっぱ退屈になるのがダメな生き物ですね。
0: 本当そうですよ。
1: あのなんか泳ぐのやめるとダメなマグロと一緒ですね。まあ、
0: 全く一緒ですよ ね、
1: ね
0: 死んじゃうよ
1: ね、常に刺激をね与えるという、うん、はい、いやもうねなんか3日間この感じで、
0: はい、
1: 特に何かゴールを目指すわけじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: こうタクちゃんといろんな話をしたいなと思って今回はたっぷりお話する時間を、ね、
0: まだ初日、
1: ま、あそう気がつけばまだ初日終わったとこなんですけど、はいはい、明日はですね最近ちょっとタクちゃんの中でも熱いと思うんですけど、うん、ちょっと AI と音楽っていうテーマで、
0: あ、はい、わかりました、
1: はい、あの3時間ぐらい用意したいんですけど30分しか時間がないので、
0: まあまあまあまあ、
1: 明日またその辺のお話をぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: せっかくなんでもう一曲いきましょうか。
0: あ、ぜひぜひ、それでは聴いてください、はい、M-Flow Loves Diggy Mo and 篠田亮介で Gateway。
1: M-Flow のタクちゃんでした。また明日もよろしくお願いします。

Collective。ガレージコレクティブいかがだったでしょうか。今日はねタクちゃんの初日、もう今日の初日分で3日分ぐらいの内容がありましたね。はい、あの全てのあのトークの内容がマッシュアップされてるかのように非常に楽しい話いっぱい伺ったんですけど、明日はですね AI を使っての音楽制作、最近いろいろね思うところあると思いますけど、タクちゃんはどんな風に思ってるんでしょうか。お聞き逃しなく。そしてここでミュージックガラージインビテーションご招待のお知らせです。先週1週間ねガレージコレクティブではミュージックアワードジャパン2026を特集しました。日本最大級の国際音楽賞、その授賞式が6月13日土曜日に開催されるんですが、そこに番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様をご招待します。SGC ホール有明で行われるプレミアセレモニーからトヨタアリーナ東京で行われるレッドカーペットと主要部門の授賞式グランドセレモニーまでまるっと1日鑑賞していただけます。セレブなイベントをおしゃれしてお出かけください。応募は JA 部のトップページからです。受付は6月7日日曜日の夜11時59分までです。日本の音楽シーンの1ページぜひ目撃者になってください。ガレージコレクティブ、明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Wave

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。ここ最近は特別営業していましたが、今週からは通常営業です。いつも通り気張らずマイペースでやっていきたいなと思っています。皆さんもゆっくりくつろいでくださいね。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けします。

0: ハリセンボーの近藤春菜です。
1: こんばんは、関根麻里です。
0: 久しぶりですね。ねえ、どれぐらいぶりかもわからないぐらい。
1: まあ私はもう、花ちゃん合ってる。気になってる、そのテレビの画面越しもそうだし、なんなら多分私の夫の方が合ってるんじゃないかっていう。
0: いや、もう本当、旦那様には、浜田さんの番組でね、一緒に
1: こう歌うやつで
0: 、もう美声をね、聞かせてもらってる。その時にでも、ケイさんにお会いすると、私はマリちゃん、お元気ですかとか、そういう話をさせてもらうんだけど、でも、いや、それ言ったら、こっちも結構見てて。
1: 見てて。
0: 見てる中でも結構びっくりしたのが、うん、後輩のね、ヤサシーズのタイ君のインスタを見てたら、めちゃくちゃ芸人がバーっている中に、え、マリちゃんっていう写真があったわけよ。そう、とんでもない数、何や、30人近くの多分芸人が、わーって一堂に会してるところに、
1: 舞台の中のね、
0: 舞台の中のステージの中の、なんか、1列目と、あと2列目の時もあったからな。
1: よく見てる。
0: めちゃくちゃ、え？びっくりしたの。誰が出てんの？優しいです。タイ君の主催のライブ、ね。
1: ライブです。ライブです。ライブ。
0: お笑いライブだよ、ね。
1: お笑いライブです。正式には、超難問王決定戦。ルミネ5に出ました。
0: いや、びっくりして。
1: ええ。
0: だって、その、モノマネの人かなって思うぐらい、その、なんていうのかな、ここにマリちゃんっていう。
1: 馴染んでた。
0: 馴染んではいたよ。その、もちろんね、バラエティーもたくさん出てるし、ただその、舞台にいるなんてっていう感じだったのよ。
1: 新宿のルミネ座吉本。
0: はい。
1: 念願のデビューいたしました。ね、
2: ありがとうございます。
0: 念願だったの？
1: はいはい、立ちました。
0: 念願ルミネ座吉本。はい、
1: もちろん、お笑い。ファンとしまして、
0: そうよね、
1: 私はもういろんな劇場昔から、
0: はいはい、
1: 学生の頃通って笑い大好きな中、これがあの、まずあの楽屋行った時の興奮。ここだみたいな。あの
0: 楽屋ね。
1: 楽屋の芸人さんたちのね、はい、あの舞台裏で、
0: うんうんうん、
1: 単独ライブの特典映像についてる、あのアフタートークとか。
0: すごい見る。隅から隅まで見てる。
1: M1 とかのね、
0: はい、
1: ね、そうね、そこでね、そうね、皆さん。
0: マリちゃん以外は芸人。
1: 芸人さん、ね、その日誰が出てる、マユリカさんとか、
0: はいはいはい、
1: 空気階段さんとか。あと、あ、もう中学生さん、もう中さん
0: もいたし、はいはいはいはい、
1: もう中さんが一番上だったのかな、その回で。
0: そうなんだ。

0: さんは私の2個、はい、うん、上の先輩。
1: もう中さんが一番で、うんうん、その次私だったかもしれない。
0: 芸歴的に
1: 年齢と芸歴と。
0: すごいわ。
1: 後々考えたら。そう、七曲りさんも出てた。
0: ああ、はいはいはい。
1: 七曲りさん年上だと思ったら年下だったって。
0: え、そうなんだよね。私が今43歳で。
1: 私84年なんで。
0: 1個下なんだよ、ね。
1: 今年42。
0: あ、そうかそうか。
1: 楽しいです。
0: じゃあ2個下か、私の。
1: 84年。
0: そりゃ確かに。だって
1: 気がついたら。
0: 気がついたらそうよね。20年超えして。
1: あのちょっとどれぐらいなのか。
0: 私は今、同期はしずるとかライスとか、うん、パンサーのカン君とか、うん、大阪はあのかまいたちとか、元天竺ネズミとか、うん、元和牛とか、
1: そんな感じで。
0: そういう感じなんだけど。え、まいたちゃんは
1: 私2006年デビュー。
0: あ、じゃあ、21年目と、私のじゃあ2個下だ。
1: って言うと、だから誰なの2006年。
0: チョコプラさんとかかな、
1: なんかあれを見ると、チョコプラさん、シソンさん。
0: 芸人で、芸人で言うともうマリちゃんも芸人みたいな。そうだね、パンサーの向井くんとかチョコプラとかが、うん、マリちゃんの同期。
1: 同期同期同期。うわぁ、すごいすごい同期だ。

0: ね、昔から本当にお笑い、うん、
1: 大好き
0: で、それこそがそのラジオにも春菜ちゃんゲストで出てくれたのが出会い、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 違う、そうだよね、多分多分だって遡って、だからそれが20年前の前とか呼んでくださって、
0: ハリセンボンで来てくれて、うんうんうん、で大体なんか世代も近いし、うんうんうん、話もなんか同じこう時代をっていうので、うん、確かに覚えてます。
2: いやでもすごい、
0: で共通点で、うん、安室奈美恵さんが好きっていう共通点から、うん、そこもすごくこう話しやすくて
1: 盛り上がって
0: 盛り上がって
1: 安室ちゃんだよねみたいな、
2: そうそうそうそう、マリちゃんと会う時はその安室さんの話も必ずするみたいな
0: 新しい話とか、
2: そうそうそうそう、新曲とかライブ行ったとか
0: そうそう、その話、
2: そうそうそう、
0: そう、
2: でもそれがもう20年近いんだ、とマリちゃんは変わんないから、
0: いや春菜ちゃんも全然変わんない
2: いや私はね、うん、なんかまあ、その、だんだん、やっと年相応みたいになってきたっていう感じ。
0: そっち？
2: そう。

0: なんか見た目とかで言うと。
1: ずっと貫禄ある感じからの。
0: いや、もう二十歳の時から、うん、なぜかね、そのテレビ局が必ず持ってるという成人式の写真。
1: 全員持ってる
0: という。全員持ってボタン一つで出てくるんじゃないかみたいな。
1: それが春菜ちゃんの成人式の写真と、うん、柴田理恵さんの、ね。
0: そうそうそう。
1: 成人の写真と、二人となんか、セットでこう。皆さん持ってるという。
0: そうなのよ。
1: その頃とも変わらない感じ。
0: あの、
1: なんなら若返ってるんじゃないかっていう。
0: いや、でもね、そう言っていただけるというか、うん、40歳になった時に、あの、ダブル成人式やろうっていうことで、YouTube で、その成人式の時の写真を再現しようと思って、うん、赤い着物着て、髪型もそのまま、その写真見せて、やってもらったのよ。全く変わんなくて。自分でも怖かった。
1: 寄せてった感じでし
0: ょ。20年だって、うん、これ変わんないって、どんだけ二十歳の時老けてたんだっていうのと。
1: いやいやいや、もうだからすごい、もう、その、ずっと花菜ちゃんっていうね。もうキャラクターですよ。
0: いや、でも、そうね、なんか、キャラクターみたいに覚えていただいてるのは、ありがたいなと思うけど、マリちゃんもだから言ったら変わんない。お母さんになっても、もうずっとその明るさも変わらないし、なんかすごいと思う。
1: いや、でも私その二十歳の成人、やったとしたら、いや、どうだろうなぁ、だいぶ。
0: その時はカナダ。あ、もう仕事した時、
1: いや、その時はまだ留学、うん、そのアメリカに留学して
0: た。そうか、アメリカか。
1: で、その、成人式に、日本でやりたい、友達に会いたいと思って、冬休みだったので、帰ってきて、それこそ母の着た着物をそのまま私持って、髪もなんかこう言って、日本髪言って、写真撮ったんですよ。アメリカに。でも、私もちょっとキャラクターっぽかったというか、あ、見つめ感が。もうパンパンで、
0: ね、
1: もうその、八切れんばかりの、ね、若さとアメリカが。
0: やっぱそう、アメリカの時は、やっぱその、なんていうの、日本の食生活とかではないから。いや、
1: もう向こうの。
0: もうアメリカの
1: 食生活。吸収して吸収して。知識も、
0: 栄
1: 養も吸収して、どんどんこうパンパンにね、若さと相まって。
0: でも可愛かったろうな。
1: まあまあその頃の、八切れん感じの。
0: 八切れん感じのね。
1: ね、感じの。
0: フレッシュなね。
1: フレッシュなのがその時だったんだろうな。

0: ーブサンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: あとはスッキリでも一緒に ね、
2: そうちゃんとは、
3: 私が2016ぐらいから5年間スッキリサブ MC やらせてもらってる時に、麻里ちゃんが戻って
1: コーナー、
3: そうそうそう、
1: そうなんです。私もスッキリね、もともと最初やっていて、ちょっとジップの時代もあって、でその後またスッキリっていうので、その時に一緒に毎週生放送で、
3: ね、そうで海外のエンタメとかを
1: お届けするね、マリちゃんを担当して、
3: いやだからその時にやっぱそのマリちゃんの凄さっていうか、そのコミュニケーション能力の高さと英語力とその気遣いとっていうので、そのハリウッドスターの方とかアーティストの方もそうだけど、気持ちよくお話しされて、多分本当に日本お好きになって帰ってくれてるだろうなっていうぐらいの、
1: いやもうそれをなるべくねできるようには、
3: だめちゃくちゃかっこよかったよね、
1: うん、ありがとうございます。
3: 本当にマリちゃんがもともとね、ヒュージャックマンさんのファンだったっていう、はいはい、
1: 大好きです
3: ことだけど、
1: ヒュー様と
3: 呼んでます
1: 、ヒュー様ヒュー様と呼んでもらってます。
3: スッキリとかジップとかの時にインタビューとかで、
1: スタジオ来てくれたりとか、
3: そうスタジオ来てくれたり
1: とか、日本大好きだからヒュー様、
3: その時にさ、私もそれ見ててさ、もう逆にそのヒュー様の方が、もうマリーみたいな感じで、
1: でも本当覚えてくださったんですよ。まあ、10回以上会ってるんで、
3: いやすごいのよ。
1: 日本来たらなんかこいつ会うなみたいな。
3: この人とよく話すなみたいなね、
1: 出てくるなみたいな、どこにでもいるなこの子みたいなぐらい、私がヒュー様好きだったので、会った時もヒュー様が引くぐらい愛を伝えて、大好きですって。
3: いやだからでも愛を伝えることってめちゃくちゃ大事じゃない。
1: もうその初めて会った時なんて、もう会える人と思ってなかったから、もう二度と会えないと思ったんで、もうこの時全てを伝えなきゃ、この瞬間をって思って、オーストラリア時代のインディー作品まで全部これ見ました、これ持ってます
3: 。すごい。
1: みたいな話した。ちょっと若干多分ワオみたいな。ワイフも見てないよみたいな。
3: ヒュー引き気味みたいな。
1: でもジョークで返してくれて、でもなんかそんな僕のことをねよく知っている人がこれからスタジオにいると思うと、とても心強いよって言ってくれて、なんて素敵な返し言ってるのにみたいな。
3: いやでもそれはマジで心からそうだと思うよ。なんか何言っても分かってくれるし、なんか伝わるし、そんだけ愛を持って接してくれたら嬉しいし、
1: いやでそのヒュー様がニューヨークでブロードウェイでね、ミュージカルやってる時代も、それを私は見に行ってて、入り待ち出待ちしてるんですよ。学生の頃
3: すごい。そのさ、ハリウッドの方にもさ、ブロードウェイにも入り待ち出待ちみたいな文化ある
1: の？あるんです。ステージドアっていうのがあって。
3: あ、もうここから出てくるよみたいな。
1: あって、まあ、で、レギュラーで出てる人は何時ぐらいに
3: 入り待ち
1: してるから、で、ファンが待ってるんですよ。で、もちろん、まあ、割とあっさりとね、さささっと入る方も、なんか、ヒュー様、本当にファンを大切にするので、毎回丁寧にファン対応をするんですよ。
3: すごい。
1: で、そこで待ってると、だからそうやってサインしてくれたり、みんなに挨拶したり、よく来るお客さんの顔を覚えて、ああ、また来てくれたね、みたいな、
3: すごい。
1: 挨拶をしていて、で、大学生のコムさんに行くわけですよ。で、こうドキドキしながら待って、じゃあなんか、はーいとかって、だからもう、私もその持ってた、当時持ってた手帳をこう出して、サインくださいっつって、いいよーっつって、

0: サインして。
1: へー、それを大切に持ってて、うん、で、だから、スタジオに来て、お会いするときもそれ持ってって、実は私、うん。うん、手鉢してこのサインもらったんですっていう話をしたら、
2: すごい、
1: わーおーっつって、あ、それは良くないサインだね、もう一回書かせてって言ってくださって、
2: 素敵。
1: その持ってった私のポスターに、
2: ポスターちゃんと持ってってた、
1: ちゃんと持ってってます。そのブロードウェイの、ブロードウェイのね、ボイフロムオズという、
2: はいはいはい、
1: そこにディアマリ、ありがとうヒュージャーってサインしてくださって、もう一生の宝物ですって。
2: すごいね。

Radio Smiley Smile on 81.3 J-Wave.

純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、いろいろ嵐さんのとかね、本当に昨日自分のライブがあって、それちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思うと、やっぱそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な、自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなこと思いながらね、まあ配信でね見れますから。で、我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀屋の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって、一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ。食べに行って、いやー、まあ行ったんだなーみたいなことを言ってて、まあ焼肉焼いて食べてたんですけど、焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたま、そんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前に、ネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いや、たまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、まあ、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのいやいやいや、その今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時に、いやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行って、でその毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらい、ちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がね、ちょっとね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、さまざまな分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日、今日が店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメント、はい、こちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎、赤木くんは同期なんですけど、木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくて、その店長だった、その過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれども、ちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね、今単独ライブでリーダーじゃないけれど、そういうこと、まあ今週グンピーさんも来てくれるし、そういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って、単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思って、お花をね見て、それぞれなんどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あることを急に思い出して、前半で送ってもらってる、結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよ、ツアーで。待って、千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、

0: マジでわけわからん、あの誰これっていう人から花届くんですけど、千秋楽の日、それ僕ですあのこれ蚊帳に内緒なんです、蚊帳に内緒なんですけど、ちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで、千秋楽にあの2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒で、あの写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。
1: J-WAVE ぐるぐる

常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ、今夜のテーマはこちら。店長

0: 導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いや、この店長で呼ばれてるとこ見たことないですよ、僕。グンピーさんが
1: おざます。ちょっと
0: さすがに
1: 何ですかこれ、ちょっと本当に
0: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春田ひかりのグンピーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: 春田ひかりのグンピーです。バキドーことグンピーでございます。
0: ありがとうございます。いや、今日店長なんで。
1: 店長、
0: はい、バキドーのグンピーさん求めてない。
1: いやいや、女性好きとかじゃなくて。
0: いや、違う、店長です。
1: おい、ちゃんとしてるか。シフト入れんだろみたいな時の方ですね。
0: そっちの店長時代のあのグンピーさんのお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね、何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、店長電話相談室ということで、グンピーさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます。仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますので、お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。電話企画ありますので、電話番号をあのご記入の上、あのメッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということでね、グンピーさんに来てもらって、
1: ちょ、これ本当どういう趣旨なんですか。そのマインド注入ウィークも意味わかんないし。
0: 違います。マインド注入ウィーク、いろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね、1週間を
1: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
0: こっちマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
0: マインド注入ウィーク、
1: 怖いんですよ。
0: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
1: う。いいもんじゃないんです
0: よ。いや、嬉しいです、本当に。どんな理由であってもグンピーさんに来てもらえるってい
1: うのが、いやそれはもう嬉しいですよ。この加賀さんとこう J-WAVE、この東京タワーを見える背景に六本木のね、
0: 信じられないところ
1: に、やるのは嬉しいですけど、
0: 長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだ
1: で。そうですね、僕が魔石芸能社っていう、はい、まあ加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを、そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
0: オーディションシステムがあってね、魔石芸能社は。
1: そうなんです。
0: オーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、うん、まあ魔石に入れるよみたいな。
1: そうなんですよね。
0: なんか暗黙のあれですけど、春と飛行機さんが、何回くらい出たんでした
1: っけ。結局18回ぐらい。
0: 18回。
1: まあ1年半ぐらい続けて出て、18回までマネージャーが頭かきむしりながら、さすがに気持ち悪すぎるよ。俺でも売れられねえよ。
0: マジで本当にあれがもう握手すぎて。
1: いや
0: 僕らはだから春彦さんが最初のオーディション来た時に、僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね。
1: そうですそうです。
0: そこで見て、おもろすぎるってなって、ネタですよ、その時は。もうネタしか知らない状態で見て、おもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
1: あ、いや嬉しい、
0: 爆受けたのに、そんなこの時代にあります
1: よ。いや、そうだから、でもそのチンチンを取っちゃうネタとか、なんかそういうネタばっかりだったんですよ。
0: 取っちゃうっていうね、言い方ポップにするとね、
1: それ
0: まで。
1: なんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう。
0: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から。
1: あの頃からして、そうですね。
0: 状況が。
1: だから加賀谷さんは、だってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな、なんかちょっとおとなしい2人だねみたいな、から本格派のコント師となり、もうなってき、私はそのバキバキ童貞となり、
0: すごいですよね。あれいつでしたっけ。
1: あれもう7年前ですね。
0: インタビューが。そうですか。
1: インタビュー7年前ですね。
0: もう信じられないことになります。今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう、
1: 登録者。そうですね。
0: そこでもまあ一応オサということではありますよね。
1: まあそうですね、チャンネルはオサですね、確かに。
0: そのやっぱね、オサとしてやっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね。
1: それ何なんだ、店長マインド何なんだそれ。何を聞き出してんだよ。
0: やっぱその店長として、やっぱその化け道、いや店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな。
1: 何もねえよ俺、店長のエピソードトークそんなに。
0: いや僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、この4月5月とやっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね。
1: なるほどですね。
0: はい、面白いですよね。
1: あんまり童貞とか求められてないですよね、その J-WAVE
0: もそもそも。もう全然
1: です。僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくれなくなると思ったんで、童貞っていうのを隠して、俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな。
0: 店長マインドっすね。 めっちゃ店長マインドじゃないですか。
1: 店長としてやってましたね。
0: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね。
1: いやそうですね、俺と店なんだよって。

0: 言っては母なんですけど、うん、いやちょっと彼女がどうしてもさ代わりに出てくんね、いや店長がそういうの出ますけどみたいな。
1: かっこいい、
0: ありがとう。
2: でも僕知らなかったんですよ。
1: そのブックオフの店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったっていうのがこれ知らなくて
0: 嬉しいございます。
2: これはどういうことなんですか。
0: これはまあ、ブックオフ、まあ、その自分の行ってた会社が、はいはい、前年度の売上との対比で成績が出るんですよ、はあ、去年より何パーセント上がると、そう、成長率が良くて、はいはい、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか、はいはい、まあ、105%、 去年より0.5%、 5% か、
1: 上がれば、
0: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%、
1: 142? 1.4 倍ってこと
0: ですか。ありえない数字出して、はい、みたいなことがありましたね。
1: ブックオフでですよね。
0: ありましたね。
1: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうことです
0: か。めちゃくちゃ売れたっていう。
1: どういうことですか。
0: いやでもこれも本当に J-Wave が合ってるか分かんないですけど、はい、僕本当あのエロ本がすごい好きで、
1: はあ、もちろん確かにそうだ、
0: そうだろって、
1: いやそうだ、文筆
0: ってエロ漫画の膝、
1: そうだ、
0: でもそうなんです、うん、それで。エッチな本を置きたいですって話をしたら、はい、置く場所ないよ、お店そんなんないって言った時に、はいはいはい、ちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、はいはい、ちょっとここ置けるんじゃないですかって言って、ものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう、はい、でやったら。本当に女性、お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、はい、何倍ものエッチなサラリーマンの男性が現れて、とんでもない売り上げになりましたね。
1: 手に取りやすいところに。
0: いや、そうそうそう。
1: ちょっとしたチョコみたいな感じで。
0: いちご大福みたいな感じで、エロ本置いて、ここエロ本やってんだ、みたいな。
1: エロ本やってんだ。
0: とんでもなく売り上げ上げたりとか。
1: そうなんですね。
0: なんかこういうのを確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんで、とかはやったかもしれないですね。
1: でもちゃんとでも計画性というかちゃんと戦略ですよね、ちゃんと。
0: なんかそうなんです。実はその時タイミングで、なんか東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。
1: ありました。
0: あれでしょ、なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで、
1: 働いてたんでめっちゃわかります。
0: あ、本当ですか。で、はい、なんかなくなって、それだったら今その古本屋にエッチな本は置いても面白い、人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって、
1: めちゃくちゃ店長だ。びっくりした、急に。急にめちゃくちゃちゃんと店長。1.4 倍の男。
0: 店長もです。ありますよね。
1: すごいですね。
0: 含めて。
1: ちょっと引き続き、メッセージ、お待ちしておりますので、
0: これを踏
1: まえて、グンピさんに聞きたいことだと、ぜひお待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: 引き続き、店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。はい、ということで、ここで一曲、グンピさんからお届けしたいなということなんですけど、一曲選んでいただいたということで。
0: はい、私が、はい、好きな曲です。
1: はい、こちら、選曲の理由というか、聞いてもいいですか。
0: はい、僕唯一カラオケで歌える曲ですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、僕は死ぬほどノートをカラソード歌う曲、いきますね、
1: はい、
0: 和田アキ子で古い日記。

0: 明子で古い日記でした。いいですね、この生で聞かせてくれなくて。
1: びっくりしちゃった。
0: お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。

0: ドゥルドゥル。
1: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
2: どうもグンピーです。お願いします。
1: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけどいやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがやっぱたくさんあったし、一本目のネタから面白くて
3: 嬉しい。
1: こんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ。
3: 加賀さん、加賀さん太鼓判。
1: いやでも嬉しい。
3: グンピさんマジで
1: 話変わってくるぜ。演技いいですよ。そりゃ声かかるわって。そりゃ声かかるわ。
3: 加賀さんのじゃないです。加賀さんの演技すごいじゃないですか。
1: 僕もめっちゃすごいんですけど。
3: それ何なんそれ。
1: その意外ないな。そのなんか照れくさくで照れくさくでつい言っちゃう。
3: 全然、はい、いやでも僕ら加賀屋影響ですから、演技をちゃんとやろうと思ったのは
1: 本当に、ちょこちょこね言ってくださったり、お互いのことを褒め合う時間がね、ちょっとね あったりするんですけど、嬉しいです。全国ツアーやってましたもんね。
3: そうそれこそ今加賀さんもやってて、はい、今まさにです。全国ツアーむずすぎませんか。初めて行ったんですけど、そう
1: ですね、本当に、今でこそ何回か行ってくると、はい、なんか徐々に受け入れられてくるところもあるんですけど、本当に初めて大阪単独行った時、
3: 大阪ね、
1: むっちゃ滑って、
3: はい、
1: 本当に1本目が滑りすぎて、2本目まだ顔赤かったんですよ、はいはい
3: はい、
1: 僕本当に。でも今年とかは割と結構受け入れてくれたりとかして、なんか徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだってすごい思いました。
3: なんか何公演もやるじゃないですか。
1: はい、あります、あります。
3: 柔軟公演やるじゃないですか。それ毎回変えたりとかしてますか。
1: もうめっちゃ変わります。
3: あ、やっぱそうですよね、
1: はい、変わります結構。
3: 僕も結局24公演やって、
1: 24
3: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
1: あ、はいはいはい、
3: 漫才増えたり減したりとか、はい、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
1: わかるありますよね。嘘つきみたいな気持ちになりますよね。
3: そうそうそう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのにって
1: マジで申し訳ない。僕はそれこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、その2人乗りをして、
3: はいはい、
1: ウーバーイーツをするっていうネタを、
3: はい、
1: 一昨年から やってたんですよ、
3: はいはいはいはい、
1: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、
3: はい、
1: ごめんって言ってなくしたんですよ、
3: スクーター借りた
1: くてマジで申し訳なくて。
3: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
1: まあ、でも今配信はもう、
3: あ、そう、絶賛配信中。加賀屋加賀さんが絶賛したこのコント、
1: はい、ぜひ、
3: ぜひ。
1: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
3: ああ嬉しい。
1: 最後のネタも、
3: 最後めちゃくちゃな世界に行くやつ、ああ嬉しいございます。
1: でちょっと、ね、内容はもう まあいろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね
3: すいません、ごめんなさい。嬉しい。いや加賀さんごともちろんでございます、はい
1: ね、ちょっとねメッセージ読んでいきたいと思います、
3: はい、メッセージだ、はい、
1: ラジオネームオソノ大樹さん、
3: はい。

0: 田さん、郡さん、こんばんは。
1: 郡さん、はい。
0: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。はい、していたというか、顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に強制着席させられたんです。
1: はい。
0: なので、責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
1: はやー。責任感、
0: 責任感ね。これってでも、無理やり身につくしかないみたいな。
1: まあ持たされるしかないですよね。
0: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
1: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も。
0: あ、はあ、なるほど、もともといた会社の、
1: ね、
0: はい、
1: その人がもう今すごい人なんです。今もう出世して、ブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した。
0: で直の上司だった。
1: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんかドンキーコングぐらい、なんか
0: でかい人で、その人物じゃないくらい
1: でかい人で、本なんか読んだことねえよみたいな。みたいな。本なんかな、全部金なんだよあれは。本棚に札束が詰まってると思うよ。豪気な人が
0: むちゃくちゃビジネスマンだ。
1: いやな、そうなんですよ。まあそのバイトから叩き上げて社員になって今アメリカの社長になってる人が、僕その人に同じような責任感とかどうしたらいいですかって聞いたことがあって、その時にその人のあれで責任感、あ、いらないよって。いやでもだって頑張らなくないですか僕。あ、頑張らなくていい、結果出せばいい。あ、頑張らなくていい、責任感がない、結果出せばいい、それだけ。
0: 何ですかそれ。
1: あ、でもそれこそが責任感か。
0: そうか、結果を出すことが、
1: はい、
0: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して、
1: そうそうそうそう、
0: みんなを守れたりとか、
1: そうですそうです、
0: するっていう。
1: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは農家で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし、
0: うわ、なるほど、プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
1: そうですそうです、
0: 弱くなっちゃうから、
1: 甘くなっちゃうけどっていう。
0: おもろく、いや、そのマインドでバキドーチャンネルやってると思って笑っちゃうって。結果出せばいい、
1: 結果最初は出せばいいから、う
0: ん、後ろにドンキーがいて、
1: そうそうそう、うっすらとしたドンキーがいて、
0: いさあ、でもめっちゃ結果出てるからって笑えないっすよね。
1: 裸になったらいいから、最初伸びればいいからっていう、
0: も
1: う
0: そういう、すごいです。ちゃんとその人出世して調べたら分かるくらいの人ですよね。だ
1: まあ多分そうですね。僕は結構大事なことを教えてもらったなという感じでしたね。
0: 結果ですよ、大園さん、ね、
1: 結果出せよ、
0: 片瀬を一番。
1: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
0: 続きまして、はい、ラジオネームめめなしーさん、加賀さん、グッピーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
1: 生徒会役員、
0: 自分と違う意見でも否定しないことです。
1: はい。
0: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったので、やんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました。
1: うん。
0: お二人は自分と違う意見を持った人と話す時に意識していることはありますか。
1: あー、
0: これめっちゃ難しくて、大人になるまで、
1: はい、
0: 人と意見を切っては考えられなかった、は
1: い、いやそうっすね、
0: というか、やっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか、
1: そうっすね、その人の意見こそやらなきゃいけないんですよね。
0: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど、
1: あー、
0: なんか
1: そのネタ合わせとか、そうっすね、
0: ネタとか、もうほんまに性格違うんで、
1: かや
0: とは、もう真逆、絶対に友達にならない性格。
1: いや、そうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで、
0: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう。
1: まあ、
0: グンピーさん、これだって、
1: そうですね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、それこそ、ね、店長になった時に、はい、そのドンキーみたいな人に、
0: はい、
1: 店長ってのは嫌われることだよって言われて、はい、嫌われる、いかに嫌われるかみたいなことを言われて、まあ要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、はい、違う時は一発で違う、
0: はい、
1: なぜならって言えなきゃいけないみたいな。
0: なるほど。で、もうパシッと、
1: そうです、自分の意見もぶつけて、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に昇華していくっていう、じゃないと遅いだろうっていう。
0: そのなんですか、めちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる。店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド。
1: 想定外なんだこれ。
0: 想定外なくらい。
1: バキドーチャンネルこれで動いてますから。
0: さすがじゃないですか。確かにね。
1: 遅いぞ。
0: ぶつかったりすることあります。
1: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
0: そうなんですね。
1: そうですね。こういう意見はガッと言ってっていうのは。
0: その後に受け入れる体制ってあるんですか。もうぶつかるってことは受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいですか。
1: 僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば、副店長とかいたんですけど、はい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
0: はい、めっちゃかっこいい。マジっすか。自分が悪者になる代わりに、
1: 僕がわって言う代わりに副店長に、あいつの言うこと聞かなくていいよとか、なんか言ってもらっていいよなんつって、なんか俺やってましたね。
0: ちょっと待って。

0: ってました。
1: めっちゃ声かっこいいんだけどどうしよう、
2: 声
1: 今めっちゃ声かっこいいこれ
0: いや嬉しいございます。
1: 素敵ですね、
0: 年長マインドですからね、
1: 続いてラジオネームピンクの糸電話さん、はいたまに上司から聞く、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした。そんな私が部署の長になった際大事にしていたのは適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、前年度比 150% という、
2: すごい、
1: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功。使えねえじゃなく、使いこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
0: 150% ってエロ本置いたんじゃないですか。
1: いや、といえばじゃないですよ。結構。1.5 倍。といえば前年度比140超えたらエロ本じゃないですよ。ピンクの糸電話って書いてますけど、ね、ラジオ電話ちょっと、ちょっとセクシーな感じは。でもそれちょっと思うようになりましたね。
0: あ、本当ですか。
1: それこそ。自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ。
0: ありますよね。
1: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってからちょっと変わってったなーっていうところは
0: あって。ああ、そうなんですね、
1: はい、あいつ曰く一番やりやすいネタは、はい、子供がいるおばちゃん
0: おばちゃんなんだ、はい、
1: 実年齢のお兄さんやるよりおばちゃんの方がやりやすいらしくて、
0: 確かに生き生きしてるけど、
1: はい、今年の単独もおばちゃん多めで
0: そうなの
1: よ、はい、
0: そう、
1: ありますよね、ありますか、
0: 適材適所、うん、いやでも僕らも本当に土岡相方、はい、もう多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分、はい、そんなに多分普段やらないみたいな、
1: 確かにそうですね、
0: とかをじゃあ僕が逆に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは、
1: でもめっちゃ入れ替わりますよね、
0: なんかそうっすね、でも加賀谷さんもそうですよね、
1: はい、まあそうですね、結構入れ替わる、でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります、ね、ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって、
0: なんか切り替えるかもしれないですね、
1: これ面白いですね、
0: 適材適所、
1: はい、そうですよね、こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。はい、皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時台にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。すごい、はい、店長電話相談室ということで、はい、グンピーさんがあなたの上司となりまして、お悩みに答えます。
0: カロリー重すぎるじゃん。なんだそれ。
1: すいません、ちょっと、だいぶ負担かかるんですけど、グンピーさんに相談したい方、ぜひお待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: メッセージ番組サイトにあります、メッセージトゥストゥディオから、X の投稿は、ハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐる813、数字で813。です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド

0: KO ウェーブグルグルをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった、
0: はい、赤川さんライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、あのまだ今度感想を言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、
1: うん、
0: 毎年忘れない？

0: 梅雨と花粉のことは毎年忘れるの私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう。
0: うん、あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: ああ、忘れる忘れる
0: 忘れるよね、うん、何回やってもさ
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです、
0: はい、梅雨を一緒に楽しみましょう、はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね、もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、
2: お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、
2: はい、
0: 今日は悩めるひよこです。グルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索しています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり、辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: はい、
0: 同い年。
2: 同い年、
0: 同い年じゃない、勉強する学生時代も同じ。
2: おお、
0: 私が送ったのかな。
2: じゃあ気持ちわかる。
0: うん、わかるわかる、
2: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも。
2: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
2: あ、そう
0: なの。うん、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる。
2: うんうんうん、
0: あるそういう時、勉強以外でも。
2: でもさ、逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん、
2: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょうね、きっとね。
0: うん、
2: おそらく、
0: まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんかわかんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
2: ね。そっちばっか考えちゃうの、うん、私は多分。
0: できたことを考えるってこと
2: は。そうそうそう、できたことしか、できなかったことはなんか想像もさあんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか。
0: あ、でもわかるよ、だから、うん、やってなかったことを、
2: そうそうそう、
0: まあ、考えても、でも考えちゃうんだよね、なんかやっぱ納得いってない部分が、
2: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの。
2: うんうん、そうなんだね。
0: やっぱ勉強ってさ、すごいさ回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
2: うん、
0: だからさ、その人生も丸丸丸丸丸じゃないといけないみたいに、
2: うん、
0: なんかだんだん、
2: うんうん、
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
2: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うんうん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
2: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない。で実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。
2: うんうんうんうんうん、
0: 前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの、なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
2: お
0: ー、で割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、うん、もう単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、
2: うん、
0: 自分の体質とか、
2: そうだね、
0: あげたらもうキリがないんだけど、
2: うん、
0: その勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、書き出してみるとかね。
2: なるほどね。
0: その時に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、

0: そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の滞在は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
1: うん、
0: で多くはなんかゴロつきっていうか半グレっていうかさ、
1: うん、
0: で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、
1: うん、
0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人、
1: うん、
0: とかもいるし、本当にいろんな人が出てくるんだけど、ハングルの中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、
1: うん、
0: ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとか、めっちゃ辛い過去があるんだけど、
1: うん、
0: それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、
1: うん、
0: 覚悟決めてとか言うとちょっと熱い話になっちゃうね。
1: いや、うん、
0: でもこうひよこの毛布さんが勉強するかしないかとかもさ選べたわけじゃん、
1: うん、
0: どんなにこう親にしろって言われて洗脳されてたとしても、でもその時はなんかこうしないと怖かった自分とかがいて、それでするってことを選んだわけじゃん、
1: うん、
0: それってもう最終的にはもう自分の選択だしっていう風に身分は覚悟を決めてんの、
1: うん、
0: それがめっちゃかっこいいし、なんかこれなって私はすごい思っちゃって、九条の滞在を何回も読んで、
1: うん、
0: それでドックスを書いたんだけど、うん、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、
1: うん、
0: それもうやめますってもう決めるしかないんだよね、
1: うん、
0: 決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
1: いやそう思います。
0: え、どう、なんか、
1: いやだから絶対に分かんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと。
1: うん、
0: でも思ってないかもしれない。
1: そう、
0: なんかその良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から 100m くらいだとしたら、なんか私とかひよこ毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
1: でも、まあ、過去のことを思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから。
0: まあ本当にめっちゃフラットに見たらマジ関係ないよね。
1: そうなんだよね。
0: だって今体調を崩すのさ、過去のせいにしても絶対体調が治ることはないんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱそこにすがりつくんじゃなくて向き合っていかに生産するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、
1: うんうん、
0: 体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。
1: うんうんうん、
0: そっちだよね。
1: そうだね。
0: うちらの最近の標語じゃん、いかに良くしていくか。
1: そうだね。
0: うん、私は九条の滞在がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて読んでなるほどって思ったところもあったし、
1: うん、
0: 次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな、やっぱり。まあ、難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
1: そうだね。
0: うん、まあ、一回九条の滞在読んでみてください。
1: ね、
0: ネットフリックスでも 見れますので、
1: うん、
0: 見てみてください。
1: はい、
0: ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026ツーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、いやまあ読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、なんかあんまりなんかね、
3: はい、
2: あんまり後味が良くないらしくて、そのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったら、
3: はいはいはい、
2: ハッピーエンドにならない。

0: みたいな、僕の半分自伝じゃないですけど、はいはい、半分自分の実体験が元になってて、うん、自分の父親の、その暴力性とかが
1: 別のおえずさんの、
0: はい、がちょっとテーマになってるんで、はい、ちょっと元気なんかその
1: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという、
0: もっとお笑いとか見た方がいいかなすいません、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで JWEB ぐるぐる今夜は店長マインドということで春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします。
2: グンピーです、お願いします。
0: ということでメッセージ届いております。ラジオネームストロングペロさん、
2: はい、
0: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は医療従事者として働いています。はい、この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります。うん、店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います。うん、そこでお二人に質問です。はい、そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
1: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、はい、白い巨塔みたいなイメージだと思うんですけど、はいはい、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか
0: ちょっと待って、なんでそんな
1: 隙あらずもっと上上がるんでしょ、もっとこの
0: もっと、いや白い巨塔だったらね、
1: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引き連れて歩くわけでしょ。
0: できるよね、
1: そういう係長ぐらいじゃダメっすよ。
0: まあそもそもね、医療ってね、
1: いやそうですね、そもそも責任が重大ですからね。
0: 本当に喜んでもらいにくい仕事ではありま す,
1: す、ね、責任感ない医者ってやつね。
0: いや
1: しょうがないだからね誰がやっても
0: わかんない、わかんない、これ
1: わかんない、わかんない、
0: とりあえず薬飲んどいて
1: あ、定時なんて帰りますわ。
0: いやだだ、
1: うん、あれですからね。
0: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか。ガッとっていうかその、
1: はいはいはいはい、
0: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか。
1: いやそう
0: です
1: ね、
0: うん、
1: いますね。
0: いいと思いながらやってる人もいるし、
1: はいはいはいはい、
0: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
1: あー本当ですか、加賀さんも開き直ってるんですか。
0: はい、割と、いやまあ仕方ないかって。
1: あーまあでもそうっすよね、こういう仕事だと
0: 自分の能力のマックスだし、
1: はいはいはいはい、
0: おもろい人は山ほどいるし、
1: うん、いやそうっすね、
0: のあります
1: ね。確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
0: は
1: い、その、はい、なんか僕宇宙の大きさみたいなやつをなんか待ち受けにしてるんですけど、待ち受けとか見れるようにしてて、なんかその地球があって、
0: サイズ比みたいなことですか。
1: あ、そうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか流河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、
0: へぇ、
1: さらにめっちゃでかくて小さくてと思うと本当にどうでもいいよなと思って。
0: めちゃくちゃマインドでかい本当にちゃんとあるんですね。
1: 本当になんかそうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね。
0: そんなこと言ってても仕方ないどうせっていうね。いや
1: そうそうそう、ちっちゃいんだから、人口のミジンコぐらいのわけですから
0: すごい視点がでかい、
1: なんか見るようにしてますね、その本。
0: あ、そうなんだ。でも確かに何か見たことあります、僕そういうの。
1: あ、
0: 自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、
1: はいはいはい、
0: 割とこう気持ちがスッキリすることがあるからいいみたいな。
1: あ、そうですね、
0: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのをなんか見たことがあります。
1: そうです、ちっちゃな存在ですからね。
0: ちっちゃな存在、素晴らしいですね、
1: ビジネスラジオみたいなのがすごい、ね、その感じすら
0: してましたね。さっきすごい突き放したのにね、ちゃんと普通ね、
1: フォローもしまして
0: 、後押しをして、続いてラジオネーム虹戸海さん、
2: はい、
0: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は大学時代サークル長を務めていました。その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした、
2: はい、
0: 私は聞き役になることが多かったからか、いつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました、うん、先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました、
2: はいはいはい、
0: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか
1: 愚痴を
0: 言うタイプですか。
1: いや言っちゃいますね。
0: 僕も言いますね。
1: あ、本当ですか。
0: 全然言います
1: よ。愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、
0: はい、
1: 愚痴を言わなかったらその人にちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、うん、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね
0: いや、まあ、言えた方がね、あまりにも優しい人というか、人当たりない人という
1: いや、そうですそうですそうです、
0: 気使ってんじゃないかな。
1: そうですよね、腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないってことはちょっと

0: なって思うかもしれませんよ。
1: まあ、逆にその、それを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われることなはずだからってことですよね。
0: そうですね。愚痴だからどういう愚痴とかやっぱあるんですか。
1: 僕はだからその本当にかやがネタ飛ばすとかの愚痴の時が多いですね。本当にその他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その、うん。その、かやがこの間ネタ飛ばした時に、
0: はい、
1: 結構飛ばすんですけど、
0: まあイ
1: メージ、その時に、はい、その、なんか練習しといてねって言ったんですけど、
0: はい、
1: なんかその、練習してなくて、
0: うん、ああ、なるほどなるほど、
1: まあそんなことあるんですけど言ってたら、僕その前日に僕一人が一日仕事だったんですよ。
0: ああ、はい、かやさんは休み
1: で、休みの日で、で、そのスケジュールを見た時に、
0: うん、
1: あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから布団から出られなくなったって言ってて、そのだから お前のせいだじゃないですけど、そのお前が多分今こうしてる感も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がるだろうって、その頑張りしろ、休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時にそんなんでそれそれ言われてどうですか皆さんみたいな、
0: あ、
1: 話がありました。
0: あ、まあ、言えないですけどね、
1: はい、そういうのありましたね。
0: もろそんなだってですか今。
1: そんなことあると思いますよ、
0: はい、いいですね、
1: はい、ということでメッセージは引き続きお待ちしております、はい、23時台にね企画もありますのでぜひよろしくお願いします、
0: はい、
1: メッセージ JWAVE トップページから番組サイトに入りましてメッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です、番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
2: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで、一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、全ての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを校内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気になりそうです。警報級の大雨になる恐れもありますので、最新の情報をご確認ください。なお、警報や注意報が発表される際は5段階の警戒レベルがつきます。レベル3やレベル4が発表された時には気象庁のホームページなどを確認しながら早めの避難を心がけましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さん、ありがとうございました。お知らせの後もぐんぴーさんと

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀谷の加賀翔です。そして
1: はい、春田ひかる軍平です。お願いします。
0: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
1: はい、
0: ちょっと先ほど先ほどね、ちょっと臨時
1: ニュースが入りましてね、
2: 我々の中に、
0: はい、先輩が結婚しまして、
1: あ、
0: はい、
1: すごい結婚、
0: 本当なのかな、ちょ、いや、そうですよね、そ、すごい
1: 本当だ、
0: ロングコートダディのドーマイさんが結婚しましてちょっと
1: ドーマイさんのニュースだ、
0: お尻がボーンって、
1: よくかがさんが
0: 浮き上がっちゃって本当に
1: その一回繋げときもさっき動揺が出て、
0: はい、ニュースルームの
1: 感じですみたいな
0: このニュースは読みますか、
1: 読まないです、
2: すいません。
0: いや、ちょ、おめでとうございます。ちょっとね、改めて
1: ドーマイさん、
0: まあ、あれですけれど、うれやーす、まあ今夜は店長マインドということで、
1: よく聞けた、
0: はい、
1: すごい、
0: 店長マインドというテーマでお送りしておりますので、はい、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して、はい、店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています。グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います、
1: はい、
0: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
1: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初望むんですね、そんな
0: 完全にグッピーさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに
1: わかりました、は
0: い、あります。
1: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね、
0: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グッピーさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、早速おつなぎしていきたいと思います、はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし、
3: あ、もしもし、
0: もしもし、こんばんは。ラジオネームよろしいでしょうか。
3: レイちゃんです。
0: レイちゃん、
1: レイちゃん、
0: ありがとうございます、はい、ということで、グンピさんに相談したいことがあるということで、
1: はい、
0: どのような、特徴というか、どんなシチュエーションなんでしょうか。
3: 今働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
1: 後輩が
3: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
1: はい、
3: 今年度移動して配属異動があって、はい、その配属先で、うん、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
1: これ
3: 私がちょっとまだ、はい、
0: もう今スタート、
3: はい、
0: 今相談し始めちゃってますか、
3: ね、まだですよね、まだです、
1: 状況説明、
0: 今状況説明です、
1: 状況説明ですね、
3: 状況説明、はい、
0: ありがとうございます、
3: はい、でっていう状態です。
0: なるほど。で、グンピーさんには、は
1: い、
0: 今ちょっと
1: 一旦今ふわっとしちゃいました、
0: 今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか、すいません
3: 配属先の後輩が怖い、
1: 後輩ですね、
0: 配属先の後輩が怖くて、グンピーさんには、はい、

0: どう、
1: 武井さんには、はい、
0: その後輩になってほしいってことですか？
1: はい、いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を、
0: あ、なるほど、後輩との向き合い方を、グンピさんが上司として相談して、まあ、
2: 上司として
0: だね、なるほど、わかりました、はい、じゃあその上司としてグンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか？
2: はい、
1: はい、
0: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
3: いや、レイちゃん、いや、なんかちょっと最近落ち込んでない？
0: うまいな、
3: 何でも聞くよ。
1: 落ち込んでます。
3: 落ち込んでんの？何、何でも聞いてよ。
1: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
3: 遅くないよ、みんなが早いだけ。そんなに
0: 遅いじゃん。じゃん。
3: 大丈夫だよ。レイちゃん、どんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
0: キャラクターが変だ。
3: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
1: ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られて、なんか
3: 後輩
1: が気まずくて。
3: 後輩ってあの田中？田中、あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回分厚い怒りしとくわ。なんでどういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。
1: なんかもう大丈夫ですとか。
3: あ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
1: そうです、そうです。そんな感じで。
3: うわ、そうね。いやそれに対してレイちゃんはなんて言うの？
1: ごめんねって。
3: あー、ちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私の方が偉いんだからさみたいな、こっちの方が偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか？
1: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、うん、主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
3: 2人きりで？
0: うわ
3: ー、うわ、
1: 関係悪くしたくなくて。
3: あー、そうかそうか。いやー、確かにな。
0: 困っちゃった。
3: 確かに。はい、あ、ちょっと、はい、そうだな、係長の加賀君はどう思うかな。
0: 係長の加賀君は、いや、僕なんかね、今ね、横からね聞かせてもらったんだけどさ、
3: 加賀君いつの横から聞いてるね。
0: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分、気まずい空気が苦手で笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的に、なんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
1: ああ、そうな、私が確かにちょっと
0: ね、優しくしすぎちゃって
1: る
0: かもしれない。笑っちゃうから優しさが出ちゃってるんだよね。
3: 加賀の言う通りだぜ。
0: の方。
3: 加賀の言う通りだ。
0: この感じで
3: もう笑うんじゃねえ。自分で言ったことに笑うんじゃない。責任持ってバツッと喋って、で意外についてくるから、だって先輩だもんレイちゃんは。
0: 確かに、でも大事ですね。
3: そうだよ、うん、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのがあるんじゃないですか、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: あ、なるほど。
3: そうだよ、
1: もう少しどっしり
3: どっしりするんだぜ。
0: 声だけめっちゃかっこいいのに。めっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか？
1: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
0: ちょっとずつ頑張ってみて
3: ください。頑張ってね、レイちゃん。
0: いや、その恋愛シミュレーションゲームみたいな、その、なんなんですか、そのイケメンキャラ。
3: イケメン店長
0: みたいな。どうしたんだいみたいな。
3: イケメン店長やっちゃいました。
0: レイちゃんさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。は
3: い、
0: いや、面白かった。
3: いや、加賀さんも何だったんだ、今の。
0: いや、わかんない。
3: 聞いてましたよ。
0: その、中間の男のやり方がわからなくて。
3: 中間の男。そこまで中間のあれじゃないです。そんな、みんなにこびるようなやつじゃないですよ。
0: 面白かった。いや、ちょっとね、いや、まあ、レイちゃんさんは、はい、まあまあね、後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも、
3: いらっしゃいますか。
0: 思います。続いての方、おつなぎしたいと思います。はい、もしもし。
4: はい、もしもし。
0: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
4: はい、図書館のトラちゃんです。
3: 図書館のトラちゃん、はい、
0: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか？

0: そうです、その学校での後輩との接し方、
1: 学校の後輩、
0: 悩んでよ、
1: なるほどね、
2: はい、今学生さんなんですか？
0: はい、高校2年生です。
1: 高2、
2: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩？
0: はい、軽音楽部の
2: 後輩。軽音楽部ね、はいはいはいはい、
1: なるほどね、

0: できたらしい
1: んで、イケイケ
2: のイケイケの
3: 先輩を、
2: はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんでいけます。
1: 普通の軽音部、
2: はい、絶対読んでるんでいけます。
1: いや、読んでいただきたいじゃないわ、相談を話していただきたいと思います。それでは、はい、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
2: ブンブンブンブンブン、
1: ベースだ。ブン
2: ブン、あ、音悪いな。
1: 音悪いんだ。
2: あ、図書館のトラちゃん。あ、何してんの
0: 先輩。
2: どうした。
0: さっき悩んでて。
2: 何悩んでんだよ。音楽に全部晴らせよ。
1: 晴らせよ。
2: 全部音楽にしろよ、そんなの。
0: そうですね。新刊ライブやって。
2: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、うん、な、店のライブな。
0: ああ、それはすごい盛り上がったんですけど。
2: ああ、いいじゃないか。
0: もうそれっきり、もう1年生と廊下ですれ違う時とか、部室入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こう、もっと仲良くなりたいんですけど、
2: はい、なんでだよお前、何かしたんだろうお前。
0: なんか何もしない、
2: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
1: そうなの。
2: 全部音楽にしろそんなのは。音楽だ、書き鳴らそうぞ音楽。でもそれやっぱ仲良くなりたいのか。
0: いや、仲良くなりたいです。
2: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
0: うん、ああ、そうです。でもなんか、うちの部員のみんな、その、尖ってて。
2: 尖ってんだ。尖ってるよな、
0: マイナーな音楽しか聴いてなくて、全然話せないんです
2: よ。ああ、はいはい、音楽のジャンルもちょっと、
3: うわ、そう。
2: 難しくてね。
3: 怖いな。
2: ああ、これむずいな。でも、おめえは自分の音楽に自信があるんだろ、トラ。
0: そうですね。はい、うん、
2: 書き鳴らせよ。全部音楽にしろ。
1: いや、それ困ってる証拠みたいな。僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
2: ちょっとドラムのかかにも聞いてみるか。ドンツクツッドンドコドン。
1: トラちゃんは何悩んでるんだと。
2: 叩きながら喋
1: る。まあ、トラちゃんもやっぱり
2: 叩いてる、
1: 笑ってあげるところがあるドンね。
2: ドンね。語尾ドンになってる。
1: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構、
2: うん、
1: だから音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだがつくとん。
0: あー、でも確かに
1: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて、同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
2: しんばる。
0: あー、確かに
1: 確かに、いただきました。
2: おい、加賀、お前、あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞ。ライブでドラム打ってるしてて、普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど、普通に喋ってる時間、誰にも伝わってねえぞ。なんだ今の。
1: はい、すいません。
2: たま、納得したからいいけどよ、トラちゃんがよ。
1: トラちゃん、どうですか。トラちゃん、でもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
2: 学校の話すればいいじゃねえか。
0: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
2: 加賀先輩最高。いやー、なんだよそれ。
1: ごめんなさい、僕の方がイケてたと思うということで。
2: 変でしたよ、前もで最高
1: やったの。いや、すいません。いや、グンピーさんずるいですよ。なんかそう、音楽に全部ぶつければいい。イケイケ先輩。
2: 無理でしたね、ちょっとね。その
1: イケイケの軽音部の先輩は、お前が悪いんじゃねえのって言わないです。いや、素晴らしかったです。いや、面白かった。トラス、図書館のトラちゃんさん、ちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
2: そういうシステムだ。
1: 思います。
2: お願いします。
1: ありがとうございました。
2: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。いや、可愛いですね、本当に。
2: ね、いろんな悩みがありますね、でもね。
1: うん、続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーをつなぎしたいと思います。もしもし。
4: あ、もしもし。
1: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
4: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
1: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
2: 何言ってるんだ。よくわかったな。
1: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
4: 職場の後輩との会話にちょっと悩んで
2: ます。後輩と悩むんですね、やっぱね。
1: やっぱみんな後輩
2: なんですね。何なんでしょうね。
1: やっぱ先輩
2: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい。
1: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
4: あ、はい。うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
2: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
1: なるほど。
2: はいはいはい。
1: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
4: そ そうですね。

0: じゃあちょっとうろ覚えの知識でも乗っかってくれる先輩を、はい、それは店長とか課長とかなんかありますか、肩書き的なもの。
1: 部長で、
2: 部長で、我々、ね、はい、割と偉くなりました、は
0: い、クンピー部長に相談していただきたいと思います、はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
3: いやミニシュナは老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫、
1: はい、大丈夫です。
3: ミニシュナちゃんね、いやなんか後輩とちょっと悩んでるんだって。
1: そうなんですよね、後輩6個下の後輩なんですけど。
3: 6個下、話通じないよね、はい、うん、
1: そうですね、この間、マザーテレサとガンジーと
3: ガンジ
1: ーオバマ元大統領を彼女が知らないと、
3: はい、
1: 知ったこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、でそれ、あ、そうなんだって言ったらすごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて、
3: 教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーってなんかしたんでしたっけ、ガンジーってあーそっか、あでもあれだな、あマザーテレサってのはなんかすげえんだよな、インドのななんかそのお母さんってみんなに呼ばしちゃうんだよな。
2: うろ覚えだからうろ覚えで、
3: すごい人だからな、うん、ガンジーもね、なんか非暴力
0: 切られました。
3: なんでですか、ミニシュナは老若男女おじいちゃんなんで切るんですか
2: 初めてですよ、この1年半やってきましたけど、プツプー初めてです、クンピーさん、
3: なんで切れたんですか、
2: クンピーさんごめんなさい、
3: 俺うろ覚えやったじゃないですか今、俺
2: みんなお母さんって呼ばれてましたよ、プツプツ
3: なんでよ、なんでそんなことがありえるんだ
2: おもろいやー、ということで、
3: 電話切られるんですか、これ、そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その、嫌なこと切られちゃうんですか、無理やり。
2: ミニシュナローニ
3: ー、復活しましたか、いや、全然いいですけど、本当に。いや、ものすごく怒らせてしまったのかなと今思いまして、反省してるところでした。
1: 違います。本当に、プツッと切れてしまって、びっくりして。
3: いや、これは全く全然でございます。いや、話の途中じゃん、ミニシュナは両亡くなるのおじいちゃん。
1: そうなんですよ。
3: マザーテレサとかね、あれで、ガンジーと。
0: ガンジーとオバマね。
3: あ、オバマね。オバマは。
1: イエスの人ですよねって言ってて。
2: イエスの部分だけ。それギャグはしょるみたいな。
3: イエスの人。イエスアキトさんでも出てくるから。
2: イエス。
1: そうなんです
3: 。あ、そうですか。
1: そうですね、なんか、ね、そう、どうしようと思って。
3: そう
1: ね、私も詳しいわけじゃないし。
3: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
4: 確かに。難しいな、普通に難しいな。
3: 難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねえか。
2: そんな。
3: オバマさんは、みたいな、そういうなんか、ロシアの大統領で、みたいな。
2: 一番揉める。一番揉めるって。
3: めちゃめちゃ嘘伝えて、めちゃくちゃにしましょうよ。うん。それ楽しませるというか。
2: なるほどなことないよ、多分。
3: ミニシュナは老若男女。いやー、うわー。あ、こんなところにどうして加賀社長
2: か。
3: どうしてお
5: おおお
3: なんで
1: お疲れ様です。
5: お疲れ様。
3: はい。
5: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは。わかるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよね、みたいなことだよね。
1: さすがです。
5: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
3: 社長。
5: 社長だからね。
3: 結構でも今若い人は、こういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ。
5: ねえ、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ。例えば下の子たちがね、シール集めてますよとか言うことあるだろ？
3: ある。
5: ね、そういう時に、シールで、あ、そうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
3: さすが社長、すごい、
2: うん、部長やってる。
3: さすが社長ですね。
5: おー、軍備、ほんとに可愛いな、お前ら。いつも。
3: またゴルフのも、ほんま。
5: ああ、行こう、行こう。
3: 今度お願いします、また
5: ゴルフ。本当に、暑いの苦手だからな、ほんとに。
3: ああ、ほんですか。ぜひ行くか。

0: 涼しいところに行こうね。
1: 涼しいところ行きましょう。
0: ミニシュナも行こうね。
2: あ、はい、ぜひお願いします。
0: うん、うん、わあ、いい会社にしよう。
1: 社長が
0: まさか社長になった。
1: いやいやいや、
0: 二重構造。
1: 二重構造やっていただきましたね。
3: はい、ありがとうございます。
1: はいはいはい、
0: でもいや、これ普通に難しい話ですね。
1: うわー、ギャップむずいっすね。
0: だって、その、完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか、もう僕らって。そうですね。だからこれは確かに難しい。
1: そうね。
0: でもまあ、後輩に興味持ってあげるようにするって、まあそうですよ。向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよ。で、話したくなさそうにされたら終わりだけど。いや、これ難しいですね。
1: まあ、知らなくても、そうそう、知らない人の世界観面白いでしょうからね。その分、聞いてみるといいでしょうね。
0: ちょっと頑張ってみてください。はい、ということで、暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
2: はい。
0: ありがとうございました。ということで、
1: はい、
0: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、くんぴさんが、一番応援したい、頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん。
1: 全員大差なかったですよ。全員後輩で、どうなってるんだ。違うんじゃないか、
0: ね、こういう時って、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
1: そうです
0: ね、後輩との接し方難しいな。話です。
1: 一辺倒三つじゃねえかよ。なんだそれ。
0: みんな優しい先輩が来ただけ。
1: そうそうそう、
0: 優しい男の子、女の子が。
1: そうですよね。みんな頑張ってよ、やっぱ。みんなさんのリスナーだから、やっぱ優しい、優しい、みんな。すごいわ、これ。
0: ねえ、ということで、はい、まさかの、全然。
1: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだったミニシュナーは老若男のおじいちゃん、
0: ミニシュナーは老若男のおじいちゃん、
1: 頑張って、
0: 頑張ってほしいということで、
1: はい、
0: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼントしてあげても、
1: はい、してあげたいぐらいですよね、
0: はい、
1: でも一人だけなんて無理です。
0: はい、こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
1: ダメです、
0: こちらね、2人にもね、ステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上、店長電話相談室

したのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

からの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

いやすごいかっこいい、あのそれいろんな世代の音楽聴いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかつかんだみたいなあの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごいすっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た

届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれ、まあ、それこそギターのその今もね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうねすごいこうノリのいいというか、まあロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだってレロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なのが恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

0: 届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジは爆沸きするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます、お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。
1: ピアスターバーストOn 81.3 J-Wave

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、春田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております。ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食は大体カップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あー、なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人ですよね。結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう
0: なるほど、なるほど、
1: ね、私塾なのか自分の塾なのかな。うちでもそんぐらいの
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: そうですね、まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、その人に僕会いたくて一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: カッコつけてね、
1: カッコつけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし、
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部活

0: 喋ったりとかして、ちょっとその、あ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、かっこいい感じでね、かっこよく店長を演じながら蕎麦屋行けないかなと思ってやってましたね。
1: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
0: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか、この可愛がってる
1: 前の。それこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、ただ僕その全然良くない先輩なんで、来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめんね話してたよって言って、その最悪な先輩やっちゃって
0: 最悪すぎるって、なんかすぐ開けなきゃいけない、何なんですか、
1: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないと、はい、と思って、
0: その喋ってる途中に、はい、むちゃくちゃだこの人本当カメラ好きすぎるよ、
1: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思って、すいません、
0: 好きですねカメラ。
1: 続いてラジオネームあいよさん、はい、自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら、はい、2個褒めてから注意すると、なんか叱られてる感がなくなって、新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします。
0: はい、
1: あ、これなんかすごい、
0: なんかいい、誰の名言でしょうね、
1: ね、2ストライク1ボールで、確かになるほど、2ストライクのことを褒めてってことなんですね。
0: そうですね。ちょっと分かりづらいかもな。野球の人じゃないとちょ
1: っと。2個褒めて1個注意するのことの。
0: ワンボールが注意なんですね。ボールが注意で、ストライクが褒め。
1: なんかどっちも攻撃な感じになんかイメージというか、
0: ストライクが相手に刺さるとかも意味があるから、うん、なんか違う気がするな。
1: そう
0: なんめちゃめちゃいいこと言ってるけど、
1: いいことだけど格言の
0: 名言はもう忘れてご褒美いただいて、うん、まあでも褒めるみたいなね。
1: 確かに、褒めます人のこと。
0: 僕褒めますよ。本当加賀さんは本当本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし、
1: 褒めてくれるわ。
0: いやいや、
1: 会うたんびに褒めてくれます。
0: いやいや、そう、加賀さんがすごいからですよ。
1: いや、そんな、まあ、本当
0: テクニックですから
1: 言わない。いや、でも確かに大事ですね、2個褒めて。
0: なるほどね、2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう。
1: ラジオでもオナコンさん、
0: オナコンさん、
1: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、はい、性的な匂いを出さないことです。
0: うわ、
1: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
0: はい、
1: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
0: 来た来た。
1: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました。
0: 来
1: た。そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
0: どうぞという、はい、これねあるんですよ、
1: は
0: い、
1: これ大変そう。
0: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ。
1: あるんですか。
0: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいな、あるんです。これやっぱ気をつけなければ。で、僕なんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
1: 新しいの始まった童貞店長
0: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、
1: はい、
0: あの恋愛禁止令を出しまして店に。
1: ちょっと勝手に優しい秋元しないで
0: いや、秋元やらせていただいて恋愛するんじゃ、恋愛、はい、恋愛ってのは生産性が低いんでってのを朝礼でみんなで言ってい
1: やでも確かバイト先とかはね、
0: 恋愛しちゃうじゃないですか、はい、そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて恋愛禁止だって何みたいなあって、もう後半の頃も全員屈強の男しかいないブックオフでやったんです
1: ごいっすね。
0: そのなんか女性にちょっと気使うとかなかったんですけど。
1: いやでもちゃんとその時からその慕われるというか、ちゃんとその屈強な男たちに強きオスたちに
0: すごい、そうですね、やってましたね。
1: 僕の近所の蕎麦屋に、
0: あら、
1: 閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ。僕その前を通るんですよ、絶対に帰り道に、ね、絶対に店閉めた後に、
0: はいはいはいはい、
1: そのアルバイトの女の子とかとお酒飲んでワイワイ話してるんですよ。なんでいるのかわかんないんですけど、めっちゃまずくて、そのお店

0: なんでこんな美味しくないのに。
1: このなんか分からんすけど、なんか気さくな感じですよ。
0: はいはい、店員さんはね、
1: いい感じはなんでと思って。悔しいです、なんてやめてください。本当に僕が思ってただけの話すいません。ラジオネームは真夏のいくら弁当さん。
0: はい、
1: 加賀さん、グンピさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています。
0: はい、
1: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じてお仕事をしています。
0: はい、
1: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています。
0: はい、
1: 7月から転職し新しい職場に移りますが、
0: はい、
1: お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか。うん、いやー、7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
0: そうですね、
1: どんな人
0: が来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね。じゃあね、7月から転職だから。
1: まあね、
0: 今もうあと1ヶ月だしっていう、今一番どうでもいい時期。
1: 集中できない時期ではありますよね。
0: そうですね。
1: どんな人が好きですか、上の人っていう。
0: ああ、でもそうっすよね。どうなんだ、結局人として好きかどうかですもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんですよね。
1: うわ、でも僕は怒り方がいい、上手い人っていうのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
0: はいはいはい、
1: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: 自分が、あの気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、
0: なんかちょっとこう考えてる時とか、
1: なんか気にしてるとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんか納得いってないんだろうな、あの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、
0: はいはいはい、
1: それよくなさすぎるなと思って。
0: ああ、まあ確かに確かに。
1: だからその基本的に眉毛上げていこうっていう。
0: めっちゃめっちゃそんなんでいいんだ。
1: 眉毛上げていこうみたいな。
0: でもこれ僕もそうなんですよね。僕もピリついてしまうというか。バキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというか。なんでこれできてねえんだみたいな。
1: あ、そうなんですか。
0: ピリってなっちゃうのよくないなと思いながら。はい、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
1: まあでも、でも、まあリーダーだし、
0: そういう時
1: は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
0: はいはいはいはい、
1: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いや、難しいですよね。ほがらかに。
0: いや、そうなんですよ。それこそでも2ストライク、1ボール
1: 確かに、
0: うん。いや、小道具つくの大変だよね。本当に芸術的。でもなんで壊れたの？
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ヘッドの、
0: デッドボール。
1: 直撃。
0: ツーストライクデッドボール。
1: 素晴らしいですね。ということで、
0: はい、
1: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ、はい、本当にありがとうございました。メッセージ送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間です。ということでグッピーさん最後まで本当に
1: いやありがとうございます。お疲れ様でございました。
0: いやまさかね本当に電話もね3人ともスムーズに進んで
1: 同じ人だったのみんな
0: 同じ人だった
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れるのおもろかったな
0: 初めてほんまに初めてです
1: 本当ですかね。怒ったの今どっち、ね、
0: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ緊張感がやっぱ
1: ありましたよね、
0: いやそうですね。でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんとグンピーさんってこんなにしっかりと店長、こんなにちゃんとした人なんだ
1: って。いや嬉しいですね。
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか
1: そんなビジネスラジオの機会もありましたよね、
0: はい、あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間いやいやずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
1: 責任なんかいらねえ結果出せよ時間ね
0: 今日の格言出ましたけれども、はい、クピさん何かお知らせとかって
1: お知らせ、単独ライブ、
0: はい
1: はいモンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はいかなりいい回を配信でお届けしておりまして、
0: いい、ね
1: 加賀谷加賀さんも大絶賛。
0: はい面白かったです。本当に
1: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、はい、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方ぜひネタもぜひということでございます。
0: 本当にネタから見てるんで僕らは
1: 加賀さん
0: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでねぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から火曜日はダウ9万がナビゲートです、はい、メンバーが吉原上原中島の3人、はい、テーマはギャルマインドということで
1: マインド集団
0: さまざまなギャルからコメントをもらってる
1: それ
0: 明日はグンピーさんじゃなくていっぱいのギャルがコメント
1: いいな
0: 、はい、そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでね、いやかましちゃうというかね強気に出ちゃったこととかあの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、
1: ね、いいっすね。でもかまさないとダメだなと思うというか、はい、今単独ライブとかも、はい、もう伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 僕も最近それやるようにして僕芸歴12年目になるんですけど、は
1: い、
0: 今尖り始めてるんですよ
1: 困ります今尖るんです
0: よマジ単独俺らの単独見れないんで、はい、バカだからマジ全員見て
1: 今
0: 6月の6日広島単独まだ席空くからさありえないから来てね本当
1: 立ち止まるしろ今
0: ダサすぎる
1: ずっと丸かったのによ
0: ろしくお願いします、はい、ということで僕とはまた今度の月曜日に今夜のお相手は加賀谷の加賀翔と
1: 春田飛行機軍平でした。
0: ありがとうございました。
1: バイバイ。よろしく。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード小川貴之です。
1: スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
1: スー J-WAVE スパーク、
0: はい、
1: 来ました。
0: ちょっとスが強くなっちゃいました。
1: スーパー J-WAVE スパークということで、
0: は
1: い、
0: スーパースミカはですね、ただいまユニークツアー、
1: はい、
0: スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催中、
1: はい、待ってますよと、
0: はい、今週の土日はですね奈良と京都にお邪魔させていただきます、はい、
1: エンディスクイック、

0: 鹿せんべいってあるじゃないですか。
1: 鹿せんべい、
0: まあ、奈良といえば、うん、こう鹿さんがね、うん、いますけれども、うんうん、あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで作られてる、うん、あのものがあの買えるらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: オフィシャルに。
0: あれをもし自分家で食べたい場合って、
1: 鹿せんべいを人が家で食べたい
0: 場合、そう米ぬかと小麦粉を水で溶いて鉄板で焼けば出来上がるそうです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、もし興味がある方は Let's try ということです。
1: Let's try、
0: はい、
1: 米ぬかと小麦粉、
0: そうほんのりだからちょっと甘いんですかね、米ぬかでね。
1: なん
0: か体に良さそう。
1: 確かに鹿せんべい、ね、鹿ちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うん、まあ、あれそっか、人も食べれんだね
0: ということですね、まあ、安全なものということですね。
1: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよ。
0: あ、それでお願いします。
1: はい、
0: はい、で奈良と京都ね、はい、お邪魔しますから、ね、
1: 行きます
0: よ、 よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 本日の放送ですけれども、うん、私小川隆之の脳内を片岡健太が解明します。
1: 頼むよ、
0: はい、うん、さらに片岡健太が東京の解像度をさらに広げるコーナーもあります。はい、1時間よろしくお願いします。
1: はい、X や Instagram をやってる方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはすみかの曲を流します。すみかでそうだ。

0: 日。
1: スミカでそうだでした。
0: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
0: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
0: おはようござい
1: ます。驚きの演出もあり、皆さんの笑顔がとてもキラキラしていて、うん、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張れそうです。ありがとうございました。
0: うん、
1: そして一つ気になることが、片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
0: そうだよ、
1: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています。よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まずね、うーちゃんさん、倉敷公演お越しいただいてありがとうございました。
0: とっても楽しかった。
1: ね、楽しかったね。倉敷初だったもんね、俺は。
0: 初でしたからね。岡山自体は行ったことあるんですけど、倉敷に行ったのはね、初めてだから、いい場所だったね。
1: いい場所だったね。あの、美観地区って言うんですか、
0: はいはいはい、
1: 近くにね、あって、その一帯だけ、ちょっとこう、タイムスリップ
0: する
1: ような気持ちになるというか、
0: ね。時代そのまま、まだちゃんと残ってるって ね、感じがして。あれは大事ですよ。
1: で、その倉敷のライブの時にも言ったんだけど、うん、その日のライブに、私の両親が来てまして、
0: ね、
1: で、51年前に、うん、結婚して、新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
0: 素敵。
1: そう。それで、それ以来？
0: それ以来だったんだ。
1: 倉敷に行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ったところを、うん、まあもちろんね、51年前はあったけど、今はない
0: と思うん
1: だけど、
0: まあね、
1: なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので。
0: ロマンチック。
1: ロマンチックだよね。
0: ロマンチックでしょ、それは。
1: ロマンチックな親の息子なんだなって思って。
0: ね、あんな、佐田尾さん。
1: なんであんなってよ。あんな佐田尾さんってなんで、それ、あんなの内容ちょっと聞いていい？
0: あんな佐田尾さんも、
1: ない
0: や、なんか。
1: ないない、あんなって。
0: なんか、ジグロのあんな佐田尾さん。
1: いやいや、肌の色はどうでもいいだろう。そう、俺からは似ても似つかないぐらい、
0: ね。似て似てないね。
1: 佐田ちゃんは結構黒目。
0: 顔が濃いんですよ、ね。
1: 顔濃いよね。
0: 顔濃い。
1: メキシコ人ぐらい顔が濃い。
0: そう。
1: で、母親は、雪見大福ぐらい白いんで。
0: 白い。そうなんですね。
1: この二人が。
0: お母さんになんですね、多分ね。
1: あ、まあそうだね。まあね。どっちかというと、そうね。肌の、その色だったりとか、ね、顔のパーツとか母親に似てる。まあ性格もかな。母親に似てて。父親に似てるとかはほぼないかな。
0: いや、いや、でもなんか、51年、前の、
1: うん、
0: で、それで結局自分の息子がさ、そこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかってなる。素敵 ね。
1: そのロマンチストの部分は、佐田に似たかもしれないね、俺は。
0: あるの、あるの、
1: うん。俺はロマンチストだからさ、やっぱり。
0: あるんだね。
1: ロマンチストの部分を受け継いで今、うん、バンドでね、表現しております。
0: それも大事ですから。
1: 大事ですから、うん。お父さんお母さんありがとう。
0: ありがとうございます。
1: ね、うん。じゃあさんも来ていただいてありがとうございました。
0: 本当にありがとうございます。はい。ラジオネーム月のマークともよさん。
1: ともよさん。
0: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
1: わかるわ。
0: 食べたら満足するのですが、
1: うん、
0: 1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。
1: うんうんうん。
0: スミカの皆さんは無性に食べたくなるものありますか、とのことで。これね、マジわかるわ。
1: わかるね。
0: まあ、ともよさんはナポリタンね。ナポリタン、うん、ナポリタンってなんかありますな、これは。中毒性というか。
1: あるある。急に食いたくない時ある。
0: あれ何なんだろうなぁ。
1: なんかあります？
0: まあ、何度かね、こう、ラジオでも、言わせていただいてるんですけれど、私は、まあ、横浜のソウルフードである、スタミナバーグのカレー。
1: あれは間違いないね。
0: あれはなんか無性に食べたくなる時があるんですよ。間違いない。
1: バーグのカレーは、カレー食べたいじゃないんだよね。バーグのカレーなんだよ。
0: そうそうそう。そう。ほんとよくわかってらっしゃる。
1: マジでそうなんだよな。
0: 別物なんですよね。
1: では、何トッピングは？
0: トッピングは、うん、お店に行くと、
1: うん、
0: 生と焼きって言って、卵が生の場合か、焼きの場合があるんですけど、うん、僕は生。
1: 生ね。
0: にして、
1: うん、
0: で、なおかつ辛さを2
1: に、
0: することによって、
1: うん、
0: ちょっと辛くても、生の卵がこう溶かしたら、
1: ね、
0: ちょっとマイルドになるっていう。それがね、またね、たまらないんですよ。
1: バーグ。
0: そう。
1: いいよね。
0: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな。

0: なんかそういう、はい、片岡さんなんかあります？そういう無性に食べたい
1: 何かな。ねもう夕方の5時ぐらいに、
0: はいはいはい、
1: マックグリドル。
0: うわそうなんだよ。
1: 無理じゃん。
0: もう無理なんだよ。
1: 無理じゃん。朝マックだから。嘘だろ今食いたい。

0: あれ美味しいんだよね。
1: やっぱそれ、やっぱ出来たて食べたいじゃん。
0: 食べたい。
1: その、朝買っておいてさ。
0: それはね、話違うんだよ。
1: なんかそう、温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。もうこれだから一生叶わないよね。
0: うん、絶対無理だよ。
1: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる、
0: うん。そうだね。
1: いつかやりたいですけど、
0: ね。いつかやれたらいいね。
1: はい。
0: でもそういう無償に食べたくなるもの、
1: うん、
0: 確かにあります。
1: あ、すいません。マックの仕事をさせてもらったじゃないですか。僕、あのマックの中で、ボイスというかね。
0: まあ。
1: 流して、曲を流して。
0: スミカでやらさせていただいて。
1: ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、うん、まあそれに対してさ、あの、マック、公式の X が投稿してくれてて、うん、
0: はい、
1: でそれに小川さん返信してたじゃん。
0: 返信しました。あの自分が好きな、
1: うん
0: うん、メニューとかね、
1: ね、返信してたけど、うん、その後レスが来ないって言ってたけど、レス来た。
0: まあ、かれこれ2回か、
1: うん、
0: あの最速というよりかは、
1: うん、
0: あのラジオを通して、
1: うん、
0: 返信なんでもいいのでって、
1: うん、
0: あのお伝えして、なおかつリポストもさせていただいて、
1: 知ったね、
0: 来ませんでした。
1: 滑ってんじゃん、まだ。
0: いや、滑ってるって、だから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
1: まだ滑ってる。
0: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれ、なんのこいつ、なに、マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなって思ってたら、
1: 急に、
0: ね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、うんうん、なんかちょっと屋根が見えてるわけだよ。
1: スミカのロゴだね。
0: そう、スミカのロゴだ、ね。なんか匂わせてんの。そう。
1: うんうんうん、
0: 俺らって
1: やるのって、
0: そう、俺それで知ってんだから、それで知ったんだから、
1: 知らなかった
0: の、そしてさ、もう3人のさ、足がボンって出て、今回のミュージックバリュー、うん、このスミカです、
1: ドーン、
0: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何にも聞いてねえよって。
1: そうし、まあまあまあ、それはだからメンバーをマック好きだって知ったから、サプライズと思って驚いてくれたらいいなって気持ちで、
0: うん、違う違う、そうじゃない。
1: そうそう、いや、マーチンさん、
0: うん、
1: マーチンさん出てきた。
0: 違う違う、
1: 何で違った。
0: もう違う、
1: そうじゃない、
0: もう俺もちゃんと好きなものを、あの店内の中の本当特別な時間をお借りして、
1: うん、
0: あのやっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった、うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はね、もうね、うん、結局その最終日 X でだった、もうあの結局はその俺らのミュージックバリューが終わる
1: 終わる日、
0: うん、その次の日朝マックもう買いに行って、
1: うん、
0: あの持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
1: ああ、
0: そう、
1: 滑りながら泣き食いしたということで滑り食いということでね、またね、いつかのご一緒できる機会、次はみんなで、今回は片岡一人のオファーだったんで、
0: うん、
1: こんなに思いがあるのに、
0: うん、
1: 小川さんに仕事が来ないのおかしいから、
0: おかしいっすよ、
1: バンドもう自戦してもらって、次のミュージックバリューはワイヤロ、ワイヤロ、ワイヤロ、
0: うん、ワイヤロ、
1: ワイヤロがっていうところでね。
0: わかりました、
1: はい、
0: まあ今後も頑張っていきましょう、
1: 頑張っていきましょう、はい、
0: ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、うん、キース・ジャレットでオーバーザレインボー。
1: オーバーザオ
0: ウィンドウティーズ

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバー・ザ・レインボーでございました、
1: うん。
0: このね、こうジャズの良さというか、こう、うん、クラシックとはまた違って、こうコードがね、その都度その都度その空気感だったり、その時の演奏者の感情によってこう自由自在に変わっていく、
1: うん。
0: クラシックとはまた違う、その主旋律をどこに持ってくるかっていうのを演者にこうしっかりとその支配権を渡しているのもこのジャズの良さだなと思っていて、
1: うん、
0: このキース・ジャレットのこのオーバー・ザ・レインボー、これライブ音源なんですけれども、
1: うん、
0: お客さんがたくさん見ている中で一音一音次このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのをお客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうね、それがね伝わってくるんですよね、
1: うん。
0: で、最終的にこの楽曲の最後、観客の大歓声、
1: うん、
0: 大拍手がこう収録されているんですけど、それもね本当に素晴らしいライブ感があって、
1: うん、
0: とっても大好きなこのトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: かかりました、はい、
0: ナンバーでございました。次はこのコーナーです。
1: シコシコスミカ。スミカはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか。頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えて、スミカのチームワークをラジオで6ピンコするコーナーでございます、
0: はいはい。
1: 最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
0: うん。
1: 今回はスミカのゴマちゃん、
0: うん、
1: 小川隆健です。
0: あ、これゴマちゃん、
1: はい、
0: うん。
1: ちなみにブース内に小川さんいるんですけども、これは大丈夫でしょうか。
0: まあ、そうだ、
1: ね、ん、なんだ、なんか来ました、
0: なんか来た。
2: 小川様、小川様、
0: はい、
2: 今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、
0: うん、
2: ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
0: あら、かわいい。
2: それでは小川様、ブースの外にお越しください。
0: あ、じゃあ分かりました。じゃあい、ね、出ますね。
1: 恥ずかしいんで。
0: そうですね、
1: 目の前で見られると恥ずかしいんでね。
0: じゃあしっかり考えてください。
1: あ、分かりました、
0: ね。
1: 小川さんのことだけを考えます。
0: そのちっちゃい脳で頑張って。
1: おお、言ってろよ、お前金返せよな。
3: 言ってんだよ、
1: お前金返すよな。
0: はい、ブース出ました。
1: はい、ということで私の目の前から小川さんが消えましたんでね、
0: はいはいはい。
1: ここから先は私一人で、
0: うん、
1: このスパークを進めていきたいなと思っております。
0: いい、
1: 今回は特別ルールで2問やるそうです。
0: 2問ね。
1: ではまずもの問題をお願いいたします。
0: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
4: ももから始まるオノマトペを答えてください。
1: もから始まるオノマトペね。いやー、でもこれちょっと問題の意味を小川さんが理解してないって説もあって、小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
0: これちょっとなん
1: だ、オノマトペ
0: バカにしてんの。
1: なんていうの、あれ人の名前だと思ったりしてる可能性もあるから、オノマトペさんっていう、
0: オノ
1: マチコさんみたいな、
0: そう、オノマチコ
1: 可能性もあるから、
0: オノマチコさん
1: 答えられるかな。オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな、これ。分かるかな。
0: それは知ってんだ。
1: どうしようかな。うわー、まあでもなんだろう、もこも、あ、

0: もこもこかな、あ、もっこりかな、もう、あ、でも小川さんは自主的に一人の時に、うん、あんまりちょっとこう下によった発言はあんまり言わないというか、セーフティーゾーンに行く説があるので、もっこりはないな、もこもこ、もくもく、あ、なんか雲好きとか言いそうだから、うん、もくもくか、うん、もくもくにします、うん、もくもく、どうでしょう、
1: も、
2: もから始まるオノマトペを答えてください。
1: だよ、失礼だよ。
3: いやあ、盲点でしたね。
0: 盲点。
3: 知らない言葉来た。
0: あ、当たってる、ここまでは。
3: これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。
0: 多分あった。
3: 見たことないんですけど。
1: 山梨に入って
3: もうこの5文字。
0: やっぱ知らないか。
3: もう、完全にもう、私の時代はもう、オノマユミしか。
0: いや、近いな。俺、これ、ほぼ当たりじゃん。
3: オノシンジ。
0: うん、トラップ上手でおなじみのね。
3: まあ、小田哲郎。
0: 小田哲郎さん。
3: そうだ。オノマトペ。なんだろう、もから始まる。オノマトペ。オノマトペって何なんだろう。決まり事みたいな。このルーティーン、決まり事ルーティーンっていうか、まあ、こうしといた方がいいみたいな。
0: オノマトペを、解いた。
3: もう一歩だから諦めない。うん。でしょうかね。もう一歩のところは諦めない。
0: 無理だろ、これでもちょっと待って、実質正解ですよね、これ実質正解じゃないですか、読んでるんで。
1: いや入りますね、
0: これ実質正解だよな、帰ってきた他に、これ実質正解だよね。
1: いや
0: これ読み当ててたじゃん。
1: いや当たってたし、
0: 当たってたよね。
1: どんだけ俺小野真由美さんのこと好きなんだよ。同じこと言ってる。
0: やばすぎる。すごいよ。
1: いや、さっぱり分かんなかったの、オノマトペ。
0: だろうなと思った、
1: うん、で、最初言われて、
0: うん、
1: え、ワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、
0: うん、
1: やばい、バレだって思った。
0: いや、だからそれはちょっと問題として成立しないから、
1: うん、
0: オノマトペを知らないっていうのは、
1: まあ、これは正解なんじゃないですか。
0: これ正解でしょ、
1: うん、
0: 小川さんの学のなさを当てた。
1: うわ、
0: はい、正解でございます。で、じゃあ、改めまして、
1: うん、
0: 2問目行きたいんで、ちょっと一回出てってもらって。
1: あ、マジ
0: っ
1: すか、もう、
0: はい、正解したんで、オノマトペを知らないやつは出てけ。
4: まあ、またそのちっちゃいので頑張って。
0: おいおいおい、お前さ、金返せよ。よくないぞ。次の問題行きたいと思います。次は矢の問題、お願いします。矢です。
2: 矢。
1: もう覚えてないもん。
2: 柔らかいものといえば、
1: あ、はいはいはい、
0: 柔らかいものといえば、
1: これね、
0: これはですね、これはわかりますさすがに。小川さんはだって、
1: うん、
0: Kindle の中に、うん、とんでもない量の写真集を、
1: お前ふざけんなそれ言うの。
0: ダウンロードしてるんですから。
1: お前同じ部屋にいない、
0: 今
1: お前
0: 写真集をこんなに買ってる人いないんですから。グラビアの写真集ですよ。
1: おいおいおい、
0: めちゃくちゃな量買ってるんですから。
1: ちょっとブーム入っていい、これ。
0: ちゃんとそれを買ってるんですから。もう柔らかいもの、
1: バカ野郎、お前言っていいことじゃ、
0: 事実じゃん、事実じゃんね。小川さんだってとんでもないですよ。漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ。俺最初来ててもらった時に、俺 Kindle ストアだと思ったんで、小川さんのダウンロード欄が。これ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね。俺びっくりしたね。
1: お前マジで
0: びっくりした。
1: 昨日の夕方も2冊買った。
0: なんでもう決まってます。柔らかいものはもうおっぱいです。
1: いやーちょっとそれは、
2: 柔らかいものといえば、
0: うん、
3: あ、これむず。
0: むずくないだろお前。
3: ああ、でもなんか食。ああ、食なのか。柔らかいもの。食なのか。
0: 食でもあるけどさ。
3: そうですね。最近ね、うん、あれを食べました。マーラータン。
1: そうそうそう。流行ってんじゃん。うん、
3: マーラータンの中のやつですね。
0: はい。
3: ブモジャ。ブンモジャ。
1: 知ってる？
3: 知ってますか？ブンモジャです。
1: 知らねえだろ。
3: 柔らかいものでは、ブンモジャ。
1: そう。ほら、見てみ。
0: 無理だよ。
1: 知らないんだよ。
0: 答えさせようっていう気がないじゃん。
1: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね。
0: いやいや、霜でしか成り立ってないというか、まず大前提として、自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいいよ。いっぱいあるもんな。
3: なんでそんなこと言わないといけないの？これだってさ、なんでさ、Kindle の中に、

0: その写真集を買ってるっていう嘘か本当かもわからないのをさ、
1: 俺が嘘じゃないじゃん、嘘じゃないじゃん、いや俺嘘言ってないもん。
0: いやいやいや、そう、わかんないじゃん、そんなの。だって俺が本当言ってない可能性あるでしょ。だその言ってないというか、
1: 何の話してんの。いやだから
0: そんなんそんなわけないじゃん。
1: あるじゃん、 Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ。
0: 100は入ってる。
1: ほら、
0: うん、
1: じゃあ今もう一度見たい写真集1個あげるとしたら何ですか。
0: あー難しいこと言うね、うん、もう一度見たいところ、うん、
1: 今目の前に自分の Kindle が現れ
0: る、Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱ高解像度でのあんずさゆりさん、
1: あんずさゆりさんの高解像度のやつがあるんだ。
0: いや分かんないですけど、うん、もう一度なんか当時のそのヤングジャンプだったやとか、うん、ヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう記憶も相まってちょっと荒かったなっていうイメージがあって、まあ、今のすごいいい技術でのその撮影された状態でのものを見てみたかったなって思いました、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、まだね DVD 見れてないんですよ。
1: プレゼントでもらったね。
0: そうプレゼントでもらいました、ね、はい、うん、あれびっくりで、まあもうアスペクト比って基本的に動画って16対9なんですけども、そう、ね、そうそう
1: 4
0: 対3だったんです。
1: 逆になんかそっちの方がムクムクする
0: じゃないですか。いいね、そう当時思い出す。
1: はい、そんなわけで今回は、まあ、1問目で小川さんの額がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
0: でも素晴らしいよ、
1: あれにシコシコということ。
0: そうだよ、ちゃんと、
1: え、
0: 素晴らしいよ。

0: お届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、申し訳ない、はい、イコールでした。
0: はい。
1: はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: 81.3 J-WAVE SPARK スミカがお送りしている J-WAVE SPARK はぁ、どっこいしょ、スミマン。
1: スミマン。
2: あら、
0: 今回はラジオネームサキハさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: メッセージもあります。家の近所でウグイスが鳴いていたので私も鳴いてみました。鳥好きの夫の影響で最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
2: おー、いいですね。
0: これまで気にも留めていなかったけど身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね。いつもと変わらない景色のはずなのに鳥の声が聞こえるだけでそこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで世界が少し色鮮やかになった気がします。
2: これ素敵。お、上手ですね。
0: ウグイス。
2: うん、ウグイスです。ホウホケキョね。
0: ホウホケキ
2: ョ。そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、
0: うん、
2: まあ、よく鳴いています。
0: うんうんうん、
2: で、もっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、
0: うんうん、
2: その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
0: なるほどね。
2: そう、ちょっと下手だったりする。
0: あ、そう
2: ね。だんだんだんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると、感じることができて、そういうのも面白いですよ。
0: さすが野鳥の会の会員。
2: はい、会員です。
0: かっこ本当。
2: これかっこ本当ですね。
0: さきやさんには、鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします。ま
2: あ、大人気でね。
0: はい。
2: うん。はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
0: はい。
2: タルトさんからいただきました。
0: タルトさん。
2: 私は今、7月にある資格試験に向けて勉強しています。
0: うん。
2: 長時間勉強を頑張りたい時には、スミカのグッズ T シャツを着て、気分を上げています。
0: 嬉しい。
2: うん。少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、すごく力をもらっています。スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか？
0: うん。
2: とのことで。
0: うわ、嬉しい、まず俺たち
2: の T シャ
0: ツを着てくれている。
2: まず嬉しい。

0: いわゆる戦闘服というかね。
1: そういうことですね。
0: やるぞっていう気になるもの。うん、これ俺も実はあって、
1: はい、
0: 多分何回か見届けてると思うんだけど、うん、俺ユニフォーム着てんの、サッカー。
1: 着てる。最近よく着てる。
0: そう。で、俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて。
1: お
0: そう、好きな選手。うん、もちろん応援してるチームもあるんだけど、もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、その、この時は、例えばディフェンスラインのこう主将みたいなタイプ、
1: はいはい
0: うん、この時はストライカーとか、
1: うんうん、
0: 曲のタイプ、狙ってるタイプに合わせて、選手分けてるのよ。まあ今はロナウジーヌだな、みたいな。とか。
1: そのクラシカルな昔の選手も、
0: もあるし、
1: 今の。
0: 現代の選手もいるし、もちろん推しの選手もいるし、とか。
1: あのユニフォームってさ、着心地いいよね。
0: 着心地いい。
1: で、いくら着てても疲れないよね。
0: うん、疲れない。
1: あれいいよね。
0: してめっちゃいいのは、うん、洗濯してもすぐ乾くっていう、
1: ね。乾く。
0: ゲームシャツはね、ドライなんで。
1: そうだよね。だから汗かいたとしても、まあ、必死にさ、ギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、
0: うん、
1: すぐさらっと。
0: そう。まあ、着替えて、まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはね、すごいわかりますね、タルトさんの気持ち。
1: いいな
0: ぁ。なんかお母さんあります？これを身につけるとモードが入るな、みたいな。
1: 靴ですかね。
0: あ、靴ね。
1: うん。靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない。
0: うんうん、
1: で、最近で言うとランニングシューズすごい好きで、ランニングシューズを、本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、
0: うん、
1: その日の気分によってとかで、
0: うん、
1: ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
0: なるほどね。
1: そう。それをするとね、ずーっとなんかこうテンション上がる。
0: うんうんうん、
1: で、わ、今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうので、なんか日頃一番自分の中でテンション上がって、なおかつ結構な頻度でやってるのって、ランニングなんで、うん、ランニングシューズ。
0: うん、
1: 今ね、ほんと色も豊富で。
0: そうだ
1: よね。各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど、手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね。
0: CD プレイヤーぶっ壊れちゃって
1: る。そうそうそう、うん。そういうものとか、なんか調べるとかも、そういう時間も好きだったりして。
0: うんうんうん、
1: それで気分上げてますね。
0: あ、いいよね。靴もね、気持ち変わるもんね。
1: 気持ち変わります。うん、なんかシャキッとしたい時は、例えばさ、こう、革靴だったりとかさ。
0: うんうんうん、
1: なんかそういう、なんかこう、自分の中の人生のメリハリをつける上で、うん、結構靴ってキーになってるなって思って。私は靴でございます。
0: うん、
1: はい。タルトさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで、赤春花、フィーチャリング、幾田りら。

0: スミカで赤春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー、スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます。はい、ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、現在お友達の人数、179人まで増えました。
1: はい、いいですね。
0: これ結構ちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、もしね、登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただけたらと思います。
1: ぜひ。
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウェオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: ああ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: 終わったよ、季節外れのトナカイさんもやってきたということで、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます。
1: はい、
0: キーチョになれないキーボーさんからいただきました。
1: うん、
0: 東京って建物が高くて空が狭いですよね。
1: うんうん、
0: なんだか窮屈な感じがします。
1: うん、
0: 都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、
1: メッセージだ、
0: リフレッシュ法を教えてください。
1: ちょっと待って、途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。東京パイセン、
1: あ、分かった。
0: 空が狭くて、
1: 空が狭
0: い、リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: ああ、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか？
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、空からも見たことあるんですけど、コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、年々建つビルも増えてきて、
1: そうだね、
0: こと新宿や渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては、
1: なんでこんなトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りで
1: も、そろそろ喋り

0: 回
1: せ、え、僕も一回鼻をモリビルにこすりつけちゃったことがあって、その時は
0: その時は大変だった、
1: 大変でした。
0: 痛かったかい？
1: 痛かったんですけど、
0: うん、
1: サンタの国には、
0: うん、
1: 全部が治る塗り薬があって、
0: あ、それは、
1: それを塗るんですけど、
0: 塗るんだね、
1: どんどん鼻が赤くなるっていう
0: それは、
1: はい、
0: それは薬としてどうなんだろうね。
1: でも治るので、あ、すみません、話戻ります。
0: うん、
1: 東京のおすすめスポット、
0: ね、うん、
1: リフレッシュ法を東京パイセンである片岡先生、
0: うん、
1: お願いします。
0: ちょっとこの一通にかけられる時間大いにオーバーしてるのでもう答えられないよ。おすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
1: ぜひ来てみてね、
0: うん、とても落ち着くよあそこは。
1: 続いてユネさんからいただきました。
0: ユネさん、
1: やっぱり東京は街で芸能人を見かけることが多いですか？
0: あ、多いね、非常に多い。
1: やっぱ多いんですね。
0: これはこれはタイムリーすぎて、
1: はい、
0: これ放送で P が入るかわからないんだけど、
1: はいはいはい、
0: 僕は先日、はい、お仕事で
1: お
0: 台場の方に行って、車でですね走っていたらですね、
1: 車で、
0: はい、そして交差点止まってですね、
1: はい、
0: 目の前の横断歩道をテクテクと歩いていく、
1: はい、
0: 美女と
1: お
0: っさんを見かけました不自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
1: 難しいですね、
0: うん、
1: でも
0: 人命は伏せようかな。
1: そうですね、でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで、
0: あ、そうだ、
1: ね、私もワンエピソードいただきたいと思います、
0: うんうんうんうん、
1: 東京の交差点、
0: うん、
1: 私も車を走らせてみます。トナカイですけども、
0: トナカイがね、
1: トナカイが車を走りました、
0: うん、
1: はい、
0: そうね、
1: その時に、
0: うんうん、
1: マスクとメガネ、
0: メガネ、
1: サングラスです、
0: サングラスで
1: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人いました、
0: うん、
1: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
0: 体型がね、
1: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
0: うん、
1: 信号が青になりました、歩行者が歩き始めます、うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます、
0: うん、
1: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました、
0: うん、
1: そしたら背中にミートって書いてある
0: もう確定じゃんそれは確定だね。
1: わかんないですけど、
0: うん、はい、そんなね芸能人たちがうじゃうじゃといる東京、
1: まあそうですね、現場もありますからね、
0: 見たくなったらいつでもおいでということ、
1: そういうことですね、
0: はい、
1: 次かなりこれは多いんじゃないでしょうか、
0: うん、
1: ラジオネームもち巾着さんからいただきました。
0: もち巾着さん、
1: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
0: なんだね。
1: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
0: ホーム多すぎ問題。
1: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます、
0: うんうん、
1: 皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
0: うーん、いい質問だね、
1: うん、
0: あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから、
1: だって15番線とか
0: あるよね、
1: もう十何歩も通って、
0: うんうんうん、
1: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
0: そうだな。
1: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、全部、
0: そうだな、新幹線もあるね、
1: 全部あります、
0: うんうん、
1: あれどうやったら行けるんですか。
0: まあ私鉄に関しては、
1: はい、
0: まあやっぱりそういう方が多いだろうから、
1: はい、
0: 色で覚えるよね。
1: 確かに
0: 君もそうだろう。
1: 一番好きなのは赤色ですけどね
0: 知らないけどもそうだね。
1: 京急の赤色ってどうやってつけたかわかりますか。
0: 京急の赤色どうやってつけてるの。
1: 僕が鼻で塗ったんです
0: このコーナーを壊しにかかってきてるな、こいつは。何なんだ、さっきからなんか尺を取っていくし、よくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている、まあ、前回はね新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな

0: そんなわけでトナカイが鼻で塗った鼻をこすりつけて、
1: 赤くした
0: 電車も走っている。そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
1: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
0: 色で覚えたらいいんじゃないか、はい、
1: 大抵その南蛮線とかの中に例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるのでそれで見るのが一番安全かと思われます、うん、ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんです、まあ、
0: 山手線だったら ね、 あの内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべき、
1: ちゃんと調べておいた方がいいと思います、うんうんうん、もち巾着さん次いらした際は気をつけてください。ということで、うん、片岡さんお時間が来たようで、
0: うん、
1: まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
0: そうだね、
1: うん、ありがとうございました、まあ、片岡節で、
0: うん、
1: じゃ あの東京とは何だというのをちょっと最後にいただいてもいいですか。
0: いや、東京とは、
1: はい、
0: 芸能人がこっそりデートしている、はい、これ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい結構、うん、はい、いっぱいあるから、
1: いっぱいあるから、
0: ちょっとこ、はい、また言いたい。
1: あ、分かりました。
0: うん、はい、なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
1: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
0: そう、うん、まあブラブラしてみてはいかがでしょうか。はい、
1: ということで今回のスミクシは以上となります、
0: はい、
1: まあスミクシ次回のテーマはね後日改めて発表させていただきます、
0: うん、
1: 待っててください。
0: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました、この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります。
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、うん、スニックシーのね次回のテーマ、後日改めてまた発表させていただきます。
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを。
1: はい、スミカのスパーク号でお知らせです。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい
0: はい、
1: いやー面白かった。
0: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回してやっていこうと思ったんだけど、トナカイに食われるっていうまさかの、
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、今回はそうそうね、
0: トナカイがもうなんていうんですか、
1: オフシーズンだから
0: かかってましたね、
1: やっぱこう冬に向かってね、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、しちゃったね、まあまあそんな回もいいでしょう、はいはい、楽しい1時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ホント CD リリース中です、はい、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた4曲入りです。ホントは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルー、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所は日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフリューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き JWAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川崎

0: 1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: マ
1: キシマザホルモンのマキシマザリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマザホルモンからリョウくんが登場でございます。ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです。はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったっすね身長。はい、おかしいなと思いながらも。オレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕ポテチの海苔塩と悩んだんですけど。
1: あ、しょっぱい系ね。
0: はい、
1: 俺つけちゃうもんオレオ。
0: あ、

0: メリカ人みたいなことしちゃってはい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだと、一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに、確かにって、普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんないです
0: 。分かります。
1: 早口だから。
0: でも確かに
1: もごもごしてるし
0: ね、なおさんとね、大輔さんという大スピーカーがいますから、ホルモンは今日はりょうくんを迎えてどんなお話ができるんでしょうか。はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWEB をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。りょうくん曲紹介お願いします。
1: マキシマムザホルモンのジョニー鉄パイプ3。

0: お届けしたのは、秋山さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、これは、マキシマムザホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつです、
1: ね。はい、うん。でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう。うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、DVD
0: の
1: 音楽
0: に入ったやつですよ。
1: え、あれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう。
1: あ、
0: ゲームのやつの。
1: もう俺だって全然あの、オフショットみたいなやつしかたどり着けなかった。楽屋ショットみたいな。あれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、作品を出すたびにね、本当に話題になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、ホルモン。なかなか新曲出さずにこうやって擦り続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね、俺ね、自分の過去のやつを、書き換えないと、次に進めないというか。はいはい、
1: ああ、なるほど。今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが、止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生もそうらしいよ。
1: あ、そうなんですか？
0: すぐ過去の漫画全部書き直して。
1: ええー。
0: しれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど、単行本の時になんか清書されるみたいな。
0: そうそう。
1: なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱ

0: メジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと。僕はやっぱバンド始めた時思ってたんですけど、はいはいはい、ホルモンとかの動きを見てて、あそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思ってホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりました。ではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。はい、ラジオネーム、チャバイエビフライ。元くん、りょうくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は最近仕事用に新しい靴を買いました。履き心地が良くてヒールが高く歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています。ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌いとお聞きしましたが、今履いているベンさんは何代目でしょうか。元くんはいろんな靴をたくさん持っていますが、りょうくんは何足くらいベンさんを持っているのでしょうかと。今日もしっかり、
2: 今日もベンさんですよ。
0: ベンさんですね。
2: 僕ベンさん高校生の時だから、
0: はい。
2: わかんない、数えてないけどね。
0: うんうん、でも普通の靴履くときって、めったにないっすか、うん、
2: ないね。
0: なんか。
2: 一回、2000何年かのフジロックのレッチリの時に、
0: う
2: ちの上ちゃんとナオと、
0: はい。
2: ね、見に行った。その時は靴履いてた、しれっと。
0: レッチリのために。
2: うん。びしょびしょだったから、フジロックはやめちゃいけないと思って。
0: 確かに。過酷ですよね、山で、ベンさんは。でもそれ以外も基本的に、ベンさん、ね。
2: 結婚式も、お葬式も。
0: 結婚式も
2: 入学式とかも、子供の。
0: それは、そのこだわりは、どこから来てるんですか、
2: うん、いや、でもなんかもう一回、これで行くって思ったから、
0: 自分の中の、
2: 恥ずかしいみたいな。
0: 自分とのなんか、起きてみたいな約束みたいな感覚なんでしょうかね。
2: そもそもさ、ベンさんって便所で履くもんじゃん。
0: はい。
2: 汚いじゃん、床が。
0: うんうん。
2: でも俺からすれば、その世界の方が、全ての方が汚いって。
0: なるほど。
2: 便所以外の方が汚いから常に履いてます。
0: なるほど、世の中の方が。
2: トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって。
0: なるほど。そういうコツだったんですね。でもそのいつも履いてるベンさんは同じメーカーですね。
2: そうそう。西部ケミカルさんのね。ビッグってやつが。
0: いわゆるこの学校とかでよく見てた、あれですよね。
2: 丸の穴開いてるやつです。あと結構ね、気をつけてほしいのが、
0: はい、
2: 居酒屋行くと、同じ人になって、勝手になんかね、履いてかれちゃうの。
0: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね。
2: あと自分のなのに、お店の人に怒られるっていう。すいません、それ、とかって。
0: なるほど。ベンさんあるあるは、きっとりょうくんしか感じないでしょう。ラジオネームマッキー。げんちゃんこんばんは。上京しておんぼろアパートですが、ベランダがあって、でもなんか寂しいなと思って、たまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くて、ぐんぐん伸びてちょっとトマトっぽくなってきました。げんちゃんが花で癒されてるように、ちょっとした癒しって大事かもと。思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、こちら。50代の女性の方ですね。
2: うん。
0: このタイミングで上京したのかな？
2: ああ、ほんとだ。
0: うん。52歳の方ですけど。
2: 仕事が変わったりとかなんか
0: ね。なんですかね。なんかワクワクしますね。りょうくんもなんかそういう、ふとした癒しみたいなのありますか？
2: でもベランダでこの、栽培とか、
0: うんうんうんうん。
2: したことないの俺、
0: ああ、家庭菜、なんでしょう。
2: そう、ああいうの。
0: うん。
2: でも昔俺、そのライブハウスって、いつもさ、汗すごいというか、湿気すごいじゃん。
0: 確かに。
2: びしょびしょじゃん、ライブハウスって。で、ギターもすごい汗を吸ってて、俺のもともと持ってたレスポールが、もう水分吸いすぎてて、めっちゃ重たいの。
0: 木ですからね。
2: そうそうそう。で、音も結構湿ってくるし、だからピックアップの中に、なんか、かいわれとの、なんつうの、種を入れるときは、隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、水分吸って。
0: それは新しいですね。ツタが、こう、バーって覆ってるおしゃれなアパートとかもありますけど、ね、ああいう作品をギターで。
2: そう。でもそれやっちゃうと多分ギターが出ないな、
0: 音
2: な
0: んか。確かに。でもなんか新しい音なりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよね。生き方が。
2: いや。
0: いつだったか、りょうくんがおっしゃってたライブレポ。
2: うんうん。
0: ライブレポとかが、なんかちょっとテンプレ化してきてるから、みたいな。
2: うんうんうん。
0: 写真じゃなくて、裁判の絵師の人に、絵だけでやらせるべきじゃないか、みたいなことを言ってて。そのアイディアはね、未だに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど。
2: いや、ほら、みんな今さ、
0: うんうん。
2: フェスとかでもさ、撮影 OK だよって人もいるし、で、撮影した方がさ、広まったりもするじゃん。で、そういうので若いバンドとか、結構海外のバンドとかはもう撮影、ライブ中の撮影 OK だよってけど、

0: 近 AV を見るのをやめて、うん、エロ本に戻したんですよ。で、そっから今、官能小説に移行してます。
1: 文字だね。
0: そうなんです。自分の中で動かそうとね、今、クリエイティブな活動を。
1: そっちの方が確かにそうなんで。
0: 続けております、
1: クリエイティブ。想像力。
0: はい。ラジオネーム、リナテッペ。ゲンちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、うん、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか？激しかったんでしょうか？私には妹がいますが、喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください。う
1: ん、はい。
0: はい。喧嘩することありましたか？
1: いや、あるね、よく。で、うん、結構もう語り草で毎回なおが、
0: はい、
1: この手のエピソードの時に、
0: うんうんうん、
1: なんか米騒動みたいな話するんだけど、
0: はい、
2: ああ、うん、
1: それもその話嫌いで大して面白くない、ね、
0: はいはいはいはい、炊飯器の米はなかったみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうその話もう擦りすぎてて、
0: はいはい、
1: それよりもね、むしろもう一人弟いて下に、
0: はい、
1: 三人兄弟いて、
0: ドラムやられてますね、
1: そうそうそう、でそいつはやっぱ年が離れてんから、
0: うんうん、
1: 喧嘩の時にお兄ちゃんにやっぱ俺に対して歯向かえないじゃん。
0: うんうんうん、
1: だから考えたのが喧嘩の時に、
0: はい、
1: 梅雨の元あんじゃん。
0: え、麺つゆ。
1: 麺つゆ、はい。あれ持って、
0: はい、
1: 俺の机の行って、はい、大事な漫画に、これ以上やるとこぼすぞって言われて、
0: ちょ
1: っと
0: 待
1: って
0: 待
1: って、落ち着け落ち着けつって。
0: 物質で。
1: そうそう。匂いもつくじゃん、あんなの。
0: 賢いですね。確かに。弟さんの話も、そうそう、うん、はい、ありましたが。りょうくんが、うん、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
1: そう、だから、俺結構その、うちの家族の河北家の中でも、
0: はい、
1: 俺だけがその、だから曲を作ったり、
0: うんうんう
1: ん、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、うんうん、RPG スクールで勝手にゲームして、
0: はいはいはい、
1: これをクリアするまで出さないとかって、
0: あの、
1: 弟に。
0: うんうんうんうん、
1: で、オリジナルキャラを作んない、お前は、つって。で、いやいや、友達と遊び予定があるのに、弟に家閉じ込めて、はい、あの、オリジナルキャラを一個作んないと、家から出さないと、つって泣きながら、
0: はいはい、
1: 絵なんて全然興味ないのに、なんかメモ帳に下手くそな絵描いて、
0: はいはいはい、
1: それがドラバービーってやつ泣きながら、お兄ちゃんできたドラバービーっつって。
0: なるほど。
1: そういうの教室ぎんと切れて最後的な醤油かけるぞってなるの。
0: いや、まあ結果仲良しですね。なるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: お届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意ですと。はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどねすごいってぴったしだった。ライブバージョンであーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが、
1: 面白い。
0: どんなことが起きるんでしょうか。はい、ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます。はい、ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。
2: 明る
0: 死に際明るノリノリじゃん
1: スタンダードやつみたいな。
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん
1: 違う、何これ、ハブリーハブみたいな。
0: おぉ、ノリノリだ司会者出てきちゃった、これも
2: う冷戦ちゃんと
0: ここで、おじいちゃんと出会ったのかなあの頃なのかなテンション高いなえ、今お聞きいただいてるのは、スマップ、
1: うん、そうなんだ。
0: スマップなの。1995年にリリースした初のリミックスアルバム、ブーから2曲目元旦サウンドマシーン。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に本とか
1: ビッグバンドとかあるよね。
0: めちゃくちゃ気持ちいいですよね。お、スマップ出てきた。
1: おー、スマップだ。

0: 2曲目、元旦サウンドマシン。だからこの曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてあります。
1: ちょっとおしゃれ。
0: おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
1: あ、森くんいる時代なんだ。
0: 森くんいます、これ。
1: え、これ森くん、本当だ。
0: おしゃれだな、ブックレット、うん、
1: なんかミッドナインティーみたいな感じだね。この時代
0: かっこいい。バッチリでしたね、エピソードも ね、完璧にフィットしてましたよ。この曲でだからおじいさんと出会ったということで、ね、きっと思い出の曲なんでしょうね。これ気持ちよくいけます、これなら。じゃあ、りょうくんもお願いします。
1: うん、ラジオネーム、みかさん。今日は久しぶりの一人旅。いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供にいつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながらヘッドホンから流れる曲に浸る。
0: あ、不穏。怖い
1: 怖い。
0: どんな旅してんの。なんだなんだ、
1: 怖い怖い。
0: 何が起きるんだ。その列車乗っていいやつ。すごいな、
1: 怖い。何これ、このジャンル。
0: おお、うわ、ヒップホップだ。
1: かっこいいぞ。
0: かっこいいぞ。なんだこれは。なんだこの情緒は。おお、これはアメリカのヒップホップ、ナズがリリースした、1999年リリースしたサードアルバム「アイアム」から1曲目、1曲目、うん、アルバムイントロっていう。だからあれか、いろんなナズの曲がメドレーで流れて、
1: メドレーなんだ。
0: 2曲目に繋がるってことか。ミックスなんですね、うん、ナズ。ナズですね。これはもうヒップホップシーンのクラシックアルバムの1枚でございます。確かに
1: いいね、面白いね。
0: はい、こんな感じになっております。ここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、うん、ということで、やってみるまでわからない、うん、CD ライブラリ813のコーナーでした。
1: 面白い。
0: ではこの辺で1曲、りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか。
1: いや、ないんだよ。あの、ヤコブくんだっけ。
0: 田中ヤコブさんでしたっけ、
1: う
0: ん、
1: めちゃめちゃ好きなんだよね。
0: 天才ですよ、うん、ね、あの人。ギターも曲センスも
1: 歌詞もね、
0: うん、僕も大好きです。じゃあ、りょうくん曲紹介お願いします。
1: 家主でパンク。

0: 届けしたのは家主でパンクでした。
1: こんなポップネスなのに、うん、やっぱ見せつけてきますね。ギターも展開もかっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
2: うんうんうん、
1: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
2: そうそうそう、俺もそう思った。
1: ちょっとね感じるんですよ、
2: うんうん、声の出し方とかね、
1: うん、大好きです家主さん、うん、はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていないホルモンメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
2: なんだろうな、秘密にしてないかもしれないけど、
1: はい、
2: 最近うちのベースのホルモンの上ちゃんの息子がね、はい、
1: うんうん、
2: ほぼほぼプロのレーサーみたいなの、
1: 全然知らなかったです。キングスプレイス

0: J-Wave The King's Place
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲント、ゲストはこの方、
2: マキシャムザホルモン、マキシャムザリョウくんがお届けしています。
1: リョウくんが来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ。
1: そういうことですよね。ありがとうございます。
2: ラジオが一番苦手だから、
1: 俺。嬉しい。そうですよ。で、ほんと出てるの聞いたことないもん、りょうくんが。うん。ありがとうございます。はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー。ゲ、は、ン、い、の部屋。どっかで聞いたことあるような BGM に載せて。これギリギリ顔してますから。
2: ほん
1: と
2: だね、メロディー、はい。
1: 違いますからね。オリジナルソングでございますから、うん、今夜のゲストりょうくんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、はい、まありょうくんはまあそもそもなんですけど、うん、楽器を始める前はまあ先ほどもこう絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとかいろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
2: 本当中学校の時はもうラグビー。
1: あ、ラグビーなんだ。
2: ラグビー部キャプテンでしたよ。
1: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
2: でもね、本当俺人間のあの、はいはいはい、情緒が、
1: うん、
2: めちゃめちゃ陰キャの時とスポーツマンの時と、
1: あーなるほど、
2: オタクの友達とこ行ったらヤンキー行ったりとか、
1: そのメンタルの揺らぎが、
2: そうそう、うんうんうん、だから性格がもういろんな、
1: なるほどなるほど、うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じ違うぞみたいな。でもじゃあそれをしっかり中学の間、
2: 中学校の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、
1: うんうんうんうん、
2: 小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だったかな。
1: 絵を描いて、なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか？
2: あ、でも最初ギターかやっぱり、
1: うんうん
2: うん、でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃんナオが言ってくれたんだよね。
1: え、くれたんですか、ナオさんが。
2: あの、おすすめしてくれた。
1: やりなよみたいな。
2: 中学校になって俺オタクだったから、
1: はいはいはい、
2: そう、なんかお前が中学校行ったら、
1: うんうんうんうん、
2: あの野球もやってこなかったし、サッカーもやってこなかったの、
1: うんうんうんうん、
2: で、バスケとかでいうなんかキャラじゃないし、
1: うんうんうん、
2: 中学校から始めて

0: 周りがやってないやついいんじゃないのつって。うちラグビー部あんから、ラグビーやったらみんなゼロからスタートらしい。
1: せーのでどんだから、
0: うん。で、体大きかったから。
1: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな。
0: って言ったけど、中1の時は、水泳部入ったの俺。水着見れると思って。
1: 見れましたか。で、そっからラグビーに。
0: そう、やっぱそう、ラグビー。で、同時には、やっぱ、中1ぐらいから一応ギター始めたのかな。
1: そっか。じゃあ、りょうくんのその、今、結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか。じゃあ、その水泳部のラグビーの時の、マッスルメモリーが今、こう、りょうくんを作ってるんですね。
0: そうそう、もともと結構だから、がっしりし、
1: そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのは、じゃあ、譲ってもらった形なんでしょうかね。
0: 最初ね、なおの部屋に、ね、勝手に入ってって、CD とか増えんと思う。なんか増えてると思って、はいはいはい、それを聞くのが楽しくて。
1: うん、僕もよく聞いてました、兄の。
0: やっぱ、なおがユニコーンとか好きだったから、ユニコーンからハマって、で、ユニコーンのスコアがあったの。バンドスコアがあって、で、ゾウさんギターが置いてあって、なんだこれはと思って。
1: 懐かしい。フェルナンデスの。
0: でも、チューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが。あれ、お姉ちゃんがこうやって弾いてんと、ちゃんとジャラーンってなるのに、俺が弾くと、こう C 押さえても、音がおかしいみたいな。あ、これどうやら、チューニングするらしいぞ、みたいな。
1: なるほど。
0: でも分かん、チューナーないから、
1: はい。
0: でも、勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
1: あ、もうそれバレちゃダメなんですね。
0: 勝手に入った後でバレんから。
1: な、確かに。
0: だから、なおの、弾いた後の、
1: はい。
0: ペグの向きで、
1: へぇ
0: 西の3とか、2個目は右に4とか、1で覚えてたの。で、その1通りやったけど、あれまた音しげえな、みたいな。
1: なるほど。
0: ギター不思議だったの、ほんと最初。
1: へぇそっか、視覚から音を捉えてたんですね。
0: そうそうそう。
1: それはでもバレてなかったんですか、なおさん。
0: でも途中バレたけど、でも自分で買えないよとかって。でも一緒に、大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って、一緒にナオの付き添いで、お茶の水か。
1: お茶の水、うん、はい、楽器で有名な。
0: 2万円のやつ買ったな、ギター。
1: じゃあそう思うと音楽のその目覚めは、ナオさんの。
0: そうだね。
1: 影響が結構大きかったんですね。そう、ね、うん、そう小さい頃、例えばその、絵を描いたり、ドラゴンボールにハマってる頃とか、両親は音楽好きだったんですか？
0: あ、好きだったね。ちょっと、お父さんフォークギター持ってたのでも。
1: あ、そうなんだ。お母さん、キャサリンさんですか？の印象はすごい強いですけど、親父さんってどんな方なんですか？
0: お父さんはね、
1: 現れることあります？
0: たまに入り現れる。
1: あ、本当ですか？
0: ただちゃん。ただし、ただちゃん。
1: ただしさん。
0: うん。
1: はどんな方なんでしょうか？
0: ただちゃん割とね、
1: 喋るタイプですか？
0: 割と喋る。目立ちたがり
1: ちょっと。そうなんだ。
0: でもなんか、若い時のフォークやってるやつとか見たら、結構甘い顔してモテそうな感じだった。
1: へー。そうなんですね。
0: だから結構お父さんのなんかその CD、ボックスセットいっぱいあったの。なんか、日本か、なんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
1: なるほど、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
0: そうそう、途中から入った。
1: それまでは別のギターの人がいて、
0: ギターとベースが違うメンバーだったって。
1: そうかそうか。だからナオさんと大好き班で始めたバンドに、ナオさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか？
0: そう、いやでもね、2人でちょうど抜けたから、で、俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、で、メンバーが一人結婚しちゃったから、はできねえじゃん、もう、っていうタイミングで、初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
1: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか？あ、そうなんですね。じゃあ、マキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
0: そうだね、大ちゃんかな、多分ね。しかも初期の方は、ホルモンザマキシマムザホルモンだったね。
1: 長
0: かったね。
1: そうなんだ。
0: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
1: はい、
0: フライヤーとかデモテープのジャケとかを書いてたの、弟だから担当して。
1: なるほど。
0: そう。
1: そっからメンバーになって今の形に。まあホルモンってこう今のサウンドになるまでまあいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、
0: はい、
1: その、
0: うん、
1: なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか？
0: 俺入る前は、もう大ちゃんが曲作ってて、大好きな、結構ね、ニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような。
1: へ
0: でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて。
1: へ
0: 結構サイクロンとか、あの辺でバンバンライブやってたんだけど、渋谷の。まだね、

0: カバーだった、あの。
1: そうなんです、
0: ね。夏メロの全部メロカリにするっていう。
1: なるほど、だからスナックみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: へぇー。
0: Love is over とかね、なんか。
1: なるほど。
0: うん、で、ちょこちょこオリジナルでなんか、その、ハードコア系やったり。
1: で、りょうくんが入って、なんでしょう、こう今のような重い、
0: ま
1: あ、重いリフとか。で、うん、その頃大輔さんじゃあシャウトしてないってことですか、最初は。
0: 最初してないね。でもハードカもあって曲も。
1: なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、
0: うん、
1: どうなんですか、こう最初にメンバーに聴かせる時の反応とかって毎回やっぱドキドキしますか？
0: でもそれが一番楽しみかもしれない。
1: あ、
0: うん、昔は結構曲名だけバーって書いて、
1: はい、
0: なんかメニューのにどれ聞きたいとかって、
1: あ、
0: これこのシミって気になるんだって、シミ牛の曲なのかなとかって、弾きますかみたいな感じで一回歌うみたいな。はいはい、
1: あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
0: もうそうそう。
1: うん、
0: 結構リアクションがいいからうちのメンバー。
1: うんうんうんうん、
0: 今でこそ俺ちょっとあれと社交性出てきて、うんうん、他のバンドとか喋ったりするけど。はい、当時打ち上げも嫌いだったし、うんうんうんうん、でツアーで沖縄とか行くと、
1: はい、
0: 嫌で、
1: なんでですか、
0: あんな海とか
1: 浮かれてるからみんなが
0: で、みんなはなんかオレンジレンジたちとビーチでケツメイしたことキャッキャッキャしてんだけど、はい、もう俺嫌だからホテルこもって、
1: はい、
0: ずっと一人であのガラケで自作の小説書いて、
1: はいはいはい、
0: メンバーに送るっていう
1: メンバーもメンバーになんですね、それ
0: メンバーがちゃんといちいち「うわっ鈴木気になる!」とか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
1: なるほど。
0: で、俺一人だけもうその使命感で、ずっと部屋にこもって、ずっと続きの小説書いて。
1: 続編を。
0: うん、
1: でそう思うと、まあ、奈緒さんしかり、こう、メンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じが、
0: まあ、そうだ
1: ね。ありますよね。うん。やっぱりょうくんのこの、クリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じありますけど、まあ、りょうくんはね、曲もさることながらデザイン面だったり、まあ、本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺の何でしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるでしょうか。
0: でも元々俺広告が好きだったのかな。そのファミコン通信が好きだった、ファミ通。
1: あー、なるほど。
0: で、買えないから、ゲーム高いから、
1: うん、
0: だからチラシ見てもういちいち想像するみたいな、
1: はいはいはい、
0: マザー何なんだろうこれみたいな、
1: はいはいはい、
0: 本屋さん行って本屋の面出しちゃって、あの帯があったりしたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: とにかく CD もそうだけど、その視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
1: なるほど。
0: 帯マニアで俺帯ばっか集めてたの帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
1: へ
0: え。昔の帯。
1: やっぱり変な人ですよ。いやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのが、ホルモンのやっぱりょうくんの、りょうくんらしいところだなと思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね、仲良くしていただいてるじゃないですか。うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ。僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃で、ホルモンのイメージからすると。このなんかこう、なんでこんなに開けてきたんですか？
0: でもやっぱ
1: り病気とかですか？
0: そうそう、ラーメン食えなくなって、病気して、そのいわゆる贅沢病通過、そのなんだっけ、週8、9でラーメン食ってたから、
1: はいはいはい。
0: 玄ちゃんのメインじゃないけど、糖尿病となんか脂質異常とかで。だから、ラーメンが酒に変わったから、意外に酒飲んだら、
1: なるほど。
0: あの、陽キャなれたっていう。
1: 確かに。うん、遅咲きの陽キャ感がありますけど。そうそうそう。
0: やばてぃ小山的な。
1: なるほど。
0: あの話してほしいな、俺、あの、
1: ん、
0: 名古屋でまだ対話する前の。
1: はい。僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですね、あれは確かシャチが解散すると言って、うん、名古屋で、確か、ストンピンバードホルモンシャチでダイヤモンドホールだったと思うんですよ、うん、でその打ち上げをした後、僕も別のライブで打ち上げをしてたんですけど、うん、もう名古屋であの大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、うん、2時から5時の間が空いてんのかな、
0: 深夜のね、
1: 深夜のですよでその方ももう亡くなっちゃって、もうないんですけど、うんね、めちゃくちゃまずいんですよ。
0: まずいの本当に、
1: めちゃくちゃまずいんですよで、めちゃくちゃ量が多いんですよ、
0: うん、
1: だからあの頃のバンドシーンって、あのなんだろうな、飲み系のパンチじゃない謎の空系のパンチがありまして、
0: そうそうそう、
1: 打ち上げ後にそこに行くっていう、
0: あえて行くって、
1: あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたらホルモンの皆さんがいまして、まあ当時大学生の僕はもう鬼絡みですよね、うん、やべえやべえ

0: みたいな。
1: ホルモン力じゃねえよ。
0: CD 渡して、
1: うん、
0: はい。でもその話をね、ホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな。おめえかみたいな。ちなみに高校生の頃、キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので。りょうくんと写真撮ってもらうときには、りょうくんのあの、髭を持たせてもらったりした写真が、
1: ね。あったね、なんかね。
0: うん、俺が今そんな、いい高校生にそんなことされたら、俺は普通に腹立つだろうな。だこいつと思いながら。優しかったですよ、ホルモンは。その時から。はい。大丸懐かしいな。では、ここで一曲。弦、はい、の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。はい、りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど。
1: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、
0: はい、
1: 大抵言っちゃってんから、うんうんうん、でも僕一番結構好きなのは、
0: はい、
1: やっぱラモーンズパンクというか、スリーコードのもう本当に。
0: とシンプルな。
1: うん、で、クイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど。
0: 今もやってるってことですか？
1: やってるね、スリーピース
0: だからラモーンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか？
1: いや、ラモーンズのちょっと後だね。ラモーンチルドレンというか、
0: うんうんうんうん、
1: ラモーンズパンク。B 級ポップパンクと呼んでるけど、俺は。
0: うんうん、これはだから当時、りょうくんが高校生とかで聴いてたのかな？
1: そうだね。まだこれも20代前半かな、でも。やっぱもう、スリーコードポップパンクが俺の中では最強説があって。このコードだけでどんないいメロディ作るのかみたいな。ホルモンの構成全部一応スリーコードだから、なんとなく。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: そっか。
1: 基本はね、もう、そう、だから、背景バップ殿っていうホルモン曲あるんだけど、それ珍しく、大ちゃんがあの、ドラム叩いてて、
0: うんうん、
1: あの、なんだっけ、ヘルニアになったから、デスゴイン禁止になっていて、その時の曲はもう、まさにこのね、スリーコードパンクの、ホルモン入る前に作った曲のやつ、をやったんだけど、その時も俺多分このクイアーズ来てるはず。
0: なるほど。でもそう思うとホルモンってほんといろんなこと乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、
1: う
0: ん、大輔はんの首もしかり、
1: そうそう、
0: ね、なおさんの妊活だったり。
1: そうですよ。
0: いやーすごい。じゃあそんな曲をりょうくん曲紹介お願いします。
1: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: ザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね。
1: タイトルがさ、
0: うん、
1: もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが自分にとってはもう女神というか、
0: うんうんうん。

0: るほど。
1: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうなんかもう、
0: 勝手。
1: でもこのバンドは全部ね、あの、LGBT で言うと G のグループらしくて。
0: うん、あ、そうなんだ。うん、クイアもなんかそういう意味ありますよね。そっかそっか、そういうのもあって、かなり特殊なバンドだな。うん、僕あの、昔ディスガスティーンズって日本にバンドいたじゃないですか。あれも
1: リアモンパンクだよね。
0: 完全にこの系譜ですよね。だから今の、ダーラーダーラーとかやつで、
1: そうそう、
0: めっちゃこんな曲あったぞ、ディスガスで。
1: そう、ディスガスもそうだね、まさに。
0: なるほど。聞いていただきました。
1: はい、
0: では、リスナーさんから届いているメッセージ、まだ紹介させてください。はい、ラジオネーム、アコピー。ゲンさん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近、インスタや YouTube ショートで、美容師の方のドレッドやコーンローを作ったり、シャンプーをする動画が好きでよく見ているのですが、リオさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか？ぜひ知りたいですと。なるほど。ドレッド事情、皆さん気になってるそうですか、うん、
1: でもね、洗うの全然普通、洗える。
0: ドレッドの人って僕、結構周りの友達で何人も今までいたんですけど、りょうくん、それで言うと全然臭くないですね。うん。りょうくんがやっぱ。
1: ちゃんと合うから、洗ってるのよ。
0: うんうん、なるほど。嬉しい。
1: うちのメンバーとかは、スタジオの時も洗ってない状態だから、
0: ヘッ
1: ドバンするために、もうわーってなおくらってる。一番ドラムがくらってる。
0: なるほど、うん。それで言うとやっぱホルモンってあんなになんかこう、麺肩こってり、ラーメンみたいな感じのに、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。うん、
1: いや、でもね。
0: 大助はんとかちょっといい匂いすらしますもん。ね、ショックだったっすもんね、うん、俺。
1: 逆にね。
0: うん。めちゃくちゃ清潔じゃん、みたいな。
1: いや、でも俺本当にデブ時代はもうマジで不潔感だったから。そうだね。パンツとか洗わなかったもんな、ライブの後とかね。それで飛行機乗せたもんな。
0: 嫌だな。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、リョウさん、こんばんは。これ思うんですけど、こう、リョウさんっていうのはこう、正しくないですよ。リョウくんさんですよね。
1: 全然それは大丈夫。
0: 大丈夫ですか、リョウくん。
1: もう最近だからもう、ただ、ひらがなで書かれるのはちょっと。
0: なるほど。
1: リョウで言う、リョウ。むし
0: ろ。ゲンちゃん、リョウさん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとか何かありますか？私は最近、シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニ行くたびに買ってしまいますと。なんだろうなぁ。僕はちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
1: お
0: ぉ。うん。なんだろうなぁ。
1: でも炭水化物食わないので最近。
0: うん、うん。
1: でも、タンパク質。
0: うん。卵とか、
1: うん、うん。で、やっぱ一番いいのはやっぱ俺。で、俗なやつは、俗な食い物で一番なんか満足できるのはやっぱね、はい、あの、豚タンスライスだな。
0: 豚タンスライス、うん、
1: ヘルシーだし、なんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
0: なるほど。うん、しかもコンビニで売ってんですね。
1: 売ってる売ってる。
0: 豚タンスライス、うん、ちょっと挑戦したことないですね。うん、そっか。だから今ってじゃあもう本当に炭水、それこそラーメンとか食べたら、すごい体痛くなっちゃうってことですか？
1: あ、でも、ラーメンはまだいいんだけど、
0: うんうん、
1: いわゆるその、あ、だから煮干し系食ったらやっぱダメだね。
0: へぇ。
1: ギュッて凝縮されたやつ。
0: 煮干しダメなんですね。
1: そうそう。味がこうグッと凝縮された。
0: ああ。
1: ジャンキーな、むしろなんかその、しょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
0: うんうんうん、
1: 魚介豚骨とかだって一番ダメだね。
0: やっぱこう、なんでしょう、その世代の先輩らはお酒の飲み方や、こう、食べ方がちょっとやっぱ、無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。やっぱ諸先輩ら方、なんかまあ、そのブラフマンとか、あの辺の世代たちもね、やっぱね、ちょこちょこガタ出てきてます。あれ今日飲まないんですかみたいな。あれあんなに言ってたのに、うん、みたいな、ね。みんなやっぱね、無理は良くないです。はい。若手たち体を大切にしていただきたい。
1: はい。
0: ラジオネーム、すももは1号さん。げんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聴くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか？それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか？確かに気になりますね。一番最初はどこですか？
1: でも、なんかね、
0: うんうん、
1: 今出会うべきじゃないみたいな、
0: なんか
1: いっぱい星が、
0: ああー、なるほど、なんかおぼろげになんかこう、うん、あるんですね、アイディアが。
1: で、こいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、
0: はいはいはいは
1: い、急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを、
0: なるほどなるほど。
1: 合体しちゃうから、
0: はいはいはいはい。
1: だからね、結構いろんな曲、もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか、俺の中であんの。
0: あー、なるほど。
1: でも危ねえみたいな。
0: あとで成熟して、それぞれが落ち合ったりするパターンがある。
1: そうそう。
0: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアを、とりあえず形にして、取っとくってことですか？
1: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、

0: つかそのうちそれがこう星座になるというか、このこいつとこいつがあるから、ちっちゃい星が。
1: なるほどなるほど。
0: 無理やり作ってんとこうやって、なんつうの、カップルになるべきじゃなかったやつらが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから。
1: なるほど。
0: 放置すんとふわーっとね。
1: それは自分の中のタイミングの話なんですか。っていうよりなんかこう熟成されていくんですね。
0: そうそう、絶対こいつの A メロとこいつがあるとか。
1: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
0: そうね。でもなんかね、言いたいなんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それもまた別だね。このフレーズとこいつが出会ったみたいな。
1: うん、僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと1グラムと1キロ1グラムはメモリで言うと同じだみたいな。
0: 予習復習か。
1: はい。あの歌詞すごい食らったんですけど、あれは何ですか？自分でずっと思ってたんですか？
0: あれはそう、でもなんかやっぱ、そうだね。上っ面でやっぱその、見られちゃったから。
1: はいはいはいはい。うん、確かにこう、そうですよね。寿司職人が3秒で握ったとしても、20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
0: うん、そうそうだね。
1: そこまに至るまでのね、熱量と乗ってるもんが全然違うから、そうそうそう、あれはでも、あ、誰に言われたかな？なんかラッパーに言われたんですね、最初。
0: へぇ。
1: 食らいましたね、あれは。ちゃんとしたこと言うんだ。めちゃくちゃ深いこと言ってるじゃんね。なるほど。りょうくんの頭の中がちょっとだけ見えましたが、いやいやいや、はい。なかなか全貌は解剖できませんでした。本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では、ここで本日ラストの一曲です。うん、何しようかな。
0: なんだろう。
1: りょうくんなんか好きなやつありますか？
0: 俺ね、
1: 割と最近
0: A メロ大好き。
1: 感染同士行こうぜ。これあのコロナ禍だったんで、感染と感染でかけたんですけど、はい。
0: A メロ
1: 字面はその感染の見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその感染の意味も含まれております。じゃあその曲をお聴きください。フォルミテスサービスでエブリー。

0: 81.3 J-WAVE。
1: プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めてか、意外と初めてですね、うん、そっか。ほんとシムも今、シムそういえばね、
2: そうです、耳かじら入ったんですよ、
1: 事務所移籍しましたね、
2: う
1: ん、
2: そうです、
1: 聞いた時びっくりしましたよ、移籍するっつって耳かじるって言われて、
2: う
1: ん、その手があったかって、やられたーのって、僕らも耳かじるに入りたい、
2: ほんとおいでみんな、
1: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
2: でもね、そんな変わんない、うん、ただあの母体会社が一緒だったから、じゃあ同じジャゴにして、でちょろっとサポートができたらなって感じで、
1: いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい、マー君どんな話ができるんでしょうか、うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークで僕たちフォーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します。ホルモンは2日目6月の21日に出演します。そして秋にはワンマンツアーを開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。マキシマムザホルモンからお知らせはありますか。
2: 特にないので。
1: 特にないです。ライブでお待ちしております。
2: お待ちします。
1: はい。そして作品もお待ちしております。
2: 本当ですね。うん、
1: でも ずっと作ってますよね、リョウ君。
2: そう、めちゃめちゃいっぱいあるんだよね。
1: うん、ずっと作ってます。やっぱその、自分の中のハードルが高いんですか？それとも先ほど言ってた、そのなんかまだ出会うまでの、なんか熟成の期間が必要なんですね。
2: なるほど。
1: そうです。早く見たいもんです。はい。J-WAVE キングスペース、明日火曜日はマウミザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッドサザビースペースボーカルのゲンと
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんでした。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

stars at the angel, see the homeless on the green.

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の6月1日 J-WAVE THE UNIVERSE、 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りしますよ。ということでね、今晩もやってまいりました。ユニバース、もう6月1日ですよ。なんてことでしょう。暑くなってきましたね知らないけど。ということで安藤は、4月に初小説集一口ちょうだいも、上司させていただきました、短編小説8編と散文詩7首が入った15作品が収録されてますよ、書店もあるんですけど、見つけにくい方は Amazon や楽天ブックスなどのネット書店でもポチリとできますんでね、気になった方はポチリしてみてください。そしてそう、このね、小説にまつわる朗読と演奏、伴奏というか演奏のセッションみたいな、ワンバイトセッションっていうのをしばらくやってたんですよ、4月5月と。それがちょうど終わっちゃって寂しい限りです。楽しいんですよね、朗読。好きなんです、私朗読するの。ということでここからは安藤が普通の歌手に戻らせていただいて、もう6月ですからすぐだ。6月7日アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちら参加させていただきます。もう朗読ばっかしてたから歌えるかしら。そしてここで今発表されてる9月5日、スローライブ26 in 池上本門寺、東京池上本門寺でありますスローライブですね。いろいろこんな感じで歌を歌うのが続きますよ。

ぜひ遊びに来てくださいね。はい、ということでちょっと今日本当はこの後に大野雄二さんのプレイリストを作ってるんですけど、なんかすごいルパンとかもそうですし、私が敬愛する金田一シリーズの犬神家の劇版とかをやってらして、すごいこう自分のこう幼少の頃に影響を受けて、映画の音楽とかこうそのサントラの持つ世界の増幅みたいなもの、すごい素晴らしいなと思って、ちゃんとそういう音楽が作れる人間でありたいなと思いつつ、ふとねちょっと思い出したんですけど、私もともとこれはね、その映画のために書いたわけじゃなかったんですけど、ホラー映画で人形霊っていう、私ホラーすごい苦手なんですけど、の、エンディングで昔ロストチャイルドって曲を使ってもらったことがあるんですよ。で、まあちょっと悲しい曲なんですけど、そのロストチャイルドの歌を聴いて、ノーゼンカツラリプライズを使ってくれたCM のディレクターさんが、月桂冠というお酒の CM に曲を使いたいから今あるデモを何でもいいから聴かせてくれって言われて、その時に本当はノーゼンカツラっていう曲はもうなんかもうバンドアレンジでこうポップな、もっと跳ねてるような曲の予定で、仮の歌のデモ、もうまだペターっと跳ねても何でもないような、ただコードに歌乗せているようなデモをお送りしたら、これをそのまま使わせてほしいって言われて、それがノーゼンカツラリプライズとして名前を別でつけた曲になりまして、なんかあそっかと思って、なんかその後すごいこうアレンジを重ねてコーラスとか重ねて出来上がったノーゼンカツラって曲もあるんですけど、なんかこうただただシンプルに歌というものでもなんか映像の世界というものを広げられるんだなって、なんかすごい新鮮な思いをしたなということで、ちょっと懐かしいロストチャイルドという曲を聴いてください。

聞いていただいたのはロストチャイルドって曲なんですけど、そう、そのノージェンカツラリプライズのレコーディングにもう一つちょっとお話があって、もうそのままデモ音源が欲しいと言われたものでしたので、でも本当にこうチャチキーボードと、もう会議室でこうハンドのマイクで歌ったやつをそのまま使いたいと言われて、当時はなんかそんな裸の音を出すっていうことをしてなかったから、ってなってちょっとだけ歌い直しさせてくれって、キーボードもちょっと楽器変えさせてもらって少し弾き直して、でも歌はそのままのがいいっていう話だったから、こうリバーブとかそういう加工もちょっと許すまじって空気だったので、もうそのままなんかもうわなわなしながら、なんかもう息も絶え絶えで歌うっていう、なんかすごい当時緊張して歌ったのを覚えてます。なので、そう、その後清水美智子さんが私のノージェンカツラリプライズの方のモノマネをしてくれて交友が始まったんですけど、それももう本当清水さんはすごい人の悪いところを出っ張らせる人なので、なんか私のその歌はなんかもうすごい本当に息がみたいな感じで切れてるような感じで、みたいな感じでモノマネをしてくださって、ということでその緊張感が丸々入ったノージェンカツラリプライズという曲になりましたというお話でした。はい、そして先日ですね、そう、次のプレイリスト、大野裕二さん、エクセプトワルサー P38 って書いてありますけど、大野裕二さん亡くなって、ああと思って、結構そうですね、我々のその幼少の右、たくさんの方がこのジャズとか、なんていうの、ビッグバンドフュージョン

こういうものの音の出会いになった方なのかなって勝手なイメージがあるんですけど、ルパンとか見てました？知ってます？うんうんつって、マネージャーはちょっとルパンってやってた？やってない。ルパンっていつまで放送してたんだろう。でも結構後半までルパンの音楽は大野さんが絶対

0: さんっていうので、私の大好きな金田一シリーズの中でも犬神家の一族とかは大野二さんがあの劇版やってらして、なんか当時こうすごくおどろおどろしいね、日本の古いこう田舎というかすごい閉ざされたこうなんていうの、村というか村でもないですけど、こう閉ざされた地域のそのなんか暗い空気の中にすごい洗練されたジャズみたいなものが入ってくるっていう、あの違和感がすごいエッジでかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、ルパンもなんかこう子供が見るアニメなのになんか大人っぽくてなんか渋いっていうの、ハードボイルド、子供が知るハードボイルドの入り口、なんか音でそれがちゃんと表現されていたというか、でもちょっとこうコミカルでなんていうのワクワクもする、なんかそのなんだろうな、ルパンって絶対こう銭形刑事とかがこう追っかけっこしたりするんだけど、そういうのもすごくなんか音でワクワクできるような、あルパン始まったんだなみたいな、そんな記憶をたくさんもらったなということで、ちょっとプレイリスト作ろうと思ったら、ちょっと私サブスクで探しましたらね、そんなにいっぱい入ってなかったんですよ。なんかだいたいこのルパン三世のテーマのアレンジ違いばっかりになっちゃったんで、ちょっとなぜか分かりました。あれ私最後に、あこれか、最後にあの大野さんじゃない曲入れましたからね、5曲目時間を埋めようと思ってチャーリー・コーセーさんが作ったんですね、あのワルサー P38 ってすっごい渋い曲があって、こんなもん子供のアニメにつけるんかいっていうすっごい渋い曲があって、それもあのついでに足しときましたということで、大野さんとワルサー P38 の曲を聴いていただこうと思います。はい、ということで1曲目が大野友二さんでルパン三世のテーマ、これなんていうんだ、2005バージョンっていう方がそして愛のバラード、この曲は金田一、犬神家です、犬神家のもう超有名な、これがかかったらあ金田一の犬神家のオープニングなんじゃなかろうかみたいな、確かそんな感じのこのフレーズみんな聞いたことあるんじゃないかみたいな。3曲目はおそらく若き日の大野さんが何かにぶら下がっているジャケット、スペースキット、そして4曲目がこれまた多分ルパン、もうこれも愛のテーマ、愛が多いですね、 愛が深い人だったんだな、愛のテーマ You and the Explosion Band、 そして5曲目があれですよ、もう大野さんじゃなくなっちゃったチャーリー・コーセーさん、ワルサー P38 ルパン三世主題歌2です、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンドエコがお送りしています。次のプレイリストもなんかあ、映画音楽っていいよなと思って、なんかでもいわゆる劇版じゃなくて、こう思わずこう映像が浮かぶような音楽っていうのがすごく一個大事なのかなって思って、全然劇版って感じじゃないけど、なんかその音に絵が浮かぶって、まあなんかミュージックビデオとかってそういうことなのかなと思うけど、あ、そういえば私今週入れようと思ってた、あれなんだっけ、どこの国の、すんごいさ、SNS とかですっごい流れてくるさ、みんなが同時に学生服着て曲、もう忘れちゃった名前、ミュージックビデオすっごい流れてくるの知らない、こうセンターで坊主の子がこうやってタバコ吸って、周りで男子高校生たちがシャンシャンシャンってやってるやつ知らない、見たことあるでしょ、ない、絶対あるよ、いっぱい流れる。そう、それすごい、その映像確かにすっごいかっこよくて、結構そのなんていうの、ああいうコンテンポラリーなダンスをこうみんなが大勢でして、そのこうすごい揃った動きとかがかっこいいみたいなミュージックビデオが最近多い気がするなと思って、そういえばトム・ヨークでさえさ、あれやってたよね、なんかさ地下鉄でさ、すごいみんなでこうやってフッとか言って、なんかフッとか言ってフッとか言ってなんかやるやつ、全部私マネージャーたちに動きで見せてるけど、ラジオの向こう側の人には誰にもつながんない、見えやしないっていう、今トム・ヨークの真似をずっと私してましたけど、そういうミュージックビデオとかすごい増えてんなって、全然関係ない話しちゃいましたけど、それをかけようとは思ったが、ね、せっかく私のそのファンミーティングに、初めてのファンミーティングに来てくれたという人がもうちょっといるんでね、ちょっと先週に引き続きそういう人の話も読んどこうと思うんだ。ちょっと一個読みますね、話は急にぶった切りますが、こちらチー姉さんです。姉やんこんばんは。先日江ノ島で開催されたファンミワンバイトに参加いたしました。その時間の半分は窓から海と江ノ島を見ていた気がします。お酒とともに

朗読と歌を聴きながら自然を眺める、とても贅沢な時間を過ごせました。質疑応答の時間で聞きたかったことも聞けました。チェキじゃんけん大会は勝ち抜けず残念でしたが、小屋田チェキ欲しかったな。ハンコ会を開催してくれて嬉しかったです。最近はねえやんとお話しできる機会をたくさん設けてくれて、私たちファンはすごく喜んでいますよ。ありがとう。今回のファンミついでに江ノ島観光もできました。推しが様々なところへ連れてってくれて、おかげさまでいろんな場所を観光できてます。推しがいなければ江ノ島なんて観光地に足を運んでないと思ってます。そうなんだ、江ノ島って結構休みだったら行ってみようかなんて言いそうな近い感じがするけど、この機会がなければ江ノ島の素敵な風景を味わえてないかもしれない。推しがイベントを開催してくれるから、推しに縁があるからその地へ訪れ観光する。もう推し何回書くねん。推しの存在とってとってもありがたいんです。ありがとうな。ということでシールもらい忘れたけど、一口ちょうだいの感想を書きますね。ありがとう。感想どっかに書いてくださいね。ということでね、そうなのよ、江ノ島ね気持ちよかったよ、晴れて。そうで、すごいファンミーティングって楽しげな空気を想像するじゃないですか。でも私いきなり出てきて、いきなりそのギターにエフェクトかけてもらってブイーンみたいな音の中でいきなりなんかダダララダララダララダララララとか言って、いきなり不穏な音の中に黒猫とか言って、いきなり朗読を始めてこんな不穏なファンミーティングあるかいみたいなことを始めちゃったんですよ。だから私みんな待ちきれないんじゃないかと思って、そのままぶっ通しでもう一個別のお話の演奏を始めて別の小説読もうと思ってたんですけど、あまりの緊張感に自分で断ち切りましたかね。一回ちょっとみんな待てないんじゃないかと思ってっていうことで、それぐらいねちょっとドキドキのわけわかんないことをやらせていただいて、でもそれをこう楽しんでくれたって言って、優しい人たちだな。でもすごく気持ちよかったんですよ、窓から海が見えて真っ青で。でね、そうでもなんかそうファンミーティングっぽいことってみんな何やるのって質問したら、写真を撮りたいっていうことだったんで、じゃあじゃんけんで勝ち抜、全員撮ってたら大変だから勝ち抜いた人にしようって言って、私数人3人4人撮ったのかな。でじゃあそれプリント しなきゃいけない、プリンターでプリントしてたんだけど、プリントしてる間にじゃあしげちゃんっていつも演奏してくれてるんですけど、しげちゃんと撮りたい人、もしくは小屋田の写真も用意してたから、小屋田の写真が欲しい人とじゃんけんしといてくださいって言ったら、任せたと言ったんですよ。そしたらなんかなぜか知らないですけど、しげちゃんと写真を撮る人が6人選出されていて、私の倍会員みたいな話で、なんで私より多いんじゃんみたいなことになりながら、やたらしげちゃんと写真を撮る人が現れるっていうこれ私のファンミーティングじゃないんじゃないみたいな、しげちゃん会なんじゃないと。であとなぜかこう私そびれた小屋田の写真を、あの遠方から来たって人に私がじゃああなたにこれをあげるっつって小屋田の写真を配るという、ちょっと謎のね会話をさせていただきました。ということで話は戻ります。次のプレイリストはね、そうフィルムっていうことで、全然この曲たちが映画とどうこうってことはないんですけど、なんかその音を聞いてるとなんかこう主人公が動きそうとか、そんな感じで、そんな感じのなんか曲を集めてみました。そういう曲を作れるようになりたいですね。はい、ということで1曲目がデュラン・デュラン、ガールズ・オン・フィルム、そして2曲目が東京アクスカパラダイスオーケストラでモンスターロック、そして3曲目がシャルロット・ゲンズブールでヘブン・キャン・ウェイト、これはあリミックスの人か、読んだ方がいいのか、グリズ・テイラー・オブ・グリズリー・ベア・リミックス、あグリズ・ベア、グリズリー・ベアなんだね。4曲目がダミアン・ライス・アイ・リメンバー、そして5曲目がビリー・アイリッシュで What Was I Made For?バービーの曲、そして6曲目がオードリー・ヘップバーン、いいですよね、あのティファニーで朝食、これなんかすごくいいシーンといい歌だったなって、ムーン・リバーです、聴いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂ジャクジャクさん、詐欺取りでございます。この詐欺取りというお話、ジャクジャクさんにとってはまあおじいちゃん師匠にあたります米朝さんのそのまた師匠の4代目桂米團次さんから、門下の桂米之助さんに伝わり、米之助さんから子雀さん、そして弟子の雀雀さんへと伝承されたお話と言われております。このお話の導入部分だけで商売ねどいという落語にするという演出もございます。桂雀雀さんでお送りいたしましょう。詐欺取り。

生懸命おしゃべりさせていただくわけでございますけれども、もうこの世界ありまして22年が、まあ、過ぎたわけでございましてね、もう何の商売でもそうでしょうが、やっぱり一発バーンと当てんことにはやっぱり、ダメですね。はっきり言いまして、やっぱりブレイクするというかね、やっぱりこう、入ったからにはやっぱり売れたいという意識がございますんでね、ですから

0: 一生懸命やってるんでございますが、もう何と言いますかね、一番こう先輩方が言うていただくのが、やっぱ売れたらこんなまあ面白い商売ないけど、売れなんだらこんな悲惨な仕事ないでっていうことよく言われるんでございますが、もうやっぱり一番大きいのが当たって、大きいのがやっぱりあのミュージシャンの世界でございましょうね。あらすごいです。はっきり言いまして、あの宇多田ヒカルちゃんなんか現れてですよ、史上最高やそうですね。東芝 EMI がまたこのダーン立て直したというようなことでございまして、800万枚ですよ。すごいですよ、800万枚ですよ。16歳ですよ。印税がなんと来年40億入ってくるんですよ。40億ですよ。はっきり言いまして、40円を置くんやないんですよ。そんな人のネタパクってる場合ないんでございます。はっきり言いましてね、ほらもう40億円っていうのはすごいですね。まあ振り込んでバーンとね、16歳でありながら20歳になったら引退しようかっちゅうね、すごい。もう20歳から老後の世界ですよ。ほらもう我々もう考えたら宿泊してるんですよ。私も何を隠しましょう、やっぱりあの、負けじとですね、特殊な分野でございますが、東芝 EMI と肩並べてることは並べてるんですよ。宇多田ヒカルちゃんと、で私も並べてる特殊な分野です、落語というのはね。そこで CD も1枚2枚出てるわけなんでございますね。嬉しいことにやっぱりね、何と申しますか、もう出したからには売れなければいけません。こないだありがたいことに事務所から印税っちゅうのがね入りまして、これが嬉しいじゃないですか。かたやもう何と申しますか、40億円振り込みでダーン、私ら全然味がありますわ。ジャクジャクさん印税言うて封筒出されたんですよ。封筒出されて、はい印税です言うてチャリチャリチャリチャリ言うてるんですよ。中開けたら462円、情けない本当に。ですから皆さん方も印税のためにどんどんどんどん CD を買っていただきたい、ありがたいわけでございますね。本当にやっぱ何に対しましても一発バーンと当たりゃですね、どんな商売やっぱりおもろいもんでございますわね。さあだこちゃんいといてこれ、いや久しぶりやな、元気せんのこれ、まあ、そこへ座りいいな、ほんまに。そうそう、前からあんたにいっぺんちょっと尋ねないかんな思ってたんやん。何ですか何ですか、やれへんがな、前から聞こう思っててんけど、そうそう、今お前どこにいてんねん。何です?いや今お前どこにいてんねん。いやどこにいてんねんって、あんたしばらく見る間にちょっと目が悪なったと違いますか。どこにいてんねんって、あんたの前にちゃんとこう座ってますじゃないかいの。そうそう、そら分かってあるわい、ね、どこへこのお尻をまあ落ち着けてんねんって、こないして座布団の上へね。いや寝起きしてるところをたねてん、え寝起きしてるところをたねてんねん。それやったらあの布団の中ですね、まだ表で公園でテント張るところまでは行ってないんですわ。どない言うたら分かんねん、あのな住んでるところをたねてんねん。住んでるやなんて、うわ人タヌキみたいにいないな、あんた。それやったらなんですわ、あの坊やかやちゃっちゃっちゅうやつですわ。なんやって坊やかやちゃっちゃっちゅうやつです。何やそのぼやかやちゃっちゃっちゅうのは、ほぼどこやかやあっちゃこっちゃをいっぺんに言うて言いないな、いっぺんに。何を言うてんねんおい、決まってへんのかい。それやと私10階の身の上ですもん。え10階の身の上ですもん。10階、ほらまた何やな、2階建てとか3階建てっていうのはよう見るけど、10階とはまた高いとこに住んでんねやな。いやいや、あの私も2階ですねんけどね、よその2階で厄介になってまんので合わせて合わしないな、そんな居候かいな、ほんまに。つまりどないこと分かんのか、あそうそう、あのな、どう言うたら、あのつまりどないしてなご飯を食べてんねんちゅうてんねん。改まってたんねんなってね、あんたどないしてご飯食べてんねんって。まあ普通は大体、まあ私もそうなんですけど、左手にお茶碗持って右手に箸持ってね、ざあざあそのお茶碗入れるご飯はいぬ、おいつから寄せますけど、おいつ入れるご飯はいぬ、釜から移します、釜入れる米はいぬ、米菓子置きから入れまんがぬ、米菓子置きの米はい、ゲビスから移しますがぬ、ゲビスの米は米屋は運んできまんの、米屋の払いはそれは踏み倒すがぬ、アホなこと言うの。それがいかんやないかいの、なんで払わん、払いといてもこれがお前なの、そこやがの、どこでんねん、探しないな、お前に。あのな、どないして、まあつまりその何ぞ金儲けはなやってへんのかっちゅうねん。そうでっかいな、なんやあんた最前からあんたあっちゃこっちゃ持って回って言うてるのは、誰が持って回ってんねん
1: お前が持って回ってんじゃない。

そうそう、銭儲けのこっちゃ。そう、それやったら、ね、一発バーン当てよう思っていろいろと考えてまん。おお、どんなこと考えてんね。私この間うちからね、トリトリっちゅうことを考えたんだ。トリトリっちゅうの何？トリトリ、トリトリ、それも言うならお前の言うてんな1羽2羽と刺して回る鳥刺しやろ。何言ってたんだあんた。えあんたの言うてなあんたね、1羽2羽でしたろ。私の場合のはな、100でも200でもその庭に集まっただけのスズメをね、いっぺんに取るさかい、トリトリだ。ほう、おもろいこと考えたんやな。そうでんね、これなかなかええもんですよ。ええやんですよ、これ。ちょっと元を張り込んでもらいまんね。あのね、伊丹の名物でね、こぼれ梅っちゅうのお前したら、こぼれ梅。白いパラパラっとしたお菓子、あの、みりんの絞りかす。そうです、そうです。あのね、みりんの絞りかすのこぼれ梅。ある袋をいっぱい買うてきまんね。で、別にね、南京豆の殻かぶったやつのお前したら、ひょうたん型になった。そうです、そうです。あれもね、袋いっぱい買うてきまんね。で、そのこぼれ梅と、南京豆とで、スズメを使う。まいまんねん。ほう、そう、そんなことできんの？できまんねんがな。わたいのよう知った家がね、上町におまんねん。上町にこの家の庭にね、どういうわけかぎょうさんのスズメが寄ってきまんねんがな。え、そこへ私が行きましてね、出向いていきまして、庭にベタ一面もうこぼれ梅をうわっうわっとベタ一面巻きまんねんがな。ほうほう、そらとあんたあっちからもこっちからもあんたスズメ寄ってきまんがな。ちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ寄ってきまんねがな。さあ、ちゅんとかにちゅんばたにちゅんべやにおちゅんさん、みんな寄っといなはれ。今下に人間があんなおいしそうなもん巻いていきました。みんなで食べに行きまよかんってなこと言うてまんねがな。えっ、つまりあのスズメ同士でね、スズメの言葉で言うてまんねがな。おんおん、そんなスズメ同士でそのやっぱり言葉が分かんの？分かりまへえでかいな。気持ちは伝わってまんがなあんた。えそうでんがな。ほうほたらなんですわいな。へほたら中に一人用心のええスズメがいてまんねんがな。チュチュチュチュチュ集まってね、ちょっと待て待て待て、あんなもんうかずに食べにいたらあかんで。あれにはな、なんぞ計略があるに違いない。昔からうまきもの食わす人には油断すなってなことがある。さあもうさ、なんや作戦があるに違いないで、これはこれ騙されない騙されないやってなこと言うてまんねんがな。ほうほう、じゃあするとあんた、まあ向こう辰巳の方角からチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュと飛んでくるのが、なんとまあ江戸っ子のスズメだ。何、江戸っ子のスズメでんが。何、そんな、何、スズメにも江戸っ子ってなもんがあるの？ありまへんでかいな。あんた大阪なにわっ子で、北海道土産子でんが。江戸のスズメだ、江戸っ子だ。えチュチュチュチュチュ飛んできまんねんがな。あう、おめちって何してんだい。どこに江戸っ子でいいもんね、やっぱり。おほ、やっぱりあの江戸やからな、江戸っ子で、江戸っ子でね。これまた誰やと思ったら、お江戸のお兄さんやおまへんかいな。いや、今下に人間があんなおいしそうなもん巻いていきました。みんなで食べに行こう言うてんねんけどな、これにはなんぞ計略があるに違いない、計りんごとがあるに違いないちゅうてんな。よう食べんとおりまんの言うたら、何よんくんとこら一つキュッと行きよってね。あんなもんが何が怖えんだい。だから税力すずめええだってんだよ。昔から言うじゃねえか、高えとこに登らなきゃずくしは食えねえんだよ。こけずにらずんば工事を得ずってことがあら、あっちが一つ手本を見せてやるから見てなよちゅうとね、こいつがチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュちょいとつまんでバタバタバタバタバタ。まあおいだのお兄さん帰っておいなはった。なんともおまへんか、なんともあれやしねえよ、口当たりのいいおつなもんだよ、やってみなんてなこと言うとね。さあここでやらなんだら、あんた、え地元切ってのおちょこちょいですがな、え大阪代表ですがな、えほんならそいつがまたチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチほうほう、やっぱり食べようねんな、食べまんねんな、これが。チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュジジンクジジンクジジンクジジンク、何喋ってんねんおい。どうしてんお前、どこで悪いんかおい。どうしてんおい、え何やこのフィフィフィフィフィフィ、何やさ、考えてみなら、あんた最低も言いましたように、あのこぼれ梅はよね、みりんの絞りかすだね、みりんちゅうたはよ言うたらお酒でんがな。それはあんた

スズメがチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュと食べてるうちに、次第次第に酔いが回って、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ酔ってきてんのんかい。そうで、酔ってきてまんねやないかいな。考えてみたら、あんた。酔ってきたらスズメも人間もやろう、変わりまへん。

もう年寄りのスズメがまだ出てきまんねん、ここで出てこんでええのに。ええー、おったらね、あのね、木の葉がなんか持ってね、うん、扇子代わりにやってよってね、うん、それにはわしが一つ歌いでもやろう言うとね、うでまあ、うんじゅんじゅんな、んじゅんじゅんじゅんな、んじゅんじゅんじゅんな、んな、言うたら若いもん黙って若いな、あんた。そうですがな、おっさんおっさん おじいさんおじいさん、あんたな、もうええね、空気読んで、あんた状況判断しなさい、あんた。あんたいつもそうやねん、もう何や言うたら盛り上がろう言うたら、あんた入ってきて言うてんねん。ちょっともうとりあえずな、な、医者へ行け、医者へな。とりあえず悪いけどな、ちょっとな、もうちょっと黙って、ちょっと引っ込んで、引っ込んで言うて、とりあえずおい、若いもん、もうとりあえず買おう、みんなちょっと手で取って、みんなで歌おうやないかい言うて、スズメ同士が輪になりよってね、可愛らしいもんでさ、あた、え、陽気に明るいパート行こう言うて、チュンチュン、チュンチュンチュン、チュンチュンチュン、どこが明るいね、それ。めちゃくちゃ暗いやないかい、それ。チュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンとさ、ここでんがなんだ、悪夢の一つも出たところを見計らおうてさ、兼ねてよいの南京豆をバラバラっと巻きまんねがな、なんでやねんそれ。さあ、じゃあ眠気のさしたところへ南京豆が飛んできた、これええ枕が来たっちゅうと、それを枕にぐーっと寝いったところをね、ちりとりとほうきで吐いて回りまんの。お前やねと考えつかんわそんなこと。やっぱ不思議な男やな、お前。やったんか、やりましたんですわ。でってうまいこと生きかけたところがさ、まあ小風呂梅でチューチューチューと男まで今いほどいたんですわ。これはよしと思って南京豆バラバラっと巻くちゅうと、それみんな音にびっくりしてバタバタバタバタ、なんやかんやでえらいもう損ですわ。損したら飽きへんがな。はあはあ、面白かった。やらなんだよかった。当たり前じゃん、ほんまにも。ほんで私ね、今度また考えたん、これはスズメではいかんと思ってね、今度は詐欺をね、詐欺を捕まえてやろうと思ってね。ちょっと待ちいな、スズメが捕まらへんねんで。詐欺ってなもんがお前捕まえられるかい。な、何言ってあんた。言うときますけどね、詐欺っちゅうのはここだけの話、あの老けたへなんか折れてね、土壌へなんかをコツコツコツコツと続いてるってなことをよう聞きましたろ。おうおう、よう聞くな。そこで私がまあ出番でんがな、私がその老けたへいてね、まずね、ね、ね、まあ、遠くの方から、遠くの方から詐欺とこう、詐欺をね大声で呼びまんねん。あ、そう、そんなこと言う詐欺わかんの。わかりまへんねんかい、あんた。詐欺と私はもう一心伝心ですよ、あんた。ほんま気持ちぐらい伝わってまんねんがな。詐欺にしてみなあれ。誰よりおんどんな、誰やろな、おい、待ちいな、人間とちゃうんかな、おい、待ち、あれ、おい、人間に呼ばれたの初めてやで。なんか用があんのかな。いや、どうしよう、ドキドキするな。いや、どういうことやろこれ。いや、待てよ待てよ。あ、そうか、わいを捕まえようと思うとんねんな。なんや、捕まえ、あおねこと言うてんねん。なんや、捕、大丈夫大丈夫や、何を言うてんねん。もう ぼちぼち捕まるっちゅう時にバタバタと逃げてびっくりさせたろ。まだええわ、知らん顔しといたろ。コツコツコツコツとやってまんねん。うん、その間にわたいがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃと近寄っていて、さっきより少し小さい声で「詐欺」やっぱり、うん、やっぱり呼んでるで。なんでやろこれ。まあそうかい、あ、まあまあまあまあまあまあ、ええわい、まあまだ大丈夫やわい、うん、まあまあまだ遠くにいてるやろな、知らん顔しといたろ、コツコツコツコツとやってまんねん。ふん、その間にわたいがまたごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ最前よりずっと小さい声で「詐欺」今に、うん、やっぱり俺呼んでるって。ちょっと待ちいな。何やこれ、捕まえるということなんやけども、この

0: 声の様子ではないやな、うん、だんだん近づいてくるどころかだんだん遠くへ行ってるようなんなと。ここでここですせ、ここがツボですせ。え、ほんまはね、だんだんだんだん近寄ってまんねんね、近寄ってまんねんけど、だんだんだんだん声を小さしてましたろ、そこでだんだんだんだん遠くへ行ってるように思いまんねんがな、あんた詐欺と言うとりはアホでんな。お前がアホじゃん、お前がアホじゃん。それあかんあかん、そんなことではうまいこといくかいな。うん、あのな、あのそうそう、あのお前北野の遠藤寺知ってるか。え、北野の遠藤寺、あの萩で有名な。そうや、向こうの池にな、萩がぎゃーさん降りるちゅうこと聞いたことがあるんでな、とりあえず向こうへでも行ってみたらどないや、萩を取りに。最後分かりました、え、北野の遠藤寺さん、分かりました、ほな行ってまいります。はーい、しゃいなら。面白い男があったもんで、え、鳥目というぐらい境にこの日が暮れてからの方がよがろ、日が暮れんのを待ちかねまして、ポイッと表へ飛び出します。抹茶町出場は北へ北へ、天神橋をひょいっと渡りまして、道を西へ取りますというと、その辺一帯が北野でございましてね、萩の遠藤寺へやってまいります。もうだいぶに夜が更けておりますので、寺の門は閉まっております。どっから入ったもんやろうと、うろうろうろうろしておりますというと、表紙のええことに昼間仕事をしておりました車間屋さんが、はしごを忘れておりましてね、これさ祝いと兵かけまして、どんどんどん、もったいない話でございますが、墓石を踏み台にポイッと下へ飛び降りますというと、池にはまあ詐欺がびっしりおりまして、高いべきで寝ております。あの詐欺という鳥はね、大変警戒心の強い鳥でございますが、もうまあね、えらいもんでね、皆が寝ておりましても必ず一羽用心のため起きてるんやそうでございますが、その日の当番に当たった詐欺というのはもう私と一緒でええ加減なやつでね、皆と同じように口開けてカーッと寝ております。そーっと近寄っていって、手頃なやつを、何これ、取れたで、掴んでるで、どういうことよおい、スズメの時大変やったのに詐欺って簡単やな、これしもた、おいどうしよう、これこんなもう入れ物何も持ってきてんがな、うん、しゃあないな、寝てるな、よし、この帯の間へこう首をやっと挟んでこい、取れたで、知らんでよおい、楽ちんなもんやな、おい。いや、ちょ、ほら。わあ、どないなってんの、これ。わあ、すごいな。人生、上向きになってきたで、おい。ちょっと待ちな。いや、たまらんな、おい。どないなってん、寝てんねん。アホやん。
1: こいつが一番アホなんでございますがね。まあ調子よくこう偉いもんで、アホがええ加減にやめとけええのに、腰の周りにびっしり先をくくりつけたんで、もうぶちぶち回廊とこの墓石を踏み台にポイッと塀の上へさて降りようとしましたが、この寺の夜回りがやってまいりまして、え、あの、なんでこんなところにはしごがかかったのかいな、用心が悪いやないかと、はしごを直せしもうた後やってきよったん、あれさっきの帽子はどこやったんかいなと、うろうろうろうろしておりますうちに、夜が次第次第に次第でまいります。あの鳥というものは大変朝の早いもんでございまして、腰の周りのね、一番先がぼちぼち目覚ましよったん、ぼえおはおいぼえおぼえおぼおいおぼだほいどどだだだどどしたこれぼおい苦しいだおいぼあ夕べちょっと飲みすぎたかなおいぼおいうわやっぱりわこれあかんわこれ風邪ひいてるんだこれぼあぼおいおだぼあぼおおおい何これどういうことこれ池で寝てるもんやと思ったら人間捕まってるでこれどういうことやこれえらいこっちゃわいだけと違うで仲間のもんびっしり捕まってるもんなおいこっちお詐欺ごろや詐欺ごろやこっち詐欺もんや詐欺もんやおい詐欺ごろ詐欺ごろおい起きんかい起きんかいブエーあーおはよう爽やかやなお前爽やかやなお前苦しないのかああ、はいやないよ大丈夫かおい、おい、えらいこっちゃ人間捕まってる静かにせえよお前大きな声出すなおいええー、やないねん

とにかくとりあえず大きな声出すなっちゅうのお前えらいこっちゃお前なとりあえずなみんななもうびっしり捕まってんねんおい感覚ないねんこれピチッと来てんねんこれとりあえずお前そっちから起こしてくれおいこっちから起こすよってなおい取れたら起こせよ起こせよおい起きんかいおえ起きんかいおえ起きんかいおえおえおえおえおえおえぎょぎょぎょあほらこそね、静かにせえって言ったら、ね、お前にも、ちょっとえらいこっちゃ に人間捕まってるぞ、おい。ええか、とりあえず、ここぞとばかり一丸となろうみやで、な。とりあえず、な、みんなでバタバタと羽ばたこう、はいで、ええがな、ええがな、飛ぼ、とりあえず、ワイガナきっかけ出すってんな。ヒーフの三つやぞ、ええか、行くぞ、分かったな。とりあえず行くぞ、ヒーフの三つで、バタバタ、かわいそうにこの男、中点高く、うわーうわー飛んでるでおいうわえらいこっちゃでおい取らすときにはなんぼでも取らすといてもう帰る間際にこんなえらい目に遭わすとはほんまにこら詐欺に負うたようなもんやこの話これが言いたいためやってるんですよここがポイントなんですよここが一番大好きなんですよもうここでもう十分なんですもうこれで終わってもいいぐらいなんです本当はうわーほらもうどっかに何か捕まるものはないかいなとこうキョロキョロキョロキョロいたしておりますというと目の前に鉄の棒が一本ニューッと見えたんでこれ幸いそれ捕まったおびっくりしたうーもうえらい目に合わしよったでくそほんまにこんなくら逃げていけほら逃げていけほらえらい目に合わしよったほんまおまぶしまぶしなんやおいあおやじさん山から顔出し合ったとこやなおいうわーほら坂へうわまぶしええー、天気やなおいちょっと待てよここどこやねんここ見たことないでおいあれなんやあれあの山見たことあるでおいあうわっあれ生駒の山ちゃうか生駒やよかったよかった大阪やまあどっかまあ国外亡命するとこやった大阪のどこやここえらい高いとこにおんでおいどこや大阪あらちょっと待ちいなあのとこに石の鳥居があるで大阪で石の鳥居言うたら天王寺さんと違うんかい天王寺さんかほんまかい天おおやっぱ天王寺さんや間違いない天王寺さんや天王寺さんにしてはあの肝心の五重の塔がないでどういうことやおい天王寺さんうん、あれが本堂やろうん、それ近藤かなるほど、うん、ああ、そうかうん、なるほどなるほどなああ、これは五重の塔やがなかわいそうにこの男五重の塔の栗に捕まったまま腰抜かしてしまいよったんで昔からこの大阪の玉井橋今のこの関電病院の前にある橋でございますね玉井橋からまあ南に天王寺さんの五重の塔が見えたんやそうでございましてねはっきりくっきりとまあ周りにビルもなかったもんでございますからはっきり見えたんやそうでございます玉井橋の真ん中で、うん、魚屋の若い衆がズボッと立ち寄っておいおいなんでねちょっと見てみたらあんた向こうにな妙なもんが見えてまへんが何がってあのあれ天王寺さんの五重の塔がそんなもん昔から決まってまんがんあれはっきりくっきり見えてますわそうでんねんけどねあの五重の塔のてっぺんに妙なもんがぶら下がってまんねんぶらぶらぶらぶら動いてまんねんけど鳥にしてはちょっと大きいように思いまんねんけどあれちょっとなんでなあれああほんに見たことおまへんなひょっとしたらこれひょっとして天王寺さんにえらいことが起こったのと山かほんまでんなこらえらいこってんなこれ変が起こったか分かりまへんな行ってみようかえらいこっちゃえ火事らしいね火事え火事えそれも普通の火事お前ねうわーぶわーえらい大火事ですってそうですかそれ火事大変ですな火事も大変ですねんけどねその火事をねもうあっちこっち言いふらしてるやつがもういらんこといいがいてまんねやないかいなこの火事を言いふらしてるやつがどの辺であの燃えてまんねんさあ西の方らしいですよ西でどの辺まあそうでんなこれあっちこっち言いふらしてんのがなんか知らんけどねあの新大阪の手前あたりはそうですわ梅田からちょっと行った新大阪手前や言うてましたね。あざよか、なんちゅうて言いふらしてまんねん。さあ、それがなんかね。

もうあちこちもう大きな声で西の火事は皆見たか言うてえらい言うてますもん。なんですって西の火事は皆見たか、わかりまへんか。なんですそれ、新大阪の手前ですか。西の火事は皆見たか、西の火事は皆見たか、西の火事は南方、それシャレですか。シャレです、えらいこっです、えらいこってんの、あえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、もしもしもしもし、なんでねん、ごぎょうさん、これ何の騒ぎでんねん、えらいすごいですな。さあさあ、これねんが、あんた真珠です、真珠です、え真珠しましたん、真珠、何の、さあさあ、それもすごい、飛び降りだ飛び降りだ飛び降り、そうでんねや、それがね、女性の方はねやっぱり助かりまへんでしたけどね、うん、ところが男の方が助かりましたんや、これ真珠で、わせよか、えらい運のええ男でんな、どうでんがな、え何でもね、まあ、あのこの男ね、飛び降りたやつもね、これガーラ、もう体のもう巨体でね、もうよう太ったやつでね、もうこのね脂肪だらけの体でね、へへ、もうこの脂肪がね、ええ具合クッションになってね、あの助かったんや、そうですわ、へ脂肪で脂肪でけなんだって言うてね、しょうもないこと言ってる場合お前が、ね、さあさあ、それでんねんがね、ほんでね、まあ、ところがそのね飛び降りたやつで、何でもね、このクッションになったんがなかなかね、睾丸がね、睾丸にね脂肪がぎょうさんね負けついてましてんて、睾丸って何ですの、あの男のあの股の、そうそうそうそうそうです、睾丸、股の名を放電ね、うん、別名金、そこまでよろしいわいな、ね、そこまでよろしいけど、そのね、あのね、その放電ですわいね、その放電、この睾丸放電にね、ぎょうさん脂肪がね巻きついて、ね、油身みたいになってたそうですって、なんです、いやだからね、あのこの脂肪がぎょうさんね、あの巻きついてね、あのな、油身みたいな なってたそうですわ、放電が、え、あせよか、それ珍しいことですな、そんなこと珍しいこと思えへんがな、昔からよう言いますて、なんて、あの油身放電言ってね、なんです油身放電、どういうことです、だから目には目を、歯には歯をの、油身放電、歯ブラミ放電、もう一つでしたそれ、あえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、もしもしもしもし、ちょっと、なんでなんでね、まだやりますか、やらしてえな、ちょっとお願いします、もう一つお願いします、何を頼んでまんねん、あんた何の騒ぎでんねん、さあこれなんだ、なんでそういな、喧嘩だ喧嘩、え喧嘩でんねんかな、喧嘩、それまあ普通の見事喧嘩ちゃいますて、ほんだからなんで大勢の人数、そうですわいな、3対3の、まあ、喧嘩ですわい、わあ3対3の喧嘩、うわあ珍しい喧嘩でんな、そうですんや、とりあえずね、この3対3の喧嘩、一人がね、あ一人が合図出すとドーン言うてね、とりあえずうわーって言うて、すんごい一人で合図出すともうえらい喧嘩になりましたで、うわー一人で合図出して、なんや違う、なんやそれが堀部康兵衛のなんかね、高田の馬場のなんか決闘みたいでな、そうですそうです、えもう一人がね、あ合図出して3対3で、ほらもう高田の馬場みたいな決闘です、うん、うん、いやそうでねえけどね、そんなことなんです、あの昔からありまんの、ありますがな、これおまか、そんな喧嘩あるで、これ歌にも残ってまんがん、なんてあーおー、あいず三対三は高田のばあばよ、やらんといた方がよかったんじゃないですか、まあよろしいがな、ね、行けばよ行けばよ、あえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、まあみんながもうえらいこっちゃえらいこっちゃと言いながら、天皇さんへ天皇さんへとやってまいります、天皇さんはいっぱいの人手でございまして、これに当て込みまして、物売りは出るやら、見せ物屋は出るやら、似顔絵コーナーなんか出たりなんかしてね、もう大阪府警からも機動隊も出ております、もうそこで人を救うのは出家の仕事、なんとかしてやらねばならん、どうしたらよかろうかということでございまして、お寺には大勢の盆さんがいっぺんにこう寝ます、一堂に寝ます、この布団がありましてね、これでこの布団を布団で救うてやろうと相談がまとまります、ああうわうわうわうわすごいな、おい行さんの人やで、おいなんで集まってんのこれ、うわこっちの指さして、うわ何言うてる、おいアホボケー言うてんねこれ、学校あるこんな何やこれ、わ意味に集まってきてんのかこれ、うわえらいこっちゃで何や

なんや、坊さん出てきた、坊さんが、わ、なんやおい、わ、白いもん持ってきたけど、なんやおい、分厚い、あ、布団か、布団、なんやおい、どないしようっちゅうね、あの布団で、どういうことやね、あ、なおい、分かれへんて、もっと大きな声で言うてくれ、おい、おーい、じゃあ、上りが立ったで、ま、なんて、なんて、なんやこれ、え、書いてあるな、うん、大きな字で、あ、あ、そうそう、これヘッドヘス、食ってやる。日本かここちょっとまずいなこれこれヘトヘス食ってやるああこれへとべすくってやるなるほどあなたま任せて飛び降りるでなおと頼むでうまいことすくってやるちょっと坊さん坊さんお願いしますピャー飛んだわあんたシャー空振りわきまへんであかんで頼むでほんまにすんませんがお願いします行きますほんまに飛びませんへいほら三つでポイ飛び降りましたさあ人を救うのは出家の仕事でございます四人の坊さん四隅をこう持ちましてうーわーうーわーシャーすくたんでございますがえらい勢いでございまして真ん中へおほとんど真ん中へズバーッと入った拍子に四隅の坊さんが頭をガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチピカー一人助かってね四人死んでもだ

このお話の後半、天王寺さんに変が起こったと、えらいこっちゃえらいこっちゃと下座からの賑やかな井田天というお囃子に合わせまして、即興のシャレにわかを言う場面がございます。この演出も昔からあったものですが、この場面では演者それぞれが工夫の見せどころ、また聞かせどころでもあると言われております。桂ジャクジャクさんに続いては桂米朝さんのご登場でございます。非常に珍しいお噂、肝つぶしお送りいたしましょう。

落語にはどないなるんかいなと思わしてどないにもならんちゅう話がようあるんだ。まあそんなんが粋な話だとかなんとか言われたんですが、大層な大層なでスカみたいなというのはようあるんでございます。古い古いもうこの頃だんだん分からんようになった昔の話に味のええのはございます。夜中にでっちが便所行く癖がついてしまいましてね、でこれはもう毎日その時間になったらもう暗い中をこう行かないしゃあない、でこう寝舞台目こすりながら行って、もうかなんなかなんなちゅそれええマジな絵があるさかいやってみ、どないしまんねん。夜中に便所いた時にな、下の暗いところを見てやで、で明晩からよう三時まへんとこない言うたらええな、もう明日から行かんようになるさかい、朝よかいと子供は正直やさかい、夜中に便所行ってね、下の暗いところへ向かって明晩からよう三時まへん、そう言わんとまたおいで、キャーそら気絶しますわ、こんなこと言われたらね。えらい声が聞こえたちゅんでみんなが行ってみたら気失うてる、そんなアホなこと、そらお前寝ぼけたんや、次の日はもうこうてよいかんちゅうやつをまあついていたるさかいっちゅうて、こうバンザンがなんかがついていて、明晩からよう三時まへん、そう言わんとまたおいで、今度は皆が聞いてますさかいね、さあえらいこっちはちゅんで調べたがわからん、家事祈祷なんか頼んでもこれがわかりませんのやな、治りません、原因がわからん、町内に何でも知ってるじゃないおじいさんがおりましてね、わしが見てやるちゅんでやってきて、ちょっと見るとまあ落とし紙トイレットペーパーですわな、それが正門やとか帳面の古なったやつをこう小さく切って、それ

が積んであって、それを落とし紙に使った。ああ、これがいかんねやな。これが、なんでなんねん、書いたもんがもの言うたというようなね、こんな話がございますが、もうだんだんこういうことも使わんようになってしまいました。もっと分かってな分からん話がありますがな、おじいさんがこう杖をついて橋の上を歩いて、昔の木で作った橋にはところどころに小さい三角に切った穴が開けてあって、これは土やなんか落とすためのもんですな。木橋に土がこうたまるとね、重となって困るっちゅうんで、そこを歩いてたんですな。ふっとその杖がその穴へこう当たったんです。スッ、おっと言ったら影も形もないさ、これはびっくりしますわな。あれ見ると小さい穴が開いてる。こんなところへうまいこと落ちたんかいな。腰からタバコ入れを取り出して、キセルを出してきて、こう見当をつけてな、パッとやった、穴から下へスッと、ははーん、この理屈やな、アホみたいな話でございますけど、まあ人間こんな心理になるんですな。だからわけの分かったような分からん話というのもたくさんございますが、吉間わずろてんねやてな。ああ、お越し、この間から聞いてたんやけど忙しかったんで、ようこなんだよ。どない悪いん。まあおかげさんで、おいおい、ええのんかい悪いん。おかげさんで、おいおい、悪いってないな、言い草があるかいな。お医者さんは、お医者さんはあきまへんねん。病気になってお医者さんはあきまへんではしゃあない。どうあきまへんねん。あての病気は自分で分かってまんねん。お医者さんでも有馬の湯でも、惚れた病は治りゃせん。こらこら気楽な病人やな、おい。惚れた病、実はあんた笑うわ、恋煩い。笑わへん笑わへん。お前もそんだけのお前ええ年になったやないかい。男が女に惚れて当たり前やないかいな。誰が笑うかいな。それでそのどこのって誰に惚れたんや。惚れた相手は、惚れた相手で、まあちょっと初めから言わな分からん。もうだいぶ前のことやけどな、呉服屋へ買い物にいたんや。うん、でスッと入っていたら、番頭が他のお客とこう相手しとんのやな。でこっち見てくれへんねん。でしばらく待ってたら、ちょっとこっち見たさかいな、あのちょっとさらし7尺送なれ言うたんや。けったいな買い物やな、おい。さらし7尺、男がさらし6尺買いに行ったらふんどしに決まってんねん。7尺っていうのはどういうわけやねん。6尺ふんどしにして1尺腹筋にしよう。かまへんけどな、そら。だかまへんけど、携帯の取り合わせやな、それは。ほな、こっち見て邪魔くさそうに、あいっとこう言うてんの。で、また他の客とばっかり話しとんの。で、またちょっとこっち向いたさかい、すまへん、さらし7尺をちょっと、いっぺん言うたら分かってまんがな。ちょっと待ってない。こっち今大きい買い物してもてんねや、とこない。ふっと見たらな、嫁入り自宅かなんかやろな、母親らしいのが、娘連れて前に反物やら帯地やらいっぱい並べてんねや。ああなるほど、こら金目の買い物やとは思ったけど、さらし七尺かてお客やな。うん、ばかりしていけってからさかい、もう帰ろうと思って、ふっと顔上げたら、奥の俺のとこからちょっとこっち向いて出てきたが、そこの娘はんや。出てくんなよその番頭に、東部あんた何ちゅうこと言いなんねん、お客さんにさらし七尺、さらし一尺買うてもろてもありがたいお客さんだしやないか、あんたそんなことでよ店の切れ物ができまんな。でわしのそば来て、えらい、ただいま店の者が卒業を申しまして、私が計らしていただきます、どうぞそこへおかけやすちゅうて、さらしの入ったボテ引き寄せてな、で差し当てごうて7尺と言いたいが、たっぷり測ってくれて、でそれはそれでなんぼなんぼで安いちゅうてお金受け取って、ちょっと待っとくれやす言うて奥へ入っていたらな、反物2反物って出てきて、でこれどっちでもええ方をお選びください言うさかいな。わしは何だねんって言ってた、いやただいま失礼なことを申しましたんで、あのお詫びの印でございますって言うさかい、さらし7尺買うて反物1反物って書いたら何してるこっちゃわからん、もうそんなん結構です言うた、いや、まあ、勝手なことでございますけど、こちらがいいかと思いますんで、こちらを選ばせていただきます、どうぞお持ち帰りを、であのおかみさんにでも仕立ててもろとくれやす言うさかいな、過去も何もあれしまへんねん、私一人

飲んだこれ以来どうもあのお母さんにでも母親死んでおれへんねもんなん結構出す言うたらこれはどうもあの気のつかんこってございましたほんならこちらから仕立てて、差し上げますで寸法はちゅさかそんなもん分からんって言うたらちょっと、ま、待ちなしとけでさし持ってきてわしの代でちょっとこう当てごうてなでなこちらからできましたらお届けさせてもらいますおところはって言うさかでわしは高校したとこの裏長屋でなで隣が便所で前が吐きだめや言うてお前もまた色気のないとこ住んでるなほんまにうんそれでわしはさらし七尺持って家帰ってきたんうんなその夜中に表の戸がダダダダダダダダってなんねんどなたんだすすいまいちょっとここを開けっちゅうさかどちらなんだそうちゅうてきた今日昼間の呉服屋のもんでございますちゅう声がその娘の声やふんふんふん今日行さ返事しなはんなびっくりするがな返事はいっぺんでよろしいねそれ何だねん言うて開けたらシャッと入ってきて後ろシャッと閉めてなお休みのところお邪魔して申し訳ございません実はあの昼間のことに根を持ってあの番頭がいろいろと根性の悪いことばっかり申します私のところで実は心に染まぬ縁談が進んでおりましてそれを進めてるのがあの番頭でございます父親が亡くなりまして私の母も あの番頭に頼らなんだら店の切り盛りがでけんので、ま、強いことの言えんような事情になっておりますの今日昼間のことに腹立てましてあの番頭がその先方の男を連れてきて今晩仮祝言をするとこんなこと言いますもんどう考えてもあんな男に沿うのは嫌で家を飛び出してきましたが行くところがない親類はみんな番頭についておりますのでふっとここお聞きしといたんでこうやってきましたしばらくこちらに置いていただけまへんやろかと来ないふんふんふんいっぺんでええ返事はなそれでわしあんたみたいなお嬢さんがこんな汚いとこに住めまっかいねどんな辛抱でもいたしますとこないわさあんたこんなとこ行ってられしまへん少々お金も持ってきておりますちゅうさかいなまあ差し詰め今晩あんたに寝てもらう布団もないんでこれ一っちゃあのお邪魔やなかったら裾の方へでも入れさせていただきまへんやろかふんふんいやほっとけほって何ぺでも返事するでよこうなったらおい何かなその娘があんなこと言うたんかよまあかまなんだら言うたらな帯ほどいて長襦袢だけになって横手の方へ入ってきたんやはっ、まあんま大きい声出さないのになそれでまあしゃあないさかわし困ったことになったな思ってしばらくこう並んで寝てたらまた表のとダダダダダダって手やろ叩くやつがあんねやどなただんねん明日のことねしとくなれもう休んでまんねん開け開け開けさらさんかい言うてなダーンバリバリバリ言うて戸を破って入ってきよむっちゃなやっちゃなおい戸を叩き割って入ってきたんかふっと見たら昼間のあの番頭や若いの四五人連れてなはやっぱりここにいてなったかひょっとしたらこんなこっちゃないかと思ってきたこれこんなとこ置いてお連れ申せいやいやここへ置いてもらうこんなとこあんた置いときますかいなさかわしがこない嫌がったはんねやさかい明日になったら私がお供して連れて行きます何やってんねやはいもう無理やりにでも連れませ言うていやいやいや言うてると担ぐようにして連れて行くさかい無茶しなはんなって言うたらカッとこっちにらみやがってなお前にもいずれ挨拶させてもらうで後もしめんとシューッと行ってしまえはんね情けのうてなええこっちが腕に覚えでもあったらあんなやつ蹴散らかして娘助けんねやけど芝居と同じようなわけにはいかんわなあいやいやいやいや言うて引きずられていく娘見ながら手出し一つでけんなんちゅう情けない男やろと思ったら悲しになってきて涙がポロポロチンチンちゅう音でふっと目覚ましたら2時やねん何その目覚ましたらちゃんそうやねん私夢見てたんやそうやろなそらどう考えてもお前がそんな色男であるはずがないがなえでその娘もその娘まだここに匂いが残ってるような気がしてなもう何する気にもならんせやけどなこれまんざら見込みがないこともないでというのは南部向こうに落ち度があるにしたてやでさらしならしゃこうたもんにたんもの一旦それを仕立ててやるっちゅうねこれはなんとか思いやこそやなあそやろそこ

夢やねん。まあその晒し買いに行ったちゅうのは夢やねん。ずーっと夢かこれ。長い夢見やがったな。途中でいっぺん目覚ませよお前。今日そんなもんも我慢それはあかんわ。それではな、だけどお前がもうええ飯も食わんと上ずろてるっちゅうてそこまで惚れてんねやさかい、どっかつて頼んでいっぺん飯ぐらい一緒に食うちゃなことぐらい考えたるわ。どこの娘やそれ。え、その呉服屋、どこの呉服屋やねん。さあ、いやさあ、てそのお前の惚れた娘のいてる呉服屋どこやっちゅうねん。どこやろ。え、夢、夢、その呉服屋も夢。何もかも夢か。ほんならな、そのお前はそこまで惚れ込んだ娘のいてるうちがどこやわからんのか。わしの頭の中にはもう顔も店もはっきりあるんやけどな。なんやなおい。ほんならこれお前連れてきて合わすっちゅうわけにもいかんやないか。医者にも言うたらな、お医者も考え込んでしもてな、もう薬の盛りようも何もない。でふっと思い出したけど、何でも諸越しの古い医学の本にそんなん書いてあんねやて。夢の中の女に惚れてな、命までもとなった時に年月揃うた女の生き肝を煎じて飲ましたら、まあもうすっと埃が落ちたように何もかも忘れてしもて元気になったっちゅうことは書いてあるってさか。年月揃うた女の生き肝っちゅうのはどこいたら売ってまんねん。何ぼぐらいしまんねんって聞いたら、そんなもんどこいたら売ってるちゅうもんと違うっちゅう。年月揃ったちゅうたらやな、まあ、ねえでも牛でも虎でも何でもいいね、まあ、辰なら辰年の辰の月辰の日辰の刻に生まれた女っちゅうのはこれがまあ年月揃った女やねんてな。でその生き雲も、まあ、そんな女がどこにおりゃ分からんけど、まあ分かったとしてもやで、その生き雲を煎じて飲まそうと思ったらその女は殺さんならんと。人間一人助けるために一人殺すってなこと医者はでけへんねやさかい。もう諦めてお迎え待ってのはしゃあないな。でお迎え待つのが嫌やったらもうこっちから突っかけてたら出会い。むっちゃ言うねやな、またその医者も。でそれきりも医者来てくれへんねん。でも、お迎えも待ってるたってこいな、いつ来りゃ分からへん。おいちょっと待って、ちょっと待てよ、それ気甘いやで。それはおい恋煩いと違うわな、そんなお前。それはな、気を確かに持たなあかんで、お前みたいにボーッとなって有名やねんってなこと言うてるやあかん。そらもっとな、ちょっと陽気なことを考え、酒でもいっぺんかっと飲もうか。え、飯 食わない。え、近所のおばんがおかえさんだけ耐えてくれてな、食べなあかん。人間は物食わなんだら元気もないの出るかい。今日はな、仕事の帰りでさかい、またいっぺんゆっくり来るよってんな、とにかく気を確かに持ってや、ええな。いやー、病気になりよったなあいつ。まにまあ、養子まとわしとうちのお花と三人は兄弟同様に育てられたんや。あいつの親父は命の恩人やが、年月そろ妹のお花、死んだ母親がお花の生まれは言うことがならんで。なんでやって言ったら、年月がそろたるさかいなちゅうてたんは、これか。期間うちならともかくえらいこと聞いてしもたな。今戻ったで。兄さん遅かったこと、あんたまた外でご飯食べてきはるんかいなと思って、私先済ましてしまう。いやー、先食べてくれて、それでよかった、それでよかった。いや、あ、途中でな、うどん一膳食ってきたさかい、腹あんまり減ってないね。もうかまへんかまへん、もう飯はいらん。それよりな、あ、酒ないか。まあ珍しいこと、兄さんあんたこのごろちょっとも飲んでやないさかい。前の残りがさ、2合ぐらいはあるかと思うけど、ああ、備えもいらん。あの大きな湯飲みにいっぱい寝酒にちょっと飲みたいね。あても何もいらん。あの冷やでええさかいな、ちょっと入れて持ってきてくれ。うん、ああ、いやいや、さっき飯、ああ、それでいいね、それでいいね。実はちょっと吉間んとこ寄ってな、あれわずろて寝てんねん。吉間さん、兄さん病気かいな。いや、まあ案じるほどのこともないんやけどな。いやあ、れのお父っつぁんには世話になったな。お前お花いくつになった。兄さんた自分の妹二人だけの兄弟でその歳忘れるっちゅうのはどういうわけや。待てももう21っちゃ。21にもなったか。本に思えば

昨日今日じゃな。お前が6つでわしが11か。流行り病で二親が続いて死んでしもた時に吉間の親父が引き取って我が子同様に育ててくれた、うん、人間は老少不上、若いお前が先死んでわしが残るってなことがないとは言えんわな。まあひょっとそんなことになったらお父っつぁんにはよろしい言うて。何を言うてない。まあまあまあまあいっぱい飲みいいな。わてお酒嫌いな若ばあばあ21になって酒飲みでとりあえずねぐっといっぱいけぐっと。えいやいやちょっと吉間の顔を見てたら気にしないな。陰気な話をしてえらい座らん。かまへんでわしほっといてさっき寝たらええさかいな。兄さん待てお酒ようでもあんのにガブッと一口飲んだもんやさかいカーッとなってもう眠とになってきたがな。寝てまい寝てまい朝が早いねやさかいな。あ21ええー、年頃やのにお城行けもなしにな。針仕事から何からよう働いてお前に苦労かけてすまんな。お花お花もう寝息を立ててる。疲れてんねやな。湯飲みを開けますと台所の方へいて出刃包丁と砥石を取り出したたらいに水を入れてそばへ置いて

0: 妹の寝間のとこまでやってまいりまして、布団をそう、お花、寝耳ながらによう聞けよ。吉間にはそうまでせんならん義理はないがな、あいつの親父は命の恩人、我が子同様に養ってくれた上、わしが貧の盗みで罪を犯した時、若い者の体に傷つけたらいかんちゅうて、我が身に引き受けて監獄へまでいてくれた。実の親でもでけんことをしてくれた。あの子を何とかして返さないかんと思ってるうちに死なれてしもうた。吉間の体が大丈夫と見極めたら、わしもじきに後を追うよってんな。そんな年月に生まれた身の因果じゃと諦めてくれ。どうしてもこの刃が下へおりません。兄弟の情無理もない。思わずほろっと落とした一滴がお花の顔へ。
1: 兄さん、あんた何をしなの。大きな声出した。あんた私を殺す気が。違う。まあ聞いてくれ、
0: いや、実はな、わしらの仲間内よって今度は芝居をすることになったんや。でわしに当たった役が寝てる女出場で殺すという役が当たってな。それでお前が寝てんの見てるうちにちょっと芝居の稽古をしようと覚えてこんなことになった。まあそれならええけど、ふっと目覚ましたらあんたが出場包丁あたりの顔の上で振り上げてるやないか。でほんまに肝が潰れたし。
2: 肝が潰れた。ああ、薬にならんがな。

渋く運んできたお話が何ともあっけないオチで終わってしまいますね。この落語、猿を怒らせて骨を抜かれてしまったクラゲ、その猿とクラゲという昔話にヒントを得て作られたという説があるんだそうでございます。本日は桂ジャクジャク詐欺取り、桂米朝肝つぶし2席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

6月2日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の朝焼け4時半前あたりですかね、空の色が不思議と赤くなってて、あ、来るな台風、そんな空でしたけれども、台風6号沖縄奄美地方に上陸、明日の午後には関東に上陸する見通しなんですが、外に出している飛ばされやすいものをしまっておくなどね、皆さん気をつけつつ今後の情報を十分に注意していきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り夜雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、 午後 30%、 夜 70% です。お帰りが夜の方は折りたたみ傘をお供に行ってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は日本で一番光るリズムが速いホタルが生息する五島列島に注目します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

朝のスタートはフェイン・ウェブスター Sometimes。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X にね、アジサイの写真のポストが増えてきたなと思ったら、晴れ東京さん、昨日は会社近くで綺麗にアナベル咲いてるよと教えていただいて見に行きました。台風前に眼福な空間で癒されました。アナベルってアジサイじゃないのと思ったら、アナベルって西洋アジサイ、アメリカ原産のアジサイの仲間なんですってね。あの咲き方がどうやら違うらしい。アナベルはこう丸くて大きい手まり状の花が特徴で、育てやすい品種って調べたら出てきたんですけど、私がわあアジサイ綺麗って言ってたのはアナベルの可能性が高いですね。一つ賢くなった、ありがとうございます。カレンダーもね、新しく6月になってちょっと新しい景色だったりとか、あいにくね6月は祝日ないんですけど、暑い中今年の夏は何しようかなって考える時間もちょこっとずつ増えてきましたかね。どうですか。昨日は足立のね花火大会のメッセージも来てましたし、私の友人ちょうどこの週末なんですけど千葉の養老渓谷でホタルを見てきたって SNS でポストされてる人がいて、綺麗だったんですよね。動画にもホタルって綺麗に映るもんなのねと思って、最近の携帯はすごいわなんて思ったんですけど、後半はね同じくホタルでもこの時期だけ見られる気になるホタルがいる五島列島に注目するんですけど、全国各地夏の楽しみってやっぱりあちこちに散らばってますよね。そこで今朝は皆さんの夏の楽しみ教えてください。まだ早いよなんて言わないで。誰かねリスナーさん始めたって言ってたような気がするのが冷やし中華食べました。まだ私は始めてないんですけど、夏らしい食べ物もういただいてる方もいらっしゃるんじゃないですか。あとはもうね鉄板ですけど、海、祭り、フェスなんていうもう夏ならではのイベントごと、あとはうちだけなんていうマニアックな夏の楽しみ持ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。例えば暑い日にあえて熱々の辛いお鍋食べるとかね、汗かいてリフレッシュみたいな、そういうことでも OK です。ここ最近はね気温が高いことばかりを話題にしてしまいがちな私世の中ではありますが、夏の楽しみをシェアしながらちょっとね夏ワクワクしながらっていうのを感じましょうかね。さあ今週はプレゼント大放出ウィークです。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。サイズ違いでねプレゼントしている T シャツ、今日は M サイズということは明日は分かりますね。もう狙ったサイズが来た時に逃さずメッセージというのもありでしょう。ご応募は番組ホームページのメッセージという

レオからお名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のプレゼント一つご記入の上送ってくださいね。そして X 応募の対象外にはなりますが、ハッシュタグ JLL813 をつけてのポストも大歓迎です。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: 時刻は間もなく5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日お話聞いていてももう声からあの快活な感じ、パワフルな感じ、皆さんに伝わっていると思いますが、今週はねくじ引きで毎日トークする内容を決めているんです。今朝はどんな話題が飛び出すんでしょうか。じゃあ本日もちょっとトークテーマから。
1: わかりました。この意外と深いこの箱から、
0: はい。では、ドドン、
1: リリコさんと日本。
0: リリコさんと日本、聞きたいことがたくさんあるんですけど、スウェーデン生まれじゃないですか、
1: はい、
0: いくつの時に日本に。
1: 18、
0: はい、
1: スウェーデン生まれって言ってもスウェーデン人のお父さんとスウェーデン国籍のお母さんなのよ。だからスウェーデン人とスウェーデン人の間に生まれたスウェーデン人なの。
0: なるほど。
1: そう、だから血で言ったら半分日本人だけど、スウェーデン人とスウェーデン人の間のスウェーデン人っていうのを大体みんな知らない。
0: あ、でもそうかもしれない。
1: なんか二重国籍とか、まあよくあるね、そのハーフっていう表現は一応体的には合ってるんだけど、国籍は完全にスウェーデン。
0: なるほど、うん、そうか。だから永住権取得が難しかったってことですね。
1: そうです、もうまさにそれで、結構あのこんな大きなニュースになると思わなくて。
0: いや、私も最初ネットで見ましたもん。
1: はい、なんかあの、まあチラッとオールグッドフライデーでも言ったんだけど。
0: でもどういう経緯でこの永住権を獲得しようと思ったんですか。
1: ね、いやもうこれがね本当に長い話になるので、あの木曜日まで喋っちゃうかもしれないけど。
0: ギュッてすると、
1: あの最初はね本当ビザだったんです。はい、

0: で1年ずつ毎年1年ずつ入国管理局に行って申請をする。でそれが十何年経ってやっと3年になったんですね。まあ、真面目に働いてるっていうことで。
1: でも3年
0: はい3年
1: でしょ。
0: そうで、なんかの時に5年って書いてあってパスポートに。で

0: ていう経済的に生きていけるかどうか、そしてもちろんそのそういうね税金だったりとか、あの税務署の、あのチェックだったりとか、
1: いろんな審査があ
0: って、ね、うん、もういろんな審査があって、であの永住権ってどうやって通るんですかって、あ、はい、じゃあまずこれを読んでって、まず読めないとダメですよって。でその時まだ漢字とかあんまり読めなかったのでリーディングできるかどうかっていう、
1: で能力的な問題ですか、は
0: い、で読めなかったんで、あ、そういうことねと思って、でまた10年ぐらい経ってもう一回やろうと思ったんだけど何年もかかりますみたいなこと最初ちょっとなんかチラッと言われた気 になって、で資料がなんかあのいっぱいあるよみたいな、で、あ、これもうやる暇ないなと思って、でももうめんどくさいと怖いの先に幸せがあると思って、もうこれは一回やろうと思って、信じられないぐらいの量の書類が必要だったんです。そうで、それで1年半ぐらい何にも連絡がなくて、で、あ、これはもうダメだなと思って、で、はい、私6月に申し込んだんだけど、うんうん、で1年かかりますって言われて、あ、分かった分かった、 で6月になったら何の連絡もなくて、あ、これはもう落ちたっていうことなのか、それとも落ちたっていう連絡も来るのかどうかも分からず、で電話をしたら今1月分やってますって言われたので、半年遅れっていうか、
1: でまだリリコさんの、あの、うん、6月の拝見しておりませんみたいな、
0: そう、もう6月の申し込みはまだまだやってます。今1月です。で結局だから2年弱かかって、でハガキだけ来て、答えは来てから話しますみたいな感じの、
1: あ、とりあえずここに来てください、そうそうそうそう、呼び出しみたいな、
0: 呼び出しみたいなハガキ、なんかもう震えながら行ったので、カウンターやっと自分の番号、もうちょっとだけ足震えるみたいな、で
1: ドキドキみたいな、
0: はい、在留カードっていう、はい、昔は外国人登録書っていうものだったんだけど、在留カードっていう名前になって、でポンと置かれて、もうパッとそれを見て、でちょっと老眼なのちょっと老眼だからそう、なんか、ではって、永住者、今まで定住者だったから、で永住者っていう文字が3秒ぐらいかかったもんね。でそれでもうふわーってなって、もう涙が出て、なんか本当にその方にありがとうございましたって言ったかどうかも覚えてないぐらい、もうなんかもう手も震えて、でずっとそのカードを見ながら、あの入国管理局出たんだけど、だからあのもう歩き入国なんか
1: 歩きスマホ並んで、
0: そう、そう、歩き在留カードになっちゃって、
1: 歩き永住者カードみたいなことになってる、
0: そうそうそう、申し訳ないと思って、でも本当にね、この大変な書類とか、あの結局ね、この書類が足りないっていうのが3回来たの。
1: あ、
0: 3回来て、であのこっちは何ヶ月も待ってるけど、向こう的にはこの書類を送ってくださいっていうのは1週間の猶予しかない。
1: ちょっと意地悪ですね。
0: いやいや、もう全然、あの入国管理局の皆さんありがとうございます。
1: 早く早く、
0: そう、早く早く、やっぱりまあ私もね早くしたいから、だからもうその仕事の合間にもう遺書のままで行ってリリコのままで、だって年金事務所って行ったことないじゃない。税務署とかはあると思うし、法務局もあると思うし、もちろん区役所はあるけど、年金事務所ってどこにあるのっていうようなところから、そこもね3回行った。でそれも間違ってた書類だったりとか、もちろん普通は弁護士入れてやるんですよ、これ全部。
1: え、自分で一人でやったんです。
0: 一人でやったんです。そうじゃないとやっぱりわからないんですよ、何が大変だったの。自分のためにもならない。だから誰か外国人の友達がいたら、いや、これマジで大変だから、もう定住者のままでいたらっていう感じで言えるし、だからまあ本当にあの書類とか結構苦手なタイプで、あの税理士ももう雇ってるし、数字とか、あの数字の、あの会社謄本とか作った、私会社を作ったんですね、はいはい、もうなんだろう、2008年にもう会社謄本を見るだけでももう漢字が動いてるんじゃないかなと思うぐらいあの苦手なのよ私。
1: ぐるぐるしちゃうんですね。
0: そう、あのなんかでもカラスのなんか足跡みたいな感じにしか見えなくて、でもね結局、定住者でできなかったことで永住者になってできたことはローンを組める。結局35、まあ家を買うと35年ローンっていうんじゃない、
1: はい、
0: で35年持ってないわけですよね、今まで5年しかいられないから、うん、35年ローン当然組めないですよね。だから通るかどうかがわからないから、だからそれができなかったので、だから今家を買える。ただ残念ながら私12月に家買っちゃったんですよ。だから一括で
1: キャッシュで、
0: キャッシュでもうそれしかないから、もう通らないから、
1: すごいな、
0: だからもう頑張って、
1: そういう時に選択肢が増えるっていうのは、うん、

0: いいですよね。多分私よりもリスナーさんの世代の方が、うん、なんとなくこれは実感のある話だと思うんですけど、
1: はい、厳しい国です日本は。すごく厳しいんだけれども、だからあのパフォーマンスをするだけでもやっぱビザも必要だし、すごく厳しいけど、まあだからなんとかね、まあ、そのこの日本という国がやっぱり動いてるっていうことなので大変だと思う。だから私のあの全ての書類を見た方、もうご苦労様でございます。本当に自分がよく分かってないからよく頑張ったわ私。
0: 本当に本当にお疲れ様でした。
1: もう何でもできるわ。もう何でもできる本当に。何にも怖くない。

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リーコさんとのトーク2日目をお届けしました。申請書類だったり役所の手続きだったり、正直ね得意ですっていう方あんまりいない気がするし、私もその一人なんですけど、リリコさんのお話を聞いてたらもう本当にね一つ一つ向き合った先に、あーやってよかったって思える瞬間が待っているのかもしれないなと思いましたね。 X で襲名学院さんがなぜか聞いてるこっちも泣きそうになったって泣いてる絵文字とともにポストされてるけど、本当ですよね。こうやって、まあ、こうやってお話聞いてるのも一部なんですよ、ほんのほんの一部なんですけど、これを聞いて改めて想像してみるとなんかやっぱじわっとくるものありますよね。だからこそ刺さるリリコさんのめんどくさいと怖いの先に幸せがあるっていう言葉、これまで本当にいろんなことに果敢に飛び込んでこられたリリコさんだからこそ、なんか刺さり方が全然違いますよね。重みもやっぱり後回しにしちゃうこととかね、ちょっと気が重いことって誰しもあると思うんですけど、完璧な準備っていうよりもまず踏み込む、思い切って飛び込んじゃう、その先にしか見えない景色もあるって、ちょっと背中を押してもらうような気持ちもしましたね。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。続いてお天気です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。天気は下り坂で、夜は次第に雨が降るところが多くなりそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を忘れずにお持ちください。風は南寄りでやや強く吹くところが多いでしょう。都心の最高気温は昨日より低い26度の予想です。暑さは落ち着くでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはエクステリリコさんの感想もたくさんありがとうございます。一つマルコさん、あやちリスナーの皆さん、おはようラビン、おはようラビン。夏といえばリリコ姉さんって感じかな。なんか元気になるよね。本当にね、なんか太陽みたいな方ですよね。なんかリリコさんといえばひまわりみたいなこうイメージがあるんですけどね。これなんでかって言ったら、2010年にザリガニとひまわりっていう辞典を出されてるんですよ、リリコさん。でね、スタジオでその話をしたら、なんかお誕生日私11月なのに全国各地からひまわり探してみんなから届くの、もうなんか探してくれちゃってねって笑ってらっしゃいました。リリコさんの元にひまわりが届く、なんかその光景をイメージしたらすごくなんかお似合いだななんて思ったんですけど、明日からもね明るく元気に5時の前半を彩ってくださいます。お楽しみにです。さあ今朝のメッセージテーマ、夏の楽しみご紹介しましょう。赤羽のセバスチャンさん、初めて投稿します。お、ありがとうございます。夏の楽しみは子供たちの登校班の集合場所に咲くアフリカ原産のアガパンサスという花です。ヒガンバナの仲間のようですが、花が咲くと打ち上げ花火のような可愛らしい花びらかが子供たちに元気にいってらっしゃいと言ってるようで、毎年の楽しみです。息子は今5年生、あと2年でお見送り終わりかと思うと、今この瞬間を大事にしようと思いました。今年の夏もバスケ頑張れ。いいですね、熱いエールとともに。なんかバスケとかこうスポーツの大会とか始まると、これもこれでわー夏が来たなって感じですね。あの室内そして屋外の部活の皆さん、そしてそんな子供さんをお持ちの親御さん、お気をつけくださいね。応援もねなかなか大変ですけれども、盛り上がるといいな。赤ファンサス、青かったり赤かったりするあのニョキッとね生えてパンってこう、なんて言うんだろう、ネギ坊主の花みたいなんです。あの全然おしゃれに聞こえないけれども、アガパンサス、ちょっと気になった方は調べてみて。私花束に入れてもらうのがこの花は好きですね。いろんな色があるはず確か。

0: ーヌさん、夏の楽しみはスイカです。千葉県はスイカの名産地です。なんと千葉県富里市でいいのかな、はスイカマラソンが6月14日開催されます。私は学生の時に出たことがあり、水分補給はスイカずらり。タイム狙っている人はゆっくり食べられないけど美味しいです。クレイジーゴーさんもやっぱり冷やしたスイカ夏かな。そろそろ別所さんのところには美味しいスイカのお裾分けが来るんじゃないですか。おこぼれあるかしら。さあ引き続きメッセージお待ちしています。そして手ぬぐい番組 T シャツのご応募もお待ちしています。ご希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のもの一つ記入お忘れなく。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving and Abundance J-WayJust a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは1秒間に1回日本一早く光るホタルがいる五島列島。
2: 新上五島町の方で見られるホタルっていうのが姫ホタル、源氏ホタルの大きく2種で、少ないですけど平家ホタルも見ることができます。特徴的って言われてるのが五島列島型源氏ホタルっていう固有種になります。五島列島源氏ホタルは日本一明滅スピードが速いホタルと言われてまして、1秒に1回光るホタルとなっております。関東から東北にかけて分布している源氏ホタルっていうのは4秒に1回光るホタル で、静岡、長野、山梨の一部にのみ分布しているホタルっていうのは3秒に1回光る中間型と呼ばれています。で、本州、四国、九州に分布しているのは2秒に1回なので、1秒に1回っていうのが一番早いホタルですね。で、他の観光客の方、エリアから来られた方からは違いが分かるほどのスピードになっています。
0: 今回お話を伺ったのは長崎県五島列島にある人口およそ1万6000人の町、新上五島町の観光商工課川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さんと海部優子さんです。とにかく海が綺麗なことで有名ですよね、五島列島。 X でひげめがねさんは行ってみたい場所だから楽しみとポストされてるんですけど、私もまだ行ったことないんですよ。エメラルドグリーンの海に囲まれた島々からなる新上五島町は、かつてキリスト教が禁じられていた時代、信仰を守ろうとした人々が身を隠して暮らした場所としても知られていて、今も多くの教会が残っています。そんな新上五島町で今の時期だけ見ることができるのが、日本一早いリズムで光る源氏ホタル。その速さは1秒間に1回。音楽的に言うとね、 BPM60 ってことになるんですけど、まずはどんなリズムかメトロノームの音で聞いてみましょう。あれですね、時計の秒針と同じですね。どうですか、このね BPM60 っていうテンポは私たち人間が安静にしている時の心拍数にも近い速さなんで、リラックス効果とかストレスを軽減するという効果もあります。今二度寝しそうになってる人起きてくださいね、ちなみに。そしてね、この速さで光るのが五島列島型と言われる源氏ホタルだけ。さらに成虫になってからの寿命わずか 1,2 週間ほどと言われてて、幻想的な景色が見られるのも梅雨前の今ほんの限られた時間だけなんですよね。そんな貴重なホタルたちを見ようと、この時期の新上五島町船でしか行けない中、県内外から1日40人ほども観光客が訪れるそうで、実際にホタルを見た方たちからはどんな声が届いているんでしょうか。

0: こんなにこう綺麗に見られる、こんなにたくさん飛んでいると思わなかったっていう、想像以上のすごく綺麗だったっていう感想はいただきますね。
1: 結構都会とやっぱ上五島の違いが、駐車場までは電気があるんですけれども、そこから結構暗い道をもう10分ぐらいちょっと歩かないといけないんですよ、見るところ行くまでですね。でその真っ暗な空間から結構やっぱりホテルが急に光り出すので、本当になんか幻想的で、やっぱこう島ならではのやっぱり明かりがないっていう、夜は真っ暗っていうのがですね、やっぱ都会住んでると分かりにくいかと思うんですけれども、やっぱりその暗さとやっぱりホテルの光が本当に幻想的っていうので、非常にやっぱ感動していただける方多いですね。
2: 年配の方は懐かしがられる方も多いです。昔はこうだったよねっていう形で、まあ、その光景が今こういう島に残ってることに驚きとなんか懐かしさ感じられますし、昨日たまたま私海外の方と会ったんですけれども、あまりホタルを鑑賞するっていう文化がないみたいで、これが自然景観なのかということで、もうアメージングの連発でした。
3: 私もね、ホタル見に行ったことあるんですけど、ホタルの光そのものはもちろんなんですけどね、その光を引き立てる島ならではの暗さっていうのもまた魅力なんでしょうね。ホタルの里とも呼ばれる新上五島町、事前にホタルの写真送っていただいて番組の X にもポストしてるんですけど、皆さんご覧になられました？川辺を舞う無数のホタルたちはまるでやっぱり自然が作り出す光のショーみたいで、時間を忘れて見入ってしまう景色がありますよね。この街の夏の入り口を彩る、そんな存在なのかな、ホタルたち。地元の皆さんにとってはどんな存在なんでしょう？
2: 季節を知る重要なもの。あ、ホタルが飛び出すと、あ、梅雨がもうすぐなのかな、初夏が来たなっていう、我々島に暮らしていると自然と共に生活するっていうのが当たり前になっているので、まあ、一つのカレンダー代わりになっています。ただやはり開発が進んで川の両側もですね、コンクリートの護岸工事とかがどんどん始まっていくと、もう途端にホタルは減ってしまうってなると、どんどん季節を感じなくなってしまうっていう恐ろしさもあると思いますので、一部まあ商業的にも発展してきている部分と、こういう一方の里山というのは、やっぱり私たちが大切に残していかないといけないし、あ、やっぱりこういうところ日本には必要だよねと四季を持つ私たちの、まあ自分ごととして、ぜひこの島に関わってもらうといいなと思います。もちろんいつでも一緒に草刈りとか、川の掃除とか、ウェルカムなので、旅の合間に少し参加していただけると嬉しいかなとは思っています。大場先生という長崎大の先生がいるんですが、先生が言われたことに、昔はホタルが多かったんですよっていう言葉は全国で聞くんだけれども、上五島は昔から多いんですよっていうふうに言えるように、みんなで守っていきましょうねって言われるので、昔のことにしたくないなとは思います。もっと増えるっていう可能性もあるようなので、守っていきたいですね。

お聞きいただいているのは Prince and the Revolution Purple Rain。 この曲の BPM は58、新神ご登場の源氏ボタルが光るリズムとほぼ同じですね。なんとなくイメージして聴いていただけたでしょうか。 J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は日本一速いリズムで光る源氏ボタルが飛び交う長崎県五島列島に注目してきました。先ほどお話しされてた海部さんが蛍を季節のカレンダーって表現されてたのがやっぱり印象的でしたね。蛍が飛び始めると、ああ初夏が来たなって感じる便利な時代になりましたけど、季節を自然から教えてもらう暮らしって実はとっても豊かなことなのかもしれないですよね。そしてその景色っていうのは当たり前に残っているわけではなくって、地域の皆さんが草を刈ったり川を整えながら守り続けているものでもある。四季の変化を感じられる場所が五島列島にまだあって、それを島の外から訪れた人たちが環境を守っていくことを自分ごととして感じてもらえたらとも海部さん語っていらっしゃったんですが、メッセージ、月が好きさん、私はまだ蛍を見たことがなく、夜空の星が地上に降りてきたようなあの光景に強い憧れを抱いています。そんな中、五島列島には点滅が早い蛍がいるとしてびっくり。今横浜に住んでいるんですが、7歳と4歳の子供たちを連れていつか五島列島へ蛍を見に行きたいと思います。食べ物も美味しそうね。こういう方がね、ぜひその一人になってほしい。やっぱり旅をすることっていうのは景色を見るだけではなくって、その土地の人たちが守ってきたものに出会うことでもある。五島列島のホタルたちっていうのはそんなことも教えてくれているような気がしましたね。今回お話を伺った新上五島町の観光商工課、川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さん、そして海部優子さん、ありがとうございました。 Find myself。 来週は山形県の美しい水没林のカヌークラブで働きながら地域の魅力を学べるカヌーイングホリデーに注目します。お楽しみに。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスリリコさんの感想から。

モントリオールのゆるさん。私はリリコさんと同い年で、逆にカナダの永住権を取るのに似た思いをしました。私が自分できつかったのは、そのビザが出るまで労働ビザもないので2年近く仕事ができなかったことです。いやーきついですね。日本では仕事をしていて、こちらに来たので仕事をしないことで感じるあらゆる思いをぼんやり痛みとして感じていました。今思えば仕事しなくてもいいんだから楽しめと思いますが、25年も前のこと、若かったですね。いややっぱり環境変わって、いつも通りがいつも通りじゃなくなるのは人間汗汗しますよね、そりゃね。いやでもやっぱりリリコさんのね、言葉には重みがありますよね。キクさんも、怖いの先に幸せがある、深いですね。自分が選択の場面でやれるか、実践してみようと思います。うん、これは私も思いましたね。インザイレイソルさんも、お話興味深く聞きました。エネルギッシュな姿勢に感銘、リリコさんをますます応援したくなりました。本当にね、あの話はリスペクトです。やっぱやりきるってすごい。涙が出たっておっしゃってたけど、なんかそのちょこっとだけを分けていただいたような気がしましたね。明日からのお話もお楽しみにです。マリノアさん、明日テレワークにしなきゃいけないから、今日出社してからの動きを今のうちから考えないといけないし、明日の予定全部今日のうちに調整が必要です。これ台風のせいですね。困った顔文字もついてる。こればっかりはね、エイヤーで飛び込めることじゃないんでね、皆さんちょこちょこ準備をされてくださいね。そしてね、台風とね、ホタルの思い出も。風じいさん、我が家の裏の川には毎年少しですがホタルの踊る姿があります。でも台風の影響でその姿が見られなくなってしまうかもしれません。今年もね、素敵な光を拝めるといいんですけど。で、思い出すのは40年ほど前の大学時代、同じアパートの向かいの部屋に住んでいた友達と過ごした日々のこと。彼は理科を専攻し、卒論のテーマに選んでいたのはホタルについて。詳しいとこまで分かりませんが、ホタルの光を音声に変換し、そのパターンを調べていらっしゃったとか。ちょっとこれ気になりますね。でもなんか五島列島の景色やこのホタルの話で皆さんの思い出が蘇ってる朝っていうのもいいですね。さあ、今朝のメッセージテーマは夏の楽しみ、こちらもご紹介しますよ。森健さん、夏の楽しみは朝どれの枝豆とトウモロコシに地ビールです。みずみずしい野菜の甘みとフレッシュさにコクのある地ビールが喉を通るたびに幸せを感じる。私も文章から感じさせていただきました、共感。同じく飲み物、草餅さん、夏の楽しみ、梅シロップです。現在漬け込んでいて6月11日完成です。お、あと1週間ちょっと、間もなくですね。仕事終わりに炭酸水で割ってプハーとやることが多いです。しかし昨年、最高に美味しい飲み方を発見しました。何何、ベルガモットの紅茶でアイスティーを作り、そこに梅シロップ、すっきりしたフルーティーな甘みとベルガモットの香りがとてもよくあって、今年はこれを飲むために梅シロップを作ってます。やったことない。や、紅茶に入れるんだ。私もね、実はちょっと梅仕事の予定がありまして、やってみよう。これできたらちょっとスタッフさんにもお裾分けしよう。やじみぽさん、2回目のメッセージ、今度こそ読まれてほしい。読みましたよ、おはようございます。私の夏のイベント、それは初フェス参加です。大好きな藤井風さんを見にフジロックに行きます。フジロック盛り上がってますよね、きっとね。グランドマーキーとか聞いて準備されている方多いかな。楽しんできてくださいね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはバウンディ気まぐれ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。まずは本日のプレゼント当選者発表です。手ぬぐいドロロロドン、当たったのはラジオネーム草餅さん、くんぷーさん、ひろしぼらりおさん、ひかちんさん、あまあまこんぺいとうさん、そして T シャツ M サイズはドロロドン、バケハのひでさんです。おめでとうございます。明日からもねプレゼントウィーク継続中なので、皆さん心を折れずにご参加ください。今朝もたくさんのたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの今年の夏の楽しみは行水と日焼け。日焼けしたいんですか？したいしたい、真っ黒になりたい、本当に松崎しげるさんを超えたい。それは相当な黒さだな。焦げ症別鉄みたいなことになるのと、なんかぐちゃぐちゃになっちゃった。ありがとうございます。別所さんこの後もよろしくお願いします。明日の Just a Little Loving、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。番組後半では発売50周年のハッピーターンにフォーカス、あなたに私にハッピーをターン、そんな番組をお届けできていますでしょうか。おいしい話題です。お楽しみに。 J-WAVE Just a Little Loving、 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

93FM。おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日、Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 早起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ、みなずき6月もね、2日目に入りました。5時50分時点で気温は、すごいよ、20度超え。22.0 度ですから。いやー、夏が近づくねー。その中で、行水の鉄と言われてますから。スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたね、小玉がね。かわいいやつが。スーパー並び始めて。小玉ー、小玉。J-WAVE 東京モニレディオ、スタートです。さあ、今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですか。ね、ご機嫌は自分で作るものだから。今朝はこのリズムでスタート。Both pack, Master of Time.

日火曜日、今朝のニュースです。イランのタスニム通信は1日、イランがアメリカとの対話を停止すると報じました。これについてロイター通信は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けているためだとしました。イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンの首都ベイルートや近郊への攻撃を支持したと発表しました。イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒包装になったカルビーのカッパエビセンが昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります。夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は

African vibes。 いやアフリカの大地を感じられる、こんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしているんです。たまりませんね。ガオカメントゥエリーレボー M サーカルオブライフ、パオガオ。今朝も軽やかな朝時間を

Palachon Identity。 さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね。あ、来てますよ東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイ。

0: いバージョン今日は用意してますから。ねえ、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ。

0: の種をチェックしていきましょうよ。今週は梅雨のシーズンでもね楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね東京農業大学食と農の博物館で開催中です企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
1: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマでどういった内容なんでしょう。
1: あ、はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております。まあ、あの東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ、面白い研究テーマであったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよねとか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、あのいろんなこう猫の、まあ、魅力とか、そういったものをですね学べる、そういった体験ができる、まあ、展示になっております。
0: はあ、剥製もあるんですか。
1: ありますね。はい。
0: いや、猫科といえばそれはね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回のテーマである猫と農学研究って、はい、これ猫と農学どういった関係あるんですか。
1: あ、はい、あの実はですね、まあ、農学、まあ、もそれから農業ですけれども、この猫と農業っていうのはものすごい深い関係がありまして。
0: 何、
1: はい、まずですね、あの人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まずあの農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から人間と猫とのお付き合いっていうのが始まっております。
0: 1万年前って、はい、石器時代。
1: あ、もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい。
0: じゃあ弥生時代。
1: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
0: はあ、
1: でその頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
0: あー、つながった猫に、
1: はい、
0: にゃん、
1: はい、あの食べ物を蓄えていくとどうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこうちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。
0: あ、そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、いくつかお話しいただけますか。
1: あ、はい、ありがとうございます。あの東京農業大学のですね、あの動物行動学研究室でやられている研究なんですけども、
0: はい、
1: まずこの研究員、まあ、あの研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれどもそこで、まあ、あの学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけてこう猫を撫でてるとものすごく脳が活性化してたりとかいうのも分かってますし、あとそれから匂い研究ですね。あの匂いを飼い主の匂いで分けてる、あの見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、あ、はいはい、知ってます知ってますみたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
0: はい、僕はね犬派なんですよ。猫懐かないでしょ。
1: はいはい、
0: ね、
1: あの実はですね、私もあの犬の方が好きだったり
0: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いやー、ちょっと、
1: ね、
0: ホームページ見たら本当にね、はい、興味津々。これ一般の人も入れるんですか。
1: あ、 もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
0: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうか。

0: かな、東京農業大学行けばいいんですね。農大の中にあるんでしょ、博物館。
1: 農大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるので、キャンパスの中ではないんですけども、逆にあの一般の方が入りやすいですね。
0: わかりました、はい、そしたら田上さんにも会えるかもしれないのかな。
1: ああ、ぜひぜひ。
0: 田上さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派犬派、猫ちゃんどんなところが素敵ですか、教えてください。時刻は

1972年のシカゴ、名曲ですね。サタデー・イン・ザ・パーク。さあ、この後は6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ、羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの。祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさん、ありがとうございます。羨ましいな。茨城って言ったらメロンじゃないの。もうメロンが玄関先にね、もういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけど、スイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてます。わ、うら、これも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特の自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的なあのそうめんのつゆにあのラー油入れるのも美味しいですね。あー、ちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンはアジサイです。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこうアジサイバイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けてきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添えの上、そうです、番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。 X の方にも皆さんハッシュタグおはようモーニングどんどん届けてくださいよ。わあ、犬派猫派どんどん来てるね。すぐさん、私は犬派かなってといえばハチ公確かにね、犬派猫派、うん、両方のいいとこなんかもにゃお。時刻は6時28分。

皆さん来ましたよ。6時30分台、毎日このお時間はね、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、いきますよ。水月2日目よろしいですか、皆さん心を一つにご一緒に。

Jazz。 いやお届けしちゃった曲、そうです、 Rob McConnell and the Boss Brass の Greenhouse からの、ね、今お届けしたのがサミー・デイビス・ジュニア Let There Be Love。 先週ね、マイルス・デイビスの生誕100年という話しましたけど、サミー・デイビス・ジュニア、マイルスよりも1学年上、つまり昨年、去年が生誕100年だったんですね。2人ともまさに同じ時代を駆け抜けたジャズメン。サミーの才能にいち早く目を留め、後ろ盾となったのがフランク・シナトラでした。ディーン・マーチンらと共にラスベガスのステージに立つ機会を得るわけですけど、当時は激しい人種差別の壁にも阻まれます。ご自身もイタリア系として差別を経験してきたフランク・シナトラが奔走し出演を実現させたというエピソード、今も語り継がれているんですよ。素敵な話。才能にね、肌の色は関係ない。 Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。 Yeah。

0: 台風6号は鹿児島県の奄美地方にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や奄美地方に接近して北上し、今夜にかけ九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風接近を前に危険度や避難のタイミングなど、新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率は午前が 10%、 午後が 30%、 夜は 70% と高くなっています。今日は日中も雲が多く、夜遅くには雨となりそうです。日中の気温は26度の予想と平年並みに戻りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため、午前5時50分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため、府中バス停まで12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間40分です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で、大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは首都高速道路の7号線の小松川ジャンクションを先頭に京葉ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

カーックの荒川のさとみさん、おはようモーニングです。保育園で働いています。今日は初めての保護者面談があります。どうやって話そう、うまく話がつなげられるかなと、もう1ヶ月前からドキドキしてました。先輩の面談を見学させてもらったり、質問の返答内容を考えたり準備してきました。園の子どもたちがたくさん頑張っていることを伝えたり、保護者の方の不安に寄り添っていけるよう頑張りたいと思います。素晴らしいね、えありがとう。保育園でね働いてくださってますね。ステッカープレゼント、そうだ、保護者面談とかあったね、そういうのね。2キロ痩せたいさん、お、毎朝皆さんの修学旅行の話を聞きながらこの日を待ちわびていたのです。ついに

ちの子の出番、出発しました。高校3年生か、あ、高校生息子、3年生って書いてない、高校生の息子、今日から3泊で長崎へ修学旅行。グループ行動が多いそうで、スイカ、現金、ペイペイと振り分けて持っていきました。そうか、最近はそういうことなんだよ、お金もね。現金だけじゃない、スイカとペイペイか。別所さんのモーニングコールとともに、まずは羽田空港までリムジンバス出発です。台風が心配ですが、あ、そうだね、飛行機無事飛ぶといいな、思いっきり楽しんでこいって。ステッカープレゼント。わー、長崎への修学旅行、お小遣いもね、電子マネーね、どうしてますか皆さん。うちもペイペイだったりするんですよ、娘はね、うん。ミサピアノさん、初めてのメッセージです。私も静岡出身、富士山を毎日眺めながら育ちました。明日のゲストが、お、朝からテンション マックスですって。そうそう、あのマイケル・ジャクソンの専属のね、高谷俊雄さん来るんですよ。ゲストが高谷さんだと聞いてテンションマックスなんです。高谷さん、学生時代にアルバイトしていたレストランでシェフを務めてらしたんです。本当、いつもニコニコ優しくて笑顔が可愛い、ブーさんと呼ばれてましたって。わー、ありがとう、ステッカープレゼント。皆さんにステッカージャカジャカ出していきます。いやー、そうです、そうです、高谷俊雄さん、今日この後ね8時でお迎えしますから、マイケル・ジャクソンの元専属料理人。わー、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。

ジャクソン5のカバーですね。 I want you back。 そうです、本日の J-WAVE 東京モーニングレディオ、マイケル尽くしですよ。まず7時45分頃からのリコネクティングミュージックではマイケル・ジャクソンにリコネクト、そして8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、そんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人高谷俊夫さんお迎えしちゃいます。朝9時までご一緒にお付き合いを。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は梅雨の時期にもね、おすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介です。教えてくれるのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩彩子さんです。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩彩子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。6月に入りました。今回は梅を使ったヘルシーメニューということですけど、どんなメニューなんでしょう。
1: はい、6月に入って、気圧や天気が目まぐるしく変わる6月は、不調も出やすい時期になりますよね。
0: はい、そうですね。
1: 台風も来ちゃってますしね。
0: そう。
1: はい、せっかくなら、まあ、こんな天気の時でも心身ともにすっきり軽やかに過ごしたいものです。
0: はい、
1: そこで今回は料理を作る気にならない時にもすぐに作れて心身ともにすっきりする疲労回復メニュー、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和えをご紹介します。
0: うわー、今もう聞いただけで涼やかで美味しそう。長芋としらすと梅ですね。いやー、はい、よし、まずは梅の健康効果について教えてください。
1: はい、6月といえば梅シロップとかね、梅酒に漬け込む青い緑色の梅が旬なんですけれども、
0: はい、
1: 今回のレシピに使うのは長期保存可能な梅干しです。
0: うん、
1: でこの梅干しにはクエン酸が含まれているので疲労物質乳酸の代謝をサポートしてくれます。
0: はい、
1: またこのクエン酸は細菌の増殖を防ぐ働きもあるので、これからの時期お弁当にも入れたい食材の一つです。
0: はい、
1: 他にもクエン酸以外にもビタミン E も梅干しには含まれておりまして、これはエイジングケアや血流の改善もサポートしてくれます。
0: なるほど、これは最高じゃないですか。
1: はい、
0: ね、いや、そんな梅ですけども、長芋としらすと一緒ってこと。長芋としらすはどうなんですか。
1: はい、まず長芋なんですけど、ちょっと秋冬のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は長芋この春夏も旬がありまして、この時期の長芋シャキシャキとみずみずしい食感がまず特徴なんですね。
0: なるほど。
1: で、栄養としましてはビタミン類や食物繊維が豊富で、こちらも疲労回復やあと消化促進をサポートしてくれます。
0: いいですね。
1: はい、で長芋は漢方や薬膳の世界でも昔から重宝されてきた食材で、需要競争にも良いとされているので、このジメジメムシムシとしたね季節の疲労回復にもとてもおすすめの食材です。
0: そうですね。
1: はい、消化酵素も含まれておりまして、ジアスターゼという消化酵素なんですけれども、こちらがデンプンの分解や胃腸の働きもサポートしてくれるんです。
0: うんうんうん、
1: 次にシラスなんですけれども、
0: はい、
1: すごく小さいですけどね、実は栄養が詰まってまして、
0: もう大好き。
1: 食しがちな、はい、美味しいですよね。釜揚げシラスとか、静岡美味しいです、ね。
0: そうなんだ。うん、
1: はい。不足しがちなカルシウムを補給するのにぴったりですし、カルシウム以外にもタンパク質やあと DHA や EPA といったお魚ならではの良質な脂質も補給することができます。
0: そうですね。さあ、それでは長芋としらすのさっぱり梅ポン酢

0: はい、作り方を教えてください。
1: はい、約3人分の作り方をご紹介します。長芋は約2分の1本、200から 250g ぐらいですね。皮をピーラーなどで剥いて1センチかける3センチぐらいの棒状に切ります。
0: はい、
1: で梅干しは1個、種を除いて叩いておきます。
0: はい、
1: はい、で、保存容器に切った長芋を生のままで大丈夫なので入れて、ポン酢大さじ1と削り節 1g を加えてよく和えます。
0: うん、
1: で、種を取って叩いた梅肉をほぐして加えてよく和えます。
0: うん、
1: 最後に釜揚げしらす約 30g を加えて全体をよく和えれば、火も使わずあっという間に完成します。
0: 以上？
1: 以上です。で、まあ、お好みでもよりさっぱりしたい場合はお酢をね少量加えても美味しいのでおすすめです。
0: わあ、簡単だし美味しそうだ。食欲ない時ぴったりですねこれね。
1: そうですね、なんか蒸し暑くなってくると火を使った調理をねするのも億劫になってくると思うので、その点でもおすすめです。
0: はい、そうか。
1: はい、
0: 他にもいろいろこうアレンジもできそうですしね。
1: そうですね、我が家でこの食材ですと長芋をまずすりおろして冷やしておいたお出汁と混ぜて、で、まあ、梅肉をトッピングしたすり流しって呼ばれる和食のメニューなんですけど、これも簡単なのにちょっと料亭気分になるので、
0: うわ、
1: おすすめです。はい、
0: 素敵。
1: はい、
0: うわ、いろんなアレンジ
1: が、はい、はい、ご紹介したあのレシピも青じそとかきゅうりとかを加えても美味しいですし、
0: うん、
1: あの冷やしうどんとか冷たい麺の具材にしてもね、あのちょっと手抜きですけど美味しい、そんなレシピになります。
0: いやー、そう、手間抜き、素敵な、うどん食べたいなこれで。うわ、
1: ぜひ召し上がってみてください。
0: いろいろ教えていただきました。国生さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は7時になりました。おはようございます。6月2日火曜日の朝がやってきました。お目覚めいかがでしょうか。スマイルモーニング761、住吉京子です。本当暑い日が続きましたね。3日連続30度を超える真夏日ということで、なんかぐったりですけれども、今朝も暖かいです。魚津では6時50分現在 21.3 度、朝日では 21.1 度と、この時間で21度をもう超えているんですね。今日は昨日より4度下がりまして27度まで上がる見込みです。ちょっとでクールダウンといってもまだ夏日ですから、ちょっとムシムシとした一日となりそうです。さあ、昨日は九州南部で梅雨入りの発表がありました。富山の梅雨入りは平年だと6月11日頃、今年は平年並みということで、間もなく梅雨本番、雨の季節となりますね。また台風気になる6号ですけれども、本州上陸ということで、富山は直接の影響直撃しないということなんですけれども、今夜から明日にかけて雨が降る見込みということです。6月に入りました。梅雨やそして台風の季節となりましたね。最新の気象情報をまめにチェックして、梅雨やそして台風への雨の備えをぜひしていってくださいね。さあ、今朝も久留米市来られないのラジオミーのスタジオから生放送でお送りしていきます。スマイルモーニング761、8時54分までどうぞお付き合いください。6月2日火曜、オープニングはレベッカです。ラズベリードリーム。

0: 106.1 Radio Mew
1: 天気予報。この時間は黒部クリーン株式会社の提供でお送りします。
2: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

時刻は7時11分です。この時間は新川地域のお天気をお伝えしていきます。まずは注意報です。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。7時現在の気温です。魚津は 21.5 度、朝日は 21.2 度です。外境です。今日の富山県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がりやすいでしょう。雨の降ることもありそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年並みの予想です。では今日と明日の富山県東部の予報をお伝えしていきます。今日は南の風がやや強く、後北東の風、曇りのち雨となるでしょう。明日は北東の風のち北の風がやや強く、雨のち曇りでしょう。降水確率です。この後正午にかけてが 10%、 正午から夕方6時までが 30%、 夕方6時から深夜0時まで 70%、 深夜0時から明日正午までは 90%、 明日正午から夕方6時まで 30% です。今日日中の予想最高気温です。昨日より4度低い27度の見込みです。そして明日は今日より3度低い24度、最低気温は18度の見込みです。変わって週間予報です。6月4日木曜から11日木曜までの予報をお伝えしていきます。4日木曜は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温17度。5日金曜は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温17度。6日土曜は曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温18度。7日日曜は曇り、最高気温26度、最低気温17度。8日月曜は曇りで最高気温24度、最低気温17度。9日火曜曇り時々雨、最高気温22度、最低気温16度。10日水曜は曇り時々雨、最高気温22度、最低気温15度。そして11日木曜が晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温は15度となっています。明日水曜は雨が降るでしょう。明後日木曜から土曜までは概ね晴れそうです。日曜から火曜までは曇りや雨となりそうです。最高気温は日ごとの変化が大きく、23度から28度でしょう。最低気温は平年より高い日が多く、17度から18度の見込みです。4日からの魚津のお祭りは曇りや晴れのお天気ということで、今のところね、雨の心配がなさそうでよかったですね。このあと1週間は30度を超える真夏日はなさそうです。過ごしやすいお天気となりそうです。おしまいに洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線指数は

0: 町の嘆きが聞こえますか？綺麗な町には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な町を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
1: 天気予報、この時間は黒部クリーン株式会社の提供でお送りしました。
2: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
3: お任せください。平野工務店。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は7時17分新川きらりの前のコーナーに1曲お届けしましょう。ノラ・ジョーンズ Don't Know Why。

ですね、黒部峡谷鉄道で現在募集していますうちの子猫切符缶バッジプレゼント企画、こちらの方ご紹介したいと思います。あのトロッコ電車も皆さんご存知かと思いますが、能登半島地震による落石の影響で9月30日までのうち今までの期間ですね、宇奈月猫又駅間折り返し運転を現在も行っております。で、猫又駅っていうのはもともと工事関係者の専用駅でして、まあ、一般の方は降りることができなかったわけなんですが、全線開通までの限定としまして2024年10月から猫又駅降りることができるようになっています。全国の鉄道で唯一駅名に猫がつくということもあって愛用家、もう猫が大好きな人たちを中心に人気を集めているんですよね。仮設ホームを設置しまして、まあ、展望台ですとかフォトスポットも用意されています。猫と、ネズミがデザインされたオブジェもあったりしますよね。宇奈月猫又間開通100周年ということもありまして、現在うちの子猫切符と缶バッジ、こちらのプレゼント受付を行っています。6月22日まで募集していまして、掲示受け渡し期間が昨日からスタート、6月30日火曜日までです。希望の方はですね、切符、そして缶バッジ希望の方はメールにて、送っていただきたいんですね。まずは猫の写真です。データサイズ1メガバイト以上の画像が推奨されています。缶バッジ作成上余白のある写真が望ましいです。また猫のお名前も書いてください。お客様のお名前、そして住所、電話番号です。お一人様一手に限らせていただきます。送り先は黒部峡谷鉄道のホームページからお願いいたします。メールアドレスも一応解きましょうかね。トロッコアットマーククロテツドット CO.jp TOROKKO アットマーク KUROTETU.CO.jp です。まずうちの子猫切符なんですけれども、この切符は長方形横型ですねになってまして、縦横66mm×174mm です。猫の写真、猫の名前、猫又駅設置の限定スタンプ、応援欄、後でね貼っていただく応援欄もあります。あの猫の肉球の形をしたねスタンプの方の形もあったりして、100周年記念というね文字も入っていますし、もちろんね写真入れるコーナーも、名前入れるコーナーもあります。そして缶バッジの方は丸型直径 55mm 安全ピン止め付きです。猫の写真、こちら製帽付きになります。猫のお写真、そして猫のお名前が入ります。さあ受け渡し可能日なんですが、うちの子猫切符缶バッジともにお送りいただいた日から5日後までに作成掲出いたします。6月1日からね掲示していると、昨日から掲示しています。まずそして受け渡し方法なんですが、写真をお送りいただいたお客様はトロッコ乗車前に宇奈月駅2階に掲出してありますうちの子猫切符と缶バッジを受け取りいただきまして、その後トロッコ電車にご乗車、猫又駅に設置の限定スタンプを押していただいて完成ということになります。なおこの切符でトロッコを乗ることはできません。トロッコ電車はペットとの乗車同乗、乗れませんのでご注意ください。もう皆さん分かってると思うんですけれどもね。さあうちの子猫切符缶バッジも募集、そして、掲出、ね、展示の方も始まりましたよ。皆さん飼ってる猫ちゃん、切符やそしてバッジにしてみませんか。ということで今日は黒部峡谷鉄道うちの子猫切符缶バッジ募集のご案内お伝えしました。新川きらりのコーナーでした。

0: 送りしたのは倉木麻衣、とはとはに風に乗るでした。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
4: 石若駿ソングブックプロジェクトがセレネに登場。

時刻は間もなく7時32分になるところです。住吉京子がお送りしていますスマイルモーニング761火曜日です。さし先ほどニーカオキラリでね、猫切符缶バッジ募集のお知らせしましたけれども、久留米峡谷鉄道トロコ電車では6月5日金曜から今週ですね、創立55周年を記念した創立55周年記念缶バッジ55と書かれているこちら、数量限定550名に先着プレゼントということなんですね。5日の9時半からでなくなり次第終了となります。ヘッドマーク仕様のデザインとなってまして、3種類、久留米峡谷鉄道宇奈月駅前広場特設ブースにて、こちらプレゼントになります。当日利用の乗車券、当日乗った乗車券をトロッコ電車の乗車前または乗車後に特設ブースのスタッフに、見せていただければプレゼントということになります。専用のあのガチャガチャありますね、こちらガチャガチャを回していただいて出たものをプレゼント、まあ、3種類どれが当たるかわからないということです。創立55周年ということで先着550名様先着順となっています。また乗る方限定ということでね、ぜひ乗る方ねガチャガチャ回して、缶バッジゲットしてみてください。さあそれでは一曲ここでお届けしましょう。世界の終わり眠り姫。

時刻は7時39分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りします。日本道路交通情報センターからの情報です。まずは北陸自動車道です。速度規制があります。小矢部インターから金沢森本インターの間の上り線は落下物のため最高速度が50キロに規制されています。小矢部インターから金沢森本インター間上り線は落下物のため最高速度50キロ規制です。東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに、新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在

2箇所でやや渋滞となっています。やや渋滞しているのは県道魚津入善線の黒部市黒部インター口と国道8号線魚津市江口です。その他は順調に流れています。朝の慌ただしい時間帯です。気持ちに余裕を持って今日も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りしました。

0: スマイルモーニング761次第ラストにお送りしたのはアミエルでラブソングでした。
1: 100年経っても語り継がれる会社へと SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。
2: そうなんだ、そう、配電
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。

時刻は7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。今日火曜日は朝日町からの情報担当は山下幸子さんです。

0: はようございます。朝日町からのお知らせです。地域伝達講習会を開催します。食生活改善推進連絡協議会では、楽しみながらできる食品ロス削減の取り組みとしてサルベージパーティーを開催します。サルベージパーティーとは、ご家庭で持て余している食材をみんなで持ち寄り、美味しい料理に変身させることです。また同日に災害時の食事として便利なパッククッキングも実施します。日時は6月12日金曜午前10時から午後1時まで。場所は朝日町保健センターです。対象は朝日町にお住まいの方です。参加費は無料です。エプロン、三角巾、筆記用具、家庭で余っている食材 1、2品をお持ちください。6月5日金曜までに保健センター、電話 83-3309 83-3309 にお申し込みをお願いします。全国瞬時警報システム J アラート情報伝達試験を実施します。明日6月3日午前11時ごろ、防災行政無線の屋外スピーカー、防災ラジオおよび朝日町緊急情報メールでお知らせします。緊急時とお間違いのないようにお願いします。お問い合わせは役場総務政策課、電話 83-1100 83-1100、内線217までお願いします。ニコニコスポーツ広場、今月はバドミントンです。月に1回スポーツ推進委員と一緒にスポーツを楽しみませんか。今月はバドミントンです。小学生から大人までどなたでも参加できます。日時は6月24日水曜午後7時から8時30分まで。場所はサンディーナ第一体育館です。参加希望の方は6月22日月曜午後5時までに広報朝日6月号15ページにある二次元コードからお申し込みするか、役場教育委員会事務局スポーツ係、電話 83-1100 83-1100、内線323までお願いします。続いてはインタビューです。今日はロコモ検診について、朝日総合病院理学療法士の山手千佳さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初にロコモとはどういったものなんでしょうか。
1: はい、ロコモとはロコモティブシンドロームの略で、骨や関節、筋肉、神経などの障害のため立ったり歩いたりといった機能が低下した状態を言います。ロコモの状態が進行すると外出や家事などが困難になり、近い将来介護が必要になってしまう、またはそのリスクの高い状態を表す言葉です。このロコモの状態になっていないか、なる可能性はないかを早期発見、早期対策し、要介護状態になることをできる限り予防し、健康寿命の延伸につなげていくことが大切です。
0: はい、早期発見が大事ということですが、自分でチェックする方法はあるんでしょうか。
1: はい、ロコチェックといって7つのチェック項目があります。そのうち1つでも当てはまればロコモが疑われると言われています。1つ目、片足立ちで靴下を履くのが困難ですか。2つ目、家の中でつまずいたり滑ったりしませんか。3つ目、階段を上がるのに手すりが必要ですか。4つ目、家のやや重い仕事、例えば掃除機の使用や布団の上げ下ろしなどですが、それが困難ですか。5つ目、2キロ程度の買い物をして持ち帰るのが困難ですか。6つ目、15分くらい続けて歩くことが困難ですか。7つ目、横断歩道を青信号で渡りきることが困難ですか。 以上7項目です。
0: はい、今の7つの項目1つでも当てはまるとロコモの可能性があるということで、朝日総合病院での検診について教えてください。
1: はい、検診では医療機器を用いた骨密度や筋肉量の測定、運動機能検査などを行います。ロコモだけでなく骨粗しょう症や筋肉減少症といわれるサルコペニアのリスクも判定できます。検診の対象は朝日町在住の65歳以上の方で、先ほどのロコチェックの7項目の1つでも該当された方です。検診場所は朝日総合病院6階ロコモセンター。検診費用は500円、検診期間は7月から9月、月に4回、全部で12回あります。検診の時間は受付13時、検診開始は13時30分と受付14時30分、検診開始は14時45分の2部構成になっています。人数には限りがありますので予約をお願いしています。
0: はい、わかりました。また受けていただければと思います。では最後にラジオ機の方にメッセージをお願いします。
1: 検診は検査や結果報告で1時間から1時間半ほどかかります。当日は動きやすい靴と服装を準備してきてください。また暑い時期ですので飲み物も用意していただければと思います。ご自分のロコモ度を確認してみてはどうでしょうか。ご予約お問い合わせ先は朝日町役場健康課、電話番号 83-1100 内線148までお願いいたします。検診日や予約状況が確認できます。お待ちしています。
0: 今日はロコモ検診について朝日総合病院理学療法士山手千佳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: その他のお知らせです。骨粗しょう症検診を受けましょう。骨粗しょう症とは骨の量が減って骨が弱くなり骨折しやすくなる病気です。ぜひこの機会に検診を受けませんか。対象は令和8年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳を迎える女性です。対象の方には案内を送付しています。検診場所は朝日総合病院と坂東病院です。費用は500円です。ただし70歳の方は無料です。お問い合わせは朝日町保健センター電話 83-3309 83-3309 までお願いします。マイナンバーカードの平日延長窓口と休日臨時窓口のお知らせです。朝日町役場では平日の時間内に役場に来られない方のためにマイナンバーカードの平日延長窓口と休日臨時窓口を完全予約制で受け付けています。平日延長窓口は6月19日金曜午後7時まで、6月11日木曜までに予約が必要です。休日臨時窓口は6月13日土曜午前9時から正午まで、締め切りは6月5日金曜です。内容はマイナンバーカードの交付、申請補助、健康保険証としての利用登録手続き補助、公金受取口座の登録補助などです。希望される方は役場住民子ども課、電話 83-1100 83-1100 内線132または134までお願いします。ふるさと美術館で木版画家岩井幸子小作品展過ぎ去りし愛を開催します。朝日町を代表する木版画家故岩井幸子さんの小作品展を開催します。 岩井さんが愛した美しい風景や花々などが描かれた懐かしい作品が展示されますので、この機会にぜひご鑑賞ください。会期は6月6日土曜から6月21日日曜まで。観覧は無料です。お問い合わせはふるさと美術館電話 82-0094 82-0094 までお願いします。令和8年度がん検診はお済みですか？医療機関検診か集団検診を選んで受診してください。医療機関検診は各医療機関に直接ご予約ください。対象となる医療機関は朝日総合病院、坂東病院、島谷クリニックです。希望する医療機関によって検診内容や費用が異なります。集団検診は朝日町公式 LINE または保健センターに電話でご予約ください。日時は6月9日火曜、10月24日土曜、10月26日月曜、午前9時から10時まで。自己負担は一般500円、70歳以上300円、節目年齢の方は無料です。詳しくは朝日町のホームページをご覧ください。お問い合わせ集団検診のお申し込みは朝日町保健センター、電話 83-3309 83-3309 までお願いします。65歳以上限定で男性のための筋トレ入門セミナーを開催します。10年後の自分のために、自分の体や運動習慣を見直し今から作るを目的に、男性限定の運動教室を開催します。無理なく一緒に体を動かしましょう。日時は6月12日金曜午後1時30分から2時30分まで。場所はサンディーナ第一体育館です。お申し込みは不要で参加費無料です。対象は65歳以上の男性、ただしご夫婦の場合のみ女性の方も参加可能です。お問い合わせは役場健康課地域ケア係、電話 83-1100 83-1100、 内線174までお願いします。以上、朝日町からのお知らせでした。
2: 新聞を読んで学力アップ、新聞学習始めませんか？毎日10分、家族の新聞タイムで読解力が向上、学力の基礎固め、親子で新聞お試し1週間、フリーダイヤル 0120-88-3746 北日本新聞です。

8時になりました。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、台風6号は鹿児島県奄美市付近にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近。

近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するために編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。国民民主党が昨日補正予算案に賛成する方向で調整に入ったためで、与党少数の参議院も過半数に達することになります。また政府は昨日予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針を固めました。夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。具体的には中東問題に特化した中東情勢等対応予備費を創設し2兆5000億円を充てます。資源価格の上昇や国際情勢の変化といった影響に備えるもので、当面の用途はガソリン補助金を想定しています。補正予算案は明日閣議決定して国会に提出する方針です。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。タスニム通信は前日の5月31日イラン側がアメリカとの戦闘終結の前段となる覚書に修正を加える方針だと伝えていました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領も覚書への修正を要求していて、覚書の早期締結は見通せない状況です。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めると明らかにしました。2028年度にかけて615体すべてを構内の共有プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。2号機のプールには使用済み燃料587体と未使用の燃料28体が入っていて、搬出作業は原子炉建屋の隣に設置した作業台のクレーンを使って行います。今日はクレーンで燃料を1体ずつ吊り上げ、プール内の輸送容器に収納する予定です。おしまいに、白黒放送になったカルビーのスナック菓子カッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。東京都内の大手スーパーの店頭にはカラフルな包装の菓子と並んで、石油原料節約パッケージと袋に印字されたカッパエビセンが置かれました。手に取った50歳の男性会社員は、余計に目に留まった、家で子供と社会問題について話すきっかけにしたいと話していました。カルビーは先月下旬から主力のスナック菓子のうちポテトチップスなど14商品の包装を順次白と黒にしています。以上、ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

ここで7時40分発令された注意報をお伝えします。入善町に林野火災注意報が発令されました。入善町に林野火災注意報が発令されています。林野地域内での火入れなどは控えてください。現在新川地域には乾燥注意報

報が発表されていますので、入善地域以外の方もどうぞご注意ください。スマイルモーニング7618台スタートナンバー、シャギ&アスカでラブソングでした。

時刻は8時11分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は清掃、緑地管理、リサイクルの3つの事業で環境カンパニーを目指す黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りします。まずは北陸自動車道です。速度規制が引き続き行われています。上り線小矢部インターから金沢森本インターの間、落下物のため最高速度が50キロ規制です。小矢部インターから金沢森本インターの間の上り線は50キロ規制が続いています。東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに新川地域の主な交差点の混雑状況をお伝えします。現在2カ所でやや渋滞となっています。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線魚津市江口、この2カ所やや渋滞しています。その他は順調に流れているようです。国道8号線の入善町入善高校東、国道8号線魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉は順調に流れています。ドライバーの皆さん、スピードは控えめに、車間距離を十分とって、今日も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は清掃、緑地管理、リサイクルの3つの事業で環境カンパニーを目指す黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りしました。

0: 緑黄色社会メラお届けしました。コマーシャルの後はスポーツのコーナーです。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け。魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。

時刻は8時19分に間もなくなるところです。さて、先ほどもお伝えしましたが、現在入善町に林野火災注意報が発令されています。林野地域内での火入れなどは控えてください。入善町に林野火災注意報が発令されています。新川地域にも乾燥注意報が発表されています。入善町以外の地域の方もどうぞご注意ください。

スポーツニュースをお伝えしていきましょう。共同通信によりますと、テニスの全仏オープンは1日女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ちし、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードのイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリー・スファイダを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しています。次に、東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3-0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5とし、全てのカードで勝ち点を挙げる完全勝利です。完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。明治が2位で、立教、法政、早稲田、東大の順で続きました。以上、スポーツニュースお伝えしました。

0: 曲続けてお届けしました。メイヤでレインボー、そしてザ・コアーズラットウェイでした。コマーシャルの後はトゥデイズピックアップのコーナーです。
1: 使って納得、北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスはニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
2: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

時刻は8時31分にたった今なったところです。 Today's Pickup のコーナーです。今日6月2日に行われます新居浜地域の幼児予定スクール&児童センター情報、おしまいは今日のお天気です。魚津水族館では暑さ対策、アザラシとペンギンのプールに日よけを今日設置します。ゴマフアザラシとフンボルトペンギンを夏の強い日差しと暑さから守る

るためアザラシプールはすだれ、ペンギンプールは遮光ネットを設置します。日陰を作ることで暑さを軽減し、生き物はもちろん飼育員も今年の夏を元気に乗り切りたいと思うそうです。今日の1時からですね、行われます。クラベです。2026年度夢プロジェクトの実施、クラベアクアフェアリーズの選手スタッフたちがクラベ市内の保育施設や学校を訪問し、夢バレー、夢体育、夢コアと出し、子どもたちが自分の夢を見つけ夢に向かって努力できるようきっかけ作りとしてサポートする企画、夢プロジェクトを実施します。バレーボールを、バレーボールを通して未来ある子どもたちに笑顔をお届けし、現役選手との触れ合いで身近に感じてもらい応援してもらえるようチームの PR 活動も行います。今日からスタートしまして、今日は10時から桜幼稚園5歳児7人、同じく10時から荻生保育所5歳児が、夢バレー、こちらを講義を受けるということです。アユ漁が前倒して解禁になりましたけど、黒部川のアユの放流が今日黒部川河川内、宇奈月ダムから河口付近までの区間で行われます。今日の12時から2時放流ということです。入善町です。入善高校農業科では入善ジャンボスイカの栽培にチャレンジ、こちらが今日の1時40分から上田地区圃場です。入農チャレンジ事業の一環で毎年研究テーマを設定し、町の特産品である入善ジャンボスイカの栽培にチャレンジしています。今回は入善高校農業科の生徒が立体栽培用のパイプ、そしてネットの設置を行います。さあ、変わって小中学校そして児童センターの今日の予定をお伝えしていきましょう。魚津市からです。星の森小学校給食センターの訪問、四つ葉小学校6年生立山青少年自然の家宿泊学習2日目委員会があります。伊勢里小学校委員会です。兄弟小学校4年生ふるさと発見バスです。東部中学校2年生金沢へ遠足、1年生は心電図検査になります。黒部市です。高瀬小学校家庭訪問防犯パトロール、石田小学校桜井小学校家庭訪問です。村椿小学校は交通安全の日、生活アンケート、避難訓練があります。荻生小学校、ふれあい週間、学校給食訪問。宇奈月小学校は委員会活動。清明中学校2年生は、北陸電力出前講座です。明豊中学校、全校集会があります。入善町です。国東小学校は委員会活動。飯野小学校、入善小学校個別懇談会、ひばりの小学校は全校シャトルラン、通り小学校聴力検査1、2年生個的オーディションもあります。入善西中学校は面接と交通安全教室です。朝日町です。三里小学校4年生は歯科検診、朝日の小学校5年生歯磨き大会が予定されています。次に児童センターです。魚津市新金谷の燕児童センターエアポリン3時30分からです。六郎丸ひばり児童センターは登りロープに挑戦、親子教室広場チール遊びをします。浜教殿かもめ児童センターホットケーキを作ろう3時30分から、ふわふわのホットケーキを作って食べましょう、1日10名で参加費100円です。ではおしまいに新川地域のお天気お伝えします。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。また入善町には現在林や

災注意報が発令されています。林や地域内での火入れなどはお控えくださいますようお願いいたします。では8時20分現在の気温です。魚津市は 21.8 度、朝日町 22.1 度です。外境です。今日のテーマ県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がりやすいでしょう。雨の降ることもありそうです。日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年並みの予想です。富山県東部の今日の予報です。南の風がやや強く、後北東の風、曇り後雨となるでしょう。降水確率は正午までが 10%、 正午から夕方6時までが 30%、 夕方6時から深夜0時までは 70% と雨の確率がどんどん高くなってきます。夜遅い方は雨具を持ってお出かけになってください。今日日中の予想最高気温です。今日は昨日より4度低い27度と平年並み、平年よりちょっと高めですね。6月下旬並みの予想となっています。夏日ですね。蒸し暑くなりそうです。現在乾燥注意報発表されていますが、この後は雨に向かっていく予報になっています。おしまいに洗濯室紫外線指数です。今日は洗濯室60で乾きにくいでしょう。紫外線指数は50でやや強いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行ってください。以上、お天気お伝えしました。 Today's Pickup のコーナーでした。

悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

一枚にやめたはずさ、あたいたちには挨拶なしさ、マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ、人気を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

そこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うなれんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんたあの子に惚れてるね。

横浜の地名にちなんだ昭和のヒット曲2曲続けてお届けしました。まずは石田由美でブルーライト横浜、そしてダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀でした。横浜にちなんだ曲ということでお伝えしましたけども、今日6月2日は横浜開港記念日なんですね。横浜港開港記念日となっています。1959年の今日、横浜港が開港しました。日本の開国の先駆けとして開港しまして、当時は

0: が482人しかいなかったんですが、今は377万人の大都市となりましたね。大都会となりました横浜です。まあ、国際都市として今もね発展続けていますよね。港に感謝し市民でお祝いするというそんなお祭りが横浜開港祭りでして、花火が上がったりとかドローンショーもあるということです。で今日はね、横浜市立の小中高校生はお休みになるぐらい、そんなお祝いの日なんですね。まあ、横浜、まあ、私も大好きなとこなんですが、小さい頃父の転勤で横浜の磯子というところに住んでたこともありますし、社会人になってからね、FM 横浜でお仕事させていただいて、週に1回ですけれども、ランドマークタワーの方に通わせてもらってましたし、ちっちゃい頃の子供とね一緒にアンパンマンミュージアムとか、インターコンチネンタルホテルっていうのも泊まりましたね。そこからの夜景も素晴らしかったですけども、あそこのあの観覧車、コスモクロックでしたっけ何でしたっけ、なんかそんな名前のね観覧車から見る横浜港も美しいですよね。マリンタワーもね懐かしいなと思いますし、あの今あの息子も横浜に住んでるということもあって、本当により身近に感じる場所でもあります。何度も、行きたくなる場所が横浜ですね。さあ今日はそんな横浜開港記念日ということで、横浜にちなんだ懐かしい曲聴いていただきましたけれども、また今日はですね長崎の開港記念日でもあるということで、長崎出身のアーティストたくさんいるんですが、福山雅治さんの曲今日のラストナンバー選んでみました。お届けします、福山雅治 Good Luck。
1: じゃあ聴いてください。

午前7時から生放送でお送りしてきましたスマイルモーニング761ラストナンバー、福山雅治さん男性のみを集めて行ったライブのバージョンでお届けしています。グッドラックを聞きながらお別れとなります。さあ今日は曇り空の1日、夜には雨が降るということで傘をね忘れずにお持ちいただければと思います。梅雨にね間もなく入りますし、雨の備え、大雨の備えもぜひしておいてくださいね。さあ明日水曜日は城戸匠さんの担当でお届けいたします。明日もぜひお聞きください。スマイルモーニング761、火曜日のお相手は住吉京子でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。車を運転中、大きな揺れを感じ避難する場合、車のキーを残したまま避難する、丸か×か。正解は丸です。車を運転中、急にスピードを落とすと衝突の危険があります。

ハザードランプを点灯して徐々に減速しましょう。車は道路左側に止めてエンジンを切り、揺れが収まるまで待機します。可能であれば駐車場または広場へ移動します。避難する際は緊急車両通行時に車を移動できるようにキーやスマートキーはつけたまま、ドアロックはせず、連絡先メモを残し、貴重品や車検証を持って車から離れます。トンネルを走行中の場合は天井や壁面崩壊の可能性があるので、前方出口が見通せば低速でトンネルを抜けます。長いトンネルの場合は左側に寄せて停車し、キーをつけたままで非常口から脱出します。あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.